0: definitivarea unirii cu Republica Moldova. Senatul este forul decizionar, iar după adoptarea legii și publicarea în Monitorul Oficial, vor fi notificate autoritățile internaționale competente, Guvernul Republicii Moldova, Statele Unite, NATO, ONU și Uniunea Europeană, pentru aducerea la împlinirea dispozițiilor actului normativ mai prevede acest proiect. Asociația patronală Resto Constanța a lansat prima ediție a Săptămânii Gastronomice Dobrogene, un eveniment care promovează diversitatea culturală a orașului Constanța și a întregii regiuni Dobrogea. Constanțenii și turiștii sunt invitați să descopere oferta gastronomică locală. Este vorba despre un meniu format din două preparate reprezentative la preț unic de 50 de lei, disponibil exclusiv în cele 16 restaurante, cafenele, bistrouri, fast-food-uri și cofetării participante. Președintele patronatului Resto, Corina Martin.
1: Restaurantul grecesc, de exemplu, și o altă locație care este chiar în centrul Constanței, dar și restaurantul tătăresc, au și anunțat în fiecare zi pe grupul nostru de WhatsApp, colegii noștri anunță. Sunt foarte încântați că le-au venit clienți noi, dintre constanțeni în primul rând, oameni care nu cunoșteau locația lor, dar atrași de ceea ce am postat și promovat cu ajutorul dumneavoastră al presei, au venit să descopere meniul, să deguste și s-au arătat foarte încântați.
0: Un nou cutremur de 7,5 grade a lovit capitala Venezuelei, scriu agențiile internaționale de presă. Primul seism de 7,1 grade a fost urmat de mai multe replici, potrivit observatorului american pentru supraveghere seismică. Deocamdată nu există date despre posibile victime, dar agențiile scriu că ambulanțele au împânzit orașul Caracas. Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a anunțat prăbușirea mai multor clădiri și a dispus întreruperea alimentării cu gaze pentru a preveni exploziile. Mai multe pene de curent au fost de asemenea semnalate. Primul seism a fost resimțit până în Columbia, la 1000 de kilometri de epicentru, mai scrie France Press. Astăzi vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu 32 de grade în capitală. Acum la București sunt 20 de grade. Sport cu Andreea Helmis.
2: Bun găsit! La turneul WTA 500 de la Bad Homburg în Germania, Gabriela Ruse a avansat în sferturi după o victorie în două seturi în fața Anei Kalinskaya, locul 20 mondial, scor 7-5, 6-2. Pentru un loc în semifinale, Ruse o va avea adversară pe Emma Navarro. Jucătoarea din Spania a eliminat-o pe principala favorită, Iga Swiatek, scor 7-5, 2-6, 6-3. Tot miercuri, Irina Begu a fost eliminată în faza optimilor de finală. Begu a pierdut în fața favoritei 4, Carolina Muchova din Cehia, scor 1-6, 1-6. În primul tur, Begu trecuse în trei seturi de Venus Williams, americanca a ajuns la 46 de ani, iar anterior disputase și două tururi de calificare. Muchova o va întâlni pentru un loc în semifinale pe Clara Tauson din Danemarca. Celelalte două partide din faza sferturilor de finală vor fi Wang Xinyu, Alina Svitolina și Naomi Osaka, Ecaterina Alexandrova.
0: Știrile orei 3 se încheie aici. Urmează în reluare Agenda Globală.
3: Agenda Globală la Radio România Actualități.
4: Continuă negocierile pentru noul executiv. PSD a decis să-și asume guvernarea cu Sorin Grindeanu premier, iar Dominic Fritz, liderul USR, a publicat în această seară o fotografie în care apare alături de președinții PNL și UDMR, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor. Afirmă că cele trei formațiuni sunt hotărâte să-și asume un guvern minoritar în formula PNL-USR-UDMR. Legat de desemnarea premierului, așa cum ați auzit și la Radio Jurnal, președintele Nicușor Dan a dat asigurări că vom avea o guvernare pro-occidentală și spune că ar urma ca partidele să vină să-i prezinte vineri o concluzie. Care sunt în acest moment solicitările partidelor, aflăm de la Andrei Șerban.
5: PSD a decis să-și asume răspunderea guvernării și să-l propună pe liderul său, Sorin Grindeanu, pentru funcția de premier. Socialdemocrații au mai anunțat că nu vor vota un guvern din care nu fac parte și au stabilit că vor negocia cu formațiunile politice pro-europene un acord de susținere a viitorului executiv. Sorin Grindeanu a precizat că a primit din partea partidului său libertate totală pentru formarea noului cabinet, dacă va fi desemnat premier. Tot el a mai spus că Pactul Național, care trebuie să fie semnat de toate partidele parlamentare pro-europene, trebuie să conțină obiective economice și să nu se refere la funcții.
6: Vorbim de lucruri generale legate de prioritățile României pe termen scurt și mediu, PNRR, OCDE, SAFE și respectarea țintelor de deficit și nu de condiții impuse Partidului Social Democrat. PSD va avea deplin autonomie asupra programului de guvernare. PSD va juca exclusiv pe mâna sa. Economia se resimte după experimentele nefericite, mai ales din ultimul an, iar puterea de cumpărare a populației și în special a categoriilor vulnerabile s-a prăbușit. Încrederea oamenilor, a românilor în clasa politică în acest moment este zero și toți, inclusiv noi, avem partea noastră de responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct.
5: Liderii PNL, USR și UDMR, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Cunor s-au întâlnit astăzi de două ori la Palatul Victoria, unde au discutat despre guvernul minoritar pe care doresc să-l alcătuiască și despre premierul care va conduce acest executiv. Ei nu au făcut declarații de presă, dar opinii publice au avut unii parlamentari. Deputatul USR Ștefan Lorinț a confirmat că propunerea Uniunii este un executiv minoritar rotativ, în care să asigure alături de PNL și UDMR, prima parte a guvernării.
7: Mi se pare o soluție destul de rezonabilă ca să luăm această perioadă până la alegerile parlamentare din 2028, să o împărțim în două și să existe două guverne minoritare, unul PNL, USR, UDMR și minoritate și altul PSD monocolor.
5: Ideea unei rotative la guvernare nu este respinsă de liderul deputaților UDMR, Ciomo Bodont.
8: Ar putea fi o variantă. Oricum trebuia să avem o rocadă în 2027, nu? Așa era coaliția când venea Partidul Social Democrat la putere. Deci eu n-am luat încă o decizie la noi în UDMR, dar personal, cred că fără să implic UDMR-ul, dar personal, cred că am putea merge pe o asemenea variantă, dacă se agrează.
5: PSD însă respinge ideea unei rotații în fruntea viitorului executiv. Din partea liberalilor știm până acum că propun un pact național care să primească acceptul președintelui Nicu Șordan și care să fie semnat de toate partidele parlamentare pro-europene. Potrivit unor surse politice, acesta trebuie să conțină angajamentul că viitorul executiv va adopta reformele din PNRR, va păstra cota unică de impozitare și va elimina impozitul minim pe cifra de afaceri.
4: Țara noastră nu îndeplinește niciuna din condițiile pentru adoptarea monedei euro. Este concluzia raportului de convergență al Comisiei Europene, o evaluare care se face pe baza criteriilor de la Maastricht, în speță stabilitatea prețurilor, finanțele publice, cursul de schimb și dobânzile pe termen lung. România și Ungaria sunt poziționate pe cel mai slab loc între cele cinci state care ar trebui să adopte euro. Bogdan Isopescu explică.
9: Conform raportului, inflația din România este mult peste nivelul acceptat pentru intrarea în zona euro. Comisia Europeană arată că România are nevoie de o scădere mai consistentă și mai stabilă a creșterii prețurilor. Scumpirile din ultimii ani au fost alimentate de prețurile la energie, alimente și de măsurile fiscale care au crescut presiunea asupra prețurilor. A doua problemă majoră este deficitul public. România are un deficit bugetar mult peste limita europeană de 3% din PIB. Un indicator bun este datoria publică încă sub pragul de 60% din PIB, dar este pe o traiectorie de creștere, ceea ce reprezintă un risc pe termen mediu. Țara noastră nu îndeplinește nici criteriul privind cursul de schimb, pentru că leul nu participă la mecanismul european specific, o etapă obligatorie înainte de adoptarea euro. În plus, dobânzile pe termen lung, al patrulea criteriu, rămân peste nivelurile de referință, reflectând îngrijorările investitorilor legate de situația fiscală. Comisia mai atrage atenția asupra unor probleme structurale, deficitul extern ridicat, vulnerabilitățile economiei și nevoia de reforme în administrație și instituții. Dar România nu este singura țară aflată în așteptare. Alături de noi se află Cehia, Polonia, Suedia și Ungaria, după ce Bulgaria a trecut anul acesta la euro. Conform raportului, Cehia și Suedia au economiile cele mai apropiate de standardele zonei euro, cu finanțe publice stabile și indicatori economici buni, însă nu fac pasul decisiv pentru că nu participă la mecanismul ratei de schimb și nu au un calendar clar pentru trecerea la euro. Urmează Polonia cu o situație relativ bună, iar pe ultimul loc, alături de România, este Ungaria, cu aceleași probleme ca și țara noastră. Raportul cuprinde și un eurobarometru care sondează cum vede populația acestor 5 state aderarea la moneda euro. 52% dintre respondenți sunt în favoarea introducerii monedei euro de către țara lor. Sprijinul este deosebit de pronunțat în Ungaria, 80%, și România, 65%, urmate de Suedia, 51%, Polonia, 43% și Cehia, 42%.
4: Iar Bulgaria intenționează să reducă deficitul bugetar la 5,7% din PIB anul acesta și are ca obiectiv un deficit de 3% din PIB până în 2028, a anunțat azi ministrul de finanțe Galab Donev la prezentarea propunerii de buget pe 2026. Luna aceasta, Comisia Europeană a propus inițierea unei acțiuni disciplinare contra Bulgariei pentru depășirea limitei de deficit stabilită de Uniunea Europeană, iar Donev avertizase că deficitul bugetar ar putea atinge 7,4% din PIB în acest an. Ministrul de Finanțe, de altfel, a informat executivul că va lua o serie de măsuri pentru reducerea cheltuielilor, inclusiv limitarea salariilor directorilor din companiile deținute de stat. De asemenea, guvernul de la Sofia va opri gradual plata asigurărilor obligatorii de sănătate pentru poliția armată și funcționarii civili, a mai declarat ministrul Donev fără a da detalii suplimentare. În plus, vor fi reduse cu 10% cheltuielile în administrație, a mai anunțat ministrul de finanțe. Vă reamintesc, Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie anul acesta, după ce a îndeplinit criteriile pentru inflație, stabilitate monetară, datorie și deficit. Continuăm agenda globală. România va rămâne de neclintit alături de Statele Unite în apărarea libertății și democrației, pentru că arma noastră comună este mai eficientă și cea mai eficientă este unitatea. Forța unității vine din valorile noastre comune. E declarația pe care a făcut-o președintele Nicușor Dan în această seară la recepția de la Ambasada Statelor Unite, cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite ale Americii. Oana Bâlă ne spune mai multe.
10: Welcome to the biggest Independence Day celebration ever here in Romania.
11: Bine ați venit la cea mai mare sărbătoare a Zilei Independenței organizată vreodată aici, în România. Suntem foarte entuziasmați. Anul acesta se împlinesc 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a țării noastre și această sărbătoare are loc atât în Statele Unite cât și în întreaga lume. Ea este promovată de președintele Trump, căruia îi place foarte mult să povestească despre istoria Americii. Așteptăm cu mare nerăbdare seara aceasta. Voi vorbi despre fondatorii noștri și despre valorile care i-au inspirat să creeze America, valorile pe care le păstrăm și astăzi și pe care le împărtășim cu poporul român. Acestea sunt valorile care stau la baza unui parteneriat care nu a fost niciodată mai puternic și nu a fost niciodată mai important. Daryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în România, ne-a întâmpinat la sediul ambasadei americane de la București, unde peste 3.000 de persoane au fost invitate la recepție din mediul politic, diplomatic, militar, sportiv sau cultural. Evenimentul a început cu survolul a 3 elicoptere și 4 aeronave militare, după care oficialii au urcat pe scenă pentru a susține alocuțiuni. Ambasadorul Daryl Nirenberg a vorbit despre parteneriatul strategic dintre Statele Unite și România.
12: Now, ours is a partnership built on shared values.
11: Parteneriatul nostru se bazează pe valori comune, valori care și-au rădăcinile în civilizația occidentală, dar care răsună mult dincolo de granițele Occidentului. Credința, familia, responsabilitatea personală și convingerea că națiunile sunt cele mai puternice atunci când cetățenii lor sunt liberi. Președintele Nicușor Dan a amintit că în vecinătate agresiunea Rusiei contra Ucrainei continuă, iar România este afectată direct de acest conflict.
12: Flancul estic al NATO și regiunea Mării Negre se află în prima linie a amenințărilor ruse. Doresc să exprim și cu această ocazie profunda recunoștință a României și a cetățenilor săi pentru eforturile Statelor Unite și aliaților noștri pentru a consolida măsurile de apărare și descurajare în țara noastră. Dar în timp ce suntem recunoscători tuturor aliaților noștri, vă asigur că România își asumă pe deplin responsabilitatea pentru propria apărare și contribuie la securitatea partenerilor săi.
11: Și premierul interimar Ilie Bolojan a ținut să le mulțumească militarilor americani care contribuie alături de militarii români la securitatea țării și la siguranța cetățenilor. El le-a mulțumit și reprezentanților companiilor americane care au investit în România.
13: Se cuvine să mulțumesc companiilor americane care au investit în România, care înseamnă locuri de muncă, înseamnă transfer de tehnologie, înseamnă oportunități, dar și pentru ceea ce fac aceste companii promovând țara noastră în Statele Unite ale Americii, individual sau prin Camera de Comerț Român-Americană.
11: După încheierea părții oficiale, pe scenă au urcat mai mulți artiști și formații muzicale, iar recepția s-a încheiat cu un foc de artificii.
4: La recepția care celebrează 250 de ani de la Declarația de Independență, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București a spus că, în opinia sa, cel mai american lucru este libertatea, ideea că nu contează de unde ești, nu contează culoarea pielii, familia din care provii. Vor rămâne valabile aceste lucruri într-o lume în schimbare?
14: E o întrebare foarte bună și nu neapărat pentru momente aniversare. Acum celebrăm America și valorile libertății, dar e adevărat că traversăm vremuri în care valorile multă vreme atât de stabile și de indiscutabile pe care s-a construit Marea Federație a Statelor Unite ale Americii au cam fost sub presiune, au fost puse sub semnul întrebării, dar sigur, într-un moment aniversar era absolut firesc ca reprezentantul Statelor Unite ale Americii, ambasadorul american la București, să facă referirile istorice corecte și, până la urmă, înțelegând despre ce e vorba în contemporaneitatea noastră, în aceste vremuri, în acești ani, cu acest președinte la Casa Albă, Donald Trump, totuși e de spus că la scara istoriei mai există variații, graficul nu e liniar, dar o țară precum este Statele Unite ale Americii, dar și mai mult decât o țară, o cultură, o istorie, o simbolistică pe care e construită Federația Statelor Unite, vor rezista. Rezistă, au rezistat și în vremuri complicate, vor rezista și prin alte vremuri și mai complicate, dar cred că putem privi cu optimism spre viitor. Statele Unite ale Americii, rămânând chiar și în perioade de controverse, principala democrație a lumii și, deci, dacă spunem democrație, spunem libertăți, libertate și confirmăm ceea ce și ambasadorul Statelor Unite a spus astăzi în discursul său festiv la București.
4: Deși cu doar câteva săptămâni înainte de acest moment festiv, un sondaj indica o scădere accentuată a mândriei naționale și a încrederii în visul american, cercetarea a arătat că americanii sunt tot mai divizați în privința identității naționale, a religiei și a funcționării democrației, în timp ce doar jumătate dintre ei se declară mândri că sunt americani. Se spune că democrațiile pot supraviețui disputelor politice dure, dar haideți totuși să amintim ce a însemnat acea declarație de independență de acum 250 de ani.
14: În primul rând aș spune, pentru a prelua ce ați formulat dumneavoastră, că sondajele actuale preiau, firește, ca foaie de temperatură de moment, starea de spirit într-o perioadă de dispute Și atunci când societățile sunt sub presiune, se polarizează, evident că valorile altfel consensual împărtășite încep să fie și ele sub presiune, sub dispută. De pildă, ideea că nu contează, așa cum ați citat, culoarea pielii, etnia, că diversitatea este constitutivă într-o societate de imigrație, cum este cea a Statelor Unite. Sigur că e sub presiune în vremuri în care există o ideologie și nu neimportantă, care reamintește că în profunzimea ei și în profunzimea istoriei ei, America, America columbiană, America, deci, de imigrație, în principal multă vreme europeană, e o America albă, creștină și așa mai departe, ceea ce înseamnă accentuarea doar a uneia dintre dimensiunile sau a unora dintre dimensiunile diversității multirasiale.

0: multietnice, multiconfesionale, care definește o societate multiculturală cum a ajuns să fie cea a Statelor Unite ale Americii, dezvoltându-se splendid în cele două secole și jumătate până relativ recent ca o societate a toleranței predominante. Acum suntem într-o perioadă de crize mondiale succesive, suprapuse, le tot comentăm și în emisiunile dumneavoastră și peste tot, și în perioade dificile apar asemenea tensiuni. Dar încă o dată eu aș privi lucrurile și la scara istoriei. Jurnalismul radiofonic trebuie să privească și în imediat. Ne apasă ziua de azi, ne preocupă, trebuie să gândim la tot ceea ce se întâmplă, dar trebuie să punem în relație prezentul și cu istoria, cu ceea ce ține de o macroperspectivă istorică, și atunci cred că ne putem destul de ușor imagina, și nu căzând pradă iluziilor și unei viziuni idilice, ci destul de rațional, ne putem imagina un viitor nu foarte îndepărtat în care, depășite fiind hopurile cu care umanitatea, planeta și Statele Unite ale Americii s-au confruntat în ultima vreme, să vedem calmându-se lucrurile și aceste valori fondatoare extraordinare rămânând evident în prim plan, Statele Unite ale Americii fiind, cum se știe, o țară care se bazează pe aceste valori fondatoare care au fost negociate între așa numiții lor părinți fondatori, the founding fathers, reprezentanții statelor care au negociat timp de câțiva ani pentru a redacta până la urmă consensual documentul fondator al Statelor Unite, unul dintre cele mai extraordinare texte din istoria umanității, cum este considerat.
1: Și pentru că declarațiile ambasadorului au fost făcute la București, să vorbim și ce a spus despre România. A spus Daryl Nirenberg că e important să ne amintim că descurajarea nu stă în numărul de trupe, ci în capabilități, iar capabilitățile de aici din România în contextul NATO rămân puternice și cred că vor fi și mai puternice. E un semnal aici?
0: Este un semnal sau o confirmare. Poate semnalele pot și anunța ceva neștiut, dar pot fi și semne de confirmare. Știm că în actuala configurație de securitate internațională în zona structurilor NATO, euroatlantice, de care aparținem, într-o perioadă care este și din acest punct de vedere o perioadă și de schimbări, de discuții, de uneori noutăți anunțate nu prin semnale pașnice și prin discursuri elegante ca astăzi la București, ci prin anunțuri mai puțin plăcute și intempestive. Totuși, în această perioadă e o bază de consens în interiorul NATO, în întregul spațiu nord-atlantic, că organizația Pactului Nord-Atlantic rămâne importantă, pot fi remodelări, relocări de trupe, redesenări de strategii, dar nu se prevede și nu cred că nici într-un viitor mai îndepărtat punerea sub dubiu a existenței însăși a NATO. Iar pentru noi, pe flancul estic, în condițiile recente în care au fost dezvoltate în ultimele decenii și pe teritoriul României baze militare, echipamente militare esențiale pentru funcționarea NATO, iar foarte recent România a și secundat cu fidelitate Statele Unite ale Americii atunci când a fost nevoie ca forțele americane să folosească bazele aeriene din România. Poziția aceasta a României a fost apreciată și public, formal, oficial, de către Casa Albă, de către Departamentul de Stat, acum de către ambasadorul Statelor Unite la București, cu probabile perspective de stabilitate sau extindere, dezvoltarea prezenței americane aici în diverse forme, trupe, echipamente, sunt și celelalte componente multinaționale ale NATO, încât pentru

securitatea României, care ne interesează evident în cel mai înalt grad, perspectivele sunt pozitive. Au fost comentarii, vă amintiți, acum nu multă vreme, cred că jumătate de an sau cât a trecut de când se anunțase o retragere a unei părți a contingentului american din România și atunci au fost alarmisme care s-au manifestat, vai, ce se întâmplă cu noi. Între timp lucrurile sunt complet reechilibrate, au venit

0: sunt asupra contribuției României. Deci aș spune că stăm bine, stăm cum trebuie într-o arhitectură de securitate îndeajuns de liniștitoare într-o lume care este destul de neliniștită, altfel, evident.
1: Și acel cred că vor fi și mai puternici ar putea fi lămurit la summitul NATO de la Ankara, probabil.
0: Care este încă, după cum se știe, la rândul lui incert, pentru că nu în aceste ore, poate, au loc consultările dintre președintele Statelor Unite și secretarul general NATO, Mark Rutte, tocmai în legătură cu ce urmează să se discute, decide, adopta la Ankara. Încă nu sunt zarurile aruncate, unii comentatori politici internaționali sunt prudenți, spunând că s-ar putea ca acolo să se înregistreze și un eșec, dar deocamdată, nepetrecându-se încă, așteptăm și vom vedea. Cu sau fără decizii importante și liniștitoare la Ankara, lumea va rămâne neliniștită și noi putem fi relativ liniștiți în toată această conjunctură complicată, dacă îmi permiteți să rulez în continuare cei doi termeni sau unul singur, în pozitiv și în negativ. Nu suntem în cea mai bună, poate, perioadă din istoria noastră. În anii trecuți se spunea că, iată, niciodată României nu i-a fost atât de bine. Între timp lucrurile s-au tulburat pe plan internațional, nici intern nu ne merge grozav, dar total general mergem înainte și în vremuri complicate cred că putem păstra resurse serioase de optimism, de pozitivitate și vom vedea cum se dezvoltă toată această odisee a istoriei, care spre deosebire de odiseea clasică, al cărei final îl știm, odiseea istoriei e cu final mereu deschis. Continuă, continuă, continuă.
1: Profesorul universitar Ion Bogdan Lefter. Cu doar câteva săptămâni înaintea summitului crucial al Alianței de la Ankara, președintele Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni și premierul polonez Donald Tusk s-au întâlnit la Berlin în cadrul summitului E5 găzduit de cancelarul german Friedrich Merz. Formatul E5 a fost lansat în 2024 pentru a reuni miniștrii apărării ai celor mai mari puteri militare europene și cei mai mari contributori la bugetele de apărare, iar liderii E5 au convenit să-și coordoneze îndeaproape acțiunile în fața marilor provocări de apărare, inclusiv în domeniul armelor cu rază lungă, al apărării aeriene și al inteligenței artificiale. Cancelarul Friedrich Merz a subliniat că toate statele participante s-au angajat să își crească semnificativ bugetele de apărare, considerând acest lucru fundamentul unei relații transatlantice mai echilibrate, totul în condițiile în care săptămâna trecută secretarul american al apărării Pete Hegseth a criticat dur aliații NATO, cerând Europei să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate. Grecia a aderat la așa numitul Pax Silica, descris drept un veritabil NATO-tehnologic. Statele participante sunt încurajate să coordoneze investiții, să facă schimb de know-how și să dezvolte lanțuri comune de aprovizionare în sectoarele cheie ale noii economii digitale. De la Atena ne spune mai multe Micaela Lambrinidu.
2: Washingtonul extinde semnificativ conceptul tradițional de securitate națională.
3: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Biserica și Societatea. Biserica și Societatea, la Radio România Actualități.
4: Bună seara, bine v-am regăsit! În această ediție o să vorbim despre un subiect de care am parte mai rar. E vorba de o monografie a unui sat, scrisă de un preot, este satul în care s-a născut, un volum care în centru are istoria lingvistică, socioculturală a satului Frij din

0: județul Bistrița. E o monografie și în același timp o reconstituire și o restituire. Cred că îndeajuns cu introducerea mea, îi spun bună seara și bun venit alături de noi părintelui profesor Vasile Gordon.
1: Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație, pentru oportunitatea de a prezenta și la dumneavoastră monografia noastră a satului Lunca Frij.
0: Părinte profesor, sunteți luncan, născut, crescut și după aceea, să zicem, venit și bucureștean prin adopție. Și aș fi vrut să încep discuția noastră despre monografie, vorbind nu despre carte, ci direct despre sat. Și aș fi foarte curios, aveți o vârstă, ați prins satul destul de puțin transformat de comunism, imediat după război, și sunt foarte curios să-mi spuneți cum arăta, cum mirosea, ce se auzea prin sat, cum erau oamenii.
1: Un sat de la poalele muntelui și cam mai toate satele din zonă, de la poalele Călimanilor, avem acolo o salbă de sate care n-au fost colectivizate. E foarte important.
0: Da, e foarte important. Pentru că s-au păstrat nealterate.
1: Absolut. Deci oamenii și-au păstrat pământul din moș strămoș, deci prima atestare documentară în secolul al XIV-lea, și până în ziua de astăzi, urmașii celor care au fost înainte moștenesc grădinile, casele s-au schimbat. Mai avem câteva case vechi din la începutul secolului al XX-lea, poate și mai devreme una sau două, pe care le-am prins în carte, așa ca mărturie că vor dispărea curând. Deci satul și-a păstrat obiceiurile, și-a păstrat munca și toate celelalte pe care le-am prins acolo, s-au schimbat casele, în sensul că și-au făcut oamenii aproape vile, pot să spun, în afară de casa noastră părintească și încă vreo două. Noi am păstrat casa așa cum a făcut-o tata în 1951. Toate sunt făcute case moderne, cu încălzire centrală, avem asfalt acum.
0: Nu aveați în copilărie.
1: Nici vorba de așa ceva.
0: Cum erau ulițele satului? Erau de pământ?
1: La noi piatre multe, era piatre. Dar când ploua și mai ales că călcau vitele, se făceau ogăși, cum spunem noi, era dificil. Dar aveam cizme.
0: Treceau mașini?
1: Foarte rar.
0: Foarte rar.
1: Veneau mașini doar să colecteze până s-au dat cotele. Până prin anii 60, așa, a fost foarte greu pentru săteni, s-au plătit despăgubiri de război, știți foarte bine că rușii nu ne-au iertat nici pe noi.
0: Niciodată.
1: A fost foarte greu, da. Și veneau atunci, după aceea au venit, veneau mașinile ca să colecteze miei sau, cum vin și acum, de fapt, și fructe. Județul Bistrița-Năsăud, prin excelență, este un județ și astăzi fructifer, un județ cu pom fructifer foarte mulți.
0: Erau singurii mesageri ai orașului, mașinile acestea care veneau rar.
1: Vă spun, numai câteva secunde, când venea un camion de la Carpați, când eram cu noi copii, se făcea un praf în urma lui, un nor de praf. Dar nu ne plăcea atât de mult, alergam după camion, că nu putea să meargă repede, că erau gropi, erau bolovani, abia la ieșirea din sat prindea puțină viteză și noi în norul ăla de praf ne simțeam extraordinar. Bineînțeles că eram desculți.
0: Da. Erați desculți?
1: Desculți, am umblat foarte mult desculți. Și cu opinci.
0: Nu pot să cred. Ați prins încă?
1: Absolut, ca toți.
0: Ați avut opincă pe picior?
1: Am avut opincă până în clasa 7-a, inclusiv. Între a 8-a m-am mutat cu școala la o școală mai bună, aproape de oraș. Și cu acea clasa 8-a am avut eu șanse să dau mai departe. Că în sat erau profesori, să le zic așa, doar cu liceul. Fiind un sat mic, așa, mai izolat, nu prea se înghesuiau acolo să vină cadre didactice. Dar am învățat și eu acolo, cum învățau toți copiii, am
0: Slavă
1: avut
0: ințari. Ați ajuns profesor universitar, un sătean de la dumneavoastră a ajuns membru al Academiei Române.
1: Așa
0: deci
1: este.
0: Cu școala aceea precară, poate cu mai puține telefoane și cu mai puțin TikTok, totuși iată că s-a făcut ceva. Carte de ați putut
1: era
0: ajunge.
1: Un singur telefon în sat și asta târziu. N-am avut curent până în 1967.
0: Eu nu pot să cred. Am mai întâlnit oameni care erau din sate izolate, dar nu pot să cred că dumneavoastră ați umplat în opinci. Chiar cum e să umbli în opinci?
1: Opinci, ițari, de sărbători, aveam, când era joc, aveam zurgălăi, aveam curea cu mărgele. În sfârșit, cum aveau toți copiii din sat. Sigur, tata și cu mama aveau și câte o meserie, tata tâmplar, mama mai croia croitoreasă și avea un bănuț în plus. Am avut și bocanci, Așa, am avut și cizmulițe, dar...
0: Dar o pică se folosește și pe zăpadă, nu?
1: Non-stop. Non-stop.
0: Și cum e să umbli în opinci? Cum simți opinca?
1: Păi, cum să vă spun? Cum să vă spun? E greu așa să... Deci, automat, ca și cum m-aș îngălța acum cu pereche de sandale sau pantofi. Da. Era o tehnică să prinzi ațele acelea, să nu-ți cadă opinca. Erau făcute bine, țineau așa cam un lat de palmă mai mică să nu intre apa. Dar când ploua și era noroi... Am prins de atâtea ori, ne prindea ploaia pe câmp sau undeva, venea muzi acasă, dar ne uscam la sobă.
0: Cum e să umbli de sculț? Nu-mi echipui starea unui om care umblă în picioarele goale.
1: Vai de mine și de mine, vai de mine. Dar așa tot
0: vă dureau picioarele?
1: Vara, nu, că o luam ușor așa de cu primăvară spre vară și se făcea așa o crustă, nu foarte mare. Sigur, ne feream de pietre, ne mai loveam, dar toți copiii din sat, fără excepție, toți umblau de sculț.
0: E o senzație de libertate? E ceva pozitiv în asta?
1: Vai de mine și de... Cam plecam de acasă, eu am avut două surori, n-am avut băieți frați și nu prea mă puteam juca cu ele și fugeam la băieții din vecini și cu ei fugeam la Părău Cruci, cum ziceam noi acolo și... Făceam din lut, chiar am construit o biserică într-o zi așa. Ne-a venit nouă ideea să facem o bisericuță din lut, așa, bucățică cu bucățică și ne-a luat toată ziua. Desculț m-am dus. Pot să spun acum, tata, Dumnezeu să-l odihnească, nu știa unde sunt când am apărut. Zice, măi, dar ce nu te dor picioarele, tălpile? Am revăzut de curând cu soția amintiri din copilăria filmul. Eu mă regăsesc foarte mult în... poveștile lui, în amintiri din copilărie.
0: De secolul XIX și începutul, mijlocul secolului 20, într-un sat necolectivizat, nu erau mari diferențe.
1: Nu. Și nici diferențe mari între Moldova și Ardeal.
0: Erați peste munte, practic.
1: Absolut, da.
0: Care era atmosfera unui astfel de sat? Cum se simțea, cum se trăia? Dumneavoastră mi-ați dat cumva pielița care înconjoară, care îmbracă, da? Cum era miezul?
1: Deci se lucra cum se lucrează și acum zi lumină, da, mai
0: adică
1: puțin.
0: Adică oamenii erau harnici.
1: Absolut. Și se țineau sărbătorile cum se țin și acum. Deci calendarul la noi e sfânt, era sfânt. Și chiar un pic mai sfânt, să zic așa, în sensul că de Rusalii se țin 3 zile, de Paște oricum 3 zile, de Crăciun iarăși. Deci avem de Sfânt Petru 2 zile. Practic, un roșu în calendar e numai una, dar se țineau 2 zile. Da. De Sfântă Mărie Mică, 2 zile, pentru că veneau oile de la munte. Deci era această alternanță, muncă, sărbători. Și sărbătoarea era sărbătoare, nu lucra nimeni, nu lucrează nici acum. Așa câte un rebel să mai urcă pe tractor și crede că rezolvă el, nu știu ce, dar da.
0: Deci, în pofida regimului ateu, satul avea o credință puternică, vie.
1: Automat. Nu venea nimeni peste noi să ne controleze. Vă spun ceva, tata în vremea comunismului a fost responsabil stătea și membru de partid. Știa să scrie mai bine, știa și maghiară, învățase, dar nu era nevoie acum. Însă, la un moment dat, era paracliser la biserică, făt, cum se spune. Așa m-am apropiat-o mai mult de biserică. Am stat lângă tata și lângă preot. Și preotul m-a îndemnat cam de la 3, 4, 5 ani și bă, Vasile, tu să te faci popă, mă. Așa mi-a intrat în cap și nici n-am avut altă să mă fac altceva. Da, deci tata era membru de partid, paraclisier, da, și n-a avut niciun fel de probleme. Nu prea se știa ce în satele de munte. E, la centru erau mai urmăriți, la comune, la orașe.
0: Trăiați într-o altă Românie, cumva.
1: Absolut, da. Și acum eu vă spun, când mă duc din București și mă duc deseori, stau acolo cam jumătate de an, mai ales că sunt pensionar, simt și acum că este o altă lume.
0: Cum e lumea asta încă alta?
1: Sunt subiectiv.
0: Nu cred că poate să fie cineva obiectiv când tratează realități sociale, culturale.
1: Sigur, da.
0: Perfect obiectiv.
1: Acum ce se întâmplă? S-au complicat nițel lucrurile pentru că la fiecare casă este cel puțin un tractor. Sunt gospodării și cu 2 tractoare. Suntem sub 100 de familii. Mașini mici, SUV-uri. Deci oamenii sunt foarte, foarte înstăriți. Lucrează foarte mult, zi lumină, cum spuneam. Cresc multe animale și putem reveni asupra subiectului. Păstoritul rămâne ocupația de bază.
0: Adică e un sat de ciobani.
1: De păstori. Sunt mai multe vite acum decât oi. Și aici este nevoie de utilaje. Au tractoare, oamenii au motocositori, acum și drujbe. Și, satul nostru este ca într-o ligheană, așa, ca într-o covată. E micuț perimetru. Așa să zicem că are un diametru de maxim un kilometru jumate. Pe un kilometru jumate. O singură drujbă, dacă își dă drumul, se aude în tot satul. Dacă sunt 3, 4, 5, aici mi-e puțin mai greu. Dar vă spun că am și eu.
0: Înainte era liniște, nu?
1: Păi da, nu tractoare, nu drujbe, nu motocositori. Ce se auzea câte o coasă, cum bate coasa, cum cosește omul, cum...
0: Îți schimbă asta sufletul, părinte? S-auzi doar o coasă, un cocoș, o vacă, vântul, ploaia și atât?
1: Nu m-am gândit atunci, acum da, deci era o tihnă, știam așa de un program, că nu avem de mers la secerat, sau avem de mers la prășit, sau avem de mers la pădure, așa cu treabă bună. Noi n-am avut cai, nici boi.
0: Dumnezeule, și cum vă descurcați?
1: Cei mai mulți săteni aveau vaci mai puternice care erau...
0: Care trăgeau.
1: Exact. Și la plug puneam câte 4.
0: Și nu vă dădeau mai puțin lapte când munceau?
1: Mai puțin, dar era suficient pentru noi. Uh-huh. Suficient. Și mai duceam și la lăptărie un pic, da. Și acum asta vreau să spun, că să nu uit. Oamenii cu aceste mijloace mecanizate câștigă foarte bine. Le intră lunar pe card niște bani frumoși, foarte frumoși. Da, și atunci acceptăm. Eu, când e zgomotul mare, închid geamurile, n-am termopane, sunt geamuri obișnuite, dar sunt duble. Și nu văd de treaba.
0: Tata era paracliser.
1: Da.
0: De unde ați deprins rugăciunea? I-ați văzut pe părinți rugându-se, părinții, bunicii? Că dincolo de credință e foarte important
1: automat,
0: să prinzi o practică.
1: Automat. Nu? Tata era mai discret. El se ruga în atelier, că lucra noaptea uneori, ca să ne poarte în școli și își facea rugăciunile acolo. Însă eu cu mama făceam rugăciune de seară sau când mergeam pe drum undeva și cu bunicul. L-a chemat Gordon Vasile, tata lui tata, îi por numele. Eu cu bunicul am petrecut foarte, foarte mult.
0: Cum era bunicul?
1: Oh, ce să vă spun, este un medalion, i-am dedicat. Era un fel de intelectual al satului. Da, în vremea când erau ungurii, el știa maghiară, poate nu perfect, dar aproape, era translator. Gospodar ca orice gospodar și tâmplar puțin, de asta tata a învățat de la el. Și eu mergeam cu moșul, cum îi ziceam, și la noi se spune moșul și tâna. Moșul și la bunică se spune tâna. Și cu el am petrecut foarte, foarte... De la el am învățat multe lucruri și el, pur și simplu, acum îl văd dimineața, așa, când se ruga, pur și simplu, în casă, așa îl vedeam. Eu mă trezeam, că dormeam mai mult decât el, și mă trezeam auzind cum rostește rugăciuni cu glas tare. Așa, umblăm prin casă. Mi-a rămas imaginea asta.
0: Mi se pare extraordinar să te rogi cu glas tare.
1: Da, zicea tare, că nu se vedea de mine, nici de bunica, de ce se ferească. Da, și urmă la biserică, eram nelipsiți de la biserică. Noi nu știam și ea să lipsești de la biserică.
0: Și așa era tot satul.
1: Abia așteptam. Era locul de întâlnire. Și urmă, după masa, puțin în centrul satului, la cooperativă, cum ziceam noi, la magazin. Cumpăram o Eugenia, niște...
0: Hor ați mai prins?
1: Am prins, da. Am prins până hăt încoace, da.
0: Până hăt când?
1: O, să zicem așa, până la Revoluție, culmea. Sigur, ori am jucat și eu, am fost și cu dansator, cu școala, la diferite concursuri, cum vă spuneam mai devreme, cu opinși, cu zurgălăi. Aveam opinși de sărbători.
0: Separate?
1: Automate, erau curate, dansam pe scenă sau... Da?
0: Fabulos. Părinte profesor Vasile Gordon, după ce ați ieșit la pensie împreună cu domnul Vasile Țâra, v-ați apucat și ați muncit la această monografie, Lunca Frij, monografie istorică, lingvistică și socioculturală, a apărut la editura Renașterea din Cluj-Napoca,
1: da,
0: cu binecuvântarea înalt preasfințitului Andrei. Este un volum impresionant, 453 de pagini, cred că ar face cinste oricărui oraș din România. Nu știu câte orașe au asemenea monografii.
1: E format mare, aproape A4.
0: Deci este o carte mare și la propriu și la figurat. Ce v-a apucat? Dumneavoastră ați predat toată viața omiletică, v-ați ocupat cu sfinții părinți, cu predicile, aveați acum timp să lucrați în acest ogor. Și totuși, nu numai că ați scos această carte, dar ca să o scoateți, v-ați apucat de săpături arheologice. Ați strâns câțiva săteni, mese, a schimbat arheologi, au fost cinstiți arheologii, motivați să lucreze. descoperiri din epoca romană, din epoca dacică. Așa am aflat și eu de venirea celților în nordul Transilvaniei, secolele 3-4 înainte de Hristos. Cum? De ce?
1: Să nu uit să spun că nu avem carte la vânzare. Am tipărit puține exemplare pentru că, mă rog, costurile sunt destul de mari. Dar în București, de exemplu, se găsește carte la 5 biblioteci, cel puțin la 5 biblioteci. Biblioteca Academiei, Biblioteca Națională, Biblioteca Sfântului Sinod de la Antim, la Facultatea de Teologie Ortodoxă și la Seminarul Teologic Ortodox de la Radu Vodă. Deci în 5 locuri, cine ne ascultă și vrea să o consulte, poate să meargă în acest. Și în orașele mari, Cluj, Iași, Timișoara, o căutare pe internet arată locurile unde poate fi consultată. Ca așa, cei care ne ascultă nu pot să-și dea seama de amploarea lucrării. A fost numită o monografie complexă.
0: Da, vă ocupați nu numai de istorie, ci de onomastică, antroponime, de graiul țăranilor de acolo, de viața socioculturală, de ocupații, de personalități, de obiceiuri și folclor. Aveți grijă să treceți prin botezul pruncilor, cununie, mormântare, cum erau superstiții, legende, descântece, colinde. În fine, e ceva foarte vast. De ce? Și mă bucur că ați avut timp, putere să o duceți la capăt. Sunt convins că pentru specialiști este un instrument de lucru și probabil cam atât. Mă îndoiesc că o vor consulta prea mulți oameni.
1: Aici e vorba de o întâlnire fericită în lucru cu profesorul Vasile Dețâra. Și el este fiul al satului, e născut în satul Lunca Frij, profesorul Vasile Dețâra. Trăiește și acum are 85 de ani împliniți, trăiește în Timișoara. Și el a avut gândul acesta, de mult a avut pentru o monografie și eu l-am avut. Și știți de unde l-am avut? De la cursul de pastorală, liturgică și pastorală. Se făceau împreună pe vreme cu Părintele Braniște, am făcut eu. Și,
0: oho, l-ați prins pe Părintele
1: Braniște. Și se spune acolo în cursul de pastorală că preotul unui sat sau unde slujește, are datoria să publice un istoric al parohiei.
0: Și să știți că atunci când am făcut documentare, interviuri, reportaje în parohiile de sat, des am întâlnit această situație în care preotul a scris o monografie. Da. Avem un episcop pe Preasfințitul Macarie care ne-a dat monografia Spermezeului. Avem un părinte extraordinar în Dobrogea, pe părintele Alexandru Balaban, care face o operă socială extraordinară. Am rămas surprins, a scris și monografia satului unde păstorește. Așadar, preoții se ocupă cu asta.
1: Da, acum nu toți. Și dacă are posibilitate sau așa să pricepe, să facă chiar o monografie al localității. Și aici am vrut să ajung. Deci nu numai un istoric al parohiei, așa care, mă rog, putea să conține cel mult 100 de pagini, cu fotografii cu tot, ci o monografie a satului. Da. Și profesorul Țâra, filolog, aici a fost întâlnirea între un preot și un profesor de română, să spunem așa, dar universitar a predat lingvistică și literatură română medievală și veche. Și a avut și el, încă de când era student și doctorat mai apoi, prin 1962-65 până în 70, de atunci a cules el chiuituri, fel de fel de povești ale satului. Avea material înregistrat pe un magnetofon de la vechi, așa portabil. Eu aveam atunci 10-12 ani. Țin minte ca acum, cum îl însoțeam prin stat pe la familie și el făcea înregistrări. Pe urmă, vreo două caiete în manuscris. Deci, iată, de atunci a început documentarea dumnealui. Documentarea mea mai încoace și cap la cap, munca noastră a durat cam vreo 10 ani. Cam vreo 10 ani a durat redactarea, elaborarea acestei monografii.
0: Și ce că vă gândiți că se va întâmpla cu ea? Ce v-ați dori de la această carte de acum încolo?
1: Noi am văzut, până să elaborăm, să o redactăm în forma finală, și domn profesorul Vasile Țâra și subsemnatul, am văzut peste 20 de monografii ale altor localități, în special din județ. Și văzându-le, sigur că ne-am îndemnat și mai tare să scoatem și noi una pentru satul cu nostru. Și ne-a fost un foarte bun model. Nu toate, poate, dar majoritatea ne-au folosit foarte mult. Și asta ne gândim și noi, fără să o laud prea tare, că nu-i cazul așa, poate constitui un model, un punct de plecare pentru alți autori, pentru cei care vor să facă munca aceasta, pentru localitățile lor.
0: Și ce credeți că ar putea lăsa în cultura română? Pentru că nu vorbim despre un act al bisericii,
1: da.
0: Este un act de cultură română cu foarte multă osteneală și
1: da.
0: Cumva cu rezultate foarte puține, pentru că nu-ți oferă vizibilitate, cititor, din capul
1: da.
0: Locului te gândești probabil la un public foarte restrâns. La ce credeți că folosesc toate aceste monografii? Eu am o idee, dar sunt curios cum vedeți dumneavoastră lucrurile.
1: Eu vorbesc vis-a-vis de istoria satului, de istoria tradițiilor. Deja și la noi în sat sunt tradiții care s-au pierdut și care se pierd. Este un trend așa, tineretul pleacă la școală, după aceea muncesc. Doar la sărbătorile mari se mai îmbracă în costum tradițional și asta mă bucură foarte mult. Și sunt foarte
0: Eu dacă vin duminica în sat, găsesc oamenii la liturghie îmbrăcați?
1: Sunt câțiva. Iar la sărbătorile mari, mai tot satul, așa cum o să vedeți acolo, ați văzut câteva fotografii, se îmbracă în costume tradiționale, ceva modele mai noi, dar lucrate în casă. Efectiv lucrate în casă, cusute în casă, acum, de mână, cusute de mână, da. La asta mă gândesc că rămâne o mărturie pentru sătenii noștri, pentru cei care au venit după noi, cum a fost cândva. Eu am stat de vorbă cu oamenii în vârstă, aproape la, să zicem, nu chiar jumătate, 30% dintre gospodării m-am dus și am luat interviuri cu un reportofon, mi-am notat, pe urmă am selectat, am stat de vorbă cu mai toți bătrânii satului, am stat de vorbă și cu tineri. Dar cu bătrânii să-mi spună niște lucruri pe care nici eu nu le mai știam sau nu le-am mai prins. Și le-am prins acolo și pentru etnografia românească sunt importante, că bucățica aceasta lângă altă bucățică ne arată cam cum a fost cândva și ce s-a pierdut și ce s-a mai păstrat. Automat am copilărit acolo și la partea de grai, acolo domn profesor a redactat-o în final, eu având contact foarte des cu satul, de-a lungul timpului, după ce am plecat la școală, mă duceam în vacanțe și după aceea, după ce m-am căsătorit cu copiii, cu soția, știu foarte bine graiul local. E un dialect și sunt cuvinte care se deosebesc de la sat la sat. Deci, așa, asta e foarte, foarte interesant. Noi acum ne pregătim, spun ceva în premieră, domn profesor și cu mine, să scoatem un al doilea volum, un glosar. Sunt cuvinte care deja s-au pierdut.
0: Dați-mi niște exemple.
1: Păi cum multe sunt, să zicem, maghiarisme, sunt foarte multe maghiarisme, dar noi zicem picioși la cartofi.
0: Și noi să cele tot picioși, și noi să cele brașov, la bunică.
1: La chibrituri diufe.
0: Diufe?
1: Da. La găleată zicem videre. Însă, repet, sunt foarte multe de influență maghiară.
0: Firesc da, pentru Ardeal da, și da, pentru o zonă.
1: Da, foarte multe, da.
0: Părinte profesor, acum, pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni,
1: da.
0: Cum vedeți viitorul satului dumneavoastră și de ce vă întoarceți acolo? Mă gândesc că nu e doar trecut dacă petreceți atât de mult timp în Frij.
1: E un privilegiu să ai o casă la țară. Deja casa părintească este pe numele meu. Este foarte, foarte important. Satul e foarte viu și va avea viitor, pentru că oamenii au investit foarte mult. Nu este palmă de pământ să nu fie a cuiva, în afară de terenul de pășune care este comunal.
0: Discutam asta cu un englez stabilit în România. A trecut la Domnul între timp, Dumnezeu să-l odihnească, Graham Robinson. Și l-a întrebat, ce-ai căutat în România la sat? Și a zis, toată viața mea am vrut să fiu ca Peter Pan, să am mâinile murdare cu pământ. Și am zis, păi puteai să ți le murdărești în satele tale. Zice, da, dar știi ce nu mai există în satele mele? Și am zis, ce? Noi nu mai avem ca la voi oameni gospodari, cum le spuneți voi. Și zic, ce înseamnă un om gospodar? Un om care se hrănește din mâinile lui murdare cu pământ. E, asta e fabulos.
1: Da.
0: Și în același timp, pe cale de dispariție. Și mi-au răsunat foarte puternic cuvintele lui în conștiință. Părea un fel de profet venit din Marea Britanie să ne spună cât de valoroase sunt lucrurile noastre mici, pe care nu le băgăm în seamă și care se sting așa. Cât de valoros e să-ți murdărești mâinile, cum spune el, ce extraordinar e să mănânc cartoful pe care l-am plantat, plivit și strâns cu mâinile mele.
1: Automat. În câteva secunde aș vrea să vă fac o mărturie de suflet. Eu cunoșteam satul, cunoșteam istoricul, cunoșteam multe, multe, multe, dar nu știam până să redactăm această carte ce tradiții bogate avem, ce folclor bogat, ce specific. Deci avem niște colinde unice la jocul cu turca, cu capra, la noi se spune turcă. Așa, pentru treaba asta, sătenii au luat de recent și vreo două premii. Unul zonal și unul la nivel de Bistrița. Deci, abia acum pot să spun că îmi cunosc satul și cunosc istoricul și am lăsat pentru mai târziu, dar ne-a ajutat Dumnezeu să avem viață, iată, domn profesor și cu mine și după ce m-am pensionat și eu am lucrat intens.

0: și am reușit să o tipărim.
1: Părinte profesor Vasile Gordon, vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, timpul a trecut foarte repede și aș fi vrut să vă întreb la sfârșit, nu numai ca frijan, nu? Cred că așa vă ziceți,
0: da,
1: nu?
0: Da, frijan, frijan. Da, frijan.
1: Fabulos numele ăsta. E foarte frumos Lunca, dar Frij sună ca ceva de pe altă planetă. Deci, nu ca frijan, ci vă întreb ca părintele profesor de omiletică și catehetică, cel care a slujit în mijlocul Bucureștiului la Biserica Sfântului Ilie Gorgani, o viață de om și a predat la facultatea. Ce le spuneți oamenilor mileniului 3 care sunt bucureșteni și care treptat vor preface lumea după chipul și după asemănarea lor? Ce să facă ei cu această cultură, mie mi se pare fabuloasă, cu această memorie din care dumneavoastră ne-ați lăsat pentru posteritate 450
0: de
1: pagini.
0: Sunt și anexe, bibliografie.
1: 400,
0: da.
1: Ce să facă cu ea?
0: Foarte, foarte mulți orășeni în toată lumea, nu numai la noi, sunt născuți la sat și poveștile de acolo, tradițiile, dacă nu le scriu, măcar să le spună în familie, să le povestească. Și așa se păstrează așa o memorie familială, dar nu va dispărea satul. Eu sunt optimist, cel puțin satul meu are viitor. Și cu Burgusul descoperit acolo, vrem să... Deja Burgusul de la Lunca apare pe harta Google. Dacă tastează cineva Burgus Lunca, pentru că suntem nu numai în RAN, Registrul Arheologic Național, ci și în UNESCO. Suntem pe o listă scurtă a patrimoniului UNESCO.
1: Fabulos, vă mulțumesc din suflet. Am fost în această seară cu părintele profesor dr. Vasile Gordon de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, care, împreună cu domnul profesor universitar dr. Vasile Țâra de la Timișoara, ne-au lăsat o monografie monument, Lunca Frij, monografie istorică, lingvistică și socioculturală apărută la editura Renașterea din Cluj-Napoca. Eu îi mulțumesc mult, îl aștept și altă dată aici, la noi, în cadrul emisiunilor noastre. A fost o bucurie și o onoare. Cred că, așa cum spunea poetul Ioan Mureșan, satele noastre treptat se retrag în cărți, iar cărțile în biblioteci. Dar e foarte important că din biblioteci putem să luăm satele noastre sau măcar memoria lor și să o redesfășurăm, să o rememorăm. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă doresc o seară frumoasă.
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Biserica și Societatea.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Institutul Oncologic București a prezentat în premieră pentru sistemul public de sănătate din țara noastră o nouă investigație pentru diagnosticarea, stabilirea stadiului și monitorizarea formelor agresive de cancer de prostată. Până acum, bolnavii erau nevoiți să se deplaseze în străinătate pentru a face această investigație. În prezent, institutul are fonduri pentru aproximativ 100 de astfel de pacienți, ne-a informat redactorul nostru Adriana Turea. Medicul urolog Mihai Dobra spune că tehnologia PET-PSMA, o investigație imagistică de înaltă performanță, completează metodele actuale de diagnostic și este recomandată în cazurile local avansate și agresive.
2: Vorbim de o tehnologie avansată, costisitoare financiar, o tehnologie care era disponibilă până de ună zi în țările europene, civilizate, occidentale. Acum este accesibilă în sistemul de stat, chiar dacă lucrurile au fost începute de către o clinică privată. În momentul ăsta avem marele avantaj a unui PSMA PET-CT în sistemul public.
1: Managerul Institutului Oncologic București, Daniela Zob, precizează că investigația este disponibilă gratuit pacienților eligibili cu ajutorul sponsorizărilor și donațiilor. Indicația pentru efectuarea testului va fi stabilită de o comisie.

0: multidisciplinară potrivit criteriilor medicale internaționale. Primăria sectorului 4 a introdus tariful anual pentru parcarea publică stradală în cuantum de 593 de lei, prin care cei interesați pot beneficia de acces la toate parcările publice aflate în zona verde, cu excepția celor dotate cu bariere sau alte sisteme de restricționare a accesului. Cei interesați trebuie să acceseze site-ul oficial al Direcției Mobilitate Urbană, sector 4, secțiunea Solicitare tarif anual parcare publică stradală. Orice persoană poate achita acest tarif anual, indiferent de domiciliu, chiar dacă beneficiază sau nu de un loc de parcare de reședință, precizează într-o postare pe Facebook Primăria Sectorului 4. Potrivit acesteia, parcările din zona roșie pot fi utilizate în intervalul orar 20:08 dimineața. Statele Unite încearcă să consolideze sprijinul aliaților din Golf pentru negocierile de pace cu Iranul. Secretarul american de stat Marco Rubio, aflat în turneu în regiune, a declarat în Kuwait că Washingtonul va consulta îndeaproape statele din regiune în toate deciziile legate de dialogul cu Teheranul. După semnarea la 17 iunie a unui protocol de încetare a ostilităților, iranienii și americanii pregătesc o nouă rundă de negocieri în Elveția, prevăzută la sfârșitul lunii. Totuși, rămân divergențe majore privind programul nuclear iranian și regimul de tranzit prin strâmtoarea Ormuz. Președintele american Donald Trump a respins ferm intenția Iranului de a introduce taxe pentru navigație prin această rută strategică. Pe fondul detensionării situației, prețul petrolului a continuat să scadă, revenind aproape la nivelul de dinaintea războiului. Astăzi vremea va fi deosebit de caldă, cu maxime cuprinse între 30 și 35 de grade și la București se anunță 32 de grade astăzi. Acum la București sunt 20 de grade. Sport cu Andreea Helmis.
1: Bun găsit! La campionatul mondial de handbal feminin sub 20 de ani din China, România a debutat cu o victorie în fața Canadei 40-15. La ora 13:30, echipa națională va juca împotriva Braziliei, învinsă în primul meci de Germania, 22-39. Primele două clasate în cele 8 serii vor avansa în faza a doua a grupelor. Arbitrul român Ișvan Kovács se va afla la centru pentru a doua oară la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic. Kovács va arbitra partida dintre Argentina și Iordania, programată duminică dimineață pe AT&T Stadium la Arlington, în Texas. Argentinienii au 6 puncte în grupă și sunt calificați în 16-imi. Fără punct acumulat în primele două etape, iordanienii sunt eliminați. Prima partidă condusă de Ișvan Kovács și brigada sa, Mihai Marica și Ferenc Tunyoghi, a fost cea cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale de Fotbal și a fost câștigată de Japonia 4-0 în fața Tunisiei.
0: Știrile orei 4 se încheie aici. Urmează în reluare Contra Cronometru.
2: Bun găsit, stimați ascultători, la emisiunea Contra Cronometru la Radio România Actualități, astăzi 23 iunie, subiectele ediției fotbal, echipele de Superligă în pregătire înaintea noului sezon, astăzi nou promovată Corvinul Hunedoara, Cupa Mondială de Fotbal în derulare, aseară victorii pentru Franța, pentru Argentina, Argentina campioana mondială de acum 4 ani și Caia Canoe, în aceste zile se dispută la Bascov campionatele europene maraton. Sunt Radu Antofi, este ora 18:21 de minute.
3: Contra Cronometru la Radio România Actualități.

0: fotbal în debut de emisiune. Ne-au promovat Acorvinul Hunedoara, se află în aceste zile în cantonamentul în Slovenia. Avem programat mâine un prim joc amical la Corvinul, de curând un transfer al unui jucător care a evoluat la campionatul mondial, iordanianul Abual Nadi. Antrenorul Corvinului, Florin Maxim, vorbind pentru început despre ceea ce a însemnat anul trecut cel de Liga a doua.
1: Atâta timp cât ne-au îndeplinit obiective, zic că putem să-l catalogăm ca fiind un an bun. Ce urmează în cealaltă jumătate, începe un nou capitol pentru noi, Liga 1, de aceea ne și aflăm în stadiu de pregătire, Slovenia. Per total, pot spune că a fost un an presărat cu de toate și prin atingerea obiectivului să-l catalogăm ca fiind un an extraordinar de bun.
0: A fost un meci în care a fost cu adevărat mulțumit de prestația echipei, chiar dacă l-ați pierdut, chiar dacă s-a terminat la egalitate.
1: N-am ce să le reproșez meciul pierdut acasă de către noi, potriva celor de la Sepsi, unde eu cred că am prestat un fotbal foarte, foarte bun, am avut un meci consistent și am luat un gol dintr-o fază fixă, dar le-am spus băieților și în vestiar și acum le mai reamintesc. Atâta timp cât lasă ultima energie pe teren, ultima lor dorință, n-am ce să le reproșez. Asta cumva a fost și profilul echipei noastre. Să lăsăm ultima impresie, așa că am dat totul pe teren.
0: Cum vedeți prezența Corvinului în Superliga, ținând cont de faptul că știm foarte bine și știți foarte bine că e un alt nivel?
1: Este un alt nivel, dar și Liga 1. Avem jucători care au mai trecut pe acolo prin Liga 1 și noi vom fi la fel, vom munci la fel de bine. Eu cred că nu vom avea probleme acest sezon. Cum spuneți dumneavoastră, e totul altceva. Jucători de calitate, dacă ai făcut greșeli, ești taxat mai rapid. Dar eu, în principiu, sunt mulțumit de cum se pregătesc jucătorii, de cum arată. Cei care au venit acum alături de noi sunt băieți pe care ne-am dorit, pe toți în parte. Sunt jucători cu calitate, de la care mă aștept să-și arate și să-și expună calitățile cadrul echipei noastre.
0: Da. Înțeleg că asta înseamnă și un jucător care e la campionatul mondial, nu?
1: Da, da.
0: Un iordanian.
1: Da, un iordanian pe care l-am urmărit, e un băiat tânăr, un fotbalist cu profilul pe care îl căutam, un pasator foarte bun, un băiat tânăr care a plecat de la un contract foarte, foarte bun, a jucat în campionatul Malaeziei, dar își dorește foarte mult să facă pasul în Europa și probabil am fost și noi norocoși că și-a găsit echipă care să-i ofere un cadru elnic să-și arate calitățile. Noi credem mult în acest jucător, e un jucător bun, pe construcție, ajută foarte mult, e reactiv, da. E în profilul nostru de jucător pe care îl căutam acolo.
0: E adevărat că veți juca acasă la Petroșani?
1: Da, echipa va juca în județ, așa se vrea, dar deocamdată nu s-au terminat lucrările de modernizare a stadionului, din câte știu, și primele meciuri vor avea loc la Arad, pe stadionul celor de la UTA.
0: Domnule Maxim, cum petrec cei de la Corvinul nopțile? Pentru că știm ce se întâmplă ziua, sunt antrenamente și odihnă. Dar nopțile?
1: Nopțile.
0: Știți la ce mă refer? La campionatul mondial, evident.
1: Mai prindem ce mai prindem meciurile până la o oră rezonabilă, după care, din păcate, avem și noi campionatul nostru și suntem axați pe ce avem noi de...
0: Evident, dar personal vă place mondialul?
1: Da, da, da. Mondialele oricum sunt alte meciuri, sunt țări cu culturi diferite, sunt surprize... Mai ales acum că se joacă în trei țări, e dificil, te lovești și de cultură și de căldură și de atâtea lucruri. Dar e un campionat reușit din toate punctele de vedere.
0: Aveți vreo favorită?
1: Am mai multe. Îmi place cum arată Franța, îmi place Olanda, îmi place Argentina cu Messi. Acum la ultimul dans al lui Messi a făcut niște meciuri extraordinare și arată că este cel mai bun fotbalist

0: 8:30 de minute contra cronometru la Radio România Actualități. Fostul internațional Marius Nicolae consideră că echipe importante de la mondiale precum Spania sau Portugalia, chiar dacă au început mai greu campionatul mondial, vor reveni și vor juca un rol important la acest turneu final. Marius Nicolae are 44 de selecții naționale a României și a fost în formația noastră la barajul cu Slovenia din anul 2001, un interviu de Catrinel Oprișiu.
1: Campionatul mondial de fotbal 2026, ediția nord-americană, se aude la Radio România Actualități cu informațiile momentului, rezultate, comentarii și analize.
2: Nopțile sunt destul de lungi, dar nu întotdeauna, pentru că mai trebuie să și ne odihnim. Probabil când vor începe sferturile, semifinalele, atunci le voi vedea chiar pe toate. Dar ce-i drept, primul meci al Portugaliei și primul meci al Angliei l-am văzut, așa că mi-am făcut o idee. Dacă vorbim de primul meci, portughezii au rămas datori, la fel cum au rămas și spanioli, dar în al doilea meci am văzut adevărata fața Spaniei. Același lucru mă aștept și la portughezi, pentru că au primit multe critici și... în special Cristiano Ronaldo, pentru că el este emblema Portugaliei și totul se rezumă la el. Este și o presiune suplimentară pusă pe Cristiano. Dacă ne uităm la evoluțiile lui Messi, Mbappé, Holland, Kane, să vedem meciul 2 al lui Kane, dar este o presiune destul de mare, dar eu cred că este un jucător ajuns la o vârstă care poate să facă față presiunii și eu cred că Portugalia va câștiga categoric contra Uzbekistanului și se vor repune pe un traseu normal. Cât privește Anglia, au făcut un meci extraordinar de bun în primul meci, a arătat Anglia ca o favorită la titlu din punctul meu de vedere, la ce ritm, la ce intensitate și cum au reușit să câștige meciul cu Croația. Să nu uităm, Croația a fost vicecampioană mondială cu o mare parte dintre jucătorii actuali.
3: Cum ți s-a părut acest campionat mondial până acum?
2: Cel mai bine s-au adaptat, din punctul meu de vedere, naționalele din zona Africa, care au reușit surprize, din punctul meu de vedere, cum am enumărat Spania, Portugalia. S-au adaptat cel mai bine la fusul orar și la condițiile climatice, pentru că și asta e un lucru foarte important care face parte din acest joc și trebuie luat în considerare. Dar eu cred că pe parcurs, cu jocurile care trec, formațiile favorite vor reuși să meargă mai departe și nu cred că vom avea surprize foarte mari, pentru că ne așteptăm ca naționala Marocului să poată face o surpriză. O echipă din Asia, Japonia, de exemplu, care au foarte mulți jucători în Europa. Singura dezamăgire este Turcia, din punctul meu de vedere, apoi din America de Sud, Ecuador, care, să nu uităm, a terminat pe locul 3, învingând chiar și formații mult mai bine cotate ca ea. Uruguaiul, de asemenea, care este în pericol să nu se califice, cu jucători de supraclasă să stea cu emoții. Da, sunt surprize, dar eu cred că la final favoritele vor ajunge mai sus.
3: Te enervezi așa când te gândești la barajul cu Slovenia?
2: Din nefericire, s-au dat cotele peste cap și nu am reușit să ne calificăm. Nu ne imaginam, chiar și după prima înfrângere, nu ne imaginam că nu ne calificăm. Dar ăsta e fotbal, ăsta e frumusețea lui. Din nefericire pentru noi, am rămas acasă. Am rămas ca mult. Nu ne bucurăm de rău altora, dar uite că și Italia, campioană europeană, nu a reușit să meargă la mondiale. E din ce în ce mai greu să ajungi, chiar dacă s-au mărit numărul de echipe. Este o luptă foarte strânsă și ai nevoie și de șansă.
3: Cum vezi această națională și viitorul naționalei noastre cu Gică Hagi pe bancă?
2: Avem început promițător, am avut două meciuri bune și eu cred că Hagi are un avantaj. Îi cunoaște foarte bine pe jucătorii naționale României, a lucrat cu unii dintre ei foarte mult timp, îi știe mentalitatea, știe ce cere de la ei, plus alt jucător care îi cunoaște foarte bine, pentru că știm că Gică Hagi este un om al fotbalului 100% din timpul lui.

0: Este ora 8:37 de minute, rămâne la fotbal, la campionatul mondial. Aseară au evoluat, spuneam, campioana mondială Argentina, dar și vicecampioana Franța. Astăzi în program alte patru partide. Are detalii colegul meu, Robert Cișcă.
1: Argentina funcționează foarte bine la această ediție a Cupei Mondiale. 2-0 aseară cu Austria și ajunge la 6 puncte după două runde. Astfel, campioana în titlu se califică în runda următoare a Mondialului. Argentinienii nu au impresionat, dar au reușit să câștige 3 puncte imense. Venită după un succes

entuziasmant în fața Algeriei 3-0, Argentina nu a prestat cel mai bun joc al ei, însă a obținut o victorie importantă care îi asigură calificarea în runda următoare. Primul gol al meciului de aseară a purtat semnătura lui Lionel Messi, care a bifat a 17-a reușită la mondiale. Ulterior, la final de partidă, avea să înscrie și golul cu numărul 18, mărindu-și și mai mult recordul absolut. Meciul a început tare, iar în minutul 8 Argentina a primit penalti, după intervenția la VAR pentru un fault asupra lui Lautaro Martinez. Messi a luat balonul, toți fanii s-au ridicat în picioare și au scos telefoanele mobile pentru a imortaliza momentul. Șoc! Messi a executat extrem de slab și a trimis mingea pe lângă poartă. După ratare, austriecii nu au avut forța să profite de moment și să forțeze deschiderea scorului. Și tot Argentina a fost în control, chiar dacă a avut momente în care a cedat posesia Austriei, fără ca europenii să-și creeze ocazii. Apoi, la 30 de minute după penaltiul ratat, a venit și primul gol al meciului, semnat de Lionel Messi. O acțiune rapidă a sudamericanilor, în banda stângă, o centrare pe jos la 12 metri, acolo de unde Messi a reluat cu latul lângă bară. Prins pe picior greșit, Schlager nu a mai ajuns la balon. A fost un gol pe care Leo l-a mai reușit de atâtea ori în carieră, dar niciunul mai important, pentru că acesta l-a transformat pe Messi în cel mai bun marcator din istoria campionatelor mondiale, cu 17 reușite, unul peste Klose. După o repriză în care nu i-a pus probleme lui Dibu Martinez, jucătorii Austriei au ieșit cu mult mai mult curaj de la vestiare. Au apărut astfel atacuri mai periculoase, dar niciunul nu i-a pus mari probleme portarului argentinian, acesta fiind nevoit să intervină doar la un șut al lui Zabitzer în minutul 55. Văzând că poate gestiona atacurile rivalei, Argentina nu a mai forțat în atac și era de așteptat. S-a mulțumit să țină de minge, iar acțiunile ofensive au venit cu greu. Totuși, sudamericanii au avut cea mai mare șansă a părții secunde. După un corner al lui Messi, Nicolas Gonzalez, în minutul 73, a reluat cu capul de la 6 metri, puțin pe lângă poartă. Dacă mingea intra în poartă, Leo ar fi stabilit un nou record, jucătorul cu cele mai multe pase decisive la turneele finale. Dar rămâne să doboare această bornă în runda următoare. Când meciul se îndrepta spre 1-0, Messi și-a arătat din nou clasa și a marcat din nou după ce l-a lăsat pe Alvarez singur cu portarul Austriei, care i-a respins șutul. Mingea a ajuns la Leo în 12 metri față de poartă, iar acesta nu a ratat. Un meci la fel de interesant a fost aseară între Franța și Irak în această etapă a doua. A fost o întrerupere de aproape 2 ore din cauza condițiilor meteorologice la Philadelphia. După o întrerupere de peste 2 ore provocată de furtuna care a lovit Philadelphia, meciul dintre Franța și Irak a fost reluat. Organizatorii așadar au dat undă verde pentru continuarea jocului după ce condițiile meteo s-au îmbunătățit. Era 1-0 rezultat intermediar. Încă dinaintea fluierului de start existau informații potrivit cărora vremea ar putea influența desfășurarea partidei, iar scenariul s-a confirmat. După o primă repriză încheiată cu Franța în avantaj 1-0 grație golului marcat de Kylian Mbappé, 27 de ani, organizatorii au decis suspendarea temporară a meciului. Până la finalul partidei de la Philadelphia, Franța în repriza secundă a reușit să mai marcheze de 2 ori prin dubla semnată de Kylian Mbappé, dar și prin reușita marcată aseară de către Ousmane Dembélé, balonul de aur. O victorie de control, iar Franța este ca și calificată în următoarea fază a competiției. Peste noapte am avut parte de un alt spectacol între Norvegia și Senegal, partidă în care s-au marcat 5 goluri. Haaland și compania au controlat partida de la un capăt la altul și au dominat în prima repriză, având cele mai mari ocazii, chiar dacă deschiderea de scor a venit după o gafă a experimentatului Koulibaly. Pedersen a profitat și a stabilit scorul pauzei 1-0. Nimeni nu preconiza însă tăvălugul din debutul reprizei secunde. Cu mare parte din fani, încă la o bere sau un hot dog, Haaland a marcat în minutul 48 după o pasă excelentă a capitanului Odegaard. Până la finalul primei ore de joc s-au mai înscris 2 goluri. Sar a redus din diferență minutul 53, în timp ce Haaland a reușit dubla cu un șut sub transversală în minutul 58. Vikingii au continuat să aibă posesia, au închis excelent spațiile la puținele atacuri africane, iar senegalezii nu au mai avut vreo ocazie importantă până la final. De altfel, cea mai importantă șansă a aparținut tot Norvegiei, șutul lui Bob în minutul 90 fiind respins de pe linia porții de către un fundaș al Senegalului. Asta până în prelungiri, când Sar a marcat și el a doua oară în minutul 90+3 după o fază creată de Jackson. Așadar, rezultat final Norvegia-Senegal 3-2. Tot în această dimineață s-a mai desfășurat meciul dintre Iordania și Algeria, final 1-2. În această seară însă ne așteaptă alte partide interesante. În program, evident,
Portugalia, Uzbekistan de la ora 20, dar și Anglia, Ghana de la ora 23. Dacă ne raportăm puțin la duelul din grupa L dintre Anglia și Ghana, echipa care se va impune în acest meci își va asigura matematic prezența în 16-mile de finală, dar și primul loc în grupă. Panama-Croația este al doilea meci în această grupă și se va juca în această noapte de la ora 2. Mexic, Statele Unite ale Americii, Germania, Franța, Norvegia și Argentina sunt în acest moment calificate în 16-mile de finale. Haiti, Turcia, Tunisia, Iordania au fost eliminate.

0: 8:45 de minute contra cronometrul la Radio România Actualități. Trecem la Caia Canoe în aceste zile, la Bascov, lângă Pitești, campionatele europene de Caia Canoe, maraton alături de noi. Pentru detalii, pentru mai multe informații, domnul Ion Bârlădeanu, președinte al Federației Române de Caia Canoe. Bun regăsit la Radio România, domnule Bârlădeanu.
1: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Bârlădeanu, cum decurg întrecerile acolo la Bascov și care sunt probele? Lumea poate nu știe ce înseamnă exact maratonul în Caia Canoe.
1: Deci de două zile am concurat sportive de la paracanoie și maraton master. Asta înseamnă fost sportiv până în 70 de ani. Am avut surpriza plăcută să-i vedem că vârstesc. E o probă foarte dificilă, pe distanțe diferite, de la 3,5 km până la 18 km, care să aleargă și pe mal cu barca și lucrurile merg până acum perfect.
0: Iertați-mi întrebarea, ați participat și dumneavoastră?
1: Nu.
0: Nu.
1: Am făcut performanță când a trebuit.
0: Am înțeles. Sunt mulți sportivi, câte țări sunt prezente acolo la Bascov?
1: 24 de țări, sunt așa, peste 400 de concurenți numai la elit. Am avut 45 persoane cu dezabilități, care vor mai concura și mâine.
0: Și sportivii români așa, unde îi vedeți în această conjunctură, la acest campionat european?
1: Sperăm să ne apropiem și noi de podium, la elit. Avem și la master, chiar acum a coborât pe podium Dincă Ștefan și a mai avut câteva, dar e foarte, foarte greu pentru noi români să mai ținem pasul cu această disciplină. Vorbesc de master, peste 50 de ani.
0: Nu se antrenează de obicei suficient oamenii sau care ar fi problema?
1: Nu, nu au condiții suficiente, nu au zone unde se pot antrena. Vă dați seama că toată treaba este privată și trebuie să aibă mașină, barcă, loc de pregătire, unde să țină barca, unde... e complicat.
0: Da, da, da. Cum arată baza de la Bascov?
1: Eu zic că arată excelent și vă invităm de joi să vă uitați pe TVR Sport, că vom fi transmiși în direct.
0: A venit ceva lume, cât de cât, oameni să vadă aceste curse?
1: Da, cum să nu? Vor veni sigur, mai ales că am avut, s-a încheiat duminică un campionat, o cupă mondială de sub juniori, asta înseamnă văzlitul pe placă, cine nu știe, unde am avut o deosebită surpriză să fie sportivi din mai multe țări decât ne-am așteptat. A fost o reușit.

0: Da, știu că în Portugalia de curând au fost campionate europene normale la Caia Canoe și echipa noastră a fost formată din foarte mulți tineri. Vă aduc mai aminte că vorbeam noi despre acea competiție. Cum credeți că va arăta echipa noastră de Caia Canoe în perspectiva mondialului, înțeleg, în august?
1: Da, da, da. Campionatul mondial de seniori este următorul obiectiv major pentru federație. Sperăm să ne prezentăm bine, adică faptul că punctele acumulate și din campionatul mondial se cuantifică pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la anul.
0: Da. Așadar, revenind la această competiție de la Bascov, în sine, între cele încep abia joi, până atunci doar paracanoe și master, nu?
1: Da, da, da, exact, exact, exact.
0: Vă mulțumesc pentru prezență, domnule Bârlădeanu. Ne mai auzim la Radio România. Vă urez succes la acest campionat european de caia canoe maraton și, evident, la mondialele din luna august.
1: Mulțumesc mult, mai ales că aveți aici pe panou, că suntem parteneri.
0: Da, da, da. Să sperăm în lucruri bune legate de caia canoe. Seară bună, domnule Bârlădeanu. La revedere!

Tenis la final, stimați ascultători, la Bad Homburg, în Germania, turneu feminin de 500 de puncte. Ambele jucătoare din România sunt în optimile de finală, ambele venite din calificări. Gabriela Ruse, astăzi a învins-o pe Linda Noskova din Cehia 6-1-6-3. Noskova de curând campioană la Berlin, favorită numărul 5. În optimile de finală, Gabi Ruse o va întâlni pe Ana Kalinskaya. Ieri, vă reamintim, Irina Begu a trecut de veterana de 46 de ani, Venus Williams, după un meci de 3 ore, s-a calificat în turul 2, respectiv optimile de final o va avea ca adversară pe Carolina Muchova din Cehia. Încheiem aici emisiunea Contra Cronometru de astăzi, 23 iunie. Sunt Radu Antofi. La revedere!

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Ploile torențiale și fenomenele meteo severe au provocat ieri probleme în 12 localități din județele Alba, Bihor, Buzău, Călăraș, Dolj, Galați, Hunedoara, Ialomița, Prahova și Vrancea, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Cea mai dificilă situație s-a înregistrat în localitatea Vidra din județul Vrancea, unde mai mulți copaci au căzut peste un stâlp de electricitate aflat în curtea unui spital, afectând alimentarea cu energie. Activitatea unității medicale a continuat cu ajutorul unui generator, iar cei 17 pacienți internați nu au fost în pericol. Echipele de intervenție au evacuat apa din 8 case și zeci de gospodării, au îndepărtat copaci și stâlpi căzuți pe carosabil și au intervenit pentru degajarea unor drumuri. În județul Alba, circulația pe DN7C s-a desfășurat cu dificultate din cauza aluviunilor depuse pe șosea. Cutremurele puternice care au lovit astăzi zona situată la vest de capitala Venezuelei, Caracas, cu magnitudine de 7,1 și 7,5, au provocat prăbușirea mai multor clădiri, blocând persoane sub dărâmături. Observatorul american care măsoară activitatea seismică în regiune a avertizat că numărul victimelor s-ar putea ridica la ordinul miilor, deși autoritățile nu au furnizat deocamdată un bilanț, scrie Reuters. Oficiali locali și martori au relatat că operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare și numărul persoanelor rănite este în creștere. Inițial a fost emisă și o alertă de tsunami, care a fost ulterior retrasă. Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a dispus întreruperea alimentării cu gaze în capitală pentru a preveni exploziile. Mai multe pene de curent au fost de asemenea semnalate. Europa va continua și azi să se lupte cu un val de căldură

0: fără precedent pentru unele state, scrie France Presse. Și azi Franța este în alertă după ce ieri s-au atins și temperaturi de 44 de grade, provocând moartea a cel puțin 3 persoane, dar și pene majore de electricitate care au lăsat mii de case fără lumină, dar și fără acces la aerul condiționat. Și Marea Britanie se va confrunta și astăzi cu o caniculă greu de suportat, cu maxime de 37 de grade și peste, după ziua de ieri, când a fost atins un nou prag. Pe harta Europei urmează Austria, care ar urma să cunoască și ea temperaturi de peste 40 de grade în weekend, populația fiind sfătuită să evite sub orice formă deplasările inutile. Potrivit unui calcul al agenției France Presse, cel puțin 94 de milioane de europeni vor suporta și în următoarele zile temperaturi record pentru luna iunie, cele mai afectate urmând să rămână Franța și Spania. Banatul, Crișana, Maramureșul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și sudul și estul Moldovei, se vor afla astăzi de la ora 12 sub cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Ploii vor mai fi numai după amiază și seară local în zonele montane. Până la ora 9 este în vigoare un cod galben de inundații pentru cursuri de apă din zona Arcului Carpatic. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu 32 de grade în capitală. Acum la București sunt 19 grade. Sport cu Andreea Helmis.
1: Bun găsit! Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, a încheiat la egalitate 1-1 cu Sabah Baku, al doilea amical disputat în cantonamentul din Austria. Golul echipei oltene a fost înscris în minutul 4 de Luca Băsceanu. Craiovenii debutaseră cu o victorie 7-1 în fața unei formații austriece de amatori. Universitatea va reveni din cantonament pe 30 iunie, iar pe 8 iulie va disputa prima manșa turului întâi din Liga Campionilor cu Vitebsk din Belarus. În stagiul de pregătire din Slovenia, nou promovată Corvinul a început cu o înfrângere seria amicalelor. Hunedoreni au pierdut 0-1 cu Grosupie, o altă nou promovată în prima ligă slovenă. Clubul FCSB a oficializat despărțirea de 4 fotbaliști, fundașii David Chichi și Daniel Graovaț, mijlocașul Babal Hasan și atacantul Mamadou Thiam. Echipa antrenată de Marius Baciu a transferat un singur jucător, Peroni Labon din Martinica, fundaș dreapta de 28 de ani din Liga 3 franceză de la Caen. Vineri, bucureștenii vor pleca într-un cantonament în Olanda.
0: Știrile orei 5 se încheie aici, vă las alături de Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Bună Dimineața România.
2: Lea, Lea, Lea, mulțumim pentru știri, să ai o zi minunată.
3: Dar de ce repeți așa, Lea,
2: așa,
3: Lea?
2: Mi-e drag mie când zic Lea, știi cum spunea frumos, cum mi se
3: Princess Lea, ca Star Wars, Lea.
2: După ce citește serioasă știrile, când ajunge și acum, urmează Bună Dimineața, îți mulțumim.
3: Dar la tine are o altă intonație când spune Ion Marinescu, la Dragoș Stoica e așa.
2: Da, parcă zice mai repede așa.
3: Da, la tine no.
2: Nu, ne îndrăgește.
3: Hai că începem amândoi să ne batem pe chestiile astea, da.
2: Bună dimineața, România. Neața, salutăm, uite, începem să prima oară salutăm navigatorii internaționali, fiindcă azi e ziua lor. Vă spunem mai multe în câteva minute.
3: Peste alte câteva zeci de minute veți afla și despre performanțele notului românesc la competițiile internaționale de profil.
2: Vă invităm și la o călătorie virtuală în casa lui Brâncuș din Hobița.
3: Și nu încheiem ora fără rubricile dedicate sănătății și vorbirii corecte, mai ales că astăzi ne răcorim cu povestea limonadei. Rămâneți cu noi 5 și 6 minute. Bună dimineața, România!
4: Bună dimineața, România! La Radio România Actualități.

0: Ora 5 și 10 minute, astăzi 25 iunie, este ziua internațională a navigatorului, dedicată celor care își petrec mare parte din viață pe mări și oceane, asigurând transportul mărfurilor, care ajung zilnic în toate colțurile lumii. Este o ocazie de a le mulțumi marinarilor pentru munca lor discretă, dar esențială pentru economia globală.
1: Mă gândisem în clasa 8-a să dau la liceul de marină de la Constanța, dar mi-a trecut repede. Dacă aș fi luat, probabil că acum te auzeam de undeva, cine știe, de pe ce ocean,
0: de pe mare.
1: De ce mare.
0: Erai un lup al mărilor.
1: Și ziceam, iauzi cum spune de noi la România Actualități. Tot astăzi fanii muzicii sărbătoresc Global Beatles Day, o zi dedicată legendarei trupe britanice, care a schimbat istoria muzicii și continuă să inspire generații întregi. Așa că, dacă auziți în această dimineață un Let It Be sau Hey Jude, să știți că este în ton cu spiritul zilei. 25 iunie marchează și Ziua Mondială a persoanelor care au vitiligo, un moment dedicat informării și conștientizării acestei afecțiuni dermatologice care afectează milioane de oameni din întreaga lume.
0: Așadar, astăzi spunem mulțumesc navigatorilor, o zi de vară cu povești despre curaj, muzică și oameni care fac lumea puțin mai bună.

0: Mi se pare mie sau îi se potrivesc lui Feli foarte bine piesele astea cu tântă folclorică?
1: Atât piesele cât și cetera.
0: Cetera, 5 și 15 minute lăsăm deocamdată muzica. Dacă aveți o idee bună pentru comunitate, acum este momentul să o puneți în practică. Fundația Comunitară Mureș a dat startul înscrierilor pentru proiectele care pot primi finanțare în cadrul ediției din acest an a Bikeathon. Până pe 5 iulie, organizațiile neguvernamentale și grupurile de inițiativă sunt invitate să-și înscrie proiectele în domenii precum educația, cultura, sănătatea, protecția mediului, sportul sau incluziunea socială.
1: Organizatorii spun că Bikeathon este mai mult decât o competiție sportivă, este o șansă de a transforma ideile bune în proiecte care aduc schimbări reale în comunitate. Pe lângă sprijinul financiar, proiectele selectate vor beneficia de promovare și de susținerea unei comunități de donatori și ambasadori implicați activi în strângerea de fonduri. Despre oportunitățile oferite de această ediție vorbește președintele executiv al Fundației Comunitare Mureș, Șan Dorgal.
2: Bikeathon este un eveniment prin care promovăm mersul pe bicicletă și este și un eveniment de strângere de fonduri. Bicicliștii contribuie la proiectele pentru care strângem bani prin taxa de înscriere. Pot deveni ambasadorii acestor proiecte și să mobilizeze alți donatori. Acum am dat drumul la înscrierea proiectelor pe site-ul bikeathon.mureș. Anul trecut am avut jur de 500 de copii la evenimentul Bikeathon Junior și la Bikeathon City și Vald am avut în jur de 600 de participanți. Am avut top proiecte și am strâns circa 50.000 de lei.
3: Radio România Actualități.

0: 5:19. Bună dimineața, România! Este momentul rubricii de mediu care aduce în discuție problema apei dulci, care este în continuare o problemă foarte, foarte mare.
1: Se caută și se încearcă diferite soluții pentru a rezolva această problemă, dar deocamdată toate sunt la început și cu efecte destul de mici, observă și detaliază Andreea Marin.
2: Temperaturile de afară ne amintesc că în curând vor curge apele pe noi bine de tot și pentru că tot a venit vorba despre apă, ne amintim și de vechea problemă globală, seceta și lipsa apei dulci. În Europa, cel puțin 11% din populație suferă deja din cauza penuriei de apă, dar există, se pare, și soluții inteligente pentru această problemă. Vorbim despre reciclarea apei, un obicei în care Spania este lider european. Israelul își asigură jumătate din irigații, iar noi, în România, abia începem să testăm terenul. Când auzim de apă reciclată, mulți strâmbăm din nas, dar stați liniștiți, în prezent nu există sisteme de reciclare directă, adică din stația de epurare direct în paharul dumneavoastră. Companiile folosesc reciclarea indirectă. Apa uzată trece prin tratamente super avansate, este deversată în lacuri sau pânze freatice, se amestecă apoi cu apa naturală și abia după este captată și tratată din nou ca apă potabilă. De ce este vital? Pentru că salvează ecosistemele, asta este clar. Dacă refolosim apa tratată pentru industrie sau irigații, lăsăm râurile și peștii să respire. Și nutrienți gratis. În agricultură, apa reciclată reduce nevoia de îngrășăminte, pentru că vine deja la pachet cu nutrienți excelenți pentru sol. Deși marile industrii consumă cel mai mult, consumul casnic crește cel mai rapid. Iată câteva strategii simple. Testul CSI în toaletă. Știați că o toaletă defectă poate irosi mii de litri de apă anual? Puneți câțiva stropi de colorant alimentar în rezervor. Dacă ajunge culoarea în vas fără să trageți apa, aveți o scurgere secretă. Magia apei gri la duș. Cât timp așteptați să se încălzească apa la duș, puneți o găleată de desubt. Apa aceea curată, adunată în primele secunde, este perfectă pentru udat florile. Mașina de spălat pe full option. Porniți mașina de spălat doar când este complet plină. Economisiți instant 10 litri de apă la fiecare spălare. În plus, hainele închise la culoare spălate cu apă rece salvează și energie și țesături. Deci data viitoare, când cineva vă reproșează că ați pus în cuier un tricou purtat o singură dată, spuneți-i cu demnitate: sunt un vizionar. Aplic directiva de reducere a consumului hidric casnic cu 20% și protejez apele freatice ale țării. Nu încercați însă să faceți asta până când mirosul devine insuportabil.

0: Come inside my mind. Cred că e mai greu să pătrunzi în mintea omului, dar pot să pătrund în mintea lui Bogdan Pavlică. Știu de ce am ascultat Paul McCartney.
1: De ce?
0: Pentru că trebuia să marcăm Global Beatles Day în Bună dimineața, România.
1: Da.
0: Deci am rezolvat-o și pe asta. Să vă zicem temperaturile. 16 grade la Suceava la această oră. Vaslui 17 grade Celsius pe drumul de Costișe, 18 la Reșița, 19 în Timișoara, 20 în Oradea, 21 în Constanța.
1: Începem... Vezi că mai e ceva de vacanță acolo, de vară, de mare.
0: Unde,
1: de...
0: unde?
1: Uite, la, acum la 5-26 să vorbim și despre valurile pătrate. Dacă...
0: Da.
1: După temperaturi și le dăm mai încolo un pic.
0: Și dăm detalii și despre cum va fi vremea azi.
1: Da.
0: Știi cum e, vara, marea, vacanța merg mână-mână, deși cu temperaturile la în aceste zile, tot mai mulți români aleg litoralul pentru câteva ore de răcoare. Da, răcoare pe litoral.
1: Bună.
0: Știu eu pe cineva, care o să meargă pe litoral.
1: Nu zic cine. Suntem câțiva.
0: Specialiștii atrag atenția că dincolo de distracție și relaxare, există și fenomene naturale care pot transforma o baie obișnuită într-o situație periculoasă. Este vorba despre așa numitele valuri pătrate. Un fenomen spectaculos la prima vedere, dar care poate ascunde riscuri serioase pentru notători. Deși imaginile sunt impresionante și adesea devin virale pe rețelele sociale, salvamarii și specialiștii spun că aceste formațiuni pot genera curenți puternici și imprevizibili, capabili să tragă notătorii în larg sau să le îngreuneze întoarcerea la mal.
1: Privite de pe plajă, aceste valuri creează pe suprafața apei un model asemănător unei table de șah, rezultat din întâlnirea

A unor valuri care vin din direcții diferite. Fenomenul a fost observat în mai multe zone de coastă din lume, din Franța și Portugalia, până în Grecia și Hawaii, iar experții spun că poate apărea și în Marea Neagră în anumite condiții meteorologice. Așadar, dacă ajungeți zilele acestea la mare și observați valuri cu forme neobișnuite care par să se intersecteze în unghiuri aproape perfecte, cel mai bine este să admirați spectacolul mării de pe uscat.

Una, recomandările salvamarilor, vacanța este frumoasă atunci când suntem în siguranță. Este ora 5 și 28 de minute, sunteți cu Radio România Actualități.

0: Dinu Olărașu, minunată melodie. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. Hai să recunoaștem.
1: Două, trei măsline, un șpriț rece și o brânză de aia de capră cu ulei de măsline și un pic de oregano pe deasupra. Dacă nu e oregano, avem ceva busuiec.
0: Vedeți, nu e nevoie de foarte mult ca să fii fericit. Și începem ziua cu o veste pe placul iubitorilor de vară. Cred că asta Sorin Bejan a inventat. E de la el. Simt că e de la el.
1: Cine? Scuze-mă.
0: Producătorul nostru.
1: Da, am înțeles. Ce-ai inventat?
0: O veste pe placul iubitorilor de vară.
1: Okay. Da.
0: Faină. Ne așteaptă încă o zi caldă și însorită în cea mai mare parte a țării. Temperaturile, de fapt, vor urca la amiază până la 35 de grade. În vest și nord-vest, pe alocuri, va fi caniculă. Căldura se va simți mai puternic în zonele de câmpie, așa că nu uitați de hidratare. În restul Transilvaniei și în unele zone moldovene va fi mai răcoare, cu maxime în jurul valorilor de 28-30 de grade după amiaza și spre seară, în special la munte, dar local și în Oltenia, Muntenia sau Transilvania sunt posibile ploi de vară însoțite de tunete și fulgere, așa cum le stă bine ploilor de vară. Vântul poate avea ceva intensificări de scurtă durată în timpul averselor. În acest moment sunt 19 grade Celsius la București, unde ziua se anunță călduroasă cu temperaturi de până la 33 de grade Celsius, deci nu chiar atât de cald precum în vest. Cerul va fi variabil în capitală. După amiaza apar câțiva norișori, parcă sunt Gianina Corondan și așa. Însă vremea rămâne în general favorabilă activităților în aer liber. Așteaptă o zi autentică de vară, soare, temperaturi ridicate pe alocuri, câteva reprize de ploaie spre seară. Să ne mai răcorim!
1: Da, din trafic zicem.

0: La 5:33 de minute că sezonul estival vine cu o creștere a numărului de călătorii în străinătate, așa încât Poliția de Frontieră Română le recomandă cetățenilor români să-și planifice din timp deplasările și să se informeze cu privire la condițiile de călătorie pentru a evita eventualele întârzieri și pentru a contribui la fluidizarea traficului. Cum sună asta? Să contribuim la fluidizarea traficului.
1: Să punem umărul
0: la trafic prin punctele de trecere a frontierei și în aeroporturile internaționale. În această perioadă, valorile de trafic sunt în creștere, în special la sfârșit de săptămână și în intervalele aferente mini-vacanțelor. Înainte de plecare, călătorii sunt sfătuiți să verifice valabilitatea documentelor de călătorie și să se informeze cu privire la condițiile de intrare în statul de destinație și în statele tranzitate. În cazul călătoriilor din afara spațiului Schengen, este importantă planificarea traseului și folosirea tuturor punctelor de trecere a frontierei deschise în regim internațional. De asemenea, Poliția de Frontieră Română informează că noile cărți electronice de identitate sunt documente valabile pentru ieșirea din România. Este ora 5:34 de minute. Sunteți cu Radio România Actualități.
2: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: Ora 5:38 și vorbim despre În notul românesc, care traversează una dintre cele mai bune perioade din istoria sa recentă, datorită rezultatelor remarcabile obținute de sportivii noștri la marile competiții internaționale. Campionatele europene de not au adus României medalii importante și au reconfirmat valoarea unei generații talentate care reprezintă cu succes România pe plan internațional.
1: În centrul atenției se află David Popovici, unul dintre cei mai valoroși notători ai lumii. Despre performanțele recente ale notătorilor români, despre rezultatele de la campionatele europene și despre obiectivele lui David pentru marile competiții viitoare, aflăm mai multe de la colega noastră, Catrinel Oprișiu.
2: Notătorii români se testează înainte de campionatele europene de la Paris la Roma, în bazinul de la Foro Italico, de mâine și până duminică 28 iunie. David Popovici, Denis Popescu, Robert Badea, Eric Andrie și Alexandru Constantinescu sunt cei 5 notători români care vor înota la competiția din capitala Italiei. Pentru David Popovici este o revenire în bazinul care a stabilit recordul mondial la 100 de metri liber în 2022, în cadrul campionatelor europene, când a oprit cronometrul la 46 de secunde și 86 de sutimi. Vatrubul campion olimpic s-a înscris la sete colii în trei probe, 50, 100 și 200 de metri liber, urmând a concura în toate cele trei zile, respectiv pe 26, 27 și 28 iunie. Printre adversarii românului se află maghiarul Christoph Milak, italianul Thomas Cecon, rusul Climent Koleșnikov sau italianul Alessandro Miresi.

am să plec. Și e târziu și o lacrimă îmi șterg. Indiferența doare când iubirea este mare. Și de iubire azi eu mă dezleg. Și să îmi lași, te rog, dacă se poate.

0: la 5:44 de minute vorbim despre realitatea virtuală care scurtează distanțele și ne aduce mai aproape de locuri în care poate nu am fi ajuns prea curând, astfel casa memorială Constantin Brâncuș poate fi admirată prin realitatea virtuală la Muzeul de Artă Nouă Imersivă Mina din București. Prin urmare, bucureștenii și nu numai pot vizita casa memorială Constantin Brâncuș din Hobița prin realitate virtuală la Muzeul Mina din București până pe 31 iulie 2026. Experiența nu este doar o călătorie virtuală, ci și una educațională și inovatoare pentru public.
1: Deci nu mai bați drumul lung al Gorjului și îl vezi aici din București. E foarte fain. Călătoria virtuală prin Casa Memorială Constantin Brâncuș permite publicului să experimenteze procesul sculpturii prin intermediul unor unelte virtuale inspirate de tehnicile tradiționale. Muzeul Mina a transmis că această expoziție este realizată pentru a marca anul Brâncuș 2026 și a comemora 150 de ani de la nașterea sculptorului român. Este recomandată copiilor cu vârste de peste 8 ani, adolescenților și adulților. Proiectul este cofinanțat de Ministerul Culturii. Este 5:45 ora.
2: Radio România Actualități. Suntem împreună.

Ora 5:47. Bună dimineața, România! Institutul Oncologic din București introduce în sistemul public de sănătate investigația PET-PSMA, considerată standard internațional pentru diagnosticul, stadializarea și monitorizarea

0: cancerului de prostată, noua tehnologie permite identificarea unor leziuni care nu pot fi observate prin investigațiile imagistice clasice și ajută medicii să stabilească tratamente personalizate.
1: Până acum, pacienții români care aveau nevoie de această evaluare erau nevoiți să meargă în străinătate. Pentru moment, investigația este disponibilă gratuit pentru aproximativ 100 de pacienți ai Institutului cu ajutorul sponsorizărilor și a donațiilor. Adriana Turea are mai multe detalii.
2: Institutul Oncologic București a realizat primele investigații PET-PSMA din sistemul public de sănătate. Metoda este destinată pacienților cu cancer de prostată și oferă informații esențiale pentru a stabili stadiul bolii, monitorizarea evoluției și alegerea tratamentului optim. Medicul urolog Mihai Dobra spune că introducerea acestei tehnologii reprezintă un pas important pentru pacienții din România.
3: Acest aparat este indicat în diagnosticul cancerului de prostată local avansat, în urmărirea pacientului cu cancer de prostată, și vorbim de o tehnologie avansată, costisitoare financiar, o tehnologie care era disponibilă până de ună zi în țările europene, civilizate, occidentale. Acum este accesibilă în sistemul de stat.
2: Șefa Laboratorului de Medicină Nucleară a Institutului Oncologic București, profesor dr. Mirela Gherghe, explică faptul că noua metodă detectează modificări biologice ale celulelor tumorale înainte ca acestea să devină vizibile prin imagistica convențională.
4: Avantajul major al acestei metode este că detectează expresia unei glicoproteine pe suprafața celulei tumorale. Este acest PSMA. Acronimul vine de la antigen specific membranar prostatic și de ea se leagă acest radiofarmaceutic, de aceea putem să vedem leziuni. Așa cum se vede aici, aceste leziuni secundare osoase nu expresie pe CT, pentru că altfel ar fi fost detectate la examinarea CT. Adică dacă se vedea o leziune morfologică pe vertebră, la examinarea CT, pacientul ar fi putut fi diagnosticat de mort. El nu a fost diagnosticat pentru că leziunile nu au încă expresie. Este o metodă mult mai sensibilă, care poate detecta dimensiuni mult mai mici până să aibă o expresie macroscopică vizibilă pe examinările CTRM.
2: Reprezentanții institutului spun că noua tehnologie deschide drumul către medicina personalizată în oncologie.
5: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: All you need is love. Tot ce ai nevoie, dragoste. Global Beatles Day, o zi dedicată legendarei trupe britanice. Marcăm și noi momentul aici. Bună dimineața, România. Este 5:53 de minute. Cum e și firesc, vara vine cu temperaturi crescute, cu mult soare, iar uneori ne răsfață prea tare, ne trimite și caniculă, încât avem nevoie să ne răcorim și să ne hidratăm corespunzător. Și ce mai răcoritor și hidratant decât
1: o limonadă cu apă plată sau cu apă minerală?
0: Cum dorești, eu cu
1: de
0: plată.
1: De fapt, minerală e și plata e și minerală, cu carbogazoasă, da.
0: Limonada, să fie așa mai să sfârie.
1: Da, cu bule, iar limonada se obține, cum îi spune și numele, din lămâie și are povestea ei, care ne duce cu gândul la aromele și parfumul de citrice al Greciei. Povestea limonadei ne-o spune Anca Șurian Caproș.
2: Deși am împrumutat-o de la francezi, unde este un derivat de la limon, lămâie, pe la noi limonada rămâne totuși o afacere grecească. Adică e făcută cu lămâi împrumutate din limba greacă și atestate deja la cronicarul Miron Costin. În textele vechi îi zicea alămâie, dar tot de la neogrecescul lemoni vine. De altfel, învechit și uitat azi, lămâia îl are ca sinonim chiar pe limon. Un sinonim care aduce suspect de mult cu limonada luată de francezi de la italieni și oferită și nouă împrumut. Totuși, în ceea ce privește lămâia, nu e niciun dubiu. La noi era asociată cu grecii, după cum o dovedesc și ceva expresii. Că, de exemplu, dacă îți place ceva cu adevărat, se cheamă că îți place ca grecului lămâia. Iar grecul era pe vremuri recunoscut de grec pentru că avea la masă a lămâia, adică avea obiceiul de a pune la masă o lămâie tăiată ca să taie pofta de mâncare a mesenilor. Prin părțile Moldovei există și un fel de polcă botezată cu numele fructului ce dă aromă și savoare multor feluri de mâncare și câtorva băuturi mai calde sau mai reci, că și ceaiului îi place sucul de lămâie. Ce legătură e însă între dans, muzică și lămâie, n-aș ști să vă deslușesc. Dar de fiecare dată când comand o limonadă, sper totuși că între limonadă și lămâi se păstrează legătura de rudenie și nu se bagă în seamă ruda prin alianță, și anume sarea de lămâie.
1: Anca Șurian Caproș, 4 minute până la știrile orei 6, aduse de Cristian Băcăin la Radio România Actualități.
0: După știri, la bună dimineața, nu mai vreau să spun că aș bea o limonadă, îmi făcuse pofta, Anca Șurian. După știri, veți afla în ce județ vor fi montate de bitmetre electromagnetice care vor ajuta la identificarea zonelor cu pierderi din rețeaua de distribuție apei. Deci e treabă serioasă, lăsați-mă pe mine cu limonada mea. Cyril, acum stăm în... E un cover, dar sună bine. E 5:56, ascultați România Actualități. Bine faceți! Amen.

0: Este ora 6.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Este stare de urgență în Venezuela în urma două cutremure puternice care au lovit succesiv astăzi nordul țării și au provocat distrugeri majore în capitala Caracas. Seismele au avut magnitudinile de 7,2 și 7,5, s-au produs la un interval de 40 de secunde unul de celălalt și au fost urmate de 20 de replici. Mai multe clădiri s-au prăbușit, blocând persoane sub dărâmături. Operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare și numărul victimelor este în creștere. Deși autoritățile nu au furnizat deocamdată un bilanț, Serviciul Seismologic American a avertizat că numărul victimelor s-ar putea ridica la ordinul miilor, scrie Reuters. Președintele Nicușor Dan așteaptă mâine la Palatul Cotroceni concluziile negocierilor dintre partidele din fosta coaliție pentru formarea viitorului guvern. Șeful statului a declarat ieri la Cluj că acestea ar trebui să pună la punct ultimele detalii.
2: Am avut o rundă de discuții și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte de guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios să închidem cât de curând.
1: Ieri PSD a decis să-și asume guvernarea cu liderul formațiunii Sorin Grindeanu premier și să negocieze un acord de susținere cu celelalte formațiuni pro-occidentale. Sorin Grindeanu susține că acesta trebuie să vizeze obiective economice și nu funcții.
3: Vorbim de lucruri generale legate de prioritățile României pe termen scurt și mediu, PNRR, OCDE, SAFE și respectarea țintelor de deficit și nu de condiții impuse Partidului Social Democrat. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare.
1: În paralel, liderii PNL, USR și UDMR au analizat varianta unui guvern minoritar. USR a propus o rotație la guvernare cu un executiv format inițial din cele trei partide, urmat de un cabinet PSD. Ideea a fost respinsă de socialdemocrați, care invocă nevoia de stabilitate politică și economică. Liderul USR, Dominic Friț, afirmă că România are nevoie de reforme și că modernizarea țării nu mai poate fi amânată. Sindicaliștii din educație vor picheta astăzi de la ora 11, Palatul Parlamentului, reprezentant federațiilor sindicale vor depune peste 160.000 de semnături strânse pentru susținerea unei inițiative legislative menite să modifice și să completeze legile în domeniu. Ei solicită, printre altele, reducerea numărului de elevi din clase, revenirea la normele didactice anterioare, acordarea unei prime de instalare pentru profesorii care predau în zone defavorizate și un calcul corect pentru tarifele la orele în regim de plată cu ora. Sindicaliștii din educație mai vor ca liceenii medaliați la olimpiadele internaționale să-și păstreze bursa de excelență pe toată durata studiilor universitare de licență în România, dacă își mențin performanța. Președintele Nicușor Dan va participa astăzi la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic în format Helsinki la Gdansk, în Polonia. Agenda reuniunii se va concentra pe coordonarea între statele membre ale Uniunii din imediata vecinătate a Federației Ruse, în vederea sporirii capacității de apărare și a întăririi industriei europene de apărare. Șeful statului român va prezenta eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării noastre la programul SAFE și la proiectele de interes comun din domeniul apărării europene. Datele meteo acum, vreme deosebit de caldă astăzi, cu maxime care ajung până la 35 de grade. Acum la București avem 19 grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! S-au încheiat primele trei grupe de la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord. Acum câteva secunde, Mexicul a câștigat în fața Cehiei cu 3-0 și Africa de Sud a învins-o pe Coreea de Sud cu 1-0. Din această primă serie s-au calificat în faza eliminatorie Mexicul și Africa de Sud. Coreea de Sud ocupă locul 3 și încă speră, iar Cehia se oprește aici. Grupa B trimite trei echipe în 16-mile de finală, pe Elveția, Canada și Bosnia-Herțegovina, în vreme ce Qatarul părăsește competiția. Aseară, Elveția-Canada 2-1 și Bosnia-Qatar 3-1. Deși este țară gazdă, Canada va juca la Los Angeles în 16-mi. Din grupa C au promovat Brazilia și Maroc, Scoția încă așteaptă celelalte rezultate, iar Haiti este eliminată din turneu. Azi noapte, Brazilia-Scoția 3-0 cu Neymar introdus pe final de meci și Maroc-Haiti 4-2. Diseară se va încheia grupa E cu partidele Ecuador-Germania și Curaçao-Coasta de Fildeș, ambele de la ora 23. Mâine dimineață vor fi ultimele meciuri din grupa F. Japonia-Suedia și Tunisia, țările de jos, de la ora 2. Apoi se va finaliza grupa D cu Paraguay, Australia și Turcia-SUA, ambele de la ora 5. SUA și Germania au biletele către 16-mile de finală.
1: Gabi Bucur, mulțumesc! Știrile orei se încheie aici. Bună dimineața, România continuă cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
0: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Ora 6 și 9 minute, bună dimineața România, 25 iunie 2026. Fiecare zi lasă o urmă importantă pe care istoria o va consemna posterității, așa că ne pregătim să răsfoim calendarul zilei și să alegem câteva momente de referință care au marcat această zi de-a lungul timpului, iar la 25 iunie 1923 a fost înființat Clubul Rapid București, care pe atunci se numea CFR București.
1: Suntem peste tot acasă, bună dimineața România, vă spun și eu, tot în 25 iunie, însă în 1955 a fost înființată la București Biblioteca Centrală de Stat, astăzi Biblioteca Națională a României, acolo la Unirii, lângă Dâmbovița, bucureștenii știu mai bine. Ce se întâmplă acum? Urmează alte evenimente importante care au marcat ziua de 25 iunie. Ce se întâmplă în programul nostru, voiam să zic. Despre evenimente ne vorbește Viorela Pânculescu în calendarul zilei, pe care îl puteți reasculta la 10 și un sfert în emisiunea Prietenii de la Radio.
2: La 25 iunie 1852 s-a născut celebrul arhitect spaniol Antonio Gaudí. Cine a ajuns în orașul Barcelona, cu siguranță a fost impresionat de uriașa catedrală Sagrada Familia, proiect căruia Gaudí i-a dedicat 40 de ani din viață și pe care l-a lăsat neterminat. Sagrada Familia, Casa Mila, Casa Calvet sunt numai câteva dintre creațiile acestui artist inegalabil, dar și Parcul Güell, conceput ca un loc mai degrabă privat, destinat aristocrației din Barcelona, parcul este deschis astăzi publicului. Este plin de apeducte, peșteri, bănci ondulate și scări elegante. Gaudí a murit în 1926. Hermann Oberth s-a născut la 25 iunie 1894 la Sibiu. Este considerat părintele astronauticii pentru că sasul din Ardeal a calculat pentru prima dată în istoria omenirii ce presupune și cum trebuie să se facă un zbor spre lună. Hermann Oberth este cunoscut, din păcate, mai mult pe plan internațional decât în România. A făcut studii în România, dar și în Germania, țară unde, de altfel, s-a și stabilit în 1941 și unde a trăit până la finalul vieții. În 1984 au fost inaugurate oficial în București lucrările de construcție a Casei Poporului și a Bulevardului Victoria Socialismului.
3: Cu gând de lumină și presuire, constructorii au venit să aducă vibrantul lor omagiu strălucitului arhitect al noului ev al patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, din a cărui inspirată și realistă gândire, geografia României contemporane s-a înnobilat cu ample și epocale construcții.
2: Pentru a face loc acestora a fost demolat un întreg cartier situat pe dalul Arsenalului, peste 7 km pătrați din vechiul centru al capitalei și relocați peste 40.000 de oameni. Au fost dărâmate Mănăstirea Văcărești, Spitalul Brâncovenesc, Arhivele Naționale sau Stadionul Republica. Astăzi, clădirea adăpostește Palatul Parlamentului și este oficial a doua din lume ca mărime după Pentagon. Atât pentru astăzi, pe mâine!
4: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: Semnalele vin din regia de emisie întotdeauna la timp. Paula Vasile, Nicoleta Rotar, vă mulțumim, stimate colege. Este ora 6:15. Haideți sus, că avem treabă cu toții. Dacă ajungeți în această perioadă pe litoral și vreți să descoperiți, uite, ziceam că avem treabă și de fapt îi invit la relaxare.
1: Nici eu nu mai știu. La litoral, da, bine să, da, gusturile astea autentice sunt ceva, da, de speriat pe litoral, la Chierhana cel puțin.
0: Uite, gusturile de la Dobrogea, să trimit acum o recomandare de vacanță în Bună Dimineața România. La Constanța, la Constanța. Se desfășoară prima ediție a Săptămânii Gastronomice Dobrogene, un eveniment care ne invită pe toți să explorăm preparatele specifice regiunii. Organizatorii spun că scopul evenimentului este, ce credeți? Promovarea gastronomiei locale. Ce putea să fie și experiența?
1: La malul mării acolo.
0: Exact.
1: Puțin calcan, puțin chefal, un pic de lufar.
0: Cum să completezi vacanța petrecută lângă mare altfel?
1: Da, până la finalul campaniei, 16 restaurante, cafenele, bistrouri și cofetării participante propun meniuri speciale alcătuite din două preparate reprezentative pentru Dobrogea la un preț unic de 50 de lei.
0: Bun!
1: Două preparate la 50 de lei?
0: Oh, vreau și eu!
1: Despre această invitație culinară și despre surprizele pregătite pentru vizitatori vorbește președintele patronatului Resto Constanța, Corina Martin.
2: Din prima zi de program, restaurantul grecesc, de exemplu, și o altă locație care este chiar în centrul Constanței, dar și restaurantul tătăresc, au și anunțat în fiecare zi pe grupul nostru de WhatsApp, colegii noștri anunță. Sunt foarte încântați că le-au venit clienți noi, dintre constanțeni în primul rând, oameni care nu cunoșteau locația lor, dar atrași de ceea ce am postat și promovat cu ajutorul dumneavoastră al presei, au venit să descopere meniul, să deguste și s-au arătat foarte încântați.

0: 6:20, vorbim despre inteligența artificială. Inteligența artificială care își face tot mai mult loc până și în spitalele din România. Specialiștii din domeniul medical caută soluții prin care noile tehnologii să-i ajute atât pe medici cât și pe pacienți, de la stabilirea mai rapidă a unor diagnostice până la gestionarea eficientă a datelor medicale. La Spitalul Județean din Timișoara sunt deja făcuți pași concreți către digitalizare și automatizarea unor procese administrative și medicale. Scopul este reducerea timpului petrecut cu documentele și creșterea timpului acordat pacienților.
1: Medicii spun că instrumentele bazate pe inteligența artificială contribuie la o mai bună organizare a activității din spitale, la monitorizarea pacienților și la îmbunătățirea comunicării dintre personalul medical și cei aflați în tratament. Totodată, la Timișoara, sunt organizate constant întâlniri și sesiuni de pregătire pentru cadrele medicale, astfel încât acestea să fie la curent cu cele mai noi tehnologii și metode utilizate în medicina modernă. Specialiștii subliniază însă că inteligența artificială nu înlocuiește medicul, ci reprezintă un instrument suplimentar care poate face actul medical mai rapid, mai eficient și mai bine adaptat nevoilor pacienților. Este ora 6:21, ascultați Bună Dimineața România la Radio România Actualități.

0: Bună dimineața, România! Bună dimineața, Cluj! Da, Clujul trăiește în aceste zile sub semnul muzicii și al spectacolelor în aer liber, cu gândul acolo ne lăsasem și noi purtați pe
1: undele herțiene.
0: Cam așa, da. Festivalul Opera Aperta aduce premiere și experiențe muzicale inedite. Evenimentul continuă până duminică 28 iunie cu o ediție aniversară care propune publicului experiențe speciale, de la concerte la răsăritul soarelui până la evenimente organizate la miezul nopții în spații neconvenționale. Mă gândesc că cine rezistă de la răsărit până la miezul nopții primește și un premiu. Mă gândesc eu. Da, nu știu dacă e așa. Printre noutățile ediției se numără premiera clujeană a operei rock moderne Făt frumos din lacrimă, compusă de Dan Spânu. Spectacolul va fi prezentat în această seară în Sala Mare a Operei Române pentru prima dată la Cluj, cu libret în limba română.
1: În program se regăsesc și alte evenimente speciale, precum baletul Cocoșatul de la Notre-Dame și gala Fiori d'Opera, susținută de Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău, aflat pentru prima dată în cadrul festivalului. Programul complet al manifestărilor poate fi consultat pe site-ul oficial al festivalului. Directorul artistic al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, Florin Estefan, spune că organizatorii și-au propus să aducă opera mai aproape de public și să transforme orașul într-o mare scenă culturală.
2: Avem la miezul nopții 3 concerte. Vineri vor fi 2, unul pe platforma lângă un avion în aeroport, se numește Sax at Midnight, un saxofonist și un pianist, ambii italieni. Veniți în festival. În același timp, maestru David Crescenzi la Mina Muzeum are un concert de flaut și trio de jazz, care va fi imersiv. Sâmbătă noaptea, acolo când și eu, și vă invit să fiți prezenți, pentru că nu o să știți pe ce lume veți fi când ieșiți de acolo. Un concert care se numește Muzica Umbrelor, cu muzică de Mahler, de Barber, Mussorgsky, Sibelius.

0: Ora 6 și 31 de minute. Bună dimineața, România. Informațiile meteo ale orei. Europa se confruntă cu un val de caniculă de la începutul acestei săptămâni. Luni 22 și marți 23 iunie au fost cele mai călduroase zile înregistrate în Spania pentru luna iunie din 1950 încoace, a anunțat ieri Agenția Națională de Meteorologie Spaniolă. Canicula s-a abătut și asupra Regatului Unit, iar pentru francezi ziua de marți 23 iunie a fost cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată în Franța de la începutul măsurătorilor meteorologice în 1947. Numeroase recorduri absolute de temperatură au fost doborâte în vestul țării, a anunțat agenția Meteo France, citată de AFP.
1: Astfel, 42 de grade Celsius au fost înregistrate la Bordeaux, iar cea mai mare temperatură, 44,3 grade Celsius, a fost măsurată în localitatea Pissos din departamentul Land, conform Meteo France. De asemenea, Ministerul Sănătății din Italia a plasat ieri, miercuri 24 iunie, 16 dintre cele mai mari 27 de orașe din țară sub cod roșu din cauza pericolului reprezentat de temperaturile ridicate în contextul valului de caniculă care afectează o mare parte din Europa de Vest.
0: În România, astăzi ne așteaptă o zi foarte caldă în mare parte din țară, cu temperaturi care se vor situa între 30 și 35 de grade. Cele mai ridicate valori sunt anunțate în vest și nord-vest, unde pe alocuri se poate instala canicula. În zonele de câmpie, căldura va fi resimțită mai intens din cauza umidității crescute, așa că nu uitați să vă hidratați și să evitați expunerea prelungită la soare în orele amiezii. După amiaza și spre seara, atmosfera devine mai agitată în zonele de munte, dar și izolat în Oltenia, Muntenia și Transilvania. Sunt posibile averse de vară, descărcări electrice și scurte intensificări ale vântului. În capitală, vremea rămâne călduroasă, cerul va fi variabil cu câțiva nori după amiază, iar maxima zilei va ajunge la 33 de grade.
1: Călduroase și gândurile primăriei municipiului București, primărie care pune în funcțiune de la 1 iulie 2026, două parcări publice cu plată, ce însumează 1746 de locuri. Este vorba despre parcarea publică Lia Manoliu de la Arena Națională și despre Park and Ride de la Pantelimon. Ambele parcări dispun de pază non-stop, monitorizare video, lifturi,

0: grupuri sanitare, acces pietonal dedicat, scări de evacuare, tot ce dorești. Tarifele de parcare sunt de 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi, dar și pe bază de abonament lunar. La parcarea de la Arena Națională, plata se poate face prin aplicația oficială Parking București, prin aplicația parteneră Am Parcat, prin scanarea codurilor QR și la parcometrele instalate în zonă. Iar la parcarea de la Pantelimon este disponibilă deocamdată doar plata prin abonamente de zonă unică și de riveran, precum și plata în numerar, cash, banii jos, la parcometrele din interior. Abonamentele se achiziționează prin link-urile puse la dispoziție de Primăria București și vor fi vizibile în aplicație doar începând cu 1 iulie. Ambele parcări au fost date în exploatare companiei municipale de parking. Este ora 6:34 de minute.
1: Ascultați Radio România Actualitate.

drive.

when shit's all day.

0: România cu ochii în patru.
1: Începem călătoria prin țară la 6:39 de minute pentru a repera subiecte de ultimă oră, subiecte care astăzi vin din Brăila, Giurgiu, Suceava și Maramureș.
2: Începem cu Brăila, unde se înnoiește parcul auto cu autobuze electrice nou-nouțe, cu care evident va călători și colega noastră Gina Bahor. Și tot ea ne spune
1: despre
2: aceste achiziții. Merg
1: autobuz nou!
2: Ginuța, bună dimineața!
3: Bună dimineața, Dragoș și Ion, bun găsit, dragi români! Da, sper să călătoresc și eu cu aceste autobuze noi. Uite, Brăila modernizează transportul public local. Edilul șef al Brăilei, Marian Dragomir, a anunțat pe rețeaua de socializare finalizarea uneia dintre cele mai dificile proceduri de achiziție publică, care a durat aproape un an, pentru ca municipiul să beneficieze de 40 de autobuze electrice. Valoarea totală a proiectului, finanțat integral din fonduri europene, se ridică la 22 de milioane de euro și include, pe lângă cele 40 de autobuze electrice, și stațiile de încărcare aferente. Noua flotă va deservi liniile 4, 5, 10, 16 și 17. Câștigătorul desemnat este o companie din România, aceeași firmă care a livrat în trecut autobuzele albastre ce circulă deja pe liniile 2 și 50. Va fi cu siguranță confort, dar și design identitar, culoare albastră, care ne duce cu gândul la Dunăre. Capacitatea de transport a autobuzelor va fi de 72 de persoane, 24 pe scaune. Va exista aer condiționat, sisteme audio-video de informare și sisteme inteligente de numărare a călătorilor, camere video de supraveghere și sistem automat de taxare, plus facilități moderne precum porturi USB pentru încărcarea telefoanelor mobile. Atât de la Brăila, sper ca în curând să mă plimb cu aceste autobuze. Zi bună!
1: Gata, coborând cu gândul din autobuzele electrice Brăila, ne urcăm în embarcațiunea care ne duce pe Dunăre de la Brăila la Giurgiu, unde ne așteaptă Marcela Petcu să ne vorbească despre alte tipuri de modernizări în zonă, de bidmetre electromagnetice. Bună dimineața, Marcela! Lămurește-ne!
4: Bună dimineața, într-adevăr, bună dimineața, dragi colegi, bună dimineața, dragi ascultători. Pierderile din rețeaua publică de apă potabilă vor putea fi detectate din timp în 9 localități din județul Giurgiu, printre care și municipiul, unde în aceste zile operatorul de apă inventariază punctele sensibile. Sunt 20 de debitmetre electromagnetice care vor fi montate ulterior în aceste zone, unde vor fi descoperite probleme în furnizarea de apă potabilă. Noile sisteme digitale, printre care și un autolaborator, au fost achiziționate cu fonduri europene și vor putea determina nu numai pierderile de apă, dar și conductele care prezintă fisuri sau sunt avariate și trebuie înlocuite. Cu ajutorul noilor tehnologii, de altfel, se pot identifica și eventualele defecțiuni și se va putea interveni rapid pentru remedierea avariilor ascunse, spun cei de la compania de apă. De altfel, se urmărește astfel eliminarea pierderilor din rețeaua de apă potabilă, pierderi semnificative de altfel care se cifrează undeva la 30%, iar costurile sunt suportate de beneficiari. Achiziția noilor tehnologii, ar mai fi de adăugat, a fost posibilă prin implementarea unui amplu proiect de extindere și modernizare a rețelelor de apă și canalizare din județul Giurgiu, în urma căruia alte 21 de comune vor beneficia de aceste utilități. De altfel, sunt în derulare lucrări de extindere a infrastructurii de apă în localități precum Ogrezeni, Cosova, Săpăreni, Crevedia Mare și Vânătorii Mari. Vor fi construite de asemenea, în cadrul aceluiași proiect, stații noi de epurare și vor fi montate și panouri fotovoltaice pentru a eficientiza costurile energetice pentru furnizarea apei potabile. Cam atât de la Giurgiu, o zi însorită vă doresc de aici, de la malul Dunării.
2: Mulțumim, Marcela Petcu, e momentul să aflăm și ce echipamente moderne achiziționate prin două proiecte europene transfrontaliere sunt puse în funcțiune la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. Detalii aflăm de la Mihaela Buculei. Bună dimineața!
5: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Echipamentele au fost achiziționate prin două proiecte europene transfrontaliere derulate de Consiliul Județean Suceava. Noile dotări au ajuns pe secția de neurochirurgie, respectiv secția de recuperare, medicină fizică și balneologie, Vorbim așadar de terapii moderne adaptate fiecărui pacient. La secția recuperare, spre exemplu, pacienții vor beneficia de două echipamente robotizate care îi ajută să își recapete mobilitatea după afecțiuni neurologice sau ortopedice. Unul dintre ele asistă pacientul în timpul mersului și îl ajută să reînvețe pașii în condiții de siguranță. Celălalt este folosit pentru recuperarea membrelor superioare și ajută pe oameni să își recâștige treptat mobilitatea și funcționalitatea brațului. Aceste două echipamente completează dotările achiziționate prin proiectul european Bloom, prin care secția de recuperare a mai primit aparatură pentru electroterapie și ultrasunete, un exoschelet robotizat pentru recuperarea mersului și un laser de înaltă terapie robotizat. Și tot aici, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava, prin proiectul european NeuroKids, secția de neurologie a fost dotată cu echipamente moderne care îi ajută pe medici să intervină cu mai multă precizie și cu riscuri mai mici, inclusiv în urgențele pediatrice. Aceste investiții înseamnă, de fapt, șanse mai mari pentru pacienți, intervenții mai sigure și recuperare mai eficientă. Acestea sunt informațiile din Suceava.
1: Mulțumim, Mihaela. Facem un pas spre Maramureș și acolo muzica pentru copii și atmosfera de festival. Fac vara mai frumoasă, ne spune ce și cum. Adrian Marchiș, bună dimineața!
6: Bună dimineața, bună să vă fie inima tuturor! Festivalul Ursulețul de Aur este o frumoasă și emoționantă poveste muzicală a celor care îndrăgesc și promovează muzica ușoară pentru copii, o poveste care se scrie la Baia Mare de peste 40 de ani. Iar de aproape un deceniu a devenit competiție internațională, atât în participare cât și în jurizare. În cele 41 de ediții anterioare, în scena festivalului, au fost peste 9300 de interpreți cu vârsta între 5 și 18 ani și 5700 de ursuleți au ajuns la premianți. În aceste zile, la Baia Mare, evoluează peste 400 de interpreți vocali, grupuri vocale și ansambluri coregrafice din 25 de localități din țară, precum și din Albania, Marea Britanie, Republica Moldova, Ungaria, Ucraina și Serbia. Astăzi, de la ora 10, la Teatrul Municipal Baia Mare, încep spectacolele concurs la secțiunile începători preșcolari, ciclul gimnazial, iar după amiază secțiunile la clasele 5-8 și liceal. Mâine se desfășoară duelul campionilor, iar poi mâine, sâmbătă, au loc gala, concert și festivitatea de premiere. Jurul festivalului Ursulețul de Aur de la Baia Mare, a 42-a ediție, are în componență 12 membri, având ca președinte pe compozitorul Mihai Alexandru. Iar povestea merge mai departe în studio cu Ion și Dragoș. Mulțumesc, zile senine!
2: Mulțumim și noi, Adrian Marchiș, la România cu ochii în patru. Am fost astăzi în județele Brăila, Giurgiu, Suceava și Maramureș.
0: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica, la Radio România Actualități.

0: 7 fără 10 minute, Mircea Baniciu la Radio România Actualități și evaluând calitățile umane, putem spune că nimic nu-i mai de preț ca adevărul și nimic mai apreciat ca sinceritatea omului, iar la Bună Dimineața România urmează un moment de sinceritate cu inflecțiuni artistice. Ca de obicei, ascultăm poveștile și destăinuirile pe care ni le face Oro de Lolaru, care astăzi se autodenunță.
1: Da, da, zice că a fost și a rămas un mic hoț. A furat de la fructe și săruturi de la fete până la meserie de la mari actori. Așa spune el, așa spunem și noi, cât despre autodenunțat, vă invităm să-l ascultați pe Oro.
2: După un consult, medicul podiatru mi-a recomandat niște încălțări cu un calapod special. Destul de scumpe. Tot povestind cu el, am aflat că acum 100 de ani pantofii și ghetele erau un lux pe care nu și-l permitea orice bucureștean. Pe atunci se purtau niște papuci de stradă confecționați de cavafii sau cârpacii din cartiere. Ce vorbim de încălțări, nici ciorapii nu erau ieftini. Doar cei cu stare și-i cumpărau din magazin. Cei mai mulți orășeni și-i împleteau singuri în casă sau purtau obiele. Probabil mai sunt și astăzi unii care își cârpesc ciorapii folosind ciuperca pentru reparat. Pentru ciorapii din nailon, apelau la atelierul de remaiat. Revenind la pantofi, de atunci a rămas vorba cu ștaif, adică ceva de soi, ceva rafinat, ceva care nu are toată lumea. Ai văzut?
1: Am văzut, voi auziți că în scurtă vreme o să fie radiojurnalul orei 7 la România Actualități, apoi matinal cu Daniela Petrican și Cătălin Cârnu, iar la rubrica Apel Matinal va fi în direct economistul Adrian Negrescu. El va vorbi despre întârzierea trecerii la moneda euro pentru România, dar și pentru alte patru state.
0: Și ca de obicei, Ion Marinescu și Dragoș Stoica, adică noi, vă spunem că ziua începe la Radio România Actualități cu Bună Dimineața România. Până mâine în zori, când ne reauzim de la ora 5 și 5 minute, vă dorim numai bine!

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. O nouă propunere pentru funcția de premier desemnată ar putea fi făcută mâine. Președintele Nicu Jordan spune că se așteaptă ca astăzi partidele să discute între ele și mâine să meargă la Cotroceni cu concluziile. Două cutremure de magnitudine foarte mare au lovit Venezuela la distanță de câteva zeci de secunde între ele. Clădiri importante din capitala Caracas s-au prăbușit. Alimentarea cu gaze a fost oprită. Pentru prima dată, un caz de Ebola a fost identificat pe teritoriul francez la un medic întors dintr-o misiune umanitară în Congo. 5 persoane care se aflau în avion alături de el sunt considerate contacte directe și au fost izolate. La noi, vreme caniculară astăzi, până la orele serii, în aproape toată țara, maximele zilei vor atinge 35 de grade. Acum la București avem 19 grade. Mai multe clădiri s-au prăbușit în capitala Venezuelei, Caracas, după două cutremure majore care au lovit aseară aproape simultan. În țară a fost instituită starea de urgență, iar pagubele se anunță semnificative. Nicoleta Turcu.
2: Primul seism a avut o magnitudine de 7,2 și a fost urmat la 39 de secunde de un al doilea de 7,5. Institutul de supraveghere geologică din Statele Unite a identificat epicentrele la aproximativ 200 de kilometri vest de Caracas, la adâncimi diferite. 20 de replici s-au produs ulterior. Jurnaliștii din Caracas au văzut cel puțin două clădiri prăbușite, dintre care una de 22 de etaje, și au asistat la scenele de panică de pe străzi. Echipele de salvare caută supraviețuitori sub dărâmături. Aeroportul orașului a fost închis în urma pagubelor suferite, iar ministrul de interne i-a îndemnat pe oamenii să își părăsească locuințele din cauza riscului de avarii la rețeaua de gaz. În Venezuela a fost ieri o sărbătoare națională, iar multă lume era acasă. Președinta interimară a țării, Delcy Rodríguez, a decretat stare de urgență.
3: Para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar, extendemos nuestra condolencia inmediata.
2: Celor care și-au pierdut rudele le oferim acum condolențe. A adăugat Rodríguez în mesajul ei. Nu există însă un bilanț al victimelor, dar Institutul American estimează că există o probabilitate de 44% ca un astfel de fenomen să provoace cel puțin 10.000 de morți și pagube semnificative. Un cutremur de 6,6 care a lovit Venezuela în 1967 s-a soldat cu 200 de morți, iar oamenii își amintesc că au sesizat tot două șocuri. Acum perechea de cutremure s-a resimțit în vest până în capitala columbiană Bogota, la peste 1400 de kilometri distanță, iar în est a fost lansată o alertă de tsunami pentru câteva insule din Marea Caraibelor. Geologii americani spun că regimul tectonic din regiune este divers și complex, cu două plăci tectonice majore care alunecă una peste alta cu o viteză de 20 de milimetri pe an.
1: Președintele Nicu Jordan grăbește negocierile pentru formarea unui nou guvern după două desemnări eșuate și aproape două luni de criză politică. Șeful statului a anunțat că îi așteaptă mâine la Cotroceni pe liderii partidelor din fosta coaliție cu intenția de a desemna cât mai repede viitorul premier. Iar reprezentanții celor patru partide pro-occidentale au fost invitați să se întâlnească astăzi pentru a pune la punct detaliile acordului politic, ce ar urma să asigure voturile pentru învestirea unui guvern minoritar. Sper să dea dovadă de responsabilitate, a spus președintele Nicu Jordan aseară la Cluj-Napoca.
4: Am avut, după cum știți, o rundă de discuții și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte de guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios să închidem cât de curând. Ar trebui să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluziile.
1: Și în timp ce președintele cere rapiditate, calculele și planurile partidelor par să complice drumul spre un nou executiv. Formula guvernului minoritar este agreată de principiu, dar numele premierului și condițiile pentru susținerea viitorului executiv împart iar scena politică. Apare din nou varianta rotativei la guvernare propusă de USR. Liberalii au și ei condiții economice, în timp ce socialdemocrații au anunțat că își asumă o guvernare minoritară, dar nu ar vrea să se amestece altcineva în programul lor. Detalii despre strategiile partidelor în relatarea semnată de Andrei Șerban.
0: Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că va negocia cu formațiunile politice pro-europene un acord de susținere a viitorului executiv, care trebuie să conțină obiective economice generale. Tot el a precizat că PSD va avea propriul program de guvernare.
5: Vorbim de lucruri generale legate de prioritățile României pe termen scurt și mediu, PNRR, OCDE, SAFE și respectarea țintelor de deficit și nu de condiții impuse Partidului Social Democrat. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare.
0: La rândul lor, liderii PNL, USR și UDMR, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, s-au întâlnit ieri de două ori la Palatul Victoria pentru a discuta despre guvernul minoritar pe care doresc să-l alcătuiască și despre premierul care va conduce acest executiv. Ei nu au făcut declarații de presă, dar opinii publice au avut unii parlamentari. Deputatul USR Ștefan Lorinț a confirmat că propunerea Uniunii este un executiv minoritar rotativ în care să asigure alături de PNL și UDMR prima parte a guvernării.
6: Mi se pare o soluție destul de rezonabilă ca să luăm această perioadă până la alegerile parlamentare din 2028, să o împărțim în două și să existe două guverne minoritare, unul PNL, USR, UDMR și minoritate și altul PSD monocolor.
0: Ideea unei rotative la guvernare nu este respinsă de liderul deputaților UDMR, Ciomo Bodont.
7: Ar putea fi o variantă. Oricum trebuia să avem o rocadă în 2027, nu? Așa era coaliția când venea Partidul Social Democrat la putere. Deci eu n-am luat încă o decizie la noi în UDMR, dar personal cred că, fără să implic UDMR-ul, dar personal cred că am putea merge pe o asemenea variantă, dacă se agrează.
0: Liberalii propun și ei un pact național care să primească acceptul președintelui Nicu Șordan și care să fie semnat de toate partidele parlamentare pro-europene. Potrivit unor surse politice, acesta trebuie să conțină angajamentul că viitorul executiv va adopta reformele din PNRR, va păstra cota unică de impozitare și va elimina impozitul minim pe cifra de afaceri.
1: România nu îndeplinește niciuna dintre condițiile pentru adoptarea monedei unice europene. Așa numitul raport de convergență al Comisiei Europene arată că indicatorii în care trebuie să ne înscriem în ceea ce privește stabilitatea prețurilor, finanțele publice, cursul de schimb și dobânzile pe termen lung, așa cum arată ei acum, nu ne permit să ne gândim că am putea trece la euro. Bogdan Hisopescu transmite de la Bruxelles.
8: Conform raportului, inflația din România este mult peste nivelul acceptat pentru intrarea în zona euro. A doua problemă majoră este deficitul public. România are un deficit bugetar mult peste limita europeană de 3% din PIB. Un indicator bun este datoria publică, încă sub pragul de 60% din PIB, dar este pe o traiectorie de creștere, ceea ce reprezintă un risc pe termen mediu. Țara noastră nu îndeplinește nici criteriul privind cursul de schimb, pentru că leul nu participă la mecanismul european specific. În plus, dobânzile pe termen lung, al patrulea criteriu, rămân peste nivelurile de referință, reflectând îngrijorările investitorilor legate de situația fiscală. România nu este singura țară aflată în așteptare. Alături de noi se află Cehia, Polonia, Suedia și Ungaria, după ce Bulgaria a trecut anul acesta la euro. Cehia și Suedia au economiile cele mai apropiate de standardele zonei euro, cu finanțe publice stabile și indicatori economici buni, însă nu fac pasul decisiv pentru că nu participă la mecanismul ratei de schimb și nu au un calendar clar pentru trecerea la euro. Urmează Polonia cu o situație relativ bună, iar pe ultimul loc, alături de România, este Ungaria, cu aceleași probleme ca și țara noastră.
1: La subiect analizăm cifrele și încercăm să vedem ce este de făcut cu invitatul apelului matinal la ora 8:30 cu analistul economic Adrian Negrescu. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Aproape 100.000 de absolvenți ai clasei a 8-a au susținut ieri proba la matematică din cadrul evaluării naționale. Pentru mulți dintre elevi, subiectele au avut un grad de dificultate mediu, unele chiar mai ușoare decât la simularea evaluării naționale. Pentru alții însă, cerințele au fost dificile, după cum a aflat corespondentul nostru în județul Mehedinți, Mihai Bădescu.
9: Sute de părinți și nu doar ei au așteptat cu inima strânsă de emoție în fața unuia dintre cele mai bune licee din Drobeta Turnu Severin. Primii elevi au ieșit din sală aproape de ora 11, optimiști după 4 ani de muncă.
10: Cum a fost?
11: A fost destul de greu, mi se pare că a fost mai greu ca la simulare, dar am reușit să fac. Sper să iau peste 9 așa.
12: A fost foarte bine, subiectele nu au fost foarte grele și nu am fost așa de stresată. Am studiat 4 ani, sperăm la un 8 sau mai mult.
13: N-a fost nici prea ușor, nici
10: 11 greu. Cred că m-am descurcat. În joc de 8 cred că fac.
13: Nu mi s-a părut foarte greu. Eu am făcut de peste 1. La mate am făcut multe pregătiri.
14: Emoții au fost?
13: Da, au fost emoții.
9: Dascălii spun că era suficient un an de studiu asidu pentru o notă bună. Oana Cioflan, profesor.
15: Subiectul 1 și 2 au fost de nivel mediu, mai ușoare decât la simulare. Subiectul al treilea, punctele A de la fiecare exercițiu au fost ușoare, pe când punctele B au fost de nivel mai ridicat, mai ales exercițiile de geometrie. Partea de algebră a fost ușoară la subiectul al treilea.
9: În Mehedin, testarea la matematică s-a încheiat fără niciun incident major, transmit reprezentanții inspectoratului școlar.
1: Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, la proba scrisă la matematică aproape 5.000 de elevi nu s-au prezentat, iar 4 au fost eliminați pentru tentativă de fraudă sau nerespectarea regulamentului de examen. Evaluarea națională continuă mâine cu proba la limba și literatura maternă, iar afișarea rezultatelor finale este programată pentru data de 8 iulie. Rezultatele la evaluarea națională sunt criteriu exclusiv pentru admiterea la liceu. Sindicaliștii din educație vor picheta astăzi de la ora 11 Palatul Parlamentului. Ei vor depune peste 160.000 de semnături strânse pentru susținerea unei inițiative legislative menite să modifice și să completeze legile în domeniu. Ei solicită, printre altele, reducerea numărului de elevi din clase, revenirea la normele didactice anterioare, acordarea unei prime de instalare pentru profesorii care predau în zone defavorizate și un calcul corect pentru tarifele la orele în regim de plata cu ora. Sindicaliștii din educație mai vor ca liceenii medaliați la olimpiadele internaționale să-și păstreze bursa de excelență pe toată durata studiilor universitare de licență în România, dacă își mențin performanța. Președintele Nicușor Dan participă astăzi în Polonia la Gdansk la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic, formatul Helsinki. Agenda summitului se va concentra pe coordonarea între statele membre ale Uniunii Europene din imediata vecinătate a Federației Ruse în vederea implementării planului REDD-INES 2030 și a celorlalte instrumente europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii, relatează Alina Stănuță.
16: Președintele Nicușor Dan va prezenta liderilor europeni reuniți aici la Gdansk, în Polonia, eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării noastre la programul SAFE și la proiectele de interes comun din domeniul apărării europene. Totodată, șeful statului va prezenta stadiul hub-ului de securitate de la Marea Neagră și includerea la propunerea României a unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch, privind conștientizarea situației în domeniul maritim. Din această perspectivă, președintele Nicușor Dan va propune o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, în vederea alocării unor resurse sporite domeniului apărării și securității, inclusiv infrastructurii cu dublă utilizare. România contribuie la consolidarea flancului estic prin dezvoltarea și modernizarea capacităților naționale de apărare, a industriei de apărare și prin participarea la misiunile civile și militare ale Uniunii Europene și NATO din această regiune. Summitul este găzduit de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, iar la reuniune participă președinții României și Lituaniei, precum și prim-ministrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Primul eveniment al formatului Helsinki a avut loc în Finlanda în 2025.
1: Franța a raportat primul caz de Ebola pe teritoriul său asociat actorului focar din Republica Democrată Congo. Este vorba despre un medic întors recent dintr-o misiune umanitară în zona afectată și care a fost diagnosticat la revenirea în țară. Daniela Coman.
17: Medicul francez s-a întors marți din Africa cu o cursă de linie Air France. La îmbarcarea în avion la Kinshasa, el nu prezenta deloc simptome, însă starea i s-a deteriorat ușor în timpul zborului. A fost preluat direct de la aeroport, plasat în carantină și testat, constatându se că este infectat, însă încărcătura virală este foarte scăzută. Pacientul este internat în prezent într-un spital de boli infecțioase din Paris, fără să fie într-o stare gravă. Autoritățile sanitare franceze au declanșat imediat procedurile de izolare și au început ancheta epidemiologică pentru identificarea și monitorizarea persoanelor cu care medicul a intrat în contact. Acestea vor fi plasate în izolare și supravegheate timp de 21 de zile. Organizația Mondială a Sănătății și experți în sănătate publică au anunțat că riscul pentru populația din Franța și din Europa ca virusul să se răspândească este foarte redus. Ebola se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale unei persoane infectate și nu pe cale respiratorie. Deci, are o contagiozitate relativ scăzută. În epidemia actuală din Republica Democratică Congo au fost depistate peste 1000 de cazuri de infecție cu virusul Ebola și 267 de persoane au murit. Experții consideră că amploarea epidemiei este probabil subestimată, deoarece afectează regiuni foarte îndepărtate, fără acces la îngrijire medicală.
1: În țară este a șaptea zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Cristiană Mungiu, recent premiat la Cannes, și Octavian Saiu vor susține conferința de închidere a bursei de spectacole. Tot astăzi este programată o expoziție Faust 300, o incursiune vizuală în universul unuia dintre cele mai importante spectacole din istoria festivalului și a Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu. Iar seara se va încheia cu Taraful fraților Cazanoi, Ioana Ștefan și corurile Cantus Mundi în concert live la Teatro dei Venti în Piața Mare. Ieri, Catedrala Internațională Onorifică Jean Bart, inițiativă consacrată strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, i-a oferit o prestigioasă distincție omului de teatru și președintelui festivalului Constantin Chiriac.
14: E important din punctul meu de vedere, nu numele meu, cât numele festivalului. De obicei, peste tot unde am primit premii și vorbesc de la structurile cele mai importante din lume, ISPA, Împăratul Japoniei, Regele Spaniei, Regele Belgiei, Regele Marii Britanii, în primul rând a schimbat Sibiul și care dă sens pe tot ceea ce înseamnă zona de comunități pe care ca premiu să nu fie pentru Constantin Chiriac nominal, ci pentru Festivalul Internațional de Teatru.
1: Vreme deosebită de caldă. Astăzi, la prânz, intră în vigoare un cod galben de caniculă în aproape toată țara. Maximele zilei vor fi cuprinse între 28 și 35 de grade. Acum în țară avem 14 grade la Brașov, 16 la Iași și Cluj-Napoca, 17 la Arad, 20 de grade la Craiova și 21 la Constanța. 22 de grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 19 grade și 755 de milimetri coroană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
18: Bună dimineața! S-au încheiat primele trei grupe de la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord. Acum o oră, Mexicul a câștigat în fața Cehiei cu 3-0 și Africa de Sud a învins-o pe Coreea de Sud cu 1-0. Din această primă serie s-au calificat în faza eliminatorie Mexicul și Africa de Sud. Coreea de Sud ocupă locul 3 și încă speră, iar Cehia se oprește aici. Grupa B trimite trei echipe în 16-mile de finală, pe Elveția, Canada și Bosnia-Herțegovina, în vreme ce Qatarul părăsește competiția. Aseară, Elveția-Canada 2-1 și Bosnia-Qatar 3-1. Deși este țară gazdă, Canada va juca la Los Angeles în 16-mi. Din grupa C au promovat Brazilia și Maroc. Scoția încă așteaptă celelalte rezultate, iar Haiti este eliminată din turneu. Azi noapte, Brazilia-Scoția 3-0 cu Neymar introdus pe final de meci și Maroc-Haiti 4-2. Diseară se va încheia grupa E cu partidele Ecuador-Germania și Curaçao-Coasta de Fildeș, ambele de la ora 23. Mâine dimineață vor fi ultimele meciuri din grupa F. Japonia-Suedia și Tunisia, țările de jos, de la ora 2. Apoi se va finaliza grupa D cu Paraguay-Australia și Turcia-SUA, ambele de la ora 5. SUA și Germania au biletele către 16-mile de finală. Campionul olimpic la înot, David Popovici, a ajuns la Roma alături de colegii săi Eric Andrieș, Denis Popescu, Alexandru Constantinescu și Robert Badea. Ei vor concura de mâine și până duminică la competiția Sete Coli din Foro Italico. David Popovici va lua startul la 50, 100 și 200 de metri stil liber, în bazinul în care a doborât recordul mondial la 100 în anul 2022.
19: De fiecare dată când am concurat acolo au venit și un număr foarte mare de români, da, locuind mulți acolo. Mi-aduc aminte inclusiv la europene acum câțiva ani, când am bătut recordul mondial. Era un bazin de încălzire și auzeam de la niște muncitori care montau cumva schiela, extindeau tribuna, auzeam: "Hai David, hai, rupe-i!" Acum la Roma e un antrenament mai avansat, ca orice competiție de dinainte, de cea mai importantă, cum sunt europenele din august. Dar în legătură cu Paris, cu europenele sunt bine, suntem bine, pregătirea merge exact cum trebuie.
18: De la înot trecem la tenis. Gabriela Ruse va juca împotriva americancii Emma Navarro de la ora 16:30 în sferturile de finală ale turneului pe iarbă de 500 de puncte de la Bad Homburg în Germania. Ruse ocupă locul 105 în clasamentul mondial, Navarro este numărul 24. Venită din calificări, Gabriela Ruse a învins-o ieri pe rusoaica Anna Kalinskaya, scor 7-5, 6-2. Irina Begu s-a oprit în optimile de finală, eliminată de favorita 4, Carolina Muchova din Cehia, cu 6-1, 6-1. István Kovács va arbitra pentru a doua oară la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord. István Kovács va conduce meciul pe care Argentina lui Messi, campioana în exercițiu, îl va juca împotriva Iordaniei în epilogul grupei J în Texas. Duminică, de la ora 5 dimineața, Kovács îi va avea alături pe asistenții Mihai Marica și Ferenc Tuneghi. Brigada românească a avut o prestație lăudată în duelul dintre Japonia și Tunisia.
1: Gabi, mulțumesc! La final vă reamintesc, o nouă desemnare pentru funcția de premier din partea președintelui ar putea fi făcută mâine. Nicu Ciordan spune că se așteaptă ca astăzi partidele să discute între ele și mâine să meargă la Cotroceni cu concluziile. Și două cutremure de magnitudine foarte mare au lovit Venezuela la distanță de câteva zeci de secunde între ele. Clădiri importante din capitala Caracas s-au prăbușit, alimentarea cu gaze a fost oprită. Radiojurnalul se încheie aici.
20: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Familia Diminescu la Radio Chișinău.
21: Bună dimineața! Bine ne-am reîntâlnit, este joi 25 iunie, începem o nouă zi împreună pe frecvențele Radio Chișinău. Sunt Sergiu Scânteian, deschid ușile pentru familia Diminescu, poftiți de intrat și informații să luați în câteva minute, accesăm radiochisinau.md cu câteva știri pe care le puteți citi integral, eu le aduc doar pe scurt, așa că ca un teasing. De asemenea, Raimund Strădolescu ne așteaptă la o vorbă bună, așa cum facem fiecare zi de luni până vineri. Astăzi monologul său va fi despre laude și aprecieri. Nu va lipsi revista presei internaționale. În această oră, Colțul Copilor, rubrica realizată de Claudia Ordache, vine și ea după revista presei internaționale. Astăzi copiii vorbesc despre vacanță și călătoria cu trenul din Franța. După jurnalul Ore 8 veți afla ce este terapia hiperbarică și când se folosește ea în tratarea anumitor afecțiuni. Nu va lipsi istoria zilei și ascultă muzică bună. Să danseze fetele de la Amin câteva minute. Irina Rimes ne aduce piesa În palme. Parau stelar cu Black Lilies, iar acum Bach și Demotans, Vara în care m-ai găsit.

Vara în care m-ai găsit poveste de la Pax și de Motan, suntem la 7 și 25 de minute. Știrile pe care le găsim, le găsim pe radiochisinau.md, le reflectăm acum și le verbalizăm pe frecvențele FM. Așadar, acces în site-ul nostru, descoperiți câteva dintre subiectele care marchează agenda zile, care pot avea efecte asupra economiei, educației, sănătății și în general a vieții de zi cu zi. Detaliile, contextul și declarațiile complete le găsiți pe radiochisinau.md. Așadar, le luăm pe rând. Guvernul a aprobat Programul Național de Dezvoltare a Turismului Turism 2029, un document care prevede investiții de 618,2 milioane de lei și obiective ambițioase, aproximativ 5.000 de noi locuri de muncă, dezvoltarea infrastructurii turistice și valorificarea patrimoniului cultural, natural și vitivinicol al Republicii Moldova. Ce măsuri concrete sunt prevăzute și cum ar putea schimba aceasta industria turismului, veți afla accesând articolul de pe radiochisinau.md. Inteligența artificială intră oficial în regulamentele universităților. Studenții vor trebui să declare dacă au utilizat instrumente AI la elaborarea lucrărilor de licență, mastera sau doctorat, iar nerespectarea regulilor poate atrage sancțiuni care merg până la exmatriculare. Mai multe despre noul regulament citiți în articolul publicat pe site-ul nostru. Poliția mai anunță că până ieri prejudiciile provocate în doar 48 de ore de fraudele telefonice au depășit 1 milion de lei, chiar dacă alte 440 de tentative au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor. Ce metode folosesc escrocii și ce recomandări transmit autoritățile pentru a evita astfel de capcane, astfel de situații neplăcute, aflați accesând radiochisinau.md. După dezbaterele din ultimele zile, ministrul finanțelor Adrian Gavrilița anunță că propunerea privind majorarea TVA la medicamente de la 8 la 20% va fi cel puțin deocamdată amânată. Ce explicație oferă autoritățile? Ce urmează după consultările publice și ce impact ar putea avea această decizie asupra pacienților și a sistemului medical? Informațiile toate sunt disponibile pe radiochisinau.md. Și într-un context în care Europa se confruntă cu temperaturi extreme, Organizația Mondială a Sănătății transmite un nou semnal de alarmă. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avertizează că valurile de căldură nu mai reprezintă doar un fenomen meteorologic, ci o urgență de sănătate publică. Care sunt măsurile recomandate de specialiști, ce spun cele mai recente statistici și de ce continentul european este considerat cel mai afectat de încălzirea accelerată, aflați de pe radiochisinau.md. Noi suntem la 7 și 28 de minute, site-ul nostru vă stă la dispoziție oricând doriți să vă informați. Noi vom continua programul matinal cu Doni și Cristian Dii, Danța Danța, după care vom reveni cu prognozele meteorologilor.

Sony, Cristian Dii, dansa, dansa, suntem la 7:31 de minute, putem dansa, afară este soare, bine și frumos, vara continuă și avem temperaturi de 18 grade în acest moment la Bricen, 15, indică termometrele la Soroca, 17 grade sunt acum la Bălșii, la Fălei și 19 la Ungheni și 16 grade se înregistrează la Călăraș. La Dubăsari în acest moment sunt 18 grade, la Ștefan Vodă 20, la Leova, Comrat și Cahul se înregistrează câte 19 și la Cea de Lunga 17. În capitală e cald, în acest moment sunt 22 de grade, iar astăzi cerul va fi variabil nord-vest, de acolo va sufla vântul cu 18 km pe oră, umiditatea relativă aerului va fi de 65%. Vom avea maxime care ne vor depăși 28 de grade la Bricen, la Călăraș se vor înregistra cel 29, la Căușeni și Cimișlia sunt așteptate câte 31 de grade, în timp ce în nordul țării, la Dundușeni, nu vor fi mai mult de 27. La Dubăsari se vor înregistra 30, la Comrat 32, o maximă de 31 de grade este așteptată la Leova, în timp ce la Rezina, Telene și Ungheni vor fi cel mult 29 de grade, la Soroca și Bălți 28, la Tighina se vor înregistra 30, la Cahul astăzi vor fi 32 de grade, la Drochia 28, la Edineț 27, la Ștefan Vodă 32 de grade vor fi, la Tiraspol 30 și în capitală e așteptată o maximă de 30 de grade.

0: Să danseze fetele de la Hami, suntem la 7:35 de minute, urmează o vorbă bună, rubrica realizată de Raimus Rădulescu. Astăzi aflăm de la el de ce modestia nu este un semn de slăbiciune, ci o formă de înțelepciune și cum ne poate ajuta onestitatea față de noi înșine să păstrăm simțul realității atât în fața laudelor cât și a criticilor.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Raimus Rădulescu.
2: Te simți bine când ești apreciat. Este firesc. Aprecierile sau laudele pot fi însă și periculoase. Îți alimentează orgoliul și de cele mai multe ori te fac să-ți formezi despre tine o imagine supradimensionată. O apreciere poate conduce foarte ușor la supraestimarea propriilor puteri și așa este întreținută mândria. Acea atitudine care te face să te simți mai grozav, mai deștept, mai puternic, mai frumos decât alții și decât ești. Însă te ajută să te păstrezi cu picioarele pe pământ următoarea atitudine. Atunci când cineva te laudă, să-ți amintești aproape instantaneu un defect pe care l-ai. Și dacă ești sincer cu tine, nu se poate să nu-ți știi defectele. Nu e nevoie să le mărturisești, dar să le faci loc în propria minte exact atunci când laudele te încântă. Constantin Noica mărturisește în jurnalul său filozofic: atunci când mă laudă cineva, mă cuprinde panica. Dacă ar afla tot ce nu știu, tot ce nu sunt. Când mă condamnă, mă simt liniștit. Sunt totuși mai bun decât atât. Oricum, adaug eu, onestitatea cu tine însuți te ajută să nu-ți pierzi simțul realității nici în fața aprecierilor, nici a criticilor. Radio.

Cele mai mari 5 puteri militare ale Europei s-au întâlnit miercuri la Berlin cu scopul de a pregăti crucial summitul NATO de luna viitoare, dar și pentru a discuta despre sprijinul și garanțiile de securitate pentru Ucraina și despre modalitățile de consolidare a pilonului european al Alianței Nord-Atlantice, notează Euronews, detaliind că formatul E5 reunește liderii din Franța, Germania, Italia, Marea Britanie și Polonia. În același timp, secretarul general Mark Rutte se pregătea de întâlnirea cu președintele SUA la Washington în încercarea de a evita ruptura de statele membre europene ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, scrie Il Sole 24. Financial Times amintește contextul mai larg, subliniind că liderii europeni au plecat de la summitul G7 de la Evian fără o ruptură majoră produsă de Donald Trump, dar se pregătesc pentru o reuniune NATO la Ankara, cu consecințe mult mai ample după ce Statele Unite au transmis semnale cu privire la planuri de retragere a unor active militare cheie din forța de reacție rapidă a NATO, precum și de revizuirea pozițiilor militare în Europa. Euroactiv consideră că întâlnirea de la Berlin a fost în mare parte simbolică, iar participanții au încercat să demonstreze unitatea europeană și să semnaleze Washingtonului că Europa este pregătită să își asume o responsabilitate mai mare pentru sprijinirea Ucrainei. Tot Euroactiv prezintă și câteva dintre mesajele cheie transmise de cancelarul german după întâlnirea, printre care eforturile de modernizare a alianței și de consolidare a pilonului său european, o cale care ar trebui urmată colectiv mai degrabă decât prin inițiative naționale individuale. Între timp, Ucraina crește costul războiului pentru Rusia și testează determinarea lui Putin, titrează CNBC, comentând că o serie de victorii în plan politic și succese în atacuri masive lansate de Ucraina în profunzimea teritoriului rus au reînviat speranțele că războiul s-ar putea îndepărta și îndrepta în favoarea Kievului, deși analiștii avertizează că eforturile de a crește costul conflictului pentru Rusia riscă să declanșeze o escaladare suplimentară. Il Corriere de la Sera constată însă că dronele deasupra Moscovei nu l-afectează pe Putin. Prima regulă a țarului este să nu fie niciodată asociat cu vreun fel de eșec, de aceea președintele rus a refuzat marți să comenteze atacurile asupra capitalei ruse care au ținut prima pagină în întreagă lume, remarcă ziarul italian. În privința României continuă relaterele în presa internațională despre situația politică de la București. România se afundă în criză politică pe fondul ascensiunii extreme drepte, titrează Le Monde, sublinind de la bun început că sunt greu de urmărit jocurile de putere și negocierile politice care se desfășoară în România, începând cu data de 5 mai, în momentul în care Partidul Social Democrat, PSD și extrema dreapta au răsturnat guvernul liberal lui Ilie Bolojan din PNL. La fel de greu de înțeles sunt și calculele președintelui centrist Nicu Șordan, care de atunci a văzut de două ori cum premierul desemnat de el a eșuat să obțină o majoritate parlamentară. Remarcând reluarea consultărilor cu partidele după eșuarea instalării unui guvern, cotidianul francez comentează că ecuația este complicată chiar și pentru matematician de formație în condițiile existenței a trei blocuri parlamentare aflate în opoziție reciprocă. PSD, al cărui profil oscilează între centru-stânga și populismul conservator, blocul centrist și liberal și extrema dreaptă, reprezentată în principal de AUR, formațiune pe care Nicu Șordan nu o dorește la guvernare, mai scrie Le Monde. În plan economic, România se află printre cele 5 țări din Uniunea Europeană care încă nu au adoptat moneda euro, dar nici nu îndeplinesc criteriile pentru a face acest pas, potrivit unui raport al Comisiei Europene.

De Reuters. România, de exemplu, este departe de nivelurile necesare în ceea ce privește inflația scăzută, deficitul bugetar, ratele dobânzilor, stabilitatea monedei sau compatibilitatea legislativă, dar îndeplinește totuși criteriul privind datoria publică. Polonia îndeplinește de asemenea condiția legată de nivelul datoriei, dar nu îndeplinește niciuna dintre celelalte condiții. Polonia însă nu se grăbește să schimbe această situație din motive politice, deoarece nu dorește să adopte euro în viitorul apropiat, notează Reuters, prezentând în acest sens datele celui mai recent Eurobarometru. Concret, doar 43% dintre polonezi doresc să adopte euro, comparativ cu 65% dintre români, 51% dintre suedezi și 42% dintre cehi. Ungurii s-au arătat cei mai entuziasmați față de euro, 80% dintre ei susținând adoptarea monedei unice. După o schimbare de atitudine odată cu instalarea noului guvern în aprilie, Budapesta a declarat că dorește să adere la zona euro până în 2030, dar economiștii consideră că acesta este un obiectiv ambițios, având în vedere starea precară a economiei Ungarei, mai notează Reuters. Ați ascultat revista Presei Internaționale, pe care o puteți citi accesând și site-ul rador.ro.

0: Irina Rimes, sunt Palme, suntem la 7:48 de minute, a venit vacanța cu trenul din Franța. Despre asta vorbesc cei mici la colțul copiilor, rubrica realizată de Claudia Iordache.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la colțul copiilor. He, aici e colțul copiilor.
2: Azaria, a venit vacanța. Tu știi cum cântă copiii când vine vacanța?
3: Nu.
2: Hai să ne spună, Rabea, cum cântă copiii de bucurie că vine vacanța?
3: A venit vacanța cu trenul din Franța, să nu mai citim că ne îmbolnăvim, cărțile pe foc, hai copii la joc.
2: Ai văzut, Delia, cum știe,
3: da.
2: Rabea?
3: Eu știu, Tudor ne-a zis. Tudor e colegul nostru, Tudor.
2: Așa? Ce-a spus Tudor?
3: Cum a zis Rabea.
2: V-a spus cântecul acesta, da. Și Rabea l-a învățat de la Tudor?
3: Da.
2: Am înțeles. Tudor, tu le-ai spus fetelor cântecul. De unde știi tu acest cântecel?
4: De la școală.
2: De ce e acest cântecel? Tu știi cât de vechi este? Și eu când eram mică, la fel cântau copiii. Voi mai știți alt cântecel de vacanță?

0: Manisia.
1: Vacanța. Când vremea e frumoasă, mintea mea visează că sunt în vacanță, da. Și acum poate cântăm toți refrenul.
0: Cum cântați voi refrenul? Când vremea...

Nick Jonas și Get Punch am ascultat pe finalul ediției de astăzi a familiei Diminescu. Prima oră s-a încheiat, mai avem încă o oră în față. Ne reauzim după jurnalul Hore 8. În ora viitoare veți afla mai multe despre terapia hiperbarică. Răsfoim istoria zilei de astăzi și Monica Stoica ne aduce câteva cuvinte de vară pronunțate greșit și ne învață așa. Ne invită la o lecție de limba română. Rămâneți că ne urmează Pic de dragoste de la Nicole Cherry.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Doamnelor și domnilor, bună dimineața, la microfon Victor Pogor. Bine v-am regăsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul Alexandru Munteanu pleacă astăzi la Gdansk, în Polonia, pentru a participa la Conferința Internațională pentru Reconstrucția Ucrainei. Corpul de control al prim-ministrului și-a prezentat ieri demisia. Interesul Federației Ruse pentru regiunea transnistreană rămâne unul constant și strategic, consideră experții în securitate. Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat de trădare de patrie, ar putea rămâne și fără cetățenie română după ce a fost retrasă cetățenia Republicii Moldova. Stare de alertă în sectorul energetic instituită pe fondul riscurilor regionale expirat și nu va fi prelungită, anunță Ministerul Energiei, și vreme caniculară acum la Chișinău sunt 22 de grade. Interesul Federației Ruse pentru regiunea transnistreană rămâne unul constant și strategic, iar reținerea la Chișinău unui ofițer FSB ar demonstra că Moscova continuă să monitorizeze îndeaproape evoluțiile politice și de securitate din Republica Moldova. Potrivit experților în securitate, vizitele repetate ale suspectului în țară și interesul său pentru zona de securitate sugerează o activitate de colectare de informații menită să ofere Kremlinului o imagine actualizată asupra situației din stânga Nistrului și a relației Tiraspolului cu autoritățile constituționale de la Chișinău, relatează Victoria Cernea.
3: Expertul în securitate Pavel Horea afirmă că vizitele anterioare efectuate periodic în regiunea transnistreană de către ofițerul rus reținut la Chișinău sugerează un interes sporit al FSB-ului pentru evoluțiile din teritoriu. În opinia sa, serviciile ruse încearcă să urmărească schimbările care au loc în regiune, inclusiv poziționarea administrației de la Tiraspol, relațiile acesteia cu Chișinăul și tendințele politice sau sociale care ar putea influența situația de securitate.
4: FSB-ul are un interes sporit asupra acestei regiuni și anume încearcă să țină pasul cu evoluțiile care au loc în regiune, cum se schimbă, așa zis, și reprezentanții ai autorităților de acolo, cum se schimbă percepția, fie de apropiere de Chișinău, fie de o menținere strânsă a legăturilor cu Moscova, anume din partea așezitor autorități și posibil și din partea cetățenilor din stânga Nistrului.
3: Analistul în probleme de securitate, Andrei Curăraru, consideră că revenirea presupusului ofițer FSB confirmă interesul constant al Rusiei pentru influențarea situației de securitate a Republicii Moldova. Prezența acestuia poate fi legată și de criza prin care trece regiunea transnistreană, consideră Andrei Curăraru. El mai spune că este puțin probabil ca o asemenea deplasare să fie avut loc fără o coordonare cu structurile de securitate din regiunea transnistreană.
5: Putem să presupunem că prezența lui este legată și de criza prin care trece regiunea transnistreană, iar Moscova încearcă să afle profunzimea acestei crize, dacă așa numitele autorități de stânga Nistrului sunt gata să coopereze cu Chișinăul și care este situația la nivel uman, de asta trimit tot mai mulți agenți străini în Republica Moldova. Este clar că ei sfidează constant legislația Republicii Moldova.
3: Amintim că un cetățean rus identificat de autoritățile moldovene drept ofițer al

0: Serviciului Federal de Securitate a fost reținut la intrarea în Republica Moldova și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Serviciului de Informații și Securitate, acesta este suspectat că a încercat să colecteze informații despre regiunea transnistreană și zona de securitate.
1: Victoria Cernea. Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare de patrie în România pentru că spiona pentru serviciul secret din Belarus, ar putea rămâne și fără cetățenia română după ce a fost retrasă cetățenia Republicii Moldova, scrie Digi24. Cazul său urmează să fie analizat de către Comisia de Specialitate de la București în viitorul apropiat. România a avut un rol important în operațiunea schimbului de ofițeri, în urma căruia au fost eliberați doi angajați ai SIS reținuți în Rusia, care riscau condamnări severe la închisoare. Alexandru Bălan a fost reținut în România în 2025 în urma unei investigații internaționale privind suspiciuni de spionaj și trădare de patrie, la care au participat mai multe state europene. Ulterior, acesta a fost extradat în Republica Moldova, grațiat prin decret prezidențial și eliberat. După ce a fost grațiat, Bălan a plecat la Minsk, unde a fost întâmpinat cu flori de către reprezentanți ai Comitetului pentru Securitate de Stat, potrivit unor imagini postate de presa de stat belarusă. Amintim că marți a fost publicat în Monitorul Oficial decretul prin care lui Bălan a fost retrasă cetățenia Republicii Moldova. Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, rămâne în căutare în pofida unei decizii a Curții de Apel Sud din luna mai, care anulase hotărârea anterioară. Într-un răspuns pentru IPN, Inspectoratul General al Poliției precizează că măsura continuă să fie valabilă în baza unei alte încheieri judecătorești emisă în luna aprilie. IGP menționează că decizia instanței nu afectează procedurile de căutare aflate în desfășurare, acestea fiind bazate pe o încheiere separată emisă anterior la solicitarea procurorilor în cadrul procesului penal. Totodată, Inspectoratul General al Poliției precizează că fostul demnitar este dat în urmărire și la nivel internațional prin Interpol. Constantinov a fost condamnat în lipsă în prima instanță la 12 ani de închisoare pentru delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și abuz de serviciu. Sentința nu este definitivă, cauza aflându-se pe rol la Curtea de Apel Sud. Continuăm jurnalul. Premierul Alexandru Munteanu va participa la conferința internațională pentru reconstrucția Ucrainei, care se va desfășura astăzi și mâine la Gdansk, în Polonia. Potrivit premierului, unul dintre proiectele discutate recent cu partea ucraineană este relansarea construcției podului Kosăuț-Iampoli, considerat un obiectiv strategic pentru ambele state. Pentru noi, reconstrucția Ucrainei înseamnă și dezvoltarea infrastructurii regionale, consolidarea coridoarelor financiare și crearea de noi oportunități economice pentru întreaga regiune, a declarat Munteanu în debutul ședinței de ieri a guvernului. Corpul de control al prim-ministrului și-a prezentat ieri demisia. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, care a declarat că decizia vine în urma unor evaluări și analize efectuate în ultima perioadă, în urma cărora s-a constatat că structura nu mai beneficiază de încredere necesară pentru a-și exercita atribuțiile. Potrivit șefului executivului, corpul de control are rolul de a verifica respectarea legalității, integrității și a principiilor bunei guvernări în instituțiile statului.
2: Această structură are misiunea de a verifica respectarea legalității, integrității și bunei guvernări în instituțiile statului. Tocmai de aceea, standardele de profesionalism, loialitate instituțională și integritate trebuie să fie aici mai înalte decât oriunde altundeva. Funcțiile publice nu sunt un privilegiu, ele presupun responsabilitate. Iar atunci când încrederea necesară pentru exercitarea unei funcții este pierdută, decizia corectă este să facem schimbări. Și asta și o facem. Deoarece vorbim de profesionalism și integritate, temelia activităților noastre și eu am zero toleranță la nerespectarea acestora.
1: Alexandru Munteanu. Guvernul a aprobat ieri inițierea negocierilor și semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru implementarea proiectului Livada Moldovei 2. Programul prevede contractarea unui împrumut preferențial în valoare de 150 de milioane de euro destinat modernizării și consolidării sectorului agroalimentar. Cu detalii, Cristina Sânduță.
0: Proiectul Livada Moldovei 2 vine ca o continuare a liniei de creditare lansate în 2016, prin care BI a pus la dispoziția fermierilor moldoveni resurse financiare pentru investiții în horticultură acordate prin băncile comerciale partenere. Finanțarea actuală va susține investițiile în horticultură, viticultură, sectorul cerealier, acvacultură, infrastructura post-recoltare, sistemele de irigare și modernizarea unităților de procesare. Totodată, proiectul urmărește să

0: sprijine producătorii agricoli în procesul de aliniere la standardele Uniunii Europene. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a subliniat că datorită investițiilor realizate prin primul proiect, mulți producători au reușit să modernizeze și să acceseze piețe noi de export, consolidând poziția produselor moldovenești în străinătate.
1: Obiectul contractului prevede acordarea de către BI a unui credit preferențial în valoare de 150 de milioane de euro pentru modernizarea și consolidarea sectorului agroalimentar. Mai exact, Livada Moldovei 2 valorifică rezultatele proiectului anterior și asigură în continuare un mecanism de sprijin deja validat cu accent pe domeniile eligibile noi, precum investițiile în procesare, digitalizare, zootehnie, sectorul vegetal, dar și minimizarea presiunii pe aliniere la standardele Uniunii Europene în contextul conformării fermierilor la aceste cerințe. Grație acestor investiții realizate prin Livada Moldovei, deja mulți producători au reușit să modernizeze și să acceseze piețe noi de export, consolidând poziția produselor moldovenești pe piețele externe.
0: Aproximativ 90% din valoarea creditului, adică 135 de milioane de euro, vor fi direcționate către întreprinderile micro, mici și mijlocii din sectorul agricol. Alte 15 milioane de euro vor fi investite în infrastructura de cercetare, educație, siguranță alimentară și servicii publice pentru sector. Prin primul proiect Livada Moldovei au fost finanțate aproximativ 620 de proiecte investiționale acoperind o gamă largă de domenii, de la livezi, vii și pepiniere până la infrastructura post-recoltare, procesare și sectorul vitivinicol.
2: Cristina Sânduță. Autoritățile pregătesc modificări legislative prin care ar putea fi introdusă o formă de instruire militară minimă obligatorie pentru cetățeni. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatei, susține că măsura este menită să consolideze capacitatea de apărare și reziliență națională. Potrivit lui, proiectul de lege este în proces de elaborare și urmează să fie prezentat publicului în detaliu în perioada următoare. Ministrul a precizat că instruirea ar putea viza persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani și ar urma să se desfășoare în forme adaptate în funcție de resursele disponibile și capacitatea armatei naționale. Nu înseamnă că toți vor merge la armată, este o interpretare eronată. Activitatea se va face gradual în funcție de capacități, a subliniat ministrul Nosatei. Starea de alertă în sectorul energetic instituită pe fondul riscurilor regionale care au afectat securitatea aprovizionării cu energie electrică și produse petroliere a expirat pe 23 iunie și nu va mai fi prelungit, anunță Ministerul Energiei. Potrivit Ministerului, decizia are drept scop revenirea la funcționalitatea deplină a mecanismelor pieței energiei electrice și a pieței produselor petroliere. Totodată, autoritățile vor menține un nivel ridicat de monitorizare și pregătire pentru eventuale situații de criză care vor fi gestionate în baza cadrului normativ existent. Evaluările efectuate la 23 iunie arată că piața funcționează în condiții normale, fără perturbări majore și fără riscuri de deficit. Operatorii economici dispun de stocuri suficiente, iar fluxurile de import sunt menținute prin canalele logistice existente. Potrivit autorităților, riscurile identificate în primăvara acestui an s-au diminuat, iar probabilitatea apariției unor probleme majore de aprovizionare este în prezent redusă. Date meteo la final, vreme caniculară se menține și astăzi, cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor atinge valori cuprinse între 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 32 de grade la Cahul. La Chișinău la această oră sunt 22 de grade.
3: Radio Jurnal.
4: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.

0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, este 8 și 18 minute, Radio Chișinău, ascultați, continuăm programul la matinal, suntem în cea de-a doua oră a familiei Diminescu, e ora în care veți afla ce este terapia hiperbarică, de asemenea răsfoim istoria zilei de astăzi, iar Monica Stoica vine cu o lecție de limba română și astăzi aflăm care sunt capcanele de exprimare întâlnite frecvent în această perioadă și ce recomandă normele limbii române. Ascultăm, mețim cu Don Colomia până câteva minute, Misha Miller și Emma într-o zi, Passenger ne aduc What You Are Waiting For, iar acum Taxi și Laura. Ce pot eu, cât pot eu să te iert?
3: Din nou e bine, din nou respir și viața are rost, din nou se întâmplă

0: Taxi și Laura, cât pot eu să te iert, urmează un subiect realizat de Adriana Turean, din care aflăm în ce constă terapie hiperbară cu oxigen, care sunt mecanismele prin care poate susține procesul de vindecare și de ce această metodă este utilizată tot mai frecvent în tratamentul unor afecțiuni complexe.
1: Medicii spun că eficiența terapiei hiperbare se datorează, printre altele, faptului că oxigenul hiperbaric determină formarea de noi vase de sânge, un proces numit angiogeneză. În același timp, asocierea acestei terapii în tratamentul piciorului diabetic crește rata de vindecare, scade perioada de spitalizare, numărul de amputații, alte complicații și reduce incidența infecțiilor cu bacterii rezistente la tratamentul curent cu antibiotice. În sala de tratament am văzut camere hiperbare monoplace, în care se introduce un singur pacient. Practic, acesta stă întins și respiră oxigen 100%, pentru că întreg corpul este plasat în acest mediu, pacientul beneficiază de un aport de 5 ori mai mare de oxigen, inclusiv la nivelul țesuturilor, a explicat medicul Mihai Băican.
2: Fiind o suprafață complet transparentă, nu există senzația de claustrofobie, pacientul poate să și adoarmă în faza de platou, în faza de presurizare și depresurizare, atunci pacientul nu trebuie să doarmă, pentru că trebuie să fie foarte conștient de faptul că trebuie să respire și pe faza de presiune de asemenea trebuie să facă o serie întreagă de manevre pentru decompresia urechii interne. Ceea ce este foarte important atunci când discutăm de camerele monoplace este faptul că noi avem 100% mediu de oxigen. Oxigenul are un grad mare de solubilitate în circulație și practic este mult mai ușor de suportat, să spunem, procedura și scade de asemenea posibilitatea apariției complicațiilor.
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

Don't Call Me Up de la Mețim am ascultat. Este 8 și 26 de minute la această oră, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Avem cer senin și temperaturi de 20 de grade la Briceni și la Bălți, inclusiv la Ungheni și la Călăraș. La Soroca se înregistrează 18, la Falei 16, la Dubăsari sunt deja 24 de grade, iar la Comrat și Ștefan Vodă 22 se înregistrează, la Ceadălunga și Cahul 20, la Leova 21 și în capitală avem în acest moment 24 de grade în termometre. Astăzi vântul va sufla din nord-vest cu 27 de km pe oră, cerul va fi variabil și la miază se vor înregistra maxime de 27 de grade la Briceni, la Călăraș 29 de grade vor fi, la Căușeni și Cimișlia 31, la Dondușeni 27, la Dubăsar 30, iar la Comrat se vor înregistra 32 de grade. Pentru Leova este anunțată maximă de 31, la Rezina, Terineș și Ungheni se vor înregistra câte 29 de grade, iar la Soroca și la Bălți vor fi cel mult 28 de grade. La Tighina 30, la Cahul cald astăzi cu o maximă de 32 de grade, la Drochia se vor înregistra 28, la Edinez 27, la Ștefan Vodă 32, la Tiraspol 30 și în capitală vom avea o maximă de 30 de grade.

0: Mișa Miller și Emma, într-o zi, suntem la 8:30, urmează știri pe scurt, care ne sunt prezentate de Victor Pogor.
1: Premierul Alexandru Munteanu pleacă astăzi la Gdansk, în Polonia, pentru a participa la Conferința Internațională pentru Reconstrucția Ucrainei. Grupul de control al prim-ministrului și-a prezentat ieri demisia. Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare de patrie, ar putea rămâne și fără cetățenie română după ce a fost retrasă cetățenia Republicii Moldova. Autoritățile pregătesc modificări legislative prin care ar putea fi introdusă o formă de instruire militară minimă obligatorie pentru cetățeni. Starea de alertă în sectorul energetic, instituită pe fondul riscurilor regionale, a expirat și nu va mai fi prelungită, anunță Ministerul Energiei, și Guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea contractului de finanțare dintre Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru implementarea proiectului Livada Moldovei 2.

Messenger, aici pe frecvențele Radio Chișinău, am ajuns la 8 și 34 de minute. E timpul să facem și călătoria în timp. Ne întoarcem pe 25 iunie, anul 1441. Atunci apare prima misiune a tânării țării în Moldova. În țara românească va fi menționată pentru prima dată în 1522. În 1795 s-a înființat biroul de longitudini cu sediul la Paris, având drept scop de a sprijini progresul astronomiei și aplicațiile acesteia în navigație, geografie și geodezie. În 1910, pe 25 iunie, a avut loc la Paris premiera baletului Pasăre de Foc al compozitorului Igor Stravinsky, iar în 1923 a fost înființat clubul Rapid București. În 1950 era începutul războiului corean, încheiat prin semnarea la Panmunjom la 27 iulie 1953, armistițiul dintre Republica Populară Democrată Coreeană și Republica Coreea. În anul 1903, pe 25 iunie, se năștea jurnalistul, eseistul și romancerul britanic George Orwell, care este actual oricând. În 1937 se năștea actorul român Dorel Vișan și în 1963 s-a născut cântărețul George Michael, pe care neapărat îl ascultăm.

0: după calendarul zile completat de Viorela Pânculescu cu piesa Freedom. Și tot astăzi mai menționăm că este și ziua de naștere a fotbalistului, antrenorului român, componentul generației de aur al fotbalului românesc, Dorinel Munteanu, născut în 1968.
1: La 25 iunie 1852 s-a născut celebrul arhitect spaniol Antonio Gaudí. Cine a ajuns în orașul Barcelona, cu siguranță a fost impresionat de uriașa catedrală Sagrada Familia, proiect căruia Gaudí i-a dedicat 40 de ani din viață și pe care l-a lăsat neterminat. Așa este și în zilele noastre, construcția urmând a fi finalizată în 2026. Sagrada Familia, Casa Mila, Casa Calvet sunt numai câteva dintre creațiile acestui artist inegalabil, dar și Parcul Güell, conceput ca un loc mai degrabă privat, destinat aristocrației din Barcelona, parcul este deschis astăzi publicului. Este plin de apeducte, peșteri, bănci ondulate și scări elegante. Gaudí a murit în 1926. Hermann Oberth s-a născut la 25 iunie 1894 la Sibiu. Este considerat părintele astronauticii pentru că SAS-ul din Ardeal a calculat pentru prima dată în istoria omenirii ce presupune și cum trebuie să se facă un zbor spre lună. Hermann Oberth este cunoscut, din păcate, mai mult pe plan internațional decât în România. A făcut studii în România, dar și în Germania, țară unde de altfel s-a și stabilit în 1941 și unde a trăit până la finalul vieții. În 1984 au fost inaugurate oficial în București lucrările de construcție a Casei Poporului și a Bulevardului Victoria Socialismului.
2: Cu gând de lumină și prețuire, constructorii au venit să aducă vibrantul lor omagiu strălucitului arhitect al noului ev al patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, din a cărui inspirată și realistă gândire, geografia României contemporane s-a înnobilat cu ample și epocale construcții.
1: Pentru a face loc acestora a fost demolat un întreg cartier situat pe dealul Arsenalului, peste 7 km pătrați din vechiul centru al capitalei și relocați peste 40.000 de oameni. Au fost dărâmate Mănăstirea Văcărești, Spitalul Brâncovenesc, Arhivele Naționale sau Stadionul Republica. Astăzi, clădirea adăpostește Palatul Parlamentului și este oficial a doua din lume ca mărime după Pentagon. Atât pentru astăzi, pe mâine!

0: George Michael și Freedom, o super piesă din anii 90, care neapărat trebuie nu doar ascultată, ci și privită, trebuie văzut videoclipul, pentru că în el George Michael nu apare, artist ales să nu iasă el în prim plan, în locul său videoclipul este înserat, este plin de vedete ale anilor 90, vedete frumoase, feminină și cu o frumusețe aparte, e vorba de 5 supermodele care apar în acest videoclip, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Tarlington, Cindy Crawford, Tatiana Patis, așadar, nu ezitați să vă uitați la acest clip când aveți ocazia să vă bucurați ochiul. Iar noi mergem mai departe, suntem la 8:42, ne întoarcem la istorie care este alcătuită nu doar evenimente care se văd, ci și din numeroase acțiuni care rămân de multe ori în umbră. În spatele deciziilor importante al alianțelor și al confruntărilor dintre state au existat întotdeauna și activități despre care s-a vorbit puțin, deși au avut un rol semnificativ în desfășurarea anumitor evenimente. Secolul al XX-lea a adus o transformare profundă a modului în care informația circula și influența societatea. Viteza cu care un mesaj putea traversa granițele a schimbat regulile jocului, iar accesul la informație a devenit o resursă la fel de prețioasă precum cele materiale. Primind astăzi înapoi, descoperim detalii care completează imaginea unei epoci marcate de tensiuni, interese și mecanisme complexe desfășurate departe de atenția publicului. Iar din subiectul realizat de Stelio Lambru aflăm povestea unei activități mai puțin cunoscute din timpul celui de al doilea război mondial și modul în care informațiile culese din spațiul public ajungeau să fie transmise în instrumente utile, să fie transformate în instrumente utile pentru factori de decizie ai vremii.
1: În istorie, războaiele s-au purtat întotdeauna și pe alte căi decât cele militare. Spionii, sabotajele, agenții de influență și propaganda și-au pus la dispoziție capacitățile de a schimba soarta conflictelor în care erau implicate armate. Radioul a fost și el o arenă de desfășurare a războiului invizibil, așa cum a fost denumit cel de-al doilea război mondial în literatura de specialitate. Propaganda prin radio nu se rezuma doar la simple exerciții de retorică de demobilizare a adversarului. Ea însemna și tehnici de redactare direcționată a știrilor și a comentariilor. Propaganda era însă ajutată și de monitorizarea posturilor de radio. În cel de-al doilea război mondial, România a luptat din 22 iunie 1941 și până pe 23 august 1944 alături de armatele Axei. După 23 august 1944, ea s-a aflat în tabăra Națiunilor Unite. Emisiunile radiourilor au fost intens monitorizate, iar Marieta Albert, etnic german din România, a lucrat la conceperea sintezelor informative, așa cum mărturisea Centrului de Istorie Orală din Radiodifuziunea Română în 1998.
2: Condițiile pentru recepție posturile de radio este întotdeauna cel mai favorabil lângă un lac, lângă apă. Acolo se recepție cel mai bine și din această cauză secția noastră radiofonică a fost la Berlin, exact la malul lui Wannsee, lacul Wannsee. A fost acolo o clădire foarte mare, odinioară a fost mare.

0: hotel, restaurant. Și acolo am ascultat aceste posturi. În principal a fost Londra, Moscova, Bari și Ljubljana. Am ascultat în limba română, însă am ascultat aceste posturi și în limba germană, paralel.
1: Marieta Albert a avut un avantaj care i-a făcut munca mai ușoară.
0: Eu am avut noroc că am cunoscut stenografia română și eu am stenografiat posturile. Așa am recepționat foarte exact. Nu toți colegii au știut stenografie, alții și-au făcut notițe cum au putut. După ce am stenografiat, am avut la dispoziție dactilografe și am dictat la dactilografă. Însă trebuia să traduc. Asta am făcut așa. Am avut notița în limba română, stenografiată și am tradus imediat pentru mașina de scris.
2: Notițele pe care le dactilografiați, ce se întâmplă cu ele? Unde plecau ele?
0: La Ministerul de Externe, Ribbentrop, și la Ministerul de Propagandă, Goebbels.
1: Cu toate că erau aliate, România și Germania se supravegheau reciproc.
0: Am ascultat deseori și Radio București, pentru că probabil nemții au făcut control, cu toate că a fost ocupată România de nemți, dar au controlat și deseori am ascultat București. De exemplu, îmi aduc aminte când mareșalul Antonescu a ținut un discurs, eu am fost obligată să urmăresc. Am stenografiat, am tradus.
1: După 2 ani, în 1941, Marieta Albert se mută la București.
0: Exact același serviciu. Am ascultat posturi exact ca la Berlin și biroul nostru a fost exact lângă apă, pe malul lacului Snagov. A fost o clădire cu etaj mare. La malul lacului Snagov au fost și vile multe. Au fost oameni foarte înstăriți care au clădit pe malul lacului vile mari. Însă clădirea noastră n-a fost așa în gen de vilă de lux. A fost o clădire înaltă cu cel puțin un etaj. A cui nu știu, că nu era așa o vilă luxoasă după cum au mai fost în dreapta și în stânga.
1: Monitorizarea de la București fusese copiată după cea de la Berlin.
0: La București a fost tot așa asemănător ca la Berlin. De exemplu, la Berlin au fost multe camere și cămăruțe. În fiecare cameră a fost un mare aparat de radio Blaupunkt. Au fost toate națiunile și s-a ascultat toate limbile. Eu am fost în cămăruța limba română și posturi germane. Au fost pentru limba engleză, limba franceză, limba rusă, toate limbile lumii. Așa a fost la Berlin și puțin mai modest a fost aici la Snagov, unde de asemenea au fost multe camere.
1: Monitorizarea posturilor de radio se făcea atât pentru cele prietene, cât și pentru cele dușmane. Marieta Albert.
0: Am ascultat în limba germană, am ascultat în limba română.
2: Alte persoane mai erau?
0: Da, sigur, pentru alte limbi. De exemplu, pentru limba engleză au fost camere cu Blaupunkt, unde s-a ascultat în limba engleză.
2: Stenografiați și după aceea le traduceați, le dactilografiați.
0: Exact cum v-am spus.
2: Și ele unde plecau? Materialele de la București unde plecau?
0: Noi am fost la Snagov și tot ce am lucrat a plecat la București, acolo la legația germană.
1: Monitorizarea radiourilor în cel de-al doilea război mondial a fost o luptă pe calea undelor, o luptă pe care au câștigat-o armatele, însă cu concursul mijloacelor de comunicare în masă.

0: noastră. Sunt nebun după tine, de la Accent am ascultat, este 8:52, consemnăm finalul de astăzi a familiei Dimenescu, iar programul matinal va continua cu interviuri matinale realizate de Victoria Cușnir. Astăzi va fi un interviu în reluare cu Mariana Bulicanu. Toate se vor întâmpla după știrile orei 9. Rămâneți în continuare aproape. Sergiu Scânteanu a fost alături de dumneavoastră. Să aveți o zi excelentă. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 7:20. Numai bine!
1: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
2: Radio Chișinău pe Telegram.
1: Intră, abonează-te, distribuie.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbine, v-am regăsit la știri. Premierul Alexandru Munteanu participă astăzi și mâine la conferința internațională pentru reconstrucția Ucrainei care se desfășoară la Gdansk, Polonia. Potrivit premierului, unul dintre proiectele discutate recent cu partea ucraineană este relansarea construcției podului Kosăuț-Iampoli, considerat un obiectiv strategic pentru ambele state. Pentru noi, reconstrucția Ucrainei înseamnă și dezvoltarea infrastructurii regionale, consolidarea coridoarelor financiare și crearea de noi oportunități economice pentru întreaga regiune, a declarat Munteanu în debutul ședinței guvernului. Pe agenda conferinței pentru reconstrucția Ucrainei se mai află atragerea investițiilor pentru reconstrucția infrastructurii critice, dezvoltarea sectoarelor energetic și logistic, precum și consolidarea dimensiunii de securitate și apărare. Corpul de control al prim-ministrului și-a prezentat ieri demisia. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, care a declarat că decizia vine în urma unor evaluări și analize efectuate în ultima perioadă, în urma cărora s-a constatat că structura nu mai beneficiază de încrederea necesară pentru a-și exercita atribuțiile. Potrivit șefului executivului, corpul de control are rolul de a verifica respectarea legalității, integrității și a principiilor bunei guvernanțe în instituțiile statului. Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, rămâne în căutare în pofida unei decizii a Curții de Apel Sud din luna mai, care anulase hotărârea anterioară. Într-un răspuns pentru IPN, Inspectoratul General al Poliției precizează că măsura continuă să fie valabilă în baza unei alte încheieri judecătorești emise în luna aprilie. IGP menționează că decizia instanței nu afectează procedurile de căutare aflate în desfășurare, acestea fiind bazate pe o încheiere separată emisă anterior la solicitarea procurorilor în cadrul procesului penal. Totodată, Inspectoratul General al Poliției precizează că fostul demnitar este dat în urmărire și la nivel internațional prin Interpol. Constantinov a fost condamnat în lipsă, în prima instanță, la 12 ani de închisoare pentru delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și abuz de serviciu. Sentința nu este definitivă, cauza aflându-se pe rol la Curtea de Apel Sud. Autoritățile pregătesc modificări legislative prin care ar putea fi introdusă o formă de instruire militară minimă obligatorie pentru cetățeni. Ministrul Apărării Anatolino Sati susține că măsura este menită să consolideze capacitatea de apărare și reziliență națională. Potrivit lui, proiectul de lege este în proces de elaborare și urmează să fie prezentat publicului în detaliu în perioada următoare. Ministrul a precizat că instruirea ar putea viza persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani și ar urma să se desfășoare în forme adaptate în funcție de resursele disponibile și capacitatea Armatei Naționale. Guvernul a aprobat ieri inițierea negocierilor și semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru implementarea proiectului Livada Moldovei 2, care este continuarea liniei de creditare lansate în 2016. Programul prevede contractarea unui împrumut preferențial în valoare de 150 de milioane de euro, destinat modernizării și consolidării sectorului agroalimentar. 135 de milioane de euro din finanțare vor fi direcționate către întreprinderile micro, mici și mijlocii din sectorul agricol, iar 15 milioane de euro vor fi investite în infrastructura de cercetare, educație, siguranță, alimente și servicii publice pentru sector. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a subliniat că, datorită investițiilor realizate prin primul proiect, mulți producători au reușit să modernizeze și să acceseze piețe noi de export. Starea de alertă în sectorul energetic, instituită pe fondul riscurilor regionale care au afectat securitatea aprovizionării cu energie electrică și produse petroliere, a expirat pe 23 iunie și nu va mai fi prelungită, anunță Ministerul Energiei. Potrivit Ministerului, decizia are drept scop revenirea la funcționarea deplină a mecanismelor pieței energiei electrice și a pieței produselor petroliere. Totodată, autoritățile vor menține un nivel ridicat de monitorizare și pregătire pentru eventuale situații de criză, care vor fi gestionate în baza cadrului normativ existent. Evaluarea efectuată pe 23 iunie arată că piața funcționează în condiții normale, fără perturbări majore și fără riscuri de deficit. Operatorii economici dispun de stocuri suficiente, iar fluxurile de import sunt menținute prin canalele logistice existente. Date meteo la final, vremea caniculară se menține și astăzi, cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate, maximele termice vor atinge valori cuprinse între 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 32 de grade la Cahul. La Chișinău la această oră sunt 24 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md. Asculți Radio Chisinau. Melodii de top la Radio Chisinau.

0: Chișinău.
1: Interviuri matinale la Radio Chișinău.
2: Vă salutăm cu multă bucurie în această dimineață, mai ales cu bucurie o salutăm alături de noi pe soprana internațională Mariana Bulicanu, care este acasă pentru că a avut așa o revenire de asta în forță, un tur de forță, de fapt am spune, pentru că s-a produs în două proiecte incredibil de mari și frumoase pe scenele de acasă. Este vorba de premiera de la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu în spectacolul Lucia de la Mermur și de Gaetano Doni și, bineînțeles, la Sala cu Orgă, o altă scenă importantă în care a avut o partiție sau partiția în vocală de soprană în Carl Orff, Carmina Brana. Mariana, bună dimineața, bine ai revenit la noi!
3: Bună dimineața, bine te regăsesc!
2: Te rog frumos să-ți apropii microfonul ca să se vadă cât se poate de bine, să se audă și să se vadă, da. Mariana, de multișor nu ai făcut prezență pe scena academică de acasă, pentru că altfel te mai auzim în tot felul de proiecte comerciale, iar scena academică a cam tânjit după tine. Ce ți s-a întâmplat în această perioadă sau cum se întâmplă că revii? Cât de mult îți dorești și cât de rar ți se întâmplă în raport cu ceea ce ai vrea?
3: Eu îmi doresc foarte mult să revin, nu doar pe scena academică, eu vreau, îmi doresc o prezență acasă cât mai intensă, pentru că acasă este acasă. Faptul că am revenit pe scena academică cu așa niște nume este un lucru foarte bun pentru mine, foarte îmbucurător și undeva chiar această Lucie de la Mermur vine ca un vis de departe, din trecut. Și bineînțeles că această revenire nu poate fi posibilă fără bunăvoință.
2: O invitație.
3: Da.
2: Din suflet.
3: Exact, fără invitație și fără dorința ca eu să fiu prezentă. Și eu chiar în ultima vreme mă bucur de oameni foarte, nu știu cum să zic, foarte apropiați sufletului meu, cu care pot să muncesc, pentru că aceste două proiecte, anume despre asta au fost, despre oameni profesioniști, oameni dragi sufletului meu și oameni cu care aș putea spune eu că sunt aproape ca și rezonanță. Este vorba despre doamna Ilona Stepan, care m-a invitat pentru această Carmină foarte deosebită. Pentru că eu cred că ultima oară când am văzut o astfel de Carmină în asemenea componență, două piane, percuție și, bine, cu dansatori n-am mai văzut. A fost când era, asta chiar a fost o noutate și o noutate foarte frumoasă,
2: da,
3: și surprinzătoare.
2: Ilona Stepan acum vine și pe post de regizor, cum ar veni, sau autor de concept.
3: Da, da.
2: Scenica unui spectacol de mare amploare, de mare,
3: de mare amploare și de mare calitate. Că
2: exact.
3: Ideile sunt interesante la nivelul de idei, dar atunci când ele se și întâmplă în scenă la un nivel înalt și cu un succes atât de mare și frumos, e cu tot o altă poveste. Și această Carmină chiar a fost deosebită, pentru că eu în viața mea am cântat în jur de 100 și ceva de Carmine. Eu nu am avut niciodată un cor mai dulce de copii decât a fost de data asta. Au fost acești copii, erau copiii coriștilor.
2: Exact, da, da, da.
3: Da, nu erau, să zici că era un cor, bine, între ghilimele de rigoare, academic de copii.
2: Da, da,
3: nu,
2: Lie
3: erau
2: puși,
3: da. Erau niște copii a unor muzicieni care au talent de la bunul Dumnezeu și presupun și prin codul genetic, dar erau atât de dulci, erau de o naturalețe debordantă, pur și simplu. Eu urmează să cânt direct după corul de copii. Eu m-am prins că m-am pierdut.
2: Serios?
3: Da.
2: Nu s-a simțit lucrul ăsta pentru că eram în sală și într-adevăr corul de copii a fost fantastic. În general totul a fost fantastic. Da. Eu, de Carmina Buran, în primul rând am studiat-o la facultate, dar pentru regie și pentru imagine, știi? Mm. Și e una din lucrările pe care o am așa cumva bătută în creierul meu. Și când deși am înțeles că a mai fost cântată vreo 12 ani în urmă această piesă, exact în varianta de două piane, cor, da, percuție, dar eu așa m-am dus cu un soi de reținere, cu un soi de frică, știind de fapt complexitatea acestei opere împreună cu lucrări cu orchestra simfonică, da, cu orchestra de cameră.
3: Chiar este
2: sau cu orchestra simfonică, de fapt. Și
3: de atunci sunt cam 14-15 ani.
2: Unde l-am mai cântat și
3: l-am cântat
2: formă, greutate de fiecare dată a avut în funcție de orchestră, de dirijor, de cor.
3: L-am cântat cu diferite orchestre,
2: sala,
3: la filarmonici în săli, da, la filarmonicile din România, Timișoara, Oradea,
2: Multe,
3: da.
2: Am multe. Toate, cred că.
3: L-am cântat în Olanda, am cântat Carmina Burana la Concertgebouw, am cântat la Filarmonica din Rotterdam, am cântat la Filarmonica Martini, tot în Olanda, adică am avut o grămadă de turnee cu această Carmina Burana. Partiția însă și este una foarte deosebită. Nu este foarte mult de cântat ca și
2: prezența în scenă,
3: ca și prezență, da, dar este ceva de genul ori poți, ori nu. Este la muchie de cuțit. Tot timpul este la muchie de cuțit. Nu poți, nu există jumătăți de măsură în Carmina Burana, nu poți să... Este o partiție chiar...
2: solicitantă.
3: Da, și cel mai interesant că este pentru toate trei vocile, așa, nu doar pentru soprană. Baritonul ori poate, ori nu, ori are aceste note în falset și posibilitatea de a reveni în
2: registru
3: normal, grav, da, dintr-o dată. Și pentru tenor este exact aceeași, această arie, între ghilimele, a

0: lebedei, la masculin, nu știu cum să zic. Este una care ține de fiziologia tenorului, nu cât de tehnică. Da, este, bineînțeles că este vorba și despre tehnică, dar acest tenor trebuie să fie dotat din punct de vedere fiziologic cu aceste note supraacute cântate pe voce, mixat cu rezonanța de cap. Deci chiar Carl Orff a scris așa interesant.
1: Da, omul s-a distrat când a scris. Am avut o discuție cu Natalia Tănăsiciuc la un moment și vorbeam despre, nu știu cum am ajuns la Wagner și vocile wagneriene, uh-huh, care sunt, adică ca să poți cânta într-o operă de Wagner, trebuie să ai un anumit tipaj sau forță a corpului,
0: da,
1: să fii constituit într-un anumit
0: fizic,
1: trebuie, exact, da, să fii cu toți, da, mușchii, da, puși
0: trebuie
1: în
0: să
1: ordine.
0: Fii cu Wagner, cred că să te naști în codul genetic ca să, da, poți, da, da, da, să, da, abordezi.
1: Și există această categorie de voci wagneriene de care, da, nu se apropie oricine, numai, da, nu are cum, fizic nu poți, nu toți sunt capabili să le tragă. Pe de altă parte, în momentul în care e tras aceste partii sau partiții, deja vocea ta se schimbă.
0: Așa
1: și s-ar putea să-ți pierzi din lirismul pe care îți oferă o altă gamă de,
0: corect,
1: roluri și nu mai poți să le faci. De asta toată lumea așteaptă
0: cel puțin o perioadă cu siguranță. Da.
1: Să facă anumite roluri și după asta avansează spre Wagner, pentru că asta înseamnă maturitate, dar asta înseamnă și un perete foarte clar între ceea ce ai fost și ceea ce devii după aceste roluri. Câte
0: este
1: roluri din, de genul ăsta sunt? Uite, ceea ce ai tu în Carl Orff, e la îndemâna oricui sau această partiție?
0: Partiție de soprană?
1: Soprană, exact.
0: Probabil pentru sopranele specifice pentru acest rol, pot să zic coloratură, uh-huh, dar nu pot să mă îndrept în totalitate în coloratură, pentru că Carl Orff a scris și Intrutina, care este de o frumusețe și de un lirism interesant, dar totodată grav. A scris pentru că cineva din cor mi-a zis: Mariana, de ce cânti ca o mezzosoprană? Așa a scris. Așa a scris Carl Orff, înainte de această Dulcisime, care este o jucărie undeva în zona octavei a treia. El a scris această Intrutina, care sună destul de grav, destul de melodios și destul de, nu știu cum să zic, așa, greoi. Și totodată trebuie abordat cu o culoare care să vorbească despre această energie, o culoare vocală.
1: Dar și amplitudinea, exact, și amplitudinea de diapazon,
0: da,
1: de timbrală, muzicalitatea care trebuie să o păstrezi dincolo de toate,
0: exact,
1: aceste escapade așa prin
0: tehnice.
1: Exact, exact.
0: Da.
1: Este acest rol unul din cele care, din moment ce l-ai făcut bine, treci în liga sau avansezi într-o ligă superioară ca voce, ca artistă?
0: Probabil nu este. De asta vorbeam, că este un rol pentru voci specifice. Sunt roluri, de exemplu, această Lucia de la Mermur.
1: Uh-huh.
0: Este despre ceea ce ai spus tu. Odată făcută, este pur și simplu, acolo rolul, știi, se pune pe piedestal. Și eu râdeam cu Dumitru la un moment dat. Da, eu am cântat acest rol la 20 și ceva de ani, am făcut premiera și debutul. E ca și cum ai fost la Olimpiada, ai ridicat 300 de kilograme și peste 14 ani cineva zice: hai, Mariana, hai încă o dată, știi? Pentru că atât au trecut de la premiera trecută, de la Lucia, și față de această premieră de acum. Dar ce a fost diferit este abordarea și istoria vieții mele, care a venit și n-a fost despre voce, a fost despre abordarea...
1: Experiență,
0: da,
1: trăire.
0: Da, despre abordarea spirituală și abordarea anume cu

0: complexă, nu doar din punct de vedere tehnic vocal, nu doar din punct de vedere, bine că eu și atunci am citit tot
1: notele
0: ce trebuia,
1: exemplar.
0: Da, și nu numai notele, dar și, și romanul dinainte, da, și dar astăzi acum lucrurile au fost văzute.

0: să te ajute pe tine publicul să te transpui în altă dimensiune, în altă lume.
1: Și nici măcar nu cred că te gândești la momentul ăla, la public.
0: Da,
1: sau
0: înțeleg, dar dacă asta presupune actul artistic, de asta e nevoie de artă.
1: Da.
0: Explică-mi, te rog frumos, altă nuanță, pentru că tu te ascult și încerc să înțeleg sau na, mă bate gândul să te întreb lucrul ăsta. Poți să fii desăvârșită vocal și să ratezi rolul din, nu știu, punct de vedere dramaturgic? Și, din contra, poți să fii foarte bună actriță, dar să nu ai o prestație vocală excelentă și atunci să te acoperi din partea dramaturgică.
1: Da, ai vedere dacă se compensează cumva lucrurile în scenă? Probabil da, se compensează. Uneori, în unele cazuri, și nu este un lucru rău, este un lucru absolut uman și natural. Scena, desigur că iubește să fie... și dintre ambele părți să vină, adică și din punct de vedere vocal și din punct de vedere dramaturgic să fie acoperit cât mai mult spațiu de calitate, dar se întâmplă și nu este un lucru rău, pentru că rolurile de operă, ele vin, e frumos când vin cu... când fiecare artist aduce, exact, când fiecare artist își aduce aportul și își aduce viziunea și își aduce însăși exemplul. Sunt rare, foarte rare cazurile și se văd cu ochiul liber când este foarte bine și din punct de vedere dramaturgic vocal. Și din punct de vedere vocal.
0: Vorbeam un pic mai devreme despre Gilda, care nu ți-i tare dragă, mm-hmm. chiar dacă e un rol frumos, în sens din punct de vedere muzical.
1: Da.
0: Și mi-am amintit la un moment și discuția pe care am avut-o iarăși cu Natalia Tainăsiciu, care recent a cântat la Barcelona.
1: La Madrid. Mireasa,
0: la Madrid, da, Mireasa Furată. Și ea zicea că nu-i plăcea de fel acest rol inițial. Și...
1: S-a făcut...
0: îndrăgostit de el așa din
1: mers.
0: Lucru, da.
1: I-a făcut un rol minunat la Madrid.
0: Am văzut întreaga lucrare.
1: Și pe această cale vreau să o felicit pentru ce a făcut la Madrid și vreau să o îmbrățișez și să-i trimit cele mai calde și cele mai umane rugăciuni pentru sănătatea și pentru ceea ce face și mulțumiri, pentru că Natalia Tanasiciu, că acum este la La Scala, cântă rolul Micaelei în Carmen.
0: Wow.
1: Da. Și
0: nu știam.
1: Ea a debutat pe data de 8 și a făcut debutul la La Scala și asta este un lucru enorm pentru noi ca și țară și pentru ea, desigur. Iar eu, sufletește și... pentru acest om care este foarte deosebit pentru mine și o cântăreață desăvârșită.
0: Dar voi sunteți concurente, și... nu? Pe aceeași...
1: Eu nu cred că...
0: Să franii glumesc acum. Nu, pe mine mă încântă pur și simplu emoția cu care tu vorbești despre o colegă de-a ta. Și...
1: Da, dar eu pentru mă bucur de regulă nu prea,
0: de regulă nu prea aud lucrurile
1: astea. Și știu și ce plăcut. Dă în scenă. Și știu, uite... părerea mea și viziunea mea asupra acestei artiste... Mie mi se pare că îi se face o mare nedreptate că ea nu cântă mai des la noi. O mare nedreptate. Eu vreau să o văd acasă.
0: Dar de când te-am părinit eu pe tine să te văd acasă? Da, e o problemă cu vocile. Și noi avem voci foarte multe. Foarte,
1: da.
0: Chiar impresionează. Eu la un moment făceam așa lista artiștilor născuți, crescuți parțial în Republica Moldova, pentru că înțeleg în ecuație intră sau contează foarte mult școala pe care o fac mulți în afară și, dar în același timp la numărul de populație al Republicii Moldova câți artiști internaționali avem noi sau cel puțin în ascensiune din asta concretă,
1: și în
0: directă
1: general,
0: și constantă
1: muzică.
0: E absolut impresionant.
1: Da, așa este.
0: Acum vreau să mă întorc la aceste roluri care spuneați voi, uite și în cazul Natalie și în cazul tău, care parcă nu-ți vin, parcă nu-ți trebuie. Dar în același timp sunt roluri care îți pun încă o cărămidă sub picioare în socul tău să te înalțe. Câte roluri de astea pentru tine personal există care, uite, nu tare ți vin ție pe plac, dar pe care trebuie să le bifezi?

0: Probabil cel mai mare compromis a fost Gilda pentru mine. Compromis cu partea spirituală, nu?
1: Am înțeles,
0: cu...
1: da.
0: Deși este chiar un rol extraordinar scris muzical, un rol care m-a făcut să cresc extraordinar a fost Regina Nopții de Mozart, care l-am făcut de două ori la teatru din Varna și într-un festival în Bulgaria, pentru că m-a venit să mă învețe niște chestii și pentru mine personal, nu doar vocale. Este într-adevăr un rol de o complexitate extraordinară și...
1: Nu știu cum să te întreb mai departe despre ce este vorba, ca să intru în detalii, să înțeleg.
0: Regina Nopții este, da, cred că știi, nici nu știu să...
1: Nu, înseamnă că ce te-a învățat, ce te-a... Care a fost piedica ta să te apropii de acest rol?
0: De Regina Nopții, în primul rând, din punct de vedere vocal. Este cel mai complex rol scris vreodată pentru o soprană de coloratură. Sunt doar două arii, nu este foarte mult de cântat, dar aceste arii pot să-ți facă și rău dacă nu știi să le abordezi bine. Este aria care, ariile care sunt, este și foarte cunoscută, toată lumea cred că știe aria din Regina Nopții. Această țesătură în care s-a scris până în fa becar din octava treie, este pur și simplu ori este, ori nu este, ori o dai, ori nu, și este iarăși un rol de compromis. Nu este un rol de compromis. Uh-huh. Ori îl faci, ori nu îl faci, ori îl bifezi, ori nu îl bifezi. Lucia de la Mermur este un rol foarte important și greu și complex, pentru că nu doar tehnic, vocal, este de o complexitate foarte, foarte pezantă, să zic, foarte trebuie să o cânți și tehnic, și are o grămadă de tehnică măruntă și fiorituri și dar mai este și partea că odată intrată această Lucie în scenă, nu mai iese. Arie, duet cu tenor, duet cu bariton, duet cu bas, duet cu nu știu cine, și la sfârșit, după ce ai cântat două ore, mai ai și scena nebuniei de 20 de minute, care rămâi doar tu. Este foarte greu să ții fizic. Da. Nu numai că este și foarte acut și foarte greu tehnic de dus, dar este și foarte mult. La un moment dat noi râdeam. Bine că nu mai sunt și alte tipuri de voce, pentru că dacă ar mai fi fost, în afară de tenor, bariton și bas, Donizetti ar mai fi scris încă vreo două duete, da.
1: Am înțeles. Deci e un rol foarte solicitant, dar în același timp, după asta, cât timp trebuie să taci ca să te recuperezi?
0: Probabil vine individual chestia asta. Eu am avut nevoie de vreo 5 zile cel puțin. Cu toate că deja trebuia să intru în repetiții pentru Carmina Burana. S-au întâmplat lucrurile foarte aproape unul de altul.
1: Da.
0: Dar am avut parte de înțelegere și am avut parte de oameni cu care am lucrat la Carmina Burana. Și aici mă refer la Ilona Stepan, care este un profesionist de mare calitate care înțelege aceste lucruri. Și a înțeles și m-a lăsat în pace să tac.
1: Ei, însă și faptul că tu știai rolul ăsta, că l-ai cântat de atâtea ori, peste 100 de repetiții în concert, cum ar veni repetiții din astea, absolut generale.
0: În formă de concert.
1: Exact. Da. Atunci știi cum îți permiți probabil să taci, deși trebuie să ai aceste repetiții de integrare în corpul
0: absolut.
1: Nou.
0: Ele sunt necesare, dar s-au întâmplat lucrurile bine, s-au întâmplat frumos și s-a întâmplat și concertul și s-a întâmplat și Carmina și până la urmă a fost foarte, foarte bine.
1: Da, la tine a fost un tur de forță, am zis, wow! a lipsit și când a tunat, s-au aprins cerurile din instant. Pentru Lucia, cât timp ai lucrat la acest rol, chiar dacă tu l-ai făcut mai devreme, nu știu cum îl și
0: anume pentru această

0: producție, noi am muncit 2 luni de zile, din aprilie.
1: Nu, eu vorbesc de munca ta individuală la rol.
0: Oh, Doamne, munca mea individuală la rol, la toate rolurile, este absolut toată viața. În momentul în care un cântăreț are impresia că poate, deja poate, și deja este, eu deja pot, eu știu acest rol.
1: Te-ai terminat.
0: Am terminat acest rol, trebuie să trec la următorul, s-a terminat și cântărețul. Este o muncă continuă, pentru că vocea se schimbă, aparatul se schimbă. E ca și cum după un an de zile sau după jumătate de an de zile, tu ai lua altă vioară în mână și ar trebui

0: poate, deja poate și deja este, eu deja pot, eu știu acest rol.
1: Te-ai terminat.
0: Am terminat acest rol, trebuie să trec la următorul, s-a terminat și cântărețul. Este o muncă continuă, pentru că vocea se schimbă, aparatul se schimbă. E ca și cum după un an de zile sau după jumătate de an de zile, tu ai lua altă vioară în mână și ar

0: Planează în sudul Franței o reuniune a celor două guverne, o dovadă a întăririi relațiilor între europeni, demers crucial în condițiile tensiunilor geopolitice actuale. Corespondenta noastră, Daniela Coman, transmite de la Paris.
1: Summitul va reuni 9 miniștri din fiecare guvern, are prevăzut în program și un forum de afaceri franco-italian, discuții bilaterale și o vizită ministerială la sediul Thales Alenia Space din Cannes. Reprezentant al industriei franceze de vârf în domeniul sateliților spațiali, este prima reuniune bilaterală în acest format din 2021, de la semnarea la Roma a tratatului prin care Franța și Italia au decis să ridice colaborarea dintre ele la un nivel superior, acordul fiind comparat adesea cu parteneria special existent între Franța și Germania. Va fi prima reuniune de acest fel de la preluarea conducerii guvernului italian de către Giorgia Meloni. Relația acesteia cu președintele Emmanuel Macron a început tensionat în 2022 din cauza diferențelor de viziuni privind migrația și politica europeană. În timp, cei doi lideri au adoptat o abordare mai pragmatică și au colaborat bine pe tema sprijinului pentru Ucraina, dar și în a face să avanseze unele dosare europene, precum apărarea și competitivitatea economică.
0: Vreme caldă cu temperaturi extrem de ridicate în aproape toată țara, maximele se vor încadra între 28 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. La București acum sunt 26 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Capitanul naționalei feminine de volei a României, Adelina Ungureanu, va rata campionatul european de peste două luni. Acum câteva zile, Ungureanu a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior, în timpul meciului cu Portugalia din Liga Europeană. Gabriela Ruse va juca împotriva americancei Emma Navarro de la ora 16:30 în sferturile turneului de tenis pe iarbă de 500 de puncte de la Bad Homburg în Germania. Ruse ocupă locul 105 în clasamentul mondial, Navarro este numărul 24. Ișvan Kovac va arbitra pentru a doua oară la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord. Ișvan Kovac va conduce meciul pe care Argentina lui Messi, campioana în exercițiu, îl va juca împotriva Iordaniei în epilogul grupei J în Texas. Duminică de la ora 5 dimineața, Kovac îi va avea alături pe asistenții Mihai Marica și Ferenc Tuňoghi. Iar Comitetul Internațional Olimpic a creat o bursă în valoare de 10.000 de dolari pentru sportivii care au concurat la Jocurile Olimpice, începând cu ediția de iarnă din acest an de la Milano Cortina. Sprijinul financiar nu este o primă de participare, a ținut să precizeze președinta CIO, Kirsty Coventry.
0: Este ora 10 și 10 minute, radiojurnalul se oprește aici.
3: Ascultați Radio România Actualități.
4: Ai cunoscut pe cineva online. Frumos, atent, perfect. Prea perfect. După câteva zile apar problemele. Are o urgență. Vrea bani. Nu e iubire. E o schemă. Nu trimite niciodată bani persoanelor întâlnite online. Protejează-ți inima și contul. Gândește. Verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
5: Bună dimineața, bine v-am regăsit pe frecvențele Radio România Actualități. Sunt Iohan Pohrib. Începe o nouă ediție, prietenii, de la radio cu gândul la mult așteptata vacanță care va să vie probabil pentru cei mai mulți dintre noi. Să culegem amintiri astăzi și să le punem frumos în ramă între prieteni. Care e cea mai frumoasă întâmplare, ori cea mai puternică senzație trăită în concediu? Asta e întrebarea din această dimineață, așa că vă invit să împărtășim amintiri frumoase pe WhatsApp 0748887766. Întrebarea asta mi-a răsărit în minte când mi-am adus aminte de alte vremuri, e drept, de un răsărit la vama veche. În tinerețe, așa, nu știu dacă l-ați trăit. Și în momentul ăla când soarele se ridică prima dată din mare, așa, doar o geană și parcă tot universul își ține respirația, nu mișcă nimic. Marea e lină, se vede până în Turcia, stelele încă n-au dispărut și tu ești pe plajă. Care e cea mai frumoasă întâmplare, ori cea mai puternică senzație trăită în concediu, ne puteți scrie pe WhatsApp, ca de obicei, 0748887766.
3: Oh, yeah, yeah. prietenii de la radio. La Radio România.

0: Uite așa, apelăm la cutia cu amintiri frumoase între prieteni la radio astăzi. Care e cea mai frumoasă întâmplare, ori cea mai puternică senzație trăită în concediu, în vacanță? Întâlnirea pentru prima oară cu oceanul. Eram în Portugalia la Cabo da Roca. Alexandra ne scrie, cred că e maestos, uite. Bună dimineața, domnul Țolescu, n-am nicio senzație, sunt mereu în concediu de lucru. Totuși, mi-amintesc de nopții în care cântam pe malul mării pentru prieteni. Sunetul chitării se mixa cu cel al mării și se modula cu ritmul valorilor. Ce fel cred că ieșeau rifurile. Cea mai frumoasă amintire dintr-o vacanță de vară a fost când am admirat apusul de soare. 30 august 2018, în Santorini, în Grecia. Deci, cu dată, da, cu lună, cu zi și cu an, primind atunci un frumos cadou de 5 zile împreună cu toți membrii familiei. Nicu, din Vaslui, bună dimineața! Bună dimineața și Mica, eu am trăit un moment emoționant la răsăritul soarelui, la apusul soarelui, la Marea Egee, fascinant și acolo. Da, care e cea mai frumoasă senzație, cea mai frumoasă întâmplare petrecută în concediu? Ne puteți scrie pe WhatsApp 0748887766. La radio să ascultăm împreună calendarul zilei cu Viorela Pănculescu.
1: La 25 iunie

0: 1852 s-a născut celebrul arhitect spaniol Antonio Gaudí. Cine a ajuns în orașul Barcelona, cu siguranță a fost impresionat de uriașa catedrală Sagrada Familia, proiect căruia Gaudí i-a dedicat 40 de ani din viață și pe care l-a lăsat neterminat. Sagrada Familia, Casa Mila, Casa Calvet sunt numai câteva dintre creațiile acestui artist inegalabil, dar și Parcul Güell, conceput ca un loc mai degrabă privat, destinat aristocrației din Barcelona, parcul este deschis astăzi publicului. Este plin de apeducte, peșteri, bănci ondulate și scări elegante. Gaudí a murit în 1926. Hermann Oberth s-a născut la 25 iunie 1894 la Sibiu. Este considerat părintele astronauticii pentru că Sasul din Ardeal a calculat pentru prima dată în istoria omenirii ce presupune și cum trebuie să se facă un zbor spre lună. Hermann Oberth este cunoscut, din păcate, mai mult pe plan internațional decât în România. A făcut studii în România, dar și în Germania, țară unde de altfel s-a și stabilit în 1941 și unde a trăit până la finalul vieții. În 1984 au fost inaugurate oficial în București lucrările de construcție a Casei Poporului și a Bulevardului Victoria Socialismului.
1: Cu gând de lumină și prețuire, constructorii au venit să aducă vibrantul lor omagiu strălucitului arhitect al noului ev al patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, din a cărui inspirată și realistă gândire, geografia României contemporane s-a înnobilat cu ample și epocale construcții.
0: Pentru a face loc acestora a fost demolat un întreg cartier situat pe dalul Arsenalului, peste 7 km pătrați din vechiul centru al capitalei și relocați peste 40.000 de oameni. Au fost dărâmate Mănăstirea Văcărești, Spitalul Brâncovenesc, Arhivele Naționale sau Stadionul Republica. Astăzi, clădirea adăpostește Palatul Parlamentului și este oficial a doua din lume ca mărime după Pentagon. Atât pentru astăzi, pe mâine!
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: Întâmplări și senzații memorabile trăite în vacanțe, în concedii, asta împărtășim între prieteni astăzi. Cu gândul la vacanța care va să vie, spuneam, cea mai frumoasă senzație a fost în luna august 2024 la Mangalia, când am văzut pentru prima dată un răsărit de lună din mare, ne scrie Gabriel din Galați. Bună dimineața, Gabriel! Septembrie 87, cocoțat pe epava din Costinești, dedesubt o mare de meduze. Cred că ce imagine, Marcel. Marcel din Deva. Mai avem mesaje, le primim în continuare pe WhatsApp 0748887766. Întâmplări, senzații memorabile din vacanță. Deocamdată să ne gândim că o perioadă în care mulți dintre cei care dețin animale de companie se adresează cabinetelor veterinare, unii pentru probleme cauzate de insecte, cum ar fi căpușele puricii, mulți pentru a preveni anumite probleme de sănătate. Medicul Ovidiu Vasile Sandu face medicină veterinară preventivă în primul rând și îndeamnă pe toți cei care iubesc animalele să aibă grijă de sănătatea acestora. El însuși are animale de companie adoptate pe care le îngrijește atent și același sfat îl dă și celor interesați să adopte câini sau pisici, să facă o vizită la cabinetul veterinar. Mihaela Buculei a mers și ea la cabinet și a realizat următorul material.
1: Domnul doctor Ovidiu Vasile Sandu este cunoscut în municipiul Fălticeni, mai ales de cei care dețin animale de companie. E clar că vă plac animalele, dar mai mult decât atât, de ce ați urmat medicina veterinară?
2: Datorită tatălui meu, care a fost tehnician veterinar. Și când eram copil, din cei trei frați, eu am fost singurul care l-am urmat și cu care am fost pe teren. La animale de rentă, cum era atunci, înainte de 90. Îmi plăcea ce făcea și mi s-a părut interesant și chiar am fost atras de meseria asta.
1: Aveți un cabinet în municipiul Fălticeni, lumea vă cunoaște. Adresabilitatea cum este?
2: În timpul programului pentru mine nu prea am timp, nici în timpul liber câteodată nu am timp pentru mine și familia mea. Ca să fii medic veterinar trebuie să-ți asumi faptul că vei fi sunat și noaptea și în concediu.
1: Este cumva comparativ cu ceea ce se întâmplă în lumea umană, pentru că dacă există o urgență, trebuie să interveniți.
2: Da. În medicina umană este spital de urgență, este cineva tot timpul acolo. La medicina veterinară sunt puține cabinete care au serviciu non-stop, așa că venim de acasă. Sigur, mai sunt programări, după amiază facem tratamente, vaccinări, dimineața intervenții chirurgicale.
1: Cât de important este ca un om care deține un animal de companie să se prezinte la medicul veterinar?
2: Este important, am militat întotdeauna pentru prevenție, aș vrea să fac numai medicină preventivă, adică de parazitări, vaccinări, nu să tratez ceva mai grav. Sunt și situații deosebite când avem afecțiuni serioase, dar prezentarea la medicul veterinar periodic, cu cățelul, cu pisica, cu papagalul, este importantă pentru că astfel eliminăm apariția unor anumite boli, prevenim boli infecțioase, parazitare și e bine să vină la medicul veterinar, măcar o dată la 3 luni.
1: Spuneați că aveți dumneavoastră animale de companie și asta datorită copiilor, da?
2: Copiilor, da. Păi copiii achiziționează sau mai văd o pisică pe stradă, mai să o luăm și pe aia, mai luăm un cățel. E normal să avem în curte animale de companie, mai avem și un iepuraș, avem și vreo 5 pisici. Mai vin și de la vecini că găsesc mâncare pe terasă. Curtea e plină. Și în ultima perioadă am sesizat că din ce în ce mai mulți oameni adoptă pisici, căței de pe stradă, ceea ce e un lucru îmbucurător. Vin cu ei la cabinet, cât pot îi ajut și eu, măcar prima dată cu o vizită gratis și o deparazitare gratis, ca să continuăm pregătirea pentru vaccinări și așa mai departe. Vin, sunt oameni care adoptă, da.
1: Îndemnul dumneavoastră
2: să vină la medic veterinar pentru sănătatea animalului, cât și pentru sănătatea noastră. Sunt boli care se transmit de la animale la om, sunt paraziți care se transmit de la animale la om și de asta noi informăm întotdeauna proprietarii că e bine să facem tot ce trebuie pentru animaluțul de companie, preventiv.
3: Prietenii de la radio cu Iohann Pohrib la Radio România Actualități.

0: 10 și 31 de minute, sunteți între prieteni la radio. Uite așa am ajuns și la nopțile în care dormim cu aerul condiționat pornit sau cu prosopul la îndemână. Veștile de la meteorologi sunt fierbinți în continuare. Astăzi valul de căldură se extinde în cea mai mare parte a țării, în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Transilvaniei, plus sudul și estul Moldovei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie. Aici, indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. În trafic, o alertă activă emisă de Centrul Infotrafic, valabilă pentru drumul național 2 Focșan-Bacău la kilometrul 235. În afara localității Adjud, un autoturism a părăsit partea carosabilă și a impactat un cap de pod. În urma accidentului, 3 persoane au suferit leziuni, 2 dintre ele fiind în stare de inconștiență. Se acordă îngrijiri medicale la fața locului, iar traficul rutier e oprit pe sensul de mers spre Bacău. Se circulă alternativ pe celălalt fir. Se estimează reluarea normală a circulației în jurul orei 11.
1: Orice drum e mai scurt când ești între prieteni. La Radio România Actualități.

0: Atenție, dacă vă deplasați pe drumul național 7, colega noastră Ana Maria Cârstea ne informează că începând cu ora 11, ISU Vâlcea va desfășura un exercițiu cu forțe și mijloace în teren, simulând un grav accident rutier pe DN7, Râmnicu Vâlcea Sibiu, în proximitatea muzeului satului Vâlcean. Preț de câteva minute, circulația se va desfășura pe un singur sens, după cum susțin reprezentanții ISU Vâlcea, citați de colega noastră. La radio acum mergem mai departe, dacă vreți, pe Valea Oltului până la Sibiu. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, care se desfășoară în aceste zile, reunește nu doar creatori de spectacole și artiști veniți din întreaga lume, ci și o armată întreagă de voluntari. Sunt peste 550 de voluntari din țară și străinătate care s-au alăturat echipei de organizare și fără de care acest mare festival n-ar fi posibil. Facem cunoștință cu câțiva dintre ei cu ajutorul colegei noastre, Carmen Vulcan.
1: Pe voluntarii fiți îi recunoști după tricourile roșii, îți sar în ochi. Trei voluntari bănuiesc licee în tot.
2: Da. Eu sunt de la Noica, sunt pe filon 10-a.
3: Eu sunt la PEDA, acum voi trece clasa 10-a.
4: Eu la economie și acum trec în 11-a.
1: Pentru prima oară voluntar la fiți?
2: Da. Simt să cred că e o experiență pe care noi, ca teenagers, nu trebuie să o ratăm și ne facem multe amintiri.
1: Ce responsabilități aveți voi în festival ca voluntari?
2: Noi suntem pe afișaj, deci orice afiș pe care îl vedeți în Sibiu, suntem noi.
1: Unii deja se bucură de vacanță, voi munciți oarecum, îmbinați utilul cu plăcutul aici la festivalul de teatru.
4: Da, să muncim, dar este o muncă plăcută aici.
1: Pe lângă cei aproximativ 550 de voluntari din România, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu atrage mereu și voluntari din străinătate, unii chiar foarte de departe. Anul acesta au venit din 13 țări. Mayumi Taniguchi este din orașul japonez Takayama, înfrățit cu Sibiul. Așa a ajuns acum 16 ani pentru prima oară voluntar la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. I-a plăcut atât de mult încât a continuat să revină an de an. Între timp s-a căsătorit și s-a stabilit în România și la fiecare ediție a festivalului coordonează grupul voluntarilor străini.
5: Anul acesta noi avem 33 de voluntari din 13 țări, din Japonia, China, Serbia, Bulgaria, Spania, Germania, Grecia, Singapore, Franța, Nigeria original și Hong Kong, Marea Britanie și America.
1: Cei mai mulți sunt totdeauna voluntarii japonezi.
5: Da, 14 voluntari din Japonia.
1: Acești voluntari care vin din străinătate locuiesc la familii de români, la familii din Sibiu, astfel încât au o experiență nu doar cu festivalul, ci și cu cultura și viața socială din Sibiu.
5: Da, locuiesc la familia gazda din voluntar local și este experiență împreună voluntar internațional și voluntar local. Înveți ce diferit, ce similar, cultural și viața în Sibiu.
1: Este o tânără din China, dar care trăiește acum în Franța. Este pentru prima oară voluntar la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu și se bucură că are șansa de a locui la o familie din oraș. Experiența este minunată cu familia gazdă. Fata lor este și ea voluntar la FITS și sunt foarte prietenoși. Vorbim despre spectacolele din festival, despre diferențele culturale. Am și gătit împreună, am făcut mâncare chinezească. Nu este doar un loc unde dorm, chiar simt că fac parte din familie. Mi-au dat și o bicicletă cu care să mă deplasez mai ușor prin oraș, îmi arată locuri interesante când avem timp liber, iar după ce se încheie festivalul, vor să mă ducă să vizitez și alte orașe. Este o experiență minunată pentru mine. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu va mai dura până duminică, 28 iunie.
6: Ascultați Radio România Actualități.

Noutăți de la Administrația Națională de Meteorologie. În urmă cu câteva minute a fost emis un cod portocaliu de caniculă valabil mâine, începând cu ora 12 până la ora 21, mare parte dintre județele din vestul țării: Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș sunt județele vizate de avertizarea cod galben de caniculă. Temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Vorbim de maxime care se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Rețineți cod portocaliu mâine de la ora 12 până la ora 21 pentru mare parte din vestul țării. La radio acum să celebrăm împreună Global Beatles Day, 25 iunie. Milioane de fani ai trupei Beatles din întreaga lume sărbătoresc o zi dedicată muzicii și mesajului de iubire promovat de celebra formație britanică. Data marchează aniversarea unuia dintre cele mai importante momente din istoria muzicii. Pe 25 iunie 1967, The Beatles au interpretat live piesa All You Need Is Love în cadrul emisiunii BBC Our World, prima transmisie internațională prin satelit din lume. Și să vedeți acolo followers, da? Performanța a fost urmărită de aproximativ 400 de milioane de oameni de pe tot globul, transformând cântecul într-un simbol al unității și al speranței. Ascultăm și noi Beatles între prieteni, All My Lovin'.

0: 25 iunie, Global Beatles Day, sărbătorită și la Radio România Actualități. Între prieteni acum vin informații din zona sănătății. Institutul Oncologic București introduce în sistemul public de sănătate investigația PET-PSMA, considerată standard internațional pentru diagnosticul, standardizarea și monitorizarea cancerului de prostată. Noua tehnologie permite identificarea unor leziuni care nu pot fi observate prin investigațiile imagistice clasice și ajută medicii să stabilească tratamente personalizate. Până acum, pacienții români care aveau nevoie de această evaluare erau nevoiți să meargă în străinătate. Pentru moment, investigația e disponibilă gratuit pentru aproximativ 100 de pacienți ai institutului, cu ajutorul sponsorizărilor și donațiilor. Cu mai multe detalii, Adriana Turea.
1: Institutul Oncologic București a realizat primele investigații PET-PSMA din sistemul public de sănătate. Metoda este destinată pacienților cu cancer de prostată și oferă informații esențiale pentru a stabili stadiul bolii, monitorizarea evoluției și alegerea tratamentului optim. Medicul urolog Mihai Dobra spune că introducerea acestei tehnologii reprezintă un pas important pentru pacienții din România.
2: Acest aparat este indicat în diagnosticul cancerului de prostată local avansat, în urmărirea pacientului cu cancer de prostată, și vorbim de o tehnologie avansată, costisitoare financiar, o tehnologie care era disponibilă până de ună zi în țările europene civilizate, occidentale. Acum este accesibilă în sistemul de stat.
1: Șefa Laboratorului de Medicină Nucleară a Institutului Oncologic București, profesor dr. Mirela Gherghe, explică faptul că noua metodă detectează modificări biologice ale celulelor tumorale înainte ca acestea să devină vizibile prin imagistica convențională.
3: Avantajul major al acestei metode este că detectează expresia unei glicoproteine pe suprafața celulei tumorale. Este acest PSMA. Acronimul vine de la antigen specific membranar prostatic și de ea se leagă acest radiofarmaceutic, de aceea putem să vedem leziuni. Așa cum se vede aici, aceste leziuni secundare osoase nu expresie pe CT, pentru că altfel ar fi fost detectate la examinarea CT. Adică dacă se vedea o leziune morfologică pe vertebră la examinarea CT, pacientul ar fi putut fi diagnosticat de mort. El nu a fost diagnosticat pentru că leziunile nu au încă expresie. Este o metodă mult mai sensibilă, care poate detecta dimensiuni mult mai mici până să aibă o expresie macroscopică vizibilă pe examinările CT-RM.
1: Reprezentanții institutului spun că noua tehnologie deschide drumul către medicina personalizată în oncologie.
4: Prietenii de la radio.

Păi cum s-au potrivit lucrurile, domnule? Arșiță în suflet, arșiță afară. Rezolvăm ora următoare, vă promit. După 11 și 30 de minute, între prieteni la radio, vine Ionuț Stankovici. Ce noutăți frumoase avem de la Kayak Smile, aflăm împreună, în direct și pe pagina de Facebook România Actuali.

0: exactă.
1: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
2: Știri pe Radio Chișinău.
3: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Premierul Alexandru Munteanu participă astăzi și mâine la conferința internațională pentru reconstrucția Ucrainei, care se desfășoară la Gdansk, în Polonia. Potrivit premierului, unul dintre proiectele discutate recent cu partea ucraineană este relansarea construcției podului Cosăuția în Poli, considerat

considerat un obiectiv strategic pentru ambele state. Pe agenda conferinței pentru reconstrucția Ucrainei se află atragerea investițiilor pentru reconstrucția infrastructurii critice, dezvoltarea sectoarelor energetic și logistic, precum și consolidarea dimensiunii de securitate și apărare. Pentru noi, reconstrucția Ucrainei înseamnă și dezvoltarea infrastructurii regionale, consolidarea coridoarelor financiare și crearea de noi oportunități economice pentru întreaga regiune, a declarat Munteanu. Ambasada Statelor Unite la Chișinău are un nou oficial superior din domeniul apărării și atașat al apărării. Acesta este Marcel Bolboacă Negru, care și-a început mandatul în Republica Moldova. Noul atașat al apărării are peste 25 de ani de experiență în serviciul militar. De-a lungul carierei a participat la misiuni în Kosovo, Irak, Afganistan și Kuwait și a fost detașat în mai multe alte zone ale lumii. Înainte de a prelua funcția de la Chișinău, Bolboacă Negru a lucrat la Departamentul de Stat al SUA din Washington, unde a ocupat poziția de consilier militar. Oficialul originar din Cluj a subliniat că își dorește să contribuie la consolidarea prieteniei și parteneriatului dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii. Testările și energizarea liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești-Chișinău urmează să înceapă la sfârșitul unui curent. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a vizitat șantierul. Lucrările de construcție au început în aprilie 2024 și sunt parte a proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Valoarea acestuia este de 61 de milioane de euro, dintre care circa 27 de milioane de euro sunt pentru construcția liniei. Construcția propriu-zisă a fost încheiată integrală înainte de termen în luna noiembrie, iar la începutul acestui an au fost realizate testări complexe, inclusiv în condiții meteorologice dificile, pentru a verifica funcționalitatea și reziliența infrastructurii. Noua linie electrică va permite transportul energiei electrice din România sau alte piețe europene spre Chișinău, fără a trece prin centrala electrică moldovenească situată în regiunea Transnistreană. Agricultorii anunță că vor continua protestele începute ieri, iar o parte dintre ei intenționează să se deplaseze astăzi spre mai multe puncte de trecere a frontierei, anunță Asociația Forța Fermierilor, care solicită o întrevedere de urgență cu președinta Maia Sandu și cu șeful legislativului Igor Grosu pentru identificarea unor soluții, transmite IPN. În contextul anunțului privind continuarea protestelor, Inspectoratul General al Poliției a avertizat că blocarea nejustificată a drumurilor sau a punctelor de trecere a frontierei contravine legislației. Oamenii legii recomandă șoferilor să evite pe cât posibil deplasările prin punctele de trecere Leușeni și Sculeni și să utilizeze rute alternative. Totodată, poliția a îndemnat organizatorii și participanții să desfășoare manifestațiile în mod pașnic și fără perturbarea circulației. Fermierii se declară nemulțumiți de intenția de majorare a cotei TVA pentru producție agricolă de la 8% la 20%, solicitând menținerea cotei reduse, plăți directe la hectar pentru fermierii micro-mici și mijlocii și rambursarea integrală a accizei la motorină în acest an. Compania aeriană FlyOne ar putea avea un nou proprietar sau un nou acționariat în următoarele 3 luni, după ce Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a dispus aplicarea clauzei de schimbare a controlului. Decizia a fost luată în urma unei investigații care a durat aproape 11 luni și a vizat investițiile companiei într-un sector considerat strategic pentru securitatea națională, transmite IPN. Totodată, Consiliul a refuzat aprobarea unor investiții ale operatorului. Într-un comunicat de presă se precizează că în timpul verificărilor au fost solicitate în repetate rânduri informații și documente referitoare la structura investițiilor, beneficiarii efectivi și tranzacțiile financiare dintre FlyOne Moldova și compania afiliată FlyOne Armenia. Consiliul susține că o parte dintre informațiile cerute nu au fost prezentate integral. De asemenea, în procesul de examinare au fost analizate informații privind posibile legături între persoanele asociate companiilor respective și persoane aflate sub incidența sancțiunilor internaționale. Rezultatele preliminare ale examenelor naționale de absolvire a gimnaziului au fost afișate astăzi în cele 385 de centre de examen din Republica Moldova. La sesiunea din acest an au participat peste 34.000 de candidați, iar rata de promovare s-a menținut la un nivel apropiat de cea înregistrată în anul precedent, cele mai bune rezultate fiind obținute la disciplinele istoria românilor și universală și limba și literatura română.
Elevii își pot consulta online lucrările verificate pe platforma dedicată, iar cei nemulțumiți de rezultate

0: state pot depune contestații pe parcursul zilei. Acestea vor fi examinate în perioada 26 iunie-2 iulie, iar rezultatele finale ale sesiunii de bază vor fi anunțate la 3 iulie. Sesiunea suplimentară a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului va avea loc în perioada 7-10 iulie. Date meteo la final, vremea caniculară se menține și astăzi. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate, maximele termice vor atinge valori cuprinse între 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 32 de grade la Cahul. La Chișinău la această oră sunt 28 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radiochisinau.md.

0: Suntem între prieteni la radio, sunt Iohan Pohrib, bine v-am regăsit pe frecvențele Radio România Actualități, Biblioteca de Vacanță. Fiți atenție, proiectul cu care Biblioteca Județeană Nicolae Emilescu Spătaru din Vaslui face verile mai frumoase pentru o mulțime de copii. De data aceasta sunt 22 de ateliere, între care și unele noi, care sigur vor atrage copii cu vârste între 7 și 14 ani. E vorba despre cursuri de inițiere în banking și ateliere de scriere creativă și jurnalism, iar cele mai reușite creații ale copiilor vor apărea chiar într-un ziar. Toate cursurile, rețineți, sunt gratuite, însă doritorii trebuie să știe că accesul va fi pe baza permisului de bibliotecă. Alina Darie ne anunță că mai sunt locuri pentru cei interesați.
1: Îmi place, este un lucru foarte bun. E nevoie de cultură, evoluăm.
2: Am învățat multe lucruri noi și chiar m-a atras.
3: Vestea că Biblioteca de Vacanță va avea o nouă ediție în această vară la sediul Bibliotecii Județene Nicolae Emilescu Spătarul din Vaslui a fost bine primită de copii și părinți. Programul cu care Biblioteca Județeană reușește de câțiva ani buni să dovedească faptul că jocul reprezintă un instrument excelent pentru educație, pentru dezvoltare și formarea de caractere frumoase, nu avea cum să nu aibă succes. Anul acesta, bibliotecarii parcă s-au întrecut pe ei înșiși în a organiza ateliere din domeniile preferate de copii cu vârste între 7 și 14 ani, 22 de ateliere în total. Copiii deja vin să se intereseze și să se înscrie la cursuri.
4: Pentru cursul de pictură.
5: A fost de câteva ori și chiar mi-a plăcut. Plăcut fiindcă învățăm să desenăm. Am fost și la alte cursuri. Am fost și la limba engleză și la jocul literelor.
6: Mai citesc împrumut cărți.
3: Între cele 22 de ateliere ale bibliotecii de vacanță sunt ateliere de limbi străine, de științe, de curiozități, cinematografie sau, mai nou, banking, bune maniere sau jurnalism. Copiii vor învăța, de exemplu, să depisteze fake news-urile și apoi ei înșiși să conceapă o știre de interes. Toate realizările publicistice vor fi prezentate într-un mic ziar al Bibliotecii de Vacanță. Conducerea instituției invită cât mai mulți copii să participe. Gelvoicu Bichineț, directorul bibliotecii.
7: Biblioteca de Vacanță. Această activitate presupune, practic, o serie de acțiuni cu caracter extrașcolar, menite să țină copiii aproape de bibliotecă și să ofere în același timp o educație extrașcolară prin joc.
3: Este important, spun reprezentanții bibliotecii, ca și părinții să se implice și să își încurajeze copiii să vină să își petreacă timpul într-un mediu plăcut și educativ. Directorul Gelvoicu Bichineț.
8: Cred că astfel de acțiuni care vin la urma urmei în întâmpinarea dorințelor utilizatorilor sunt mai mult decât benefice. Scopul nostru este acela de a-i determina pe vasluieni să vină la instituția noastră, de a-i determina pe tineri să pășească într-o bibliotecă și să împrumute cărți și pe cât posibil să învețe din lectură și mai puțin din jocurile pe calculator.
3: Biblioteca de Vacanță de la Vaslui va începe pe 6 iulie și se va încheia pe 14 august. Toate cursurile sunt gratuite, însă participarea se va face pe baza permisului de bibliotecă.
9: Prietenii de la radio cu Iohan Pohrib la Radio România Actualități.

0: Ce au în comun farmacia și tradițiile autohtone teleormânene? Pe doamna Lidia Vișan, farmacistă de profesie, iubește atât de mult cămașa tradițională teleormâneană încât o poartă chiar și la serviciu. În plus, doamna scoase propriile cămăși în cadrul unei șezători pe care a înființat-o împreună cu alte iubitoare de tradiții populare. A cunoscut-o și colega noastră, Elena Stuparu.
1: Până să înființăm șezătoarea, noi ne-am descoperit dragostea pentru cămașa populară, în primul rând pentru cămașă. Ne cunoșteam cât de cât între noi, dar nu ne unisem niciodată să ne întâlnim, să coasem împreună. După ce am înființat, s-au mai alăturat și alte doamne, eu am început să colecționez cu vreo 10 ani în urmă. De atunci tot colecționez. În momentul de față m-am oprit. La șezătoare ne întâlnim săptămânal, coasem cămăși în special de Tellerman, croim, dacă cineva nu are poftă să croiască, îi croiește altcineva cămașa, ne consultăm în privința culorilor, croielii cămășii respective, scoatem la lumină modelele de Tellerman care sunt superbe. Am găsit într-o localitate 3 cămăși total diferite, cămăși din comuna Dracea. Erau modelele total diferite. Eu am reprodus 2 și Doina una din cămășile alea. Pe o cămașă poți să o coși într-un an de zile, se coase foarte greu. Lumea ne admiră. Acum, na, suntem frumoase în costumele astea. Eu mă simt cel mai bine îmbrăcat în costumul popular. Cel mai bine. Eu și la serviciu port cămașa, merg la serviciu îmbrăcat în ie. În costum n-am fost niciodată. Mergem împreună la diverse evenimente la zilele județului Tellerman. Am fost împreună pe deal la Tellermanel. Am expus și acolo costume. La bibliotecă am fost invitate de câțiva ani să expunem de ziua universală a iei. Am avut evenimente de ziua bibliotecii. Am fost invitate la Ruginoasa să expunem costumele de Tellerman și de romanați.
2: Veșmintele pe care doamnele le prezintă la expoziții și evenimente de profil sunt și procurate din diferite zone rurale ale Tellermanului, iar iile cusute în cadrul șesătorii sunt realizate în totalitate manual și, deși respectă în tocmai motivele tradiționale, au imprimate o parte din personalitatea și sufletul creatoarei. Everybody.

0: Aproape o treime dintre adolescenții din Uniunea Europeană spun că se simt stresați, triști sau excluși din punct de vedere social din cauza platformelor sociale. E doar una dintre concluziile unui eurobarometru dat publicității zilele trecute de executivul comunitar. Mihaela Mihai vine acum între prieteni cu mai multe informații.
1: Europa la zi. Rubrica Euronet Plus.
2: Sondajul arată că 45% dintre adolescenții intervievați recunosc că tind să se compare cu ceilalți în urma utilizării platformelor sociale și aproximativ un sfert dintre adolescenți spun că au întâlnit conținut online problematic. Discursurile de incitare la ură, promovarea produselor nesănătoase, cum ar fi alcoolul sau alimentele procesate, presiunea asupra modului cum arată de a respecta anumite standarde estetice, au fost identificate ca exemple de conținut dăunător sau stresant. Prevalența conținutului generat de inteligența artificială, menționată de 39% dintre adolescenți, și a informațiilor false sau înșelătoare, 35%, ilustrează provocările suplimentare cu care se confruntă adolescenții atunci când consumă conținut online. Participanții la sondaj recunosc pe de altă parte importanța platformelor de comunicare socială pentru menținerea legăturilor cu ceilalți sau ca sursă de informații și învățare. Eurobarometrul mai arată însă un lucru important, spune Comisia Europeană, și anume legătura puternică dintre vârsta la care tinerii încep să utilizeze platformele sociale și timpul total pe care îl petrec în fața ecranelor. Cei care au început să utilizeze rețelele înainte de vârsta de 10 ani declară că petrec în medie zilnic 7 ore și jumătate în fața ecranelor la sfârșit de săptămână, iar cei care au început după vârsta de 14 ani în jur de 6 ore. Cel mai frapant, și cuvântul este folosit de comisie, este faptul că 14% dintre adolescenți declară că petrec mai mult de 10 ore pe zi în fața ecranelor. Barometrul a fost realizat în lunile martie și aprilie, iar rezultatele au fost făcute publice într-un moment în care tot mai multe țări din lume iau în calcul să interzică accesul minorilor pe rețelele sociale. Franța, Spania, Portugalia, Danemarca, Marea Britanie sau Norvegia se gândesc serios să impună o limită de vârstă de 16 ani. În România, interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale a fost adusă în discuție la începutul anului, după crima de la Cenei, din județul Timiș, unde doi minori de 13 și 15 ani au ucis un alt minor de 15 ani. Mai trebuie spus că Australia a interzis încă din decembrie accesul adolescenților pe platforme precum YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok sau Snapchat.
1: Ascultați Radio România Actualități.

0: Între prieteni la radio, în câteva minute va veni alături de noi Ionut Stankovici, povestim lucruri minunate pe care le face echipa Kayak Smile. Vom fi în direct și pe pagina de Facebook România Actualități. Până atunci, informații despre vreme și date din trafic. Vă spuneam, ora trecută, Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de caniculă, valabil pentru mâine, începând cu ora 12, ca să vă pregătiți, da? Până la ora 21, mare parte din vestul țării este vizată de avertizarea meteorologilor, mai exact județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș. Aici mâine vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și local caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Să vă pregătiți mâine de maxime care se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. În trafic, conform centrului Infotrafic, încă nu s-a reluat circulația în condiții normale pe drumul național 2 Focșani-Bacău. În urmă cu mai bine de oră aici a avut loc un accident în afara localității Adjud, la kilometrul 235. Un autoturism a părăsit partea carosabilă și a impactat un cap de pod. În urma accidentului, trei persoane din autoturism au suferit leziuni. Traficul rutier e oprit pe sensul de mers spre Bacău, se circulă alternativ pe celălalt fir.
1: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: Așa cum v-am promis, revine între prieteni la radio Ionuț Stankovici. Bine ai revenit, Ionuț.
1: Bine v-am găsit.
0: Cu povești minunate de la echipa Kayak Smile. Uite, maratonul Apuseni. Vorbim, începem cu maratonul Apuseni.
1: Da.
0: Cu cinci oameni care au trecut împreună linia de sosire. Patru dintre ei au concurat în scaune rulante, al cincilea nevăzător. E o premieră cu o echipă așa mare la o asemenea competiție.
1: Da. Anul trecut am fost pentru prima dată cu unul dintre băieți, cu o astfel de bicicletă specială, care am creat-o pentru ei ca să poată să urce pe orice munte își doresc. Pentru că eu urcam pe munți și vedeam peisajele astea minunate în țara asta superbă care avem și nu mi s-a părut corect să fiu doar eu acolo și am zis hai să facem un lucru minunat și să-i aducem și pe ei sus. Și ca să pot să trag un semn de alarmă că se poate ajunge oriunde, nu există limite pentru ei, am zis hai să luăm maratoanele montane, unde e foarte greu să te duci pe potești de munte și în condițiile alea să ajungi în vârf.
0: 500 de metri diferență de nivel, nu?
1: Da, era în, 8 km am avut de mers cu el, a fost prima oară pentru mine într-un cross, a fost ceva extraordinar. Și l-am dus și am arătat că se poate. Se poate cu astfel de echipamente și atunci am zis bun. În celălalt am primit sprijin, au venit parteneri lângă mine și am reușit să cumpărăm mai multe biciclete. De fapt să le fabricăm, pentru că se fabrică în România, la Fălticeni, de către un prieten de-a meu. Și mă ajută foarte mult asta, pentru că pot să văd dacă se strică ceva, să facem mai puternice motoarele, să punem tracțiunile pe 4x4
0: și
1: sau pe spate.
0: Vorbim de,
1: sau așa mai
0: de echipamente personalizate? Sunt pentru fiecare sportiv în parte? E unic?
1: Nu, le avem, încercăm să le facem pentru mai multă lume, pentru că deocamdată avem 4. Probabil că cu ajutorul partenerilor să reușim poate să avem 10, 20 poate și vreau să le las pe toți munții din România și atunci da, e un echipament care duce pe oricine, indiferent de greutate, de mărime și așa mai departe, ca să poți să ajungi. Doar cu aceste echipamente, oamenii cu probleme locomotorii trebuie să aibă mâinile ok, măcar o mână să fie ok, cea care frânează și accelerează și atunci poți să urce cu tine pe munte. Și am zis, hai să o ducem mai departe, anul ăsta am avut 4 persoane imobilizate în scaun, care au venit să se bucure pentru prima dată

0: de un astfel de maraton și un nevăzător, pentru că tot timpul testăm să facem mai mult și mai mult și mai mult. Iar de aici urmează să mergem la mai departe, la încă două maratoane în România, la Oslea Run și Bucovina Ultra.
1: Aceeași echipă de 5 sau vin
0: Nu,
1: oameni?
0: nu vreau să duc din fiecare zonă. De exemplu, la Bucovina voi duce din Iași o persoană minunată în scaun, o fată foarte frumoasă și vreau să... N-a fost niciodată așa pe munte și vreau să o duc cu acest echipament. Iar eu voi testa un nou echipament care îl producem. Este ca și o rișcă, un rucsac de fapt în spatele meu și în continuitate este o mică morcuță care duce un copil. Ducem un copil până la 50 de kg, acum încercăm să producem să fie mai lată, mai stabilă, puțin să ducem și 70-80 de kilograme. O remorcuță unde vreau să duc acei copii care nu se pot mișca, nici măcar mâinuțele nu și le pot mișca. Și atunci vreau ca părinții să-și ducă copiii ăștia pe munte. La fel, aceste echipamente încercăm să fie pe cât mai mulți munți din România, iar eu voi face acest test cu el pe 15 kilometri în munte. La fel, voi arăta că dacă eu am reușit să-l duc 15 kilometri, clar, orice părinte poate să-și ducă copilul.
1: Există temeri legate de siguranță la astfel de echipamente, că bănuiesc
0: Ei
1: asta.
0: nu, ei nu, ei sunt foarte bine legați, sunt ca și la mașinile de curs, avem acea cușcă în cazul în care el se răstoarnă, n-are nicio problemă, este bine strâns, este bine legat, îl întorci înapoi și el își continuă drumul. Deci nu există o problemă de siguranță pentru ei, pentru noi, în cazul în care ne fugăresc, câteodată merg mai repede ca și noi.
1: Acum, oamenii pot găsi undeva să vadă, le pui la dispoziție, uite, ăsta sunt echipamentele, așa funcționează, te găsesc pe un YouTube, pe rețele sau cum.
0: Da, poți să se uite pe canalul nostru de YouTube Kayak Smile, pe rețelele de Facebook, Instagram, Kayak Smile sau Stankovic Ionuț. Acolo postăm și acolo se văd toate echipamentele care le avem. De multe ori, uite, sunt în țară persoane cu nevoi speciale sau familiilor care își doresc, după ce au văzut și bineînțeles că vin și le dăm un astfel de echipament și se duc un pic prin pădure sau pe un traseu cu familiile lor. Dar deocamdată avem puține, încă le tot testăm și le tot forțăm ca după aia să reușim să le lăsăm definitiv pe munții din România, pentru că asta îmi doresc, să fie peste tot. În cazul în care cineva vrea să ajungă la vârf, omul și are o persoană cu nevoi speciale care e cu mobilitate redusă, nu neapărat o persoană paralizată în scaun, să zic așa, ci o persoană cu mobilitate redusă. Poate un fost maratonist care acum are o problemă cardiacă, poate are o boală de sânge, nu știu, și nu mai poate să urce un munte. El a urcat poate toată viața lui un munte, acum nu mai poate. Sau o mobilitate redusă, o gleznă, un genunchi, o apă la genunchi sau așa mai departe. Poate să folosească acest echipament și în continuare să
1: Se
0: urce pe
1: bucure.
0: munte, să se bucure de munte cu prietenii lui, cu gașca lui de maratoniști.
1: Uite, tu ai început de ceva ani să faci aceste lucruri cu Kayak Smile, ai început cu schiul,
0: Da.
1: ai
0: Cu caiacul am început.
1: cu caiacul ai început, da, ai trecut la schi. S-a schimbat percepția. Vin oamenii mai deschiși către tine sau mai au încă rețineri?
0: Da, s-au schimbat foarte multe și pentru noi și pentru ei, pentru că nu ne-am așteptat în anii care avem să luăm în brațe o țară întreagă. Nu mi-am închipuit niciodată să ajung pe litoral, să accesez litoralul României sau chiar toți munții din România. Nu mi-am închipuit asta. S-au schimbat foarte multe. Uite, în iarnă, acum, de exemplu, am avut în sezonul de iarnă și 120 de copii pe zi cu dizabilități din România veniți cu autocarele să schieze cu noi. Deci vin cu miile. Sunt foarte mulți, ceea ce ne bucură enorm de mult. A fost un sezon foarte frumos în iarnă, dar ne-a și obosit puțin și încercam să ținem energia foarte sus tot timpul și le spuneam de dimineața până seara, repetam echipei, asta am vrut.
1: Cât sunteți voi?
0: Noi suntem șapte. Noi suntem
1: Așa,
0: șapte
1: bun,
0: și
1: să
0: rest avem
1: reținem.
0: voluntari de lângă.
1: Da.
0: Și tot timpul le spuneam, nu uitați că noi asta am cerut. Noi am vrut să-i scoatem pe toți din casă. Ei sunt 966.000 de persoane cu dizabilități. Asta am cerut, să vină atât de mulți. E ok?
1: Așa. Mai
0: Da,
1: tragem aer în piept un pic, nu?
0: hai să mergem mai departe.
1: Hai să ne uităm un pic și cum se vede evoluția societății dacă ne raportăm la integrarea persoanelor cu dizabilități. Că dacă te uiți în București, e încă foarte complicat accesul, deplasarea,
0: Da.
1: mersul la teatru, la film, chiar dacă.
0: Da, eu zic că mergem înspre bine. Mergem înspre foarte bine, pentru că dacă iau în spate doar ultimii 3 ani, de 3 ani pot să zic că îi vezi peste tot. Îi vezi în toate maratoanele, îi vezi pe stradă, încep să fie peste tot prezenți. Ne uităm la televizor, vedem la

0: televizor la reclame persoane cu dizabilități, deja vedem în filme, vedem în desene animate deja persoane cu dizabilități, vedem la servici, puține companii deja nu prea au persoane cu dizabilități, indiferent că este cu autism sau bine, în ADHD avem toți aici, nu puteți să... mobilitate redusă sau indiferent ce dizabilitate, deja să acceptați peste tot, deja. Dar asta s-a întâmplat pentru că ei au ieșit în societate. Ei au ieșit afară, au îndrăznit să iasă afară. Cunosc foarte bine în România pionerii care au luptat de la început de ani de zile, se tot luptă să fie vizibil. Înainte nu prea ai avut să face, nu prea înțelegea lumea când și eu am venit și le spuneam de ce nu este accesibilă zona asta sau aia sau orașul cu tare sau așa mai departe, nu știau pentru cine, pentru că nu erau nicăieri. Acum, fiindcă au ieșit, început să iasă afară, deja da, se schimbă țara, se schimbă lumea, eu văd destul de mulți deja care și-au accesibilizat birourile, se accesibilizează orașele, deja la, în conducerea orașelor sunt persoane cu dizabilități care au un cuvânt de spus și spun, uite, mă duc să văd dacă acea lucrare este ok pentru mine și merge cu un scaun electric sau
1: deci
0: așa
1: au venit
0: departe.
1: Și autoritățile către voi.
0: Da, da, da, da. Au venit către ei, ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că legile și toate astea care îi acoperă pe ei și se cerea această accesibilizare au existat totdeauna și există. Chiar aveam zilele trecute cu cineva o discuție și mă întreba, ok, ce lege ai mai vrea să schimbi? Nici nu știu dacă aș vrea să mai schimb o lege, că sunt suficiente.
1: Doar să le aplic.
0: Hai să le aplicăm, da, hai să le respectăm, hai să le aplicăm. Și acum se aplică și se respectă pentru că ei au ieșit afară. Eu, mie mi se pare, în anii ăștia de experiență care am cu ei, 2 luni de zile la munte, 2 luni de zile la mare și în rest să mă plimb prin țară și să-i cunosc pe toți, mult mai important să-i scot pe ei afară.
1: S-a creat o comunitate, comunică între ei, vorbesc,
0: da.
1: e chiar o gașcă până la urmă.
0: Da, o familie. Cred că suntem o familie, pentru că am ajuns acum, deja anul ăsta, am făcut o motocicletă cu ataș specială pentru ei și mă tot cheamă la zilele de naștere și mă duc în toată țara cu ea pe trailer și particip la zilele de naștere și mi se pare așa de frumos să fiu one-to-one, să stau să cunosc familia, să văd copilul, să mă bucur de ziua lui de naștere și e minunat. Cred că pentru ei e foarte important sentimentul ăsta de apartenență. N-am știut când am început asociația că noi vom ajunge la nivelul ăsta să dăm acest sentiment, să știm că sunt prietenii noștri, noi a lor, ei a noștri și așa mai departe și să fim atât de strânși. Deci dacă astăzi mi-am dat seama când am avut un eveniment, uite, la București, într-adevăr, când au venit, am făcut un eveniment, n-am chemat pe nimeni, pentru că era doar un eveniment de pus un ponton pe apă. Au venit din Oradea, de peste tot din țară. Și seara după ce am încheiat evenimentul și am plecat acasă, mă tot gândeam, oare de ce au venit? Nu i-am chemat. Și toată lumea mi-a spus, au venit pentru sentimentul ăsta de apartenență, să știe că sunt aici, că particip în evenimentul tău, că sunt alături de tine, că fac treaba asta cu Kayak Smile. Ceea ce mă bucur foarte mult că am făcut asta, că așa e și simt, ca și o familie.
1: Cum vă găsesc oamenii? Cum pot veni? Cum spui tu? Mai sunt locuri?
0: Da,
1: mai puteți?
0: Întotdeauna sunt locuri, ne dorim să iasă cât mai mulți din casă. Trebuie să vă mulțumesc foarte mult pentru că foarte mulți dintre oamenii care stau în casă și nu ies afară aud la radio, văd la televizor și așa mai departe de noi și atunci îndrăznesc să-și scoată copiii sau însoțitorii îndrăznesc să-i scoată pe ei afară. Ei ne găsesc pe paginile de Instagram, Facebook, Kayak Smile peste tot, pe YouTube suntem. Am dat drumul la un proiect de podcast acum minunat unde vorbim exact despre ce ar trebui să afle orice persoană cu dizabilități care, nu știu, are un accident și este în spital și îi vine să nu mai ducă această luptă, să vadă că există lucruri minunate care îl așteaptă afară. Viața e afară. Ieși afară și de aici ajungi să te prietenești cu noi și să-ți dai seama că poți să faci lucruri extraordinare.
1: Suntem cu Ionut Stankovici, între prieteni, în direct și pe Facebook România Actualități. Vine și întrebarea pe care nu pot să o evit, Ionut. Cât costă?
0: Ce anume?
1: Să ai acces la aceste dispozitive.
0: Să aibă ei acces. E gratuit. Suntem singura țară din lume care oferă gratuitate pe partea de schi, de exemplu, unde schiul, urcatul pe pârtie și echipamentele de la pârtie sunt gratuite pentru ei. La plajă, cele 21 de plaje pe care le vom avea acum accesibile, echipamentele sunt gratuite pentru ei, chiar și sezlongurile. Și bicicletele care vor fi pe munte și sunt acum.
1: Deci costurile pentru persoanele cu dizabilități ar putea fi cele legate de transport, cazare.
0: Atât, transport, cazare, dacă e să vină până acolo. În rest, toate activitățile sunt gratuite pentru ei. Pentru că ne dorim să vină foarte mult, să se bucure de aceste sporturi.
1: Cât vă costă pe voi și de unde faceți rost de bani?
0: Da, aici e foarte interesant. M-a durut întotdeauna când am văzut că echipamentele pentru ei costă enorm de mult, enorm. Un scaun de ski, de exemplu, costă 8.500 de euro. Deci sunt enorme sumele astea. Dar am reușit și reușim în continuare să avem parteneri foarte faini care sunt alături de noi, lucrăm cu instituțiile statului, lucrăm cu parteneri privați și sunt alături de noi și asta mă bucură foarte mult, că putem să cumpărăm tot mai multe echipamente, care putem să le lăsăm peste tot, iar acolo unde lăsăm echipamentele, lăsăm oameni sau asociații care duc mai departe această bucurie persoanelor cu dizabilități din zona lor și nu numai. Și asta îmi place foarte mult, pentru că toată lumea zice, cum te poți multiplica? Păi uite așa, să te retragi, mergi, lași echipamentul, înveți pe toată lumea de acolo și ai plecat. Eu în iarnă, când eram la Cheile Grădiștei, primeam filmări în aceeași zi de la Vatra Dornei, cu zeci și zeci de copii plimbați de către salvamontiștii de acolo, primeam de la Păltiniș, cu instructorii și antrenorii de schi de acolo, monitorii de schi de acolo, primeam de la... de la Buscat, de la Cluj, în aceeași zi.
1: Deci erau oameni peste
0: da,
1: tot.
0: Exact.
1: Sunt semnalizate aceste puncte, ușor accesibile, vizibile, adică...
0: Da, sunt pe toate site-urile, adică sunt persoanele cu dizabilități, văd pe toate grupurile care există în iarnă, se comunică, în vară se comunică. Aici mai... Am doresc să trag un semn să-i anunț puțin, pentru că am avut anul trecut, de exemplu, la mare, pe litoral. Am cea mai frumoasă plajă este la Eforie Sud, unde am toate echipamentele, am covor peste nisip, ca ei să ajungă minunat la șezlonguri, șezlongurile gratuite, între șezlonguri covor, avem pentru ei caiaci adaptate, paddleboard-uri, plăci de surf pentru nevăzători, biciclete pe apă, jet ski-uri și așa mai departe. Și stau pe acel covor privind oamenii cu dizabilități care se bucurau de toate activitățile cu noi și la un moment dat în dreapta mea, cred că maxim 100 de metri, o mamă cu tata își luau pe sus un căruț cu un copil cu dizabilități și îl plimbau peste nisip, îl ridicau peste nisip, că n-aveau cum să meargă prin nisip cu el, la 100 de metri de mine. Și s-a uitat băiatul de la mine, Gabi, și a zis, ok, stai puțin, că merg eu să vorbesc cu ei. Și s-a dus până acolo și a zis, domnilor, dar nu știți de noi? De plajele adaptate din România, nu ați scris? Dacă te pui, nu știu, pe Google, 7 pagini, e numai despre noi, numărul de telefon și toate. Adică nu te uiți puțin, eu dacă merg cu copiii mei și mă duc într-un concediu undeva, eu îmi verific puțin, mă mai uit ce aș putea face acolo. Păi tu nu citești? A, păi zice, am auzit despre ele, dar n-am știut exact unde sunt. Păi da, te pune pe Google, ChatGPT, Google, ceva, nume și deja îți spune tot despre noi, unde suntem, când suntem, numerele noastre de telefon sunt acolo.
1: Adică, da. Adică sunteți la o minimă căutare și, nu știu, la o minimă rază de speranță, știi, oamenii chiar să creadă că, uite, și pentru noi există locuri, activități pe care le putem face. Ai avut reacții de la părinți, că, uite, tot ai menționat de părinți. Ai avut reacții...
0: Da, părinții și însoțitorii persoanelor cu dizabilități pentru mine sunt cei mai puternici oameni de pe pământ, împreună cu persoanele cu dizabilități, bineînțeles. Da, sunt niște oameni extraordinari, extraordinari și feedback-urile lor care le am, cred că zilnic le primesc din toată România, ne dau o putere extraordinară. Una dintre feedback-urile care le tot spun tuturor, când eram puțin obosit într-un sezon de pe litoral, mi-a zis o mămică, zice, spune-te rog frumos la copilașul meu să nu-și mai pună picior peste picior când face acea criză. Păi zic, mama, dar eu ce pot să-i spun la copilașul tău? Cât înțelege el din ce îi spun eu? Păi și eu, nu, zice, de când am fost în iarnă la tine, i-am spus că nu-l duci în vară cu jet ski-ul dacă face criză și în 6 luni de zile nu mi-a făcut o criză. Deci pentru mine, acesta a fost un feedback care le-am spus tuturor, cred că 2 ani de zile sunt în treapta patra, dacă e.
1: Te apasă responsabilitatea asta? Că uite, e pasată un pic și către tine.
0: Da, foarte frumos ai observat-o. Da, da, e pentru că mi-asum pe toți, pentru că, dar mi-asum frumos, mi-asum că sunt prietenii mei, mi-asum că fac parte din familia mea deja, oriunde mă duc copiii mei, sunt prieteni cu persoane cu dizabilități, oriunde mergem, dacă mă duc în concediu cu copiii mei și le spun, uite, mergem un weekend undeva în munți, pe cine ați vrea? Fiecare, Ștefanel are 9 ani, Andrei are 13 ani și fiecare îmi spune, îl aduci pe nevăzător, îl aduci pe cel în scaun, îl aduci, te rog frumos, pe Alex, îl aduci pe... Da, și iau cu mine. Îi iau cu mine ca să se bucure copiii mei în continuare.
1: E o familie extinsă. Uite, mi-aduc aminte, sper să nu mă înșel, data trecută când ne-am întâlnit, ne-ai povestit de o fată, oare din Târgu Neamț, nu mai știu, care stătea la bloc, care nu ieșise de la etajul 4.
0: Sighet.
1: La Sighet.
0: Sighet, da.
1: Așa.
0: Da, da.
1: Ce povești ai mai adunat între timp?
0: Multe, foarte multe, dar cu ea am început, da. Cu ea am început, am scos-o la etajul 4, nu vorbea cu mine pentru că era o fetiță izolată acolo după anumite abuzuri și așa mai departe, n-avea încredere în partea masculină mai ales. Și țin minte că am luat-o, am coborât-o cu elevatorul, pentru mine a fost ceva extraordinar. A fost un moment din ăla când aveam pe umăr, simțeam mâna lui Dumnezeu că zice ești unde trebuie. Am dus-o atunci la schi și după 2 săptămâni m-am întors să o cobor pe fată, să o duc în școală, că fata deja merge la școală. Au deja elevatoare acolo, au de toate. Și când am deschis ușa să o văd, mă așteptam să nu vorbească în continuare cu mine pentru că știam că nu... A început să-mi turie, am început să-mi vorbească, să-mi spună, știa tot, vorbea despre ce oraș e, unde este ea, că merge la școală, îmi zâmbea, deja avea încredere. Da, și de acolo bineînțeles că astfel de povești sunt foarte multe în toată țara, avem foarte multe elevatoare deja lăsate peste tot, foarte multe cazuri în care am scos pentru prima dată oamenii, am învățat părinții să-și ducă, am părinte, am mămică de 70 de ani care își coboară fata în fiecare zi la Buzău și îmi trimite aproape zilnic filmări cu ea din tramvai, din bus, că mergem la țară sau așa mai departe. Da, sunt niște povești extraordinare cu niște instrumente, cu niște mecanisme care sunt într-adevăr de ultimă generație, că nu te gândeai deja mama de 70 de ani cum își poate pe niște de la etajul 4 exact. Să-și coboare în fiecare zi fără lift, doar cu un elevator din ăsta. Dar se poate, se poate.
1: Ce le spune persoanelor cu dizabilități care ne ascult acum și care încă nu vă cunosc?
0: Să îndrăznească să vină să ne cunoască, să îndrăznească să ne scrie. Să îndrăznească să ne scrie absolut orice. Chiar dacă au un proiect, dacă visează să facă ceva, să ne scrie, pentru că de acolo ne inspirăm. Eu tot timpul le-am spus, mi-e mult mai ușor decât să vă... Eu le-am promis tuturor celor 966.000 că vor face toate sporturile care eu le fac. Dar mi-este mult mai ușor dacă ei vin și îmi spun, uite, eu îmi doresc să mă duc cu balonul de aer cald. Și asta o să o rezolvăm. Dacă, deci mi-e mult mai ușor să-mi spui tu, da, uite, aș vrea asta, uite, aș vrea în orașul meu să am așa o treabă. Da, crede-mă că ajung poate și la domn primar, ajung la toți care ei nu au de unde să știe dacă nu merge cineva să le spună. Uite-te, ai niște oameni minunați care ai reșit din casă, dacă le-ai accesibilizat, nu știu, teatru sau așa mai departe. Și îmi place enorm de mult când ei vin spre noi și ne dau aceste idei și ne dau și puterea prin care putem să le îndeplinim visurile.
1: Uite chiar, cum reușiți așa de fiecare dată să mergeți mai departe? Tu ești o persoană extraordinar de optimistă. De fiecare dată când m-am întâlnit cu tine, de unde îți iei energia asta și pozitivismul ăsta până la urmă?
0: Cred că de la ei și în timp. Pentru că ceea ce fac eu acum, zi de zi, este ceva ce n-am știut să fac. Eu n-am fost pregătit pentru treaba asta. Eu sunt un antrenor, într-adevăr, am venit să-i observ, am început observându-i, mi-am dat seama cum să accesibilizez un caiac pentru primul om, care l-am văzut pentru prima oară în viața mea, cu 9 ani, în rest n-am văzut pe nimeni cu dizabilități, nu țin minte. Și de acolo am învățat zi de zi, alături de ei, împreună cu ei, cum să fac să accesibilizez și pentru celălalt, și pentru celălalt, și pentru celălalt, și care este nevoia lor, care este nevoia lor reală în societate, pentru că petrec zi de zi cu ei. Și de acolo am început să am această putere, să spun așa, în care îmi dau seama și acest crez, în care știu clar că sunt o punte pentru ei, pentru a-i aduce în societate pe ei și pentru a fi aici pentru noi, pentru că mi se pare că ei sunt mult mai importanți pentru noi, a-i vedea pe ei în societate, să ne dea curaj și putere decât ce putem noi face pentru ei. Și văzând că vreau să fac un proiect sau au nevoie de acest proiect, gândindu-mă și în cealaltă zi mi s-au deschis uși și au fost acceptat proiectul sau am gândit un proiect imens și după 3 luni de zile am fost sunat și chemat exact pe tema asta, vrei să fii sprijinit să facem treaba asta, am zis ok, înseamnă că este un drum pentru mine care mi-a dat o putere, un crez enorm de mare și nu cred că ar fi astăzi un proiect care mi l-ar putea cere o persoană cu dizabilitate.
1: Bun, hai să spunem pe scurt că timpul trece așa când suntem împreună cu tine. Unde vă pot găsi oamenii ca să afle unde pot merge în această vară?
0: Da, îi rog să ne scrie pe Kayak Smile, pe pagina de Facebook, Instagram, pe Stankovic Ionuț, să ne dea mesaj acolo, vor vedea peste tot, vom posta plajele și tot.
1: Perfect, mulțumesc tare mult Ionuț și mult succes în continuare.
0: Mulțumesc!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi cu prim-ministrul Poloniei Donald Tusk în cadrul conferinței pentru reconstrucția Ucrainei desfășurată la Gdansk. Discuțiile au vizat pașii următori ai parcursului european al Republicii Moldova și sprijinul Poloniei pentru deschiderea noilor grupuri de capitole de negociere. Oficialii au abordat și extinderea cooperării economice, atragerea investițiilor poloneze și valorificarea oportunităților generate de reconstrucția Ucrainei pentru întreaga regiune. Oficialii au reafirmat obiectivul unei Europe mai unite, mai sigure și mai prospere, construită prin solidaritate și investiții comune. Republica Moldova și Polonia împărtășesc aceeași convingere. O Europă mai unită, mai sigură și mai prosperă se construiește prin solidaritate și investiții. Mai bucur că avem în Polonia un prieten de încredere.

0: un partener cu care construim împreună acest viitor, a transmis premierul într-un mesaj pe pagina sa de Facebook. Ambasada Statelor Unite la Chișinău are un nou oficial superior din domeniul apărării și atașat al apărării. Acesta este Marcel Bolboacă Negru, care și-a început mandatul în Republica Moldova. Noul atașat al apărării are peste 25 de ani de experiență în serviciul militar. De-a lungul carierei a participat la misiuni în Kosovo, Irak, Afganistan și Kuwait și a fost detașat în mai multe alte zone ale lumii. Înainte de a prelua funcția de la Chișinău, Bolboacă Negru a lucrat la Departamentul de Stat al SUA din Washington, unde a ocupat poziția de consilier militar. Oficialul originar din Cluj a subliniat că își dorește să contribuie la consolidarea prieteniei și parteneriatului dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii. Testările și energizarea liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești-Chișinău urmează să înceapă la sfârșitul unui curent. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a vizitat șantierul. Lucrările de construcție au început în aprilie 2024 și sunt partea proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Valoarea acestuia este de 61 de milioane de euro, dintre care circa 27 de milioane de euro sunt pentru construcția liniei. Construcția propriu-zisă a fost încheiată integral înainte de termen în luna noiembrie, iar la începutul acestui an au fost realizate testări complexe, inclusiv în condiții meteorologice dificile, pentru a verifica funcționalitatea și reziliența infrastructurii. Linia are o lungime totală de 157 de kilometri, traversează 35 de localități din 8 raioane, conectând stația electrică Vulcănești cu stația electrică Chișinău. Aceasta va putea transporta până la 50% din consumul necesar al țării în perioadele de vârf. Noua linie electrică va permite transportul energiei electrice din România și piețele europene spre Chișinău, fără a trece pe la centrala electrică moldovenească situată în regiunea transnistreană. Agricultorii anunță că vor continua protestele începute ieri, iar o parte dintre ei intenționează să se deplaseze astăzi spre mai multe puncte de trecere a frontierei, anunță Asociația Forța Fermierilor, care solicită o întrevedere de urgență cu președinta Maia Sandu și cu șeful legislativului Igor Grosu pentru identificarea unor soluții, transmite IPN. În contextul anunțului privind continuarea protestelor, Inspectoratul General al Poliției avertizează că blocarea nejustificată drumurilor sau punctelor de trecere a frontierei contravine legislației. Oamenii legii recomandă șoferilor să evite pe cât posibil deplasările prin punctele de trecere Leușeni și Sculeni și să utilizeze rute alternative. Totodată, poliția a îndemnat organizatorii și participanții să desfășoare manifestațiile în mod pașnic și fără perturbarea circulației. Un număr record de 85 de absolvenți a obținut media 10 la examenul național de bacalaureat din acest an, iar rata generală de promovare a crescut pentru al treilea an consecutiv, ajungând la 75,4%. Totodată, pentru prima dată în ultimii ani, niciun candidat nu a fost eliminat de la examene pentru tentativă de fraudă. Datele au fost prezentate astăzi de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, odată cu afișarea rezultatelor preliminare ale sesiunii de bază. În total, la examenul național de bacalaureat au fost admiși 18.437 de candidați, inclusiv absolvenți de licee, colegii și centre de excelență, studenți candidați în regim extern și restanțieri din anii precedenți. Contestațiile pot fi depuse astăzi și mâine, între ora 9 și ora 18. Acestea vor fi examinate în perioada 27 iunie-2 iulie, iar rezultatele finale ale sesiunii de bază vor fi publicate pe 3 iulie. Sesiunea suplimentară a examenului de bacalaureat va avea loc în perioada 13-20 iulie. Date meteo la final, vremea caniculară se menține și astăzi. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd. Maximele termice vor atinge valori cuprinse între 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 32 de grade la Cahul. La Chișinău la această oră sunt 29 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Radio Chișinău, în capitală pe 89.6 FM. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.
1: Suntem în luna iunie, luna copiilor. Vorbim mult despre cadouri, spectacole și activități pentru cei mici, dar poate mai puțin vorbim despre protecția copiilor și adolescenților. De aceea, astăzi, în cadrul emisiunii Oameni și Idei de la Radio Chișinău, invitata mea este Dina Sârbu, manager Serviciului Copilului din Republica Moldova. Bună, doamna Sârbu, mulțumesc că ați acceptat invitația mea și că sunteți astăzi în studioul Radio România Chișinău.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Cum sunteți în această perioadă și în această zi, de fapt, când se marchează 12 ani de activitate a Serviciului Copilului din Republica Moldova?
2: Suntem, în primul rând, plini de recunoștință pentru copiii care au avut curajul ca să telefoneze la telefonul copilului, dar și părinții îngrijitorii care au avut încrederea în serviciul telefonul copilului și ne-au telefonat la numărul scurt 116111 sau ne-au scris în chatul disponibil pe pagina web telefonulcopilului.md. Încercăm să fim aici și acum, aproape de fiecare copil care are nevoie de ajutor, de fiecare copil care se află în situație de risc și de fiecare copil care are nevoie să vorbească cu o persoană de încredere, și telefonul copilului oferă această posibilitate pentru toți copiii din Republica Moldova.

0: Dar nu numai, pentru că inclusiv și copiii de peste hotare pot să ne scrie în chat, da, și avem inclusiv canale alternative de comunicare cu copiii de peste hotare care sunt originari din Republica Moldova, precum Viber, WhatsApp sau alte platforme comode pentru ei. La fel pot să ne scrie și să ne sune de peste hotare, inclusiv și părinții, îngrijitorii, adulții sau orice persoană care cunoaște despre situația de risc a unui copil.
1: Asta voiam să menționăm, e important ca oamenii să cunoască. Este serviciul copilului, dar nu doar copiii sună la acest număr 116111. Cine totuși sună cel mai des? Ce ați observat din experiența dumneavoastră? Părinții, vecinii, rudele, copiii?
0: În experiența anilor trecuți, dar și primele 5 luni din 2026, putem să spunem ferm că cel mai mult ne telefonează copiii la telefonul copilului. Pe parcursul anului 2025, noi am recepționat 5527 de apeluri, dintre care peste 3800 de apeluri au fost din partea copiilor și peste 2100 de apeluri au fost din partea adulților, părinți, îngrijitori, vecini, rude, unchi, mătuși, oricare persoană din comunitate care se îngrijora sau a observat o situație de risc în care se află un copil și a raportat-o la telefonul copilului. Respectiv, răspunsul ferm este că pe personalul sau ținta pentru telefonul copilului sunt copiii care ne sună în număr cel mai mare la telefonul copilului. Evident că la telefonul copilului, în acest număr 5527, se regăsesc apeluri unice și apeluri repetate. Atunci când copiii, părinții, îngrijitorii ne sună prima dată, ne raportează o situație de încălcare a drepturilor copilului, încercăm să păstrăm legătura cu ei și îi rugăm ca să stabilim o următoare discuție la telefon sau îi rugăm ca atunci când dau informații adiționale cu referire la situația unui copil, să revină, să ne spună dacă s-a îmbunătățit situația, dacă nu, dacă e nevoie de intervenție repetată, să ne mulțumească, să ne spună despre impresiile care le au ei, ca să păstrăm legătura și, evident, psihologii de la telefonul copilului manifestă un comportament proactiv și ne bucurăm foarte mult atunci când revin apelanții, revin copiii și ne vorbesc despre situația lor, care poate s-a îmbunătățit sau poate nu și are nevoie de intervenție în continuare.
1: Ați menționat despre cifrele pe care le-ați avut la serviciul copilului în 2025. Ați înregistrat peste 5.000 de apeluri, dintre care peste 3.000 au venit de la copii și ținând cont de acest raport, care sunt problemele reale cu care se confruntă astăzi copiii din Republica Moldova?
0: O să vorbesc un pic din perspectiva serviciului telefonul copilului, pentru că în cadrul serviciului avem trei domenii de intervenție sau trei domenii de activitate a serviciului. În primul rând avem consiliere și intervenție psihologică în situație de criză.
1: Așa.
0: Da, lucrează psihologi, respectiv oferă suport emoțional copiilor și persoanelor care ne telefonează. În al doilea rând avem informare în domeniul drepturilor copiilor sau protecție în domeniul drepturilor copiilor și a treilea ar fi situații sau intervenție în situații de încălcare a drepturilor copiilor. Cu referire la consiliere psihologică, recepționăm apeluri atât de la copii cât și de la adulți, părinți îngrijitori care întâmpină dificultăți în relaționare cu copiii, care vor să ne vorbească din niște observații care le-au făcut în raport cu copiii în ultima perioadă, privind comportamentul de automutilare, privind stările pe care le au copiii și discută într-o discuție inițială sau într-o comunicare inițială cu psihologul de la linie. Copiii, pe de altă parte, ne telefonează să ne vorbească cel mai des despre probleme de relaționare cu părinții, da? Despre probleme de relaționare cu semenii, cu frații, cu surorile, cu bunei, bunicile. La fel, copiii ne vorbesc inclusiv și despre stările lor de singurătate, stările lor de tristețe. Mai nou, în anul trecut am recepționat apeluri în care copiii au vorbit despre tulburări alimentare. Am inclus această categorie pentru că pe parcursul anului 2025 am recepționat 27 de apeluri de la copii care vorbeau despre acest subiect. Un subiect la fel de important pentru copiii cu care telefonează la telefonul copilului este gândurile și tendințele suicidale. Respectiv, pe parcursul anului 2025 au fost recepționate 203 apeluri pentru această categorie, ceea ce mă duce cu gândul la niște stări și niște emoții care nu au fost comunicate, nu au fost vorbite, nu au fost verbalizate de către acești copii, care au ajuns la unele stări care m-am putea să zicem că sunt niște stări depresive. Respectiv, pe parcursul anului 2025 am recepționat 63 de apeluri în care copiii vorbeau despre stărilor lor de apatie, stări depresive, stări apatice, da? Și au avut nevoie de suportul psihologului. Evident că suntem acum în perioada examenelor, așa, da? Și pe parcursul anului 2025 am recepționat 58 apeluri în care se vorbea despre reușită școlară. Și să știți că cele mai multe apeluri sunt din partea copiilor. O tendință pe care am observat-o acum în luna mai 2026 este că inclusiv și adulții ne telefonează ca să se consulte cu psihologii cu referire la comportamentul copiilor în preajma examenelor de absolvire. Da? Mă refer la copiii care sunt în clasele absolvente, clasa 9-12. Și mă duce acum gândul la apelul din partea unui părinte care se află îngrijorat cu referire la situația copilului, care pe de o parte își dorește ca să susțină examenele, să promoveze aceste examene, să meargă încrezut la aceste teste, da? Dar pe de altă parte zice că nu vrea să-și piardă timpul învățând. Da, respectiv părintele se afla în dificultate, pentru că copilul pe de o parte își dorește ca să aibă reușită, dar pe de altă parte are și niște interese personale pe care vrea să le acopere. Dacă ar fi să vorbim despre al doilea domeniu, informarea în domeniul drepturilor copiilor, să știți că de cele mai multe ori ne sună adulții. Ne vorbesc despre grafic sau regim de întrevedere cu copii, atunci când aceștia sunt separați, copilul locuiește cu unul dintre părinți și au nevoie ca să primească informații, cum ar putea să facă ca să stabilească acest regim de întrevedere, care sunt autoritățile care pot să-i ajute, unde pot să apele după ajutor. Da? La fel avem inclusiv și solicitare de ajutor material, unde ar putea să se adreseze ca să beneficieze de acest suport, ieșind din unele circumstanțe familiale, din pas în care ei sunt. Da? La fel avem inclusiv și încadrare în instituții școlare, preșcolare, ce ar trebui să facă, unde ar trebui să meargă ca să încadreze copiii într-o instituție de învățământ. Plus la asta avem inclusiv și informații generale despre domeniul drepturilor copiilor. Spuneam mai devreme că la telefonul copilului lucrează psihologi, da?
1: Da.
0: Avem niște cunoștințe de bază în domeniu, da? Dar să știți că recunoaștem atunci când întrebările depășesc competențele psihologilor și referim apelanții către structurile abilitate să-i ajute. Da, respectiv încercăm să maxim să nu oferim informații eronate, dar să referim către instituții abilitate care ar putea să ajute părinții, copiii pentru intervenție. Și spuneam că al treilea domeniu de activitate a serviciului telefonul copilului este intervenție în situații de încălcare a drepturilor copiilor. Aici mă refer la situații de violență, violență în școală, violență în familie, violență în stradă. Da? Mă refer la situații de neglijare, tot tipul de neglijare, neglijare în supraveghere medicală, neglijare alimentară, educațională, da? Mă refer aici situații care se întâmplă în mediul online, da? Și să știți că din statisticile care le avem la telefonul copilului, cele mai multe apeluri de încălcare a drepturilor copiilor au fost recepționate anume situații de violență în familie. Da? În care am presupune că persoana de încredere sau prima persoană de încredere pentru copil este părintele, dar avem și situații unde părintele manifestă comportament violent față de copilul lui sau, de ce nu, comportament neglijent față de copil. Pe de altă parte, este foarte important să vorbim despre faptul că Telefonul copilului este un serviciu care este gestionat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, este implementat de către un ONG care se numește Ce ne facem, și aceasta ne permite ca să folosim sau ca să beneficiem de cadrul legislativ care îl avem în Republica Moldova. Avem legea 140 privind protecția copiilor în situații de risc, avem ordinul 270 privind mecanismul intersectorial de colaborare, avem hotărârea de guvern a serviciului telefonul copilului privind

0: intervenția și standardele minime de calitate a serviciului, care ne permite ca să intervenim, să intervenim conform legii prin fișa de sesizare care este trimisă sau este redirecționată către specialiști abilitați să intervină. Atunci când vorbesc specialiști, mă refer la asistentul social, mă refer la specialistul în protecția drepturilor copilului, mă refer la inspectoratul de poliție, direcție educație, structura teritorială de asistență socială și restul specialiștilor care sunt abilitați să intervină prin echipa multidisciplinară și prin acțiunile care le fac fiecare, inclusiv și centrul de sănătate, dacă vorbim despre copii mai mici sau copii care sunt supuși neglijării, da? Respectiv, avem prin ordinul sau prin hotărârea de guvern 519 privind standardele minime de calitate și activitate serviciului telefonul copilului, avem un punct unde este indicat că noi suntem obligați ca să monitorizăm situația copiilor în timp, da, și să recepționăm răspunsuri din partea specialiștilor care intervin nemijlocit pe caz. Și să știți că pe parcursul anului 2025 am recepționat 844 de răspunsuri din partea specialiștilor pe cazurile care noi am intervenit și să știți că acesta este practic un număr mai mult decât dublu comparativ cu răspunsurile care le-am primit în 2024. Și să știți că pentru 2026 am recepționat deja sub 500 de răspunsuri. Asta înseamnă că comunicarea, colaborarea dintre serviciul telefonul copilului și specialiștii din teritoriu care intervin prinde culoare, este din ce în ce mai strânsă cu an ce trece. Da? Și ne bucurăm foarte mult și le mulțumim pentru intervenție promptitudine de care dau dovadă în acest sens.
1: Într-adevăr, e frumos și sperăm ca lucrurile în continuare să meargă așa, ba și mai mult de atât. Ați menționat despre anul 2024, 2025 și chiar și 2026. Știu că nu este un raport final pentru 2026, dar cu toate acestea ați menționat și mi-ați spus chiar înaintea înregistrării că deja ați observat o comparație în ceea ce ține de statisticile din 2025 și 2026. Ați văzut o creștere de peste 1000 de apeluri deja în perioada 2026. Ce diferențe ați observat din acești ani în ceea ce ține de apelurile la serviciul copilului?
0: Da, să știți că mare mi-a fost uimirea când m-am pregătit de acest interviu, atunci când am observat că am avut o creștere de 1106 apeluri pentru perioada ianuarie-mai 2026, comparativ cu ianuarie-mai 2025. Ca să rezumăm, pe parcursul primelor 5 luni din anul 2026, la telefonul copilului a fost recepționate 3049 apeluri din partea copiilor și adulților, unice și repetate, așa cum spuneam anterior, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, când au fost recepționate 1943 de apeluri. Da? Respectiv, am putea să așteptăm ca pentru atunci când vom elabora raportul pentru primele 6 luni ale anului 2026, o să avem o creștere și mai frumoasă. Mai avem încă o lună de muncă, dar să știți că pe parcursul ianuarie-mai 2026, da, anul curent, au fost recepționate 1839 apeluri de la copii și 1210 apeluri de la adulți, din numărul total de 3049, care l-am spus mai devreme, da, și să știți că putem să facem comparație comparativ cu anul 2025, când am avut 1168 de apeluri de la copii, cu 700 de apeluri plus mai multe și 775 apeluri de la adulți, ceea ce reprezintă cam vreo 500 de apeluri mai mult decât în anul 2026. Ceea ce ne duce la ideea că serviciul telefonul copilului prinde încredere în rândul copiilor, prinde încredere în rândul părinților, îngrijitorilor, poate membrii comunității, poate află mai multă lume despre serviciul telefonul copilului, reieșind din faptul că în ultima perioadă avem mai multe am contribuit, am evaluat, am elaborat mai multe campanii de promovarea serviciului telefonul copilului și

Vreau să le enumăr pe toate, ca nici de cum să-mi scape vreo unul. Și în primul rând avem cea mai importantă campanie din această perioadă, este 12 ani de telefonul copilului, unde ne-am propus ca în 12 zile consecutive, să postăm 12 reel-uri, în care să prezentăm o mică parte din echipa care face posibil ca serviciul telefonul copilului să funcționeze. Mă refer aici la colegii din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, din partea ce ne facem, din partea serviciului telefonul copilului, cu toate că avem și alți colegi care nu sunt vizibili în aceste reel-uri, da? Dar contribuie la buna funcționare a serviciului telefonul copilului. Avem inclusiv și parteneri care puteți să-i vedeți în aceste reel-uri. Mă refer la colegii noștri de la Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copiilor, la copii de la Platforma Copiilor, care ne-au ajutat cu cu o campanie anterioară. Mă refer la partenerii noștri din cadrul People in Need, care ne ajută la moment ca să promovăm serviciul telefonul copilului în rândul copiilor refugiați. Mă refer la partenerii noștri din alte structuri care contribuie la bunăstarea serviciului telefonul copilului și ca cât mai mulți copii, cât mai mulți adulți să cunoască despre acest serviciu. Da? Și de ce nu, în situații de risc, în situații de incertitudine, să apeleze cu încredere la acest serviciu. Pentru că este o echipă de psihologi care manifestă comportament empatic, sunt dispuși să asculte în primul rând, da? După care la necesitate să intervină. Aceasta este prima campanie care o avem la moment și la care încă lucrăm. După care am avut anterior o colaborare frumoasă cu copiii de la Platforma Copiilor, unde am elaborat mai multe reel-uri în care colega noastră Nadejda, psiholog la telefonul copilului, a răspuns copiilor de la această platformă întrebărilor care le-au avut ei despre telefonul copilului. Campania se numea Telefonul Copilului Răspunde, da? Respectiv, dacă este curiozitatea în rândul ascultătorilor dumneavoastră, vă recomand cu încredere să accesați paginile pe rețelele de socializare serviciului telefonul copilului, Facebook, Instagram, TikTok, telefonul copilului 116111, pentru ca să vedeți, să vă bucurați de toată această informație. Pe lângă aceasta, pe parcursul anului 2026 am avut 4 sesiuni de informare pentru cadrele didactice împreună cu colega mea Arina Zicu de la Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copiilor, unde am discutat, am abordat subiecte de interes pentru noi, pentru cadrele didactice, și i-am sensibilizat, i-am rugat ca să promoveze acest serviciu în rândul copiilor, discipolilor lor. Da? Pe lângă faptul că au fost cadre didactice implicate, au fost și educatori, au fost psihologi școlari, au fost cadre didactice de sprijin și am avut peste 400 de participanți unici, da? Ceea ce înseamnă că a fost inclusiv și contribuția celor cadre didactice în promovarea serviciului telefonul copilului. Și apropo, să nu uit, să știți că copiii de la Platforma Copiilor ne-au promovat în rândul colegilor lor. Și să știți că am acumulat chiar un număr considerabil de vizualizări în cadrul campaniei anterioare. Să știți că vorbeam despre People in Need. Da, la moment, începând cu decembrie 2025, avem o colaborare cu ei în promovarea serviciului telefonul copilului, în sensul în care ne dorim ca inclusiv și copiii refugiați din Ucraina sau din alte localități sau alte țări să cunoască, să fie informați despre existența serviciului telefonul copilului și la necesitate să telefoneze. Pentru că ei pot să vorbească cu psihologii inclusiv în limba rusă. Da, limba de vorbire la telefonul copilului, pe lângă limba română este limba rusă, putem să discutăm inclusiv și în limba engleză. Respectiv, pot și ei să ne telefoneze. Vara trecută am mers în tabere de odihnă cu suportul colegilor noștri de la OIM, Organizația Internațională a Migrației, și am informat copiii care se odihneau în tabere de odihnă despre serviciul telefonul copilului și, nu în ultimul rând, colegii noștri din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale sau cu suportul lor organizăm diferite activități cu copiii în cadrul minicamerei prietenoase copilului din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în care promovăm serviciul. De exemplu, astăzi o să avem o activitate creativă cu copiii sau cu un grup de copii, o activitate informativă
combinată cu activitatea de terapie de pictat pe torbițe. Și da, o să avem un eveniment frumos împreună cu copiii și această activitate a fost posibilă în colaborare cu colegii din cadrul Ministerului Muncii și Protecție Sociale. La fel, mergem la invitație inclusiv și în centre de zi, în centre de deplasament sau în biblioteci sau oricare altă instituție care este disponibilă și deschisă ca să ne primească cu sesiuni de informare pentru copii, pentru grupul nostru țintă. Sper foarte mult că

0: omis niciun partener, dacă am omis pe cineva, îmi cer scuze anticipat.
1: Vorbim despre apelurile copiilor și vreau să vă întreb care este vârsta copilului care sună cel mai des la 116, 111.
0: Să știți că cel mai des ne sună adolescenți, începând cu vârsta de 12 ani, da? Dar cred că copiii ne telefonează de la cele mai mici vârste, când au acces la un telefon, când au aflat undeva despre telefonul copilului, respectiv pot să spun că copiii începând cu vârsta de 6-7 ani împreună cu fraților pot deja să telefoneze la telefonul copilului, să testeze, să vadă cine le răspunde, în ce manieră le vorbește, dacă sunt abordați corect, dacă sunt abordați cu deschidere, cu bunăvoință sau dacă nu, da? Respectiv, să știți că copiii de la cele mai multe, de la cele mai mici vârste pot să ne telefoneze, dar cele mai multe apeluri recepționate sunt din partea grupului de 13-15 ani.
1: Așa, am înțeles. În primul semestru al anului 2025 au fost raportate 1246 de materiale privind abuzul sexual online asupra copiilor, iar 2105 materiale ilegale au fost eliminate. Ce ne spun aceste cifre despre realitatea pe care o trăiesc copiii din mediul online?
0: Da, să știți că viața virtuală sau activitatea noastră în mediul online am putea să o comparăm cu ceea ce se întâmplă în mediul offline. Numai că în mediul online este o casă care are uși care nu au lăcată, da? Și sunt ferestre care nu neapărat nu totdeauna se încuie. Pentru aceasta este nevoie ca noi adulții, fie că sunt părinți îngrijitori, fie că sunt frați, unchi, mătuși, adulți de încredere pentru copii, profesori, psihologi, chiar și specialiștii de la telefonul copilului, avem o menire foarte importantă în acest sens, să informăm în primul rând copiii despre care este plusvaloarea internetului, accesului la rețele, dar pe de altă parte să comunicăm copiilor inclusiv și despre riscurile care sunt în mediul online și să știți că pe parcursul anului 2025 la telefonul copilului au fost raportate 52 de apeluri, situații de încălcare a drepturilor copiilor. Respectiv, să știți că în aceste 52 de apeluri, psihologii au discutat cu copiii și adulții îngrijitorii care au vorbit despre situații de încălcare a drepturilor copiilor în mediul online. Un lucru foarte important care vreau să-l punctez aici este primul red flag care ar trebui să îl cunoască copiii atunci când inițiază comunicarea cu o persoană necunoscută în mediul online. Da? Vorbim inclusiv și despre vârstă, da? Dar un adolescent care petrece timpul în mediul online, nu putem să spunem că nu face cunoștință cu persoane necunoscute acolo. Da? Privim realitatea în ochi și noi adulții la fel comunicăm în mediul online cu persoane necunoscute, la fel fac și copiii. Respectiv, este foarte important ca să îi informăm despre cine sunt persoanele de încredere, ce informații pot să ofere persoanelor din mediul online. Dacă este risc ca să trimiți o poză cu tine pe unei persoane care o cunoști pe internet, ce fel de poză transmiți? Transmiți o poză care ți-ar fi rușine să o arăți părinților sau buneilor sau profesorilor? Sau trimiți o poză care, na, poate să fie inclusiv și pe rețele de socializare? Un aspect foarte important în acest sens este și confidențialitatea contului pe care tu îl ai. Da? Deschizi ușa fiecărei persoane ca să pună like, ca să comenteze, ca să pună reacții la ceea ce postezi tu, da? Sau pui anumite restricții. Da? Acestea ar fi unele activități sau acțiuni de bază care am putea să le facem noi, ca părinți, ca adulți, ca specialiști, pentru ca să protejăm copiii de ceea ce se întâmplă. Dar odată ce se întâmplă această situație, este foarte important să transmitem copiilor că ei nu port nicio vină pentru ceea ce li s-a întâmplat. Responsabilitatea pentru aceasta poartă adultul sau persoana din cealaltă parte a ecranului, da? Care a inițiat această comunicare, a provocat, da? A invitat copilul la această discuție, la a trimite acele poze cu caracter, da, indem sau cu caracter care ar putea să-i denigreze imaginea.

0: copilului și nici de cum copilul. Avem situații când copiii ezită să comunice adulților despre ceea ce le se întâmplă în mediul online de la început, pentru că încă este promovată stigma și rușinea că ce o să spună rudele, ce o să spună părinții, o să mă certe, dar este foarte important ca chiar dacă nu are curajul copilul sau are o frică să comunice părinților, să telefoneze la telefonul copilului, la numărul scurt 116111. Să scrie în chatul disponibil pe pagina web telefonulcopilului.md. Avem siguronline.md, unde la fel copiii pot să apeleze ca să beneficieze de suport și la necesitate să intervină pentru ca să-i ajute să le apere drepturile copiilor. La fel avem și alte instituții, precum Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor, cu suport line care îl au ei, unde ar putea să apeleze ca să beneficieze de suport. Avem Centrul Comunitar de Sănătate Mentală, avem platforma 12 Plus, unde la fel ar putea să apeleze. Respectiv, există o multitudine de servicii unde copiii ar putea să beneficieze de suport. Este foarte important că ei să cunoască despre multitudinea serviciilor care există pentru ei. Cu siguranță mai sunt și alte servicii despre care eu n-am spus acum, dar toate sunt pentru copii, sunt create pentru ca ei să, într-un spațiu sigur, să comunice despre ceea ce li se întâmplă. Un aspect foarte important este și vârsta copilului despre care spuneam anterior, da? Copiii au acces la gadgeturi de la o vârstă fragedă, am putea spune o vârstă foarte mică. Da? Respectiv, putem să vorbim despre instalarea programelor de control parental. Dar dacă încercăm să instalăm acest program unui copil de 9 sau 12 ani, cu siguranță el nu o să reziste mult, da? Pentru că copiii au abilități bune de a interveni în aceste situații, au prieteni, colegi care pot să-i
1: Se
0: ajute.
1: descurcă ei să iasă
0: Da,
1: din...
0: cu siguranță. Și ne bucurăm foarte mult de aceasta, că copiii sunt descurcăreți. Dar ne dorim foarte mult ca părinții să înceapă discuția cu copiilor despre riscuri, despre beneficii, încă de la o vârstă fragedă, când le pun în față ecranul. Da, fie că este telefon, fie că e tabletă, fie că e laptop sau oricare alt ecran. Și este foarte important ca să se stabilească, nu doar să se stabilească niște limite, da, sau niște granițe, că tu până aici ai posibilitatea, până aici ai voie și până aici nu ai voie, dar să se discute despre ele. Atunci când copilul discută cu părintele despre limitele care sunt impuse sau despre regulile care le au ei în familie, bănuiesc că copilul o să le respecte decât atunci când doar sunt impuse de către adult. Respectiv, aici ajungem la concluzia că comunicarea în familie, comunicarea într-un cadru sigur, într-un spațiu sigur pentru copil, ar putea să prevină unele comportamente sau copilul la prima situație de risc care ar putea să observe în mediul online, ar putea să apeleze la acel adult de încredere, fie că este mama, tata, fie că este bunica, bunelu, unchiu, mătușa, fratele, sora mai mare, poate este psihologul școlar, poate este profesorul de încredere, poate este profesorul dirigente sau poate fi chiar un specialist de la telefonul copilului.
1: În cazul în care copilul nu are încredere să vorbească cu cineva apropiat din familie, poate suna la 116 111, acolo unde cu siguranță va fi ascultat și înțeles.
0: Cu siguranță și să știți că plus valoarea serviciului telefonul copilului este că apelurile sunt anonime și confidențiale. Asta înseamnă că persoana care telefonează, fie că este copil sau adult, nu e nevoie să spună neapărat numele lui real. Poate să ne spună un pseudonim. Pentru copii rugăm foarte mult să ne spună elementar vârsta lui, ca să știm, ca psihologii să știe
1: Cum
0: cum
1: să
0: să-l
1: gestionați
0: abordeze. Da.
1: situația?
0: Pentru adulți nu este necesar, respectiv confidențialitatea aceasta le oferă spațiu deschis pentru apelanți ca să vorbească despre ceea ce îi preocupă, fie că sunt copii, fie că sunt adulți care vorbesc despre situația unui copil. Și, iată, dacă aș reveni la situații de încălcare a drepturilor copilului care sunt raportate cel mai mult de către adulți, da? De cele mai multe ori, fie că sunt vecini, fie că sunt rude, își păstrează anonimatul pentru ca să păstreze legătura de rudenie, de vecinătate și să fie în afara oricărui alt pericol, pentru că înțelegem că pot să apară certuri, neînțelegeri, divergențe, da? Și pentru asta de cele mai multe ori își păstrează anonimatul, cu toate că noi îi încurajăm ca să colaboreze cu specialiștii din domeniul protecției drepturilor copilului, da? Uh-huh. Despre care am spus anterior, asistentul social, polițist și restul, pentru ca să ofere toate informațiile de care acești specialiști au nevoie pentru ca să intervină prompt, da? Și pentru că intervenția lor să fie pro-copil.
1: Uh-huh. Vreau să reușim să menționăm și despre o altă problemă din societatea noastră. Doamna Sârbu, știm că Republica Moldova are o rată mare de migrație. Mulți copii cresc cu un singur părinte sau fără niciun părinte acasă. Cum se reflectă asta în apelurile la 116-111?
0: Să știți că noi nu avem o categorie aparte pentru această categorie de copii, da? Dar să știți că noi putem să le vedem liber în situațiile de neglijare care sunt raportate, în sensul în care părinții au plecat peste hotare sau sunt raportate situații în care părinții au plecat peste hotare, copiii au rămas în grija unor persoane de încredere, da? Uh-huh. Cum ar fi bunei, nani, nane, unchi, mătuși, dar unde suntem sesizați despre faptul că copiii nu au acces la educație sau copiii absentează de la școală din anumite motive. Copiii sunt văzuți îmbrăcați în haine necorespunzătoare anotimpului, haine murdare, copiii sunt văzuți slab alimentați, sunt văzuți flămânzi, da? Copiilor nu li se acordă primul ajutor medical. Sau putem să observăm aceasta în situațiile în care copiii ne vorbesc despre faptul că se simt triști. Ne vorbesc despre faptul că nu au suficientă atenție din partea părinților, chiar dacă au posibilitatea ca să vorbească rugând cu ei, dar nu au acea posibilitate ca să îi îmbrățișeze, să vină să plângă pe umărul părintelui atunci când are o dificultate la școală sau în altă parte, da? Probabil aceasta ar putea fi și una din motivele pentru care avem un număr atât de mare de apeluri în care copiii vorbesc despre tendințe suicidale, despre stări depresive, despre stimă de sine, despre tot spectrul de dificultăți care le întâmpină ei și au nevoie de suportul psihologului.
1: Care este primul lucru pe care îl spune psihologul unui copil care are gânduri tentative de sinucid și sună la 116-111?
0: Dar să știți că primul lucru care trebuie să-l facă psihologul de la telefonul copilului este să se asigure că acesta este în siguranță. În primul rând, dacă la moment nu are o rană deschisă, da? Uh-huh. Dacă nu este necesară sau dacă este necesară intervenția unui echipaj, intervenția medicilor, da? Ca să-l ajute și ca să stabilizeze copilul din punct de vedere emoțional. Da? Să cerceteze care sunt dedesubturile acestui comportament, pentru că înțelegem că comportamentul cu caracter suicidal nu apare de la sine, da? Are niște dedesubturi, respectiv psihologul de la telefonul copilului are menirea ca să cerceteze și împreună cu copilul să identifice metode sigure pentru sănătatea copilului de detensionare. Da? Cum ar fi să meargă la sport, să citească, activități. Să discute cu cineva, niște activități care să-l ajute pe copil să se detenționeze emoțional. Sau de ce nu să telefoneze la telefonul copilului, pentru că avem și apeluri în care copiii ne spun că mulțumesc pentru discuție, m-a ajutat un pic să mă eliberez, acum pot să-mi continuu activitățile care le avem. Un lucru foarte important de menționat aici este faptul că durata apelurilor la telefonul copilului. Ele pot să dureze de la câteva secunde, câteva minute, până la o oră, oră plus. Cu toate că standardul este ar fi de 50 de minute, da? Uh-huh. Dar în situații de criză, evident că nu poți să lași copilul la 50 de minute și să-i spui gata, a expirat timpul.
1: Da, da. Da.
0: Respectiv, în situațiile astea, discuțiile pot să dureze și o oră și peste o oră, până când nu ne asigurăm că copilul este în siguranță.
1: Dar după ce s-a încheiat apelul, Cum vă asigurați că acel apel a avut succes și copilul nu a mai avut acele gânduri de sinucid și psihologul a fost de ajutor?
0: Avem posibilitatea ca să rugăm copilul să revină cu un apel și să stabilim o altă dată pentru un apel.
1: În cazul în care nu revine copilul?
0: O dată și o oră, da? În cazul în care copilul nu revine, cerem permisiunea și rugăm ca să ne ofere date personale, precum numărul de telefon, ca să-l putem noi contacta sau să ne ofere posibilitatea

0: posibilitatea ca noi să-l contactăm în chat, pentru că copiii inclusiv și în chat pot să ne scrie, da? Și acolo avem posibilitatea ca să, sau dacă copiii ne oferă adrese electronice, atunci putem să le scriem inclusiv și pe adresa electronică. Și să știți că observația care am făcut-o la telefonul copilului este că copiii preferă ca să comunice mai mult în mediul online. În chat, ei zic că chatul le oferă posibilitatea ca să-și exprime coerent
1: Gândurile,
0: gândurile și
1: emoțiile.
0: ideile, da, decât ar putea să o facă la telefon, pentru că cumva discuția la telefon ar fi pentru ei o dificultate, decât în intimitate să-și expună gândurile și ideile în scris.
1: Am înțeles. Și dacă ați putea interzice un singur comportament al adulților față de copii, pentru că vedeți constant consecințele lui în apelurile la 116-111, care ar fi acel sfat pentru adulți?
0: Eu m-aș baza mai bine pe aspectul pozitiv a acestui comportament, aș încuraja cât mai mult
1: Așa.
0: ca să se promoveze comportamentul de comunicare sau să se încurajeze comunicarea în familie, să se încurajeze comunicarea cu copilul și să știți că această comunicare poate fi făcută de la cea mai mică vârstă, de atunci când părintele merge la grădiniță să-și ia seara copilul la casă, să-i ofere timp și spațiu ca copilul să se expună, să vorbească despre impresiile care le-a avut toată ziua sau pe parcursul zilei și să știți că mi se pare interesantă și am mai expus anterior ideea ca părintele să-și aloce 15-20 de minute când să petreacă timpul 1 la 1 cu copilul lui, nu gătind, nu făcând curat prin casă, nu strâns hainele, nu așteptând mesaje de la un cunoscut, nu verificând poșta electronică, dar fiind 1 la 1 cu copilul lui, toate gadgeturile scoase din cameră 1 la 1 cu copilul, să fii tu acel actor care face tot ceea ce spune copilul. Vrei să ne jucăm? Da, ne jucăm. Vrei să discutăm? Da, discutăm. În dependență de vârsta copilului. Dar dacă se începe de la cea mai fragedă vârstă, atunci când copilul va fi în perioada adolescenței, va ști că am acasă acel suport, am acele 15 minute care pot să le petrec împreună cu părintele meu, respectiv în acest sens, am putea să prevenim comportamentele copiilor care manifestă sau care necesită atenție din partea părinților. Vorbim despre comportamente deviante. Da? De ce se întâmplă aceasta? De cele mai multe ori se întâmplă pentru că copilul are nevoie de atenție din partea adultului. Da? Nu primește atenție atunci când a strâns după el, a dus farfuria unde trebuie, a făcut ceva bun sau a primit o notă bună la școală sau o notă pozitivă la școală. Nu a primit acea laudă pe care el o aștepta, dar atunci când a făcut o borobață, atunci când a strigat o cană, a primit atenție din partea părintelor. Respectiv, se întărește acest comportament și, în continuare, copilul strică nu o cană, dar o farfurie. Nu o farfurie, dar aduce o notă proastă acasă, doar pentru ca să primească acea
1: Atenție.
0: atenție din partea părintelui. Respectiv, este paradoxal, dar atunci când oferim copiilor atenție, când oferim comunicare, când oferim timp pentru ei, atunci creștem o generație de copii care știu să se regleze emoțional, știu la cine să apeleze atunci când au o dificultate și știu că mami, tati, sora mai mare, fratele mai mare, bunica, bunelul este disponibil pentru mine și mă poate ajuta și este aici să mă asculte. Da? O altă dificultate ar fi inclusiv și sentimentul de vinovăție. În continuare, copiii ne comunică despre faptul că se simt vinovați pentru ceea ce li se întâmplă, da, și poate le este frică ca să comunice părinților despre unele situații care le trăiesc la școală, în stradă, pentru că probabil au frică că o să fie stigmatizați sau poate o să primească bătaie. Da? Dar este foarte important ca noi, ca și adulți, să promovăm comunicare deschisă, ca copilul să aibă posibilitatea să se expună, să spună care este părerea lui cu referire la ceea ce s-a întâmplat, după care, împreună cu copilul, să solicităm ajutor din partea specialiștilor, dacă este necesar.
1: Acest răspuns este o adresare directă pentru adulți și ce recomandările dumneavoastră ce ar trebui ei să facă în comportament cu copiilor. Dar acum vreau să oferiți un sfat pentru copii. Dacă un copil ascultă acum această

0: discuție și a trecut prin ceva ce l-a speriat online sau pur și simplu nu se simte bine. Ce i-ați recomanda? Ce i-ați spune acum? Ce să facă?
1: În primul rând să vorbească despre ce îi se întâmplă, da, să nu tacă. A vorbit despre ce ți se întâmplă denotă mare curaj din partea copiilor, nici de cum slăbiciune, da? A vorbi cu o persoană din apropierea ta în care ai încredere, a vorbi cu psihologul școlar, a vorbi cu părintele, a vorbi cu psihologul de la telefonul copilului este primul pas care poate să-l facă un copil pentru siguranța lui emoțională.
0: Și ultima mea întrebare, pentru că știu că vă grăbiți. De ce 116 111? Ce semnifică acest număr și cât de important este ca acest număr să fie cunoscut de cât mai mulți oameni?
1: 116 111 este un număr național unde pot să telefoneze copiii din toată țara. Inclusiv telefonul copilului face parte din rețeaua internațională Child Helpline Internațional, da? Respectiv, asta înseamnă că dacă telefonezi, fiind în România, telefonezi la 116 111, o să discuți cu colegii noștri care se află în România. Dacă ești în Ucraina, o să discuți cu cei din Ucraina. Dacă ești în altă țară, evident că numerele un pic diferă, da? Dar are la bază ideea aceasta ca să fie un număr scurt, ușor de memorizat pentru copii, dar și pentru adulți, unde poți să telefoneze, unde poți să beneficieze de suport în primul rând, unde poți să raporteze situații de încălcare a drepturilor copilului și unde poți să beneficieze de suport 24 din 24. Telefonul copilului activează în Republica Moldova din 2014. Este un serviciu care aparține Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Este gestionat de către cine facem. Este un serviciu care are în spate ani de activitate, are experiență și unde copiii, dar și adulții pot să telefoneze cu încredere ca să discute cu un psiholog. Pe lângă asta, avem inclusiv și chatul care este disponibil pe pagina web telefonulcopilului.md, unde, dacă nu le este comod copiilor sau adulților ca să telefoneze, pot să scrie cu încredere. La fel este 24 din 24, gratuit, anonim și confidențial.
0: Doamna Sârbu, mulțumesc foarte mult pentru timpul și discuția de astăzi și pentru implicarea dumneavoastră pe care o faceți împreună cu echipa Serviciului Copilului. Felicitări pentru acești 12 ani de activitate, mulți ani înainte și sper să ne întâlnim în fiecare an să vorbim despre rezultatele pe care le aveți.
1: Sigur, vă mulțumesc foarte mult!
0: Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei de la Radio România Chișinău. Eu am fost Mihaela Iorgu, iar invitata mea de astăzi a fost Dina Sârbu, managera Serviciului Copilului 116 111.
2: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Cele patru partide care au compus fosta coaliție de guvernare sunt așteptate mâine la Palatul Cotroceni cu soluții pentru formarea unui nou guvern. Nu poate fi decât unul minoritar al PSD de o parte sau al PNL-USR-UDMR de cealaltă parte. Profesori și alți angajați din educație au protestat astăzi în fața Palatului Parlamentului. Acțiunile de protest s-ar putea amplifica din toamnă, spun ei, dacă actualul sau viitorul guvern împreună cu Parlamentul vor promova proiectul legii salarizării unitare. Zeci de clădiri s-au prăbușit în urma dublului cutremur devastator de aseară din Venezuela. Eforturile de salvare sunt în desfășurare. Este o zi extrem de călduroasă cu cod galben de caniculă în aproape toată țara. La București acum sunt 31 de grade Celsius. Valul de căldură pune stăpânire pe întreaga țară. Astăzi și mâine sunt în vigoare avertizări meteorologice de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Cristian Băcăin.
2: Cea mai mare parte a țării se află de o oră sub cod galben. Doar 5 județe sunt în afara avertizării, și anume Suceava, Neamț, Bacău, Harghita și Covasna. Temperaturile maxime vor fi cuprinse după amiază între 30 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și în nord-vest. Mâine după prânz, valul de căldură se va extinde în toate regiunile din țară. O mare parte a țării se va afla sub cod galben, cu maxime de 30-34 de grade și disconfort termic accentuat, iar tot nord-vestul va fi sub cod portocaliu. Temperaturile

0: Aici vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a postat pe pagina de Facebook o serie de recomandări pentru zilele care vin, pentru a ne proteja sănătatea. Evitați deplasările și expunerea directă la soare în orele cele mai călduroase ale zilei. Purtați haine lejere deschise la culoare, consumați apă în mod regulat chiar dacă nu simțiți sete. Verificați starea copiilor, vârstnicilor și a persoanelor vulnerabile din familie sau din vecinătate. Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singure în autoturism, nici măcar pentru câteva minute, deoarece temperatura din interior poate crește rapid la valori periculoase, chiar și cu geamul întredeschis.
1: Negocierile pentru un nou guvern cu puteri depline, dar minoritar, au intrat în linie dreaptă la Palatul Victoria. Liderii PNL, USR și UDMR discută deja de peste două ore pentru a-și armoniza propunerile înaintea negocierilor cu socialdemocrații. Ar trebui să cadă de acord asupra unui set clar de condiții pentru oferirea voturilor de investitură în Parlament. Președintele Nicu Șordan a transmis public că îi așteaptă mâine la Palatul Cotroceni pe liderii din fosta coaliție cu un acord clar pentru a desemna urgent noul premier. Petruța Obrejan urmărește subiectul și are detalii acum în direct. Bună ziua!
2: Bună ziua! Întâlnirea de aici, de la Palatul Victoria, se apropie de sfârșit, potrivit surselor noastre. De mai mult de două ore, liderii PNL, USR și UDMR, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor, au discutat la guvern despre posibilă formulă și despre pașii următori de constituire a unei majorități. Această întâlnire are loc după ce președintele Nicu Șordan a susținut că responsabilitatea găsirii unei soluții revine acum partidelor politice, spunând că există premize necesare pentru formarea unei guvernări pro-occidentale și că așteaptă până la finalul săptămânii o concluzie în urma negocierilor. Între timp, PSD și-a anunțat intenția de a intra la guvernare și l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Surse politice spun că la această oră liderul social-democrat lucrează la programul de guvernare, în timp ce echipa de negociatori poartă discuții cu reprezentanții formațiunilor de dreapta pentru definitivarea unui acord politic, posibil chiar mâine. Socialdemocrații își mențin poziția exprimată ieri de liderul partidului, potrivit căreia acordul politic ar trebui să conțină obiective și direcții generale de guvernare, fără negocieri legate de funcții. În spațiul public au apărut și discuții privind o posibilă formulă de guvernare în etape. Reprezentanții USR și UDMR au vorbit și despre varianta unor guverne minoritare succesive până în 2028, însă PSD respinge această soluție a unei rotații la conducerea guvernului. Potrivit acelorași surse, în cazul în care Sorin Grindeanu, liderul PSD, va fi desemnat premier și nu va reuși să obțină susținerea necesară pentru formarea unei majorități, acesta și-ar putea depune mandatul înainte de votul din plen. Printre principalele teme de negociere se află reformele asumate prin PNRR, respectarea țintelor de deficit și măsurile economice considerate prioritare pentru perioada următoare. Rămâne însă de văzut dacă partidele vor reuși să ajungă la un acord și să prezinte cât mai repede președintelui o formulă clară de guvern.
1: Mulțumesc, Petruța Obrejan. Câteva sute de profesori și alți angajați din educație au protestat astăzi în fața Palatului Parlamentului. Ei sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de guvern, care, spun ei, le-au diminuat salariile și le-au încărcat norma didactică. Sindicaliștii au depus la Parlament peste 160.000 de semnături strânse de la cetățeni, dar și de la cei din sistem. Ei vor cu acest demers să înceteze efectele legii care le-a micșorat salariul. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, a stat de vorbă cu câțiva protestatari.
3: Toate aceste legi date în vara anului 2025 au distrus educația și nu o spunem doar noi, ci o spune inclusiv raportul Comisiei Europene. Pentru că avem clase supraaglomerate și școli comasate, unele chiar ilegal. Acum să revenim la norma didactică, pentru că nu am fost niciodată sub norma europeană, ci am fost în norma europeană. Ori plata cu ora nu înseamnă altceva decât o oră normală de curs și ea trebuie plătită la fel cum este plătită cea din normă.
4: Așteptăm ca de fiecare dată să schimbăm câte ceva.
5: Odată cu ordonanța Trenuleț a fost redus numărul de elevi la clasă și automat au apărut comasări, chiar au dispărut unele școli și automat și costuri.
6: Cât ați pierdut la salariu?
7: Deci am pierdut din veniturile mele 30%, în timp ce mi-a crescut norma de muncă cu 25%.
1: Liderii sindicatelor le solicită parlamentarilor să discute în regim de urgență abrogarea legii care, spun ei, afectează grav sistemul de învățământ, să combată supraaglomerarea în școli și să se revină la modul de calcul de dinainte pentru plata cu ora. Ei mai cer ca profesorii care predau în școli din medii defavorizate să primească o primă de instalare neimpozabilă echivalentă cu 3 salarii de bază. România nu îndeplinește niciuna dintre condițiile pentru adoptarea monedei unice europene. Așa numitul raport de convergență al Comisiei Europene arată că indicatorul

0: măsuri în care trebuie să ne înscriem în ceea ce privește stabilitatea prețurilor, finanțele publice, cursul de schimb și dobânzile pe termen lung, așa cum arată ei acum, nu ne permit să ne gândim că am putea trece la euro. 21 de state membre ale Uniunii, adică peste 350 de milioane de europeni, folosesc moneda unică europeană. Ce ar însemna trecerea la euro și la noi pentru oamenii țintă, pentru românii obișnuiți, a răspuns în această dimineață la Radio România Actualități analistul economic Adrian Negrescu.
1: Înseamnă, în primul rând, dobânzi mai mici la credite, undeva la nivel de 3% față de 8%, poate chiar 10% cât în momentul de față. Altfel spus, ne-am împrumutat mai ieftin, ar veni investitorii în țară și am avea o stabilitate a prețurilor, la care doar sperăm, din păcate. Uitați-vă, Bulgaria e deja în zona euro și se văd deja efectele pozitive. Investițiile străine în Bulgaria au crescut cu 40% în ultimul an, ca urmare a acestei decizii de a intra în zona euro.
0: Adrian Negrescu mai spune că politicienii care anunță scăderi de taxe și creșteri de venituri pentru populație vând doar iluzii. Situația bugetară rămâne în continuare foarte serioasă, chiar dacă scăderea deficitului bugetar după primele 5 luni din acest an reprezintă o gură de oxigen pentru România, în perspectiva discuțiilor din luna iulie cu agențiile Moody's și Fitch, consideră consultantul economic. Serviciul de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean Timișoara este supraaglomerat zilnic. Numărul pacienților este cu 30% peste capacitatea maximă de primire în flux normal, ceea ce se traduce într-un timp de așteptare mai mare pentru cazurile mai ușoare. Medicii spun că secția se confruntă și cu abuzuri, în sensul că unele persoane profită de faptul că unitatea de primiri urgențe funcționează 24 de ore din 24 și vin doar pentru a-și face diverse investigații și analize, pretinzând că au probleme urgente de sănătate. Alina Bujancă.
2: La unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Timișoara ajung în medie 220 de pacienți la fiecare 24 de ore, cu aproape 30% peste capacitatea optimă de funcționare, estimată la aproximativ 170 de bolnavi. Unii sunt nevoiți să aștepte ore în șir pentru a fi văzuți de un medic. Secția a fost recent extinsă și modernizată, dar chiar și așa face față cu greu numărului mare de pacienți, șeful UPU Mihai Grecu.
3: Există niște limitări pe care le avem din punct de vedere al fluxului. Computer tomograful, radiologia, laboratorul, consulturile de specialitate necesită timp, crește timpul de așteptare. Nu am avut până acum întârzieri la pacienții critici. Colegii mei fac eforturi deosebite ca să asigure un flux cât mai fluid.
2: Șeful UPU Mihai Grecu spune că nu toți pacienții reprezintă cazuri grave, unii aglomerând secția abuziv.
3: Oameni care știu că n-ar avea ce să caute în urgență și totuși vin să-și facă analize, să beneficieze de un consult cardiologic, nu poți să-i bănuiești de rea voință pe toți. Sunt oameni care chiar nu găsesc pe unde să intre, să aibă acces la sănătate.
2: Conducerea Spitalului Județean Timișoara îndeamnă pacienții care nu au probleme urgente să se adreseze ambulatorului de specialitate, unde programările se fac online.
0: Se anunță investiții majore pentru siguranța alimentării cu apă în județele Botoșani și Suceava. Administrația Bazinală de Apă Siret a lansat o licitație de peste 8 milioane de lei pentru reabilitarea barajului acumulării Bucecea. Fondurile, asigurate din surse proprii, vor fi folosite pentru modernizarea unor instalații esențiale aflate în exploatare de aproape 50 de ani. Proiectul este vital pentru regiune, deoarece barajul asigură apa potabilă și industrială pentru municipiile Botoșani și Dorohoi. De asemenea, acumularea are rolul de a produce energie verde și de a atenua viiturile, protejând 7 localități din aval, Gina Poenaru.
4: Investiția estimată la peste 8,2 milioane de lei este inclusă în programul de gospodărire a apelor și este finanțată din surse proprii. Georgiana Cernat, Administrația Bazinală de Apă Siret.
5: Lucrările vizează echipamente aflate în exploatare de la punerea în funcțiune a acumulării în anul 1977. Se dorește introducerea unor soluții tehnologice moderne care să crească siguranța în exploatarea instalației hidraulice de acționare a stabilelor și clapetelor. Vor prelungi durata de viață a instalațiilor existente. De asemenea, se va implementa un sistem modern de tip SCADA, modernizare care va duce în cele din urmă și la reducerea costurilor de întreținere și a cheltuielilor aferente lucrărilor de mentenanță.
4: Firmele interesate pot depune oferte până pe data de 7 iulie. Potrivit documentației, lucrările vor fi realizate în două etape pe o perioadă totală de 15 luni. În prima etapă, până la sfârșitul acestui an, vor fi achiziționate și pregătite pentru montaj echipamentele tehnologice necesare, inclusiv instalații hidraulice, sisteme de comandă și monitorizare. monitorizare, grătare de protecție și o mașină pentru curățarea acestora. În cea de-a doua etapă, care se va desfășura până în noiembrie 2027, vor avea loc lucrările de demontare, montare și testare a tuturor echipamentelor în funcție de alocările bugetare disponibile. Capacitatea proiectată a acumulării a fost de aproximativ 10 milioane metri cubi de apă. De lungul timpului, lacul s-a colmatat puternic, ceea ce a redus semnificativ volumul util al acumulării și a generat preocupări privind alimentarea cu apă pe termen lung.
0: Securitatea la Marea Neagră și viitorul buget de apărare al Uniunii Europene sunt temele majore pe care președintele Nicu Șordan le aduce și astăzi în atenția liderilor europeni. Summitul flancului estic de la Gdansk urmează să înceapă în scurt timp, iar România va propune la această întâlnire o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii în vederea alocării unor resurse sporite pentru apărare. Din Gdansk, relatează Alina Stănuță.
6: Summitul care are loc la Gdansk este găzduit de premierul Poloniei, Donald Tusk, iar la acesta participă președinții României și Lituaniei, precum și prim-ministrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Reuniunea se va concentra pe coordonarea între statele membre ale Uniunii Europene din imediata vecinătate a Federației Ruse, în vederea implementării planurilor și instrumentelor europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii și a industriei europene de apărare. Președintele Nicu Șordan va prezenta liderilor europeni eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării noastre la programul SAFE și la proiectele de interes comun din domeniul apărării europene. Totodată, șeful statului va prezenta stadiul hub-ului de securitate de la Marea Neagră și includerea la propunerea României a unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch privind conștientizarea situației în domeniul maritim. Din această perspectivă, președintele Nicu Șordan va propune aici, la Gdansk, o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, în vederea alocării unor resurse sporite domeniului apărării și securității, inclusiv infrastructurii cu dublă utilizare, care va contribui la aplicarea viitorului regulament privind mobilitatea militară, mai transmite administrația prezidențială. Potrivit programului oficial, Nicu Șordan se va mai întâlni aici la Gdansk și cu Lech Walesa, fostul președinte al Poloniei, la Centrul European Solidaritatea.
0: Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat că zeci de clădiri s-au prăbușit în urma dublului cutremur devastator de aseară și că eforturile de salvare sunt în desfășurare. Ea a anunțat că bilanțul preliminar de 32 de morți și peste 700 de răniți nu include victimele din regiunea cea mai afectată de lângă Caracas, unde se află și aeroportul capitalei închis în urma avariilor. Potrivit Reuters, un site specializat în urmărirea persoanelor dispărute a listat de dimineață aproape 7400 de dispăruți, fără ca numărul să poată fi confirmat independent. În acest timp, o misiune ONU pentru drepturile omului avertizează că este vital ca autoritățile din Venezuela să deblocheze imediat accesul la rețelele de socializare și la instituțiile de presă. Ministerul Sănătății din Spania a atribuit 212 decese valului actual de căldură, în timp ce meteorologii iberici confirmă că a fost cea mai călduroasă perioadă de iunie din istorie. De astăzi, temperaturile revin totuși la normal pentru câteva zile. Despre situația din Spania relatează corespondentul nostru, Alin Petrică.
7: Bilanțul prezentat de Ministerul Sănătății este încă provizoriu, pentru că încă se adună date din teritoriu. Sunt 212 decese puse pe seama caniculei din ultimele 4 zile. Majoritatea sunt persoane în vârstă și cu probleme cronice de sănătate care s-au agravat din cauza căldurii. Se adaugă cel puțin 20 de persoane care s-au unecat încercând să se răcorească în apa mării și a râurilor. În toată această perioadă a fost o anomalie de 7,1 grade peste media ultimilor 70 de ani și luni și marți au fost oficial cele mai călduroase zile de iunie din istoria măsurătorilor. În Galicia și în comunitatea valenciană sunt în acest moment mai multe incendii de pădure active. Majoritatea sunt sub control, însă în unele situații au ars deja peste 350 de hectare. Veștile pentru Spania sunt bune. Pentru câteva zile temperaturile revin la normal. Sunt zone în Galicia și în centrul peninsulei, unde sunt astăzi și cu 10 grade mai puțin decât zilele trecute. În aceste zone, meteorologii avertizează că pot fi furtuni violente de scurtă durată. Valurile de căldură din ce în ce mai agresive și mai dese afectează și comportamentul turiștilor. Experții din domeniu vorbesc despre o schimbare de comportament vizibilă. Zonele montane și care oferă răcoare devin din ce în ce mai căutate.
0: Și la noi vreme călduroasă, cu maxime cuprinse între 28 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest. La această oră sunt 29 de grade la Cluj-Napoca, 27 la Suceava, 31 la Timișoara, 30 la Craiova, 28 la Constanța. La București acum sunt 31 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
8: Bună ziua! La turneul WTA 500 de la Bad Homburg în Germania, Gabriela Ruse va juca după ora 16:30 pentru calificarea în semifinale. Adversara lui Ruse în sferturi, Emma Navarro din Spania, locul 24 mondial. Ieri, Ruse a trecut de Ana Kalinskaya, locul 20 în lume, după ce anterior a învins-o și pe Linda Noskova din Cehia, 10 WTA, și a depășit și două tururi de calificare. Navarro a eliminat-o aseară în set decisiv pe principala favorită Iga Swiatek. Irina Begu a fost eliminată în faza optimilor de finală de Carolina Muchova. Jucătoarea din Cehia o va întâlni pentru un loc în semifinale pe Clara Tauson din Danemarca. Într-un alt sfert de finală, adversare vor fi Naomi Osaka și Ekaterina Alexandrova, iar prima semifinalistă este Wang Xinyu, după retragerea Elinei Svitolina. La Cupa Mondială de Fotbal urmează să aflăm ierarhia finală în alte trei grupe. De la ora 23, în grupa E, Curaçao, Costa de Fildeș la Philadelphia și Ecuador-Germania la New York. Germania a câștigat deja seria. Ivorienii au 3 puncte, Ecuador și Curaçao câte unul. Vor avansa în faza 16-milor primele două clasate și cele mai bune 8 echipe aflate pe poziția a treia. De la ora 2, în grupa F, Japonia-Suedia la Dallas și Tunisia-Olanda se dispută la Kansas City. Olanda și Japonia au 4 puncte, Suedia 3. Tunisia este eliminată. De la ora 5, în grupa D, se joacă Turcia-Statele Unite la Los Angeles și Paraguay-Australia la San Francisco. Americanii au câștigat grupa, Australia și Paraguay au 3 puncte, iar Turcia este eliminată. Mexic a încheiat grupa A cu punctaj maxim în urma succesului 3-0 contra Cehii la Ciudad de Mexico. Africa de Sud este în 16-im victorioasă la Monterrey cu 1-0 împotriva Coreei de Sud. Asiaticii sunt pe 3 cu 3 puncte și pot merge mai departe pe baza clasamentului locurilor 3. Cehia este eliminată. Africa de Sud-Canada este prima partidă a 16-milor, după ce nord-americanii au fost învinși de Elveția 1-2 la Vancouver în grupa B. Canadienii termină pe 2, iar bosniacii merg mai departe de pe poziția a 3-a, datorită victoriei de la Seattle, 3-1 contra selecționatei din Qatar. Brazilia a câștigat grupa C la capătul victoriei de la Miami, 3-0 cu Scoția. Vinicius Junior a reușit o dublă, iar Mateusz Cunha a stabilit rezultatul final. Poziția secundă le aparține marocanilor, victorioși 4-2 cu Haiti la Atlanta. Scoția este pe 3 cu șanse mici de a merge în faza eliminatorie cu 3 puncte și golaveraj minus 3. Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, a încheiat la egalitate 1-1 cu Sabah Baku, al doilea amical disputat în cantonamentul din Austria. Golul echipei oltene a fost înscris în minutul 4 de Luca Băsceanu. Universitatea va reveni din cantonament pe 30 iunie, iar pe 8 iulie va disputa prima manșă a turului întâi din Liga Campionilor cu Vitebsk din Belarus. În stagiul de pregătire din Slovenia, nou promovata Corvinul a început cu o înfrângere seria amicalelor. Hunedoranii au pierdut 0-1 cu Grosuplje, o altă nou promovată în prima ligă slovenă. Astăzi, FC Botoșani începe seria amicalelor în stagiul de pregătire de la Bansko. O va întâlni pe Dunfermline din Scoția.
0: Reiau la final cele mai importante informații ale ediției. Negocierile pentru un nou guvern cu puteri depline, dar minoritar, au intrat în linie dreaptă. Președintele Nicu Șordan a transmis public că îi așteaptă mâine la Palatul Cotroceni pe liderii din fosta coaliție cu un acord clar pentru a desemna urgent noul premier. Și astăzi și mâine sunt în vigoare în România avertizări meteorologice de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.
9: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă. Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
10: Bună ziua și bun găsit tuturor. Republica Moldova și Ucraina au început luni negocierile pe primul grup de capitole de aderare la Uniunea Europeană. Este un pas important într-un proces început pentru Republica Moldova în iulie 2016 și care, pe alocuri, a fost întârziat de obiecțiile fostului guvern al Ungariei, cel condus de Viktor Orban. Dar și acum, după deschiderea negocierilor de aderare, un calendar rapid de negociere nu este chiar o certitudine. Președinta Maia Sandu spune Citez, suntem gata să deschidem toate grupurile de capitole imediat. Atât Comisia cât și Consiliul confirmă că suntem gata. Moldova își face partea și sperăm și avem încredere că cele 27 de state membre vor face același lucru. Cu toate acestea există, planează unele semne de întrebare. Și acum, întrebările ediției, cât ar putea dura procesul de aderare? Dacă și ce piedici mai pot apărea? Și ce înseamnă pentru Uniunea Europeană aderarea unui stat mic, cum este Republica Moldova. Discutăm așadar în ediția de astăzi. Pentru începutul emisiunii suntem împreună cu Daniel Vodă. Daniel Vodă este expert asociat în politica externă în cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău. Bună ziua și mulțumesc frumos!
11: Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur să revin la Radio România Actualități.
10: Daniel Vodă, cum spuneam în deschiderea emisiunii, Republica Moldova este o țară mică, foarte mică, dar ce ar însemna pentru Uniune, pentru Republica Moldova, ne putem reprezenta ce înseamnă aderarea la Uniunea Europeană? Pentru Uniunea Europeană, ce ar însemna aderarea Republicii Moldova?
11: Este o întrebare extrem de bună în contextul în care democrațiile europene se confruntă cu presiuni din partea unor actori externi, cum este Federația Rusă. Republica Moldova poate oferi o expertiză foarte bună pe metode și modalități de contracarare a acestor emisiuni rusești, pentru că întâmplarea istorică, regretabilă de altfel, face ca să știm ceva despre ruși, având în vedere că de 200 de ani tot încercăm să scăpăm de această presiune care există în această regiune și am reușit probabil cel mai bine în anul 2025, acum în 2026, când din punctul nostru de vedere Rusia este în cel mai slab și vulnerabil punct al istoriei sale, ocazie cu care Republica Moldova are o direcție pro-occidentală, o direcție pro-europeană foarte clar accentuată și pentru Uniune, o țară mică cum este Republica Moldova cu această expertiză ar putea prezenta o investiție bună în unitatea și în proiectul securitar european. Numărul 2, Republica Moldova deja este bine știută de cetățenii europeni prin faptul că oamenii noștri sunt în Italia, în Spania, în Germania, în Portugalia, în alte state membre ale UE și au demonstrat că contribuie prin munca onestă, prin faptul că dezvoltă inclusiv economiile acestor state, prin faptul că contribuie prin contribuții financiare la dezvoltarea Republicii Moldova aici în zona noastră și au demonstrat cumva un istoric și un parcurs corect de interacțiune în societățile respective.
10: Daniel, vă rog.
11: Da, un al treilea aspect pe care am vrut să-l punctez este economia Republicii Moldova. Deci proiectul european nu este doar să ceri, dar și să contribui. Republica Moldova are antreprenori competitivi, inclusiv produse care pot prezenta interes pentru piața europeană.
10: Daniel Vodă, în momentul de față, după felul în care au decurs lucrurile, aveți și o experiență în Ministerul de Externe, la Guvernul Republicii Moldova. Credeți că există semne de întrebare asupra rapidității calendarului? Va fi oare calendarul de negocieri pe măsura dorinței autorităților de la Chișinău?
11: Doamna Andon, ca de fiecare dată aveți întrebări perspicace și aici, referitor la calendar, vreau să adresez o întrebare de gândire critică pentru toată lumea care ne ascultă. În funcție de țara candidată, acest calendar este diferit. Până oară Ucraina menționează despre dorința sa de a adera în 2027-2028. Muntenegru are o campanie imensă care vorbește despre al 28-lea stat în anul 2028. Republica Moldova are un calendar de încheiere a negocierilor până în 2028 cu un orizont de aderare în 2030. Respectiv, ce mesajul pe care l-am primit inclusiv la ultimul summit bilateral moldo-comunitar a fost următorul. Ne dorim să reușim pe intern în realizarea reformelor, să intrăm nu grăbit, dar să ieșim, să intrăm în UE când suntem pregătiți. Și mi se pare logica asta foarte bună și pentru o țară mică, cum ați menționat și în introducerea dumneavoastră, o politică externă inteligentă, inclusiv pe planul european, implică să vorbim despre extindere cât mai mult. Pentru că, la nivelul instituțiilor europene, vedem mesaj clar de susținere pentru extindere. Vorbim de Parlament, Consiliu și Comisie Europeană. Dar la nivelul statelor membre, vedem o altă poftă de extindere. Cu alte cuvinte, da, vedem exemplul Ungariei discutat pe larg în spațiu comunitar, dar sunt și alte state care s-ar putea să se ascundă în spatele Ungariei, care transmit mesaje că nu, poate nu și-ar dori o extindere mai largă. Și aici, o politică inteligentă este ca toate țările candidate, și Moldova, și Ucraina, și țările din Balcanii de Vest, să promoveze extinderea din perspectiva contribuției pe care aceste state le pot oferi Uniunii Europene într-un proiect comunitar mare. Și ceea ce am auzit de la șefa Comisiei Europene, și mi s-a părut un mesaj foarte bun, este că de azi încolo, din momentul în care au fost deschise negocierile pe clusterul fundamental, vorbim despre meritocrația proprie. Deci suntem cumva fiecare, deci avem același orizont comun, ne dorim să ajungem cu toții în marea familie europeană, dar este important

0: să ne facem temele pentru acasă. Cu alte cuvinte, Moldova, cel puțin, nu mai este într-o etapă de aspirație europeană, ci într-o etapă de negociere, de reformă și deja la această etapă de integrare graduală.
1: Pe de altă parte, credeți că există capitole mai delicate de negociere pentru Republica Moldova?
0: Absolut. Ne uităm cu mare atenție la exemplu României, cu care împărtășim comunitatea de limbă, de istorie, de cultură și care este avocatul cel mai de preț al Republicii Moldova. Domeniul agriculturii, de exemplu, sau domeniul de mediu, pregătirea mediului antreprenorial pentru procesul de aderare. Mi-aduc aminte, deci acum la Chișinău se discută lucruri care se discutau la București în perioada de preaderare a României. Deci lucruri care contează pentru viitorul Republicii Moldova. Și gradul de pregătire al nostru pe aceste jaloane concrete, pe aceste elemente tehnice, ele sunt esențiale, pentru că oamenii sunt speriați inclusiv prin efortul de manipulare al Rusiei, prin emisiunea externă a Rusiei, că vom avea de pătimit pe anumite segmente cheie, cum ar fi, de exemplu, vă spuneam mai devreme, domeniul agriculturii, că marfa noastră nu o să mai fie la fel de competitivă. Sau inclusiv este instrumentalizat dimensiunea socială, de exemplu, biserica, că toată lumea deja, nu este un secret pentru nimeni că patriarhia de la Moscova influențează modul de gândire al preoțimii care este subordonat acesteia. Și acum cel mai puternic argument pentru toată lumea, pentru autorități, pentru societatea civilă, pentru toată lumea care are gândirea critică, este să aducem în lumină, în atenția în spațiu public, o dezbatere onestă, corectă despre procesul de integrare europeană. Să vorbim și despre probleme care pot exista la această etapă. Să ne pregătim companiile, pentru că, de exemplu, am văzut și pe exemplu României că multe companii s-au pomenit în interiorul Uniunii că aveau de respectat niște rigori care implică niște costuri. Păi noi ne dorim până în 2028, când încheiem aceste negocieri, să avem această conversație, să ne pregătim inclusiv la capitolul costuri și să intrăm în Uniune până în 2030 după acest exercițiu intens de dezbatere intern. Deci văd trei domenii, ca să sintetizez răspunsul la întrebarea dumneavoastră, sensibile: domeniul agriculturii, domeniul mediului și blocul sau subiectul care vizează reformele din domeniul justiției, pentru că sunt cele mai discutate și reprezintă, de fapt, testul nostru de seriozitate în raport cu procesul de integrare europeană.
1: Deși președinta Maia Sandu spunea deja că la capitolul acesta au fost făcute progrese importante și că încrederea cetățenilor în justiție a crescut foarte mult în ultimul an, că cetățenii au văzut cum legea începe să fie egală și aplicată pentru toți, inclusiv pentru cei potentați extraordinari din punct de vedere economic. O întrebare este, în momentul de față există aderență bună, maximă în societate pentru acest proiect de țară?
0: La această etapă pot spune cu certitudine că majoritatea foarte confortabilă în spațiul public susține procesul de integrare europeană. Ar fi asta un proiect de țară pe care îl are Republica Moldova, dar mi-aș dori ca sprijinul să nu fie la 65% cât este acum, dar să crească până la 85%, și pentru asta avem nevoie de o cultură a dialogului politic mai pronunțată, deci nu doar partidul aflat la guvernare, dar și forțe din opoziție sau partide extraparlamentare care susțin agenda de integrare europeană să vorbească în aceeași cheie. Ați citat mai devreme pe președinta Sandu și vreau să vă spun, și asta este măsurat inclusiv de către institutul din care fac parte, încrederea în domeniul justiției a cunoscut o creștere de 7 puncte procentuale în ultimii ani, pe baza faptului că oameni care anterior au făcut parte din cercurile oligarhice și care au deturnat statul de drept, cum este Plahotniuc, o personalitate cunoscută de altfel și în România, a fost dat pe mâna justiției și s-a trezit cu o condamnare foarte aspră pentru acțiunile ilegale pe care le-a făcut. Acum, asta este un indicator, pentru că, de exemplu, 7 ani în urmă, justiția era de telefon. Acum, justiția nu mai este una de telefon, deci s-a cerut ca oamenii onești din sistem să facă un pas în față. Dar vreau să vă vorbesc despre oportunitatea următorilor ani. Deci, dacă vorbim de cazuri de rezonanță, avem un progres semnificativ. Totodată, omul de rând, de la firul ierbii, din satele și orașele țării, vrea să simtă dreptate pentru sine. Dacă am un caz în instanță, să nu fiu așteptat sau să nu mă trimită dintr-o instanță în alta, să nu fie tergiversat procesul, să nu scape antreprenorii șmecheri de justiție. Deci, lucrurile astea, ăsta este testul de

periculozitate despre care vorbeam și președinta Sandu a accentuat în intervenția sa recentă că ne dorim să amplificăm acest efort de luptă împotriva corupției în acest sistem de justiție. Și noi, ca societate civilă, o să urmărim cu atenție, pentru că procesul de integrare europeană nu implică o grabă de implementare a directivilor europene, dar aplicarea acestora de către statul Republica Moldova și capacitarea statului să răspundă corespunzător.

0: Cu noi acum și fostul comisar european Leonard Orban. Bună ziua și mulțumesc frumos!
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
0: Dacă ar fi să comparați situațiile, să spunem, geopolitice, dar și cele de politică internă din țări ale Uniunii Europene, între situația în care a aderat România la Uniunea Europeană și situația în care urmează să adere Republica Moldova sau dorește să adere Republica Moldova la Uniunea Europeană, ce asemănări, ce deosebiri găsiți, când credeți că a fost mai dificil?
1: Deci, din start vreau să vă spun că nu prea există niciun fel de asemănare. Atunci, România, împreună cu alte 11 state, din care 10 din Europa Centrală și de Est, plus Cipru și Malta, au fost parte a acelui val larg de lărgire care urma căderea zidului Berlinului, prăbușirea regimului socialist. Și atunci a existat o decizie politică ca Uniunea Europeană să se extindă și să aibă ca membre toate aceste state din această regiune. Deci a fost o decizie politică foarte importantă. În cazul Republicii Moldova, lucrurile au fost complet diferite. Mult timp, foarte mult timp, până să înceapă războiul, de fapt, continuarea războiului din 2014 și mai precis februarie 2022, războiul din Ucraina, atât Republica Moldova cât și Ucraina nu aveau nici măcar perspectivă europeană. Ce însemna asta? Că să existe o unanimitate la nivelul statelor membre pentru a oferi perspectiva de aderare la Uniunea Europeană, aplicarea articolului 49 din Tratatul Uniunii Europene. Deci nici măcar nu există. Majoritatea statelor membre se împotriveau ideii ca Republica Moldova și Ucraina să devină state membre ale Uniunii Europene. Ulterior, sigur, acest război a schimbat complet datele jocului. Foarte repede cele două state au dobândit nu numai perspectiva europeană, au devenit candidați la aderare și ulterior au primit decizia de începerea negocierilor de aderare. Asta s-a întâmplat în 2024. Și în fine, acum, în iunie 2026, au început s-a deschis primul cluster, primul grup de capitole, numit fundamentale, și astfel s-a început efectiv negocierea, procesul de negociere. Asta e unul. În al doilea rând, viteza de negociere a fost complet diferită. Și o să fac o comparație. Noi am negociat cam 4 ani și ceva. Alții au negociat chiar mai puțin, mă rog, cel mai mult probabil în jur de 4 ani jumate, cam atât au durat negocierile de aderare. În momentul de față există un număr important de state candidate care au început negocierile de prin 2012, 2014 și așa mai departe. Și ce observăm, niciunul dintre aceste state nu au aderat la Uniunea Europeană și încă sunt semne serioase de întrebare când vor adera. Cel mai avansat stat este Muntenegru, care a început negocierile de aderare în 2012, a deschis toate capitolele de negocieri, dar a închis aproximativ jumate, adică 16 din 33.
0: Și chestiunea asta a fost din cauza că țara nu era pregătită și nu este în continuare, de vreme ce nu încheie capitolele, sau mai este încă ceva?
1: Sunt mai multe, inclusiv apetitul pentru lărgire al Uniunii Europene a scăzut dramatic. Sigur că acum, după evenimentele din Ucraina, s-a început să se discute iar despre lărgirea Uniunii Europene. Pare că există o voință politică ca măcar unele dintre statele candidate să fie primite în Uniunea Europeană, dar când vor fi pregătite? Și mai e încă o comparație și cu asta închei comparația dintre negocierile de aderare a României și ale Republicii Moldova. Republica Moldova are câteva probleme foarte serioase, iar din punctul meu principala problemă e cea legată de Transnistria. De ce? Republica Moldova, autoritățile de la Chișinău nu controlează Transnistria și în plus există trupe din Federația Rusă pe teritoriul

0: E adevărat, dar chestiunea aceasta era cea mai vizibilă și concretă și era evident că va fi o piedică. A fost invocat modelul Ciprului ca posibilă soluție. Rămâne chestiunea Transnistriei o piedică?
1: Din punctul meu de vedere, absolut da. Modelul Ciprului a fost invocat ca așa ceva să nu mai repetăm. Să nu mai repetăm greșeala pe care a făcut-o Uniunea Europeană atunci când a primit Cipru în Uniunea Europeană. Ce s-a întâmplat? Atunci ciprioții au promis că vor organiza un referendum pentru reunificarea insulei. Au organizat acest referendum, dar comunitatea greacă din insula a respins reunificarea. În mod normal, Cipru ar fi trebuit să fie primită ca stat membru al Uniunii Europene numai după reunificare. Deci, din punctul meu de vedere, este exclus ca negocierile, nu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, să fie finalizate până când nu se încheie, se soluționează într-un fel sau altul situația din Transnistria, și pentru că mai există o problemă majoră. Nu cred că Uniunea Europeană va accepta teritorii ale ei cu trupe rusești prezente. Deci, din punctul meu de vedere, exclus ca Republica Moldova să devină stat membru înainte să se găsească o soluție într-un fel sau altul. Sigur, putem să creăm scenarii, dar o soluție politică, evident, la situația din Transnistria, dincolo de alte greutăți. Și mai vreau să vă spun un singur lucru. Suntem la începutul unui proces. Nu vorbim de o cursă de 100 de metri.
0: Ei, asta era întrebarea. E o cursă contra timp?
1: Nu, exclus. Chiar dacă, hai să zicem, s-ar fi deschis toate clusterele de negocieri, deci toate cele 33 de capitole până în luna iulie, dar vedem că există opoziția, cel puțin a Ungariei, dar sunt convins că mai sunt și alte state membre. Chiar dacă s-ar fi deschis toate capitolele de negocieri, era doar începutul procesului. Procesul e lung, complicat, și cel puțin într-o primă fază, cele două state, Republica Moldova și Moldova,
0: și Ucraina,
1: sunt legate în tandem. Sigur că va exista și va interveni o diferențiere, dar nu acum, la începutul procesului.
0: Rămâneți alături de noi. Vreau să-l întreb și pe Daniel Vodă. Cum crede că poate fi depășit sau rezolvată chestiunea aceasta legată de Transnistria?
2: Da, sunt de acord cu domnul Orban mai devreme că extinderea din 2004 a fost una dictată de optimism, fără factori externi. Dar tocmai în anul 2026 și în orizontul ăsta de următorii 3-4, dar este un jucător care își dorește să se afirme ca un jucător geopolitic. Și cu regiunea transnistreană a Republicii Moldova, am auzit-o pe Marta Kos, care este șefă pe extinderea Uniunii Europene, spunând foarte clar la Chișinău că Rusia nu trebuie să-și aibă un cuvânt de spus în politica de extindere a Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, regiunea transnistreană este o vulnerabilitate reală pentru statul Republica Moldova de a adera la Uniunea Europeană, dar nu trebuie transformat într-un veto asupra viitorului european al țării și ceea ce își dorește poporul Republicii Moldova. Cu alte cuvinte, Europa, cu sprijin european, putem face reintegrarea mai atractivă, și asta deja se întâmplă, pentru că realitatea anului 2026 arată că lumea rusă din regiunea transnistreană înseamnă ineficiență administrativă, înseamnă lipsa resurselor financiare. În regiune locuiesc 300.000 de locuitori, 10% fac naveta în fiecare dimineață pe malul drept pentru un loc de muncă mai bine plătit. Salariul unui pedagog este de 3 ori mai mare pe malul drept decât pe malul stâng. Deci modelul european de dezvoltare este unul atractiv în comparație cu lumea rusă. Chișinăul, prin pașii mici, a reușit să găsească inclusiv o deschidere și o creștere a numărului de oameni care privesc reintegrarea pe malul stâng ca pe un proiect real care se poate întâmpla în timpul apropiat.
0: E o pledoarie, înțeleg eu, că o parte dintre oamenii, dintre cetățenii care sunt în Transnistria ar susține proiectul, dar această pledoarie nu rezolvă problema de fond.

0: chestiunea de fond și anume prezența trupelor ruse acolo. Aș cita-o, domnule Daniel Vodă și domnule comisar Leonard Orban, aș cita-o pe doamna Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, care spunea: nu am nici cea mai mică îndoială că Moldova va reuși, pentru că se mișcă impresionant de repede. În plus, extinderea e importantă și din motive geostrategice. Și atunci, motivele geostrategice sunt înțelese la fel de către toate capitalele europene? Ar putea să apară pe viitor obiecții dinspre Ungaria, de exemplu, cu privire la Republica Moldova, sau încetinirea, obiecțiile, mă rog, de culise care există în momentul de față se referă de fapt la Ucraina?
1: Din punctul meu de vedere, evident că Ucraina e principala chestiune care e discutată și aici, chiar dacă nu e subiectul emisiunii, eu doar atât vreau să vă spun că trebuie foarte serios, o gândire foarte serioasă la nivelul Uniunii Europene, la nivelul liderilor europeni, cu privire la viitorul Ucrainei după încheierea războiului cu Federația Rusă. Pentru că o Ucraina într-o zonă gri, destabilizată în urma acestui conflict de lungă durată, cu mari probleme, poate să reprezinte un pericol foarte, foarte serios pentru întreaga Europa. Deci trebuie găsite soluții pentru asta. Dar dincolo de asta, nu poți compara dimensiunea Republicii Moldova cu cea a Ucrainei. Este evident că o eventuală aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană ar ridica foarte mari probleme, de la cele legate de modul în care funcționează procesul decizional european, până la chestiuni de politici. Politica agricolă comună, că s-a discutat foarte mult, dar și alte politici. Deci problema Republicii Moldova nu ține de, hai să spunem, de dificultatea negocierilor, cu excepția acestui cluster de chestiuni fundamentale. Stat de drept, justiție, lupta împotriva corupției și așa mai departe. Problema ține de soluționarea chestiunii despre care am vorbit. Transnistria și cu semnul de întrebare în dreptul Găgăuziei. Problema mai ține și de sprijinul relativ limitat care există la nivelul de cetățenilor din Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. În jur de 60%, între 55% și 65%. Undeva cifrele se învârt aici. E foarte greu să începi un proces care e complicat, care implică reforme, care implică inclusiv sacrificii, așa, ca cu un asemenea sprijin care se poate foarte ușor diminua și apetitul pentru accederea la Uniunea Europeană să scadă în timp. Sunt multe, multe dificultăți. Nu văd realistă o aderare mai devreme de orizontul 2031-2035. Ideea că am putea termina negocierile, că s-ar putea termina negocierile undeva în 2028, mi se pare, cum să vă spun așa, o încurajare, dar pe de altă parte și declarațiile liderilor europeni trebuie luate, inclusiv din punctul de vedere al încurajării. Și mai închei spunând următorul lucru. Fiecare pas în procesul de negociere, care e un proces atipic, nu seamănă cu nicio negociere internațională, necesită unanimitate. Oricând se poate întâmpla ca un stat sau altul, noi arătăm acum Ungaria, dar vă spun eu că în spatele Ungariei se ascund multe alte state care ar putea oricând ridica un anumit veto, nu pentru blocarea negocierilor, dar pentru finalizarea negocierilor la un capitol sau la altul.
0: Da,
1: și atunci
0: da.
1: E foarte greu de avansat în acest proces. Ăsta este și unul dintre motivele pentru care țările din Balcanii de Vest avansează atât de complicat. Nu mai vorbesc de o eventuală schimbare. Haideți să vă dau un singur exemplu. În Franța, de exemplu, un președinte care să provină de la Rassemblement Național, partidul de extremă dreaptă, care e extrem de reticent cu privire la lărgirea Uniunii Europene în general, nu la o țară sau la altă.
0: În momentul de față discutăm așadar despre faptul că da, după ce a fost instalat un nou executiv la Budapesta și

0: nu s-a mai opus Budapesta deschiderii negocierilor de aderare. Cu toate acestea, a pus un bemol la recentul Consiliu European, astea sunt deocamdată informații pe surse, spunând tot cabinetul de la Budapesta că ar trebui să fie mai eșalonate deschiderea, negocierea capitolelor de aderare. Și atunci revin, domnule Daniel Vodă, la o declarație a președintei Maia Sandu, care spune în felul următor: riscul va fi uriaș dacă nu aderăm la Uniunea Europeană în următorii 3 ani. Sigur că 3 ani este o țintă deosebit de ambițioasă, ar coincide cumva și cu puțin după ce se termină mandatul doamnei Maia Sandu, dar de ce riscul ar fi uriaș?
1: Vreau întâi de toate să menționez că pe ambele maluri de Prut, la țară, oamenii spun o vorbă foarte înțeleaptă de generații: ochii sperie, mâinile bucură. Mobilizarea fără precedent a instituțiilor din Republica Moldova, vorbesc și apreciat de către comisie, că nu spunem noi, o zic instituțiile europene, ne face optimiști la acest orizont de 2030 și trebuie doar să muncim, pentru că simpatia politică adresată președintei Sandu, guvernului pro-european de la Chișinău, trebuie transformat în livradele și capacitate administrativă cu rezultate concrete. Acum, ca să răspund despre riscuri, pentru că este evident că Rusia cunoaște foarte bine vulnerabilitățile din regiune, nu doar din Ucraina, dar și din Republica Moldova, inclusiv din România, pentru că XTI sau marele val de extindere, care era unul optimist, nu avea factorul unei Rusii care se implica peste tot. Și noi nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece că umbrela Uniunii Europene sau chiar umbrela NATO poate diminua din agresivitatea Federației Ruse, pentru că este o țară foarte puțin predictibilă, pentru că a demonstrat acum, fiind în punctul său cel mai vulnerabil, că poate să acționeze eratic, și pentru că există o suficientă claritate geopolitică că lumea este într-o schimbare continuă. Și pentru statul Republica Moldova, care are doar 2 vecini, Ucraina și România, scutul militar al Ucrainei acum este o garanție a securității noastre. Da, evoluția războiului din Ucraina ne poate răspunde la întrebarea cum va arăta această securitate. Noi la Chișinău, la fața locului fiind aici, vreau să vă spun că suntem optimiști în vederea unei păci juste, dar vedem că lucrurile sunt și, pot fi și alte scenarii. Și atunci trebuie să fim foarte pragmatici, foarte mobilizați, și de aici este și îngrijorarea sau onestitatea cu care tratează și președinta Sandu discuția din spațiu public, în care spune că trebuie să fim pregătiți pentru multitudine de scenarii. Dar vreau la finalul acestei intervenții să vă spun că mai mulți ani în urmă se vorbea dacă Moldova va adera la UE. Acum retorica vocabularului la Bruxelles și în capitalele țărilor membre este când. Este o transformare substanțială care poate fi comparată și cu problematica transnistreană. 5 ani în urmă se vorbea despre faptul că această problemă va persista. Acum noi vorbim despre scenarii de reintegrare, despre discutarea coșului politic, despre retragerea trupelor, care poate fi realizat în următorul mare eveniment din regiunea noastră, care este pacea din Ucraina. Și diplomația noastră, societatea civilă, toată lumea acum se conectează la această conversație ca să soluționăm acest conflict, care nu este unul decât generat politic de Rusia. La momentul în care se negociază pacea, se include și acest dosar, subiectul ar putea să dispară de pe agenda și o să regretăm, doamna Andone și domnule Orban, faptul că am pierdut atâta timp discutând despre asta ca o problemă reală în calea aderării la Uniunea Europeană, pentru că nu este. În fond, Rusia nu are puterea de a șantaja nici Republica Moldova, nici Uniunea Europeană la această etapă, fiind cu armata departe acolo unde se luptă cu ei ucrainenii, să ne șantajeze pe noi cu acest conflict. Pentru că acolo a rămas un regim care s-a decredibilizat, au rămas oameni obosiți de incertitudine și oameni care își doresc o perspectivă clară. Și acum este momentul ca să nu obosim, să nu ne lăsăm speriați de multitudine de muncă care este în fața noastră, ci să muncim într-un mod organizat, apropo, în tandem cu România. Ajutorul României, stabilitatea în România și la București este esențială pentru agenda de integrare europeană a Republicii Moldova, motiv pentru care noi toți urmărim cu atenție evoluția lucrurilor de la București.
0: Deduc din ceea ce spuneți dumneavoastră că piedica nu ar fi chiar atât de mare, de fapt. Ce părere aveți, domnule Leonard Orban?
2: Bun, mă încântă acest optimism și sper să fie justificat. Eu am trecut prin

0: foarte multe, inclusiv prin procesul de negocieri al României, și cunosc dificultățile și știu foarte bine cum funcționează Uniunea Europeană. Aș vrea ca acest optimism să fie împărtășit de toată lumea în Republica Moldova și că aceasta să genereze, hai să spunem, efecte pozitive la nivelul întregii Uniunii Europene, dar, desigur, trebuie să rămânem realiști și să examinăm toate scenariile posibile. Deci, din punctul ăsta de vedere, ce poate să facă Republica Moldova? Să lucreze, să se pregătească, să avanseze în negocieri, poate dacă când va fi un tratat de pace, dacă va exista un asemenea tratat de pace, că ar putea să fie o cu totul altă soluție, formulă gen cum e în Coreea, da? Așa, nu există niciun fel de tratat de pace în Coreea, și cu toate astea, mă rog, o pace relativă se menține de zeci de ani. Așa, rămâne de văzut. Deci, ce pot să facă autoritățile din Republica Moldova și cetățenii? Să se pregătească cât mai bine, să avanseze în negocieri și rămâne de văzut dacă obiectivul va putea fi atins. Dar insist asupra chestiunii că nu trebuie create așteptări false, pentru că e foarte greu acest proces, e foarte complicat când zici hop, te trezești că a mai apărut un alt obstacol și un alt obstacol. Deci trebuie realist, dar pe de altă parte optimist, pentru că fără optimist și putere de a avansa în proces, e foarte greu să ajungi la capăt.
1: Aș merge la domnul Daniel Vodă pentru a vă întreba o chestiune care nu e strict legată de tema acestei ediții, dar se poate suprapune ideatic cumva peste aceasta. Ce fel de efecte a produs la Chișinău știrea că ieri a trecut, dar așa într-o procedură tacită, fără vot, prin ignorare practic de Camera Deputaților din România, acel proiect de lege produs de grupul parlamentar SOS România privind unirea. Proiect de lege care în sine e greu de înțeles ce vrea.
2: Vreau să vă spun că am învățat o lecție în Republica Moldova ca urmare a proximității de Rusia, că să privim foarte atent la sursa informației și cine promovează o inițiativă sau alta. Am foarte puțină încredere spre deloc de la o inițiativă care a parvenit de la o persoană care a avut un discurs în fața lui Putin, care omoară oameni nevinovați în Ucraina și care într-un elogiu i-a adresat întrebări la o conferință unde nu a plecat niciun om care are o gândire critică și respect față de dreptul internațional. Prin urmare, la Chișinău această inițiativă a fost privită exact așa cum este, o făcătură rusească, o făcătură care vine să stârnească o conversație și să joace pe emoțiile onește și sincere a unor oameni care cred în acest ideal național. Prin urmare, pe către toată lumea care are gândire critică, fiți foarte atenți la sursa informației, fiți foarte atenți cine tirajează astfel de inițiative. Și un ecou, apropo, aici la Chișinău a fost că Dodon, un lider judecat pentru trădare de patrie aici, pentru că servește interesele Moscovei, un prorus ceban, care este idilul capitalei acum, care se maschează că ar fi pro-european, au ieșit cu declarații în care au vorbit despre suveranitatea Republicii Moldova. Nu vi se pare că este o coincidență? Adresez doar întrebarea. Dar trebuie să fim foarte precauți într-o perioadă atât de complexă, de la cine vine inițiativa și cum este tratată. Dacă discutăm despre unire, să o facem serios, cu oameni credibili.
1: Mulțumesc foarte mult invitaților ediției de astăzi a emisiunii Probleme la zi. Mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Punem punct aici ediției noastre. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbine, v-am regăsit la știri. Mai multe drumuri naționale și trasee care duc spre punctele de trecere a frontierei de stat au fost blocate astăzi de utilaje agricole în cadrul protestelor organizate de fermieri. Potrivit oamenilor legii, traseele afectate de protestele agricultorilor au fost cele care duc spre punctele de trecere a frontierei Leoșin-Sculeni, Tudora și Palanca, precum și traseul R20 în apropierea localității Bușăuca din Rezina, Criuleni, în perimetrul orașului și traseul național M1 Chișinău Dubăsari. Autoritățile au fost prezente la fața locului pentru dirijarea traficului, iar șoferilor li se sugerează să manifeste răbdare și prudență. Manifestanții cer autorităților să renunțe la intenția de a majora taxa pe valoare adăugată în agricultură de la 8% la 20%. Asociația Forța Fermierilor a anunțat că protestele vor continua și a solicitat o întâlnire de urgență cu președintele Parlamentului Igor Grosu și președinta Maia Sandu. Un polițist ar fi fost lovit de roata unui tractor în timpul protestului fermierilor din raionul Ștefan Vodă. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, la volan se afla deputatul Sergiu Ștefanco din cadrul fracțiunii parlamentare a Partidului Democrație Acasă, transmite IPN. Potrivit IGP, incidentul s-a produs în timpul intervenției la un caz de blocare a carosabilului. Oamenii legei susțin că deputatul ar fi blocat intenționat șoseaua cu un tractor și nu s-ar fi conformat solicitărilor legale ale polițiștilor. În timpul intervenției, acesta ar fi pus în mișcare utilajul agricol, lovind un polițist cu roata. Oamenii legii menționează că toate circumstanțele cazului sunt investigate, iar acțiunile persoanei vor fi examinate în conformitate cu legislația în vigoare. Contactat de IPN pentru a oferi detalii, Sergiu Ștefanco nu a răspuns la apel solicitat de alte instituții de presă, el a respins acuzațiile. Republica Moldova va rămâne un partener activ al Ucrainei, inclusiv prin dezvoltarea conectivității regionale, îmbunătățirea rutelor de transport și consolidarea securității energetice, a declarat premierul Alexandru Munteanu la reuniunea de nivel înalt, asigurarea păcii în Ucraina, garanții, redresare și perspective, desfășurată la Gdansk, în Polonia, în cadrul conferinței pentru reconstrucția Ucrainei. Totodată, premierul a declarat că reconstrucția Ucrainei trebuie privită nu doar ca un efort economic și de infrastructură, ci ca un proiect strategic de securitate pentru întreaga Europa. Republica Moldova va continua să contribuie la consolidarea stabilității și rezilienței întregii regiuni. Sprijinirea Ucrainei înseamnă sprijinirea securității europene și a stabilității regionale, inclusiv a Republicii Moldova, a declarat Alexandru Munteanu. În marja evenimentului, premierul moldovean a avut o întrevedere și cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Cei doi oficiali au discutat despre parcursul european al Republicii Moldova după deschiderea primului cluster de negocieri valori fundamentale, o etapă importantă în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Agenda de reforme, parcursul european al Republicii Moldova și proiectele susținute de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare au fost subiectele discutate astăzi în cadrul unei întrevederi dintre președinta Maia Sandu și membrii Consiliului Directorilor BERD, aflați într-o vizită de lucru la Chișinău. Potrivit unui comunicat al instituției prezidențiale, au fost evidențiate proiectele din domenii prioritare, precum securitatea energetică și interconectarea cu piața energetică europeană, infrastructura de transport și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. Șefa statului a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană rămâne ancora reformelor din Republica Moldova, evidențiind de asemenea rolul esențial al sectorului privat în procesul de integrare europeană. Consiliul directorilor este organul permanent de conducere al BERD.

0: format din 23 de directori cu sediul la Londra. Fiecare director reprezintă un stat sau un grup de state acționare. Ambasada Statelor Unite la Chișinău are un nou oficial superior din domeniul apărării și atașat al apărării. Acesta este Marcel Bolboacă Negru, care și-a început mandatul în Republica Moldova. Noul atașat al apărării are peste 25 de ani de experiență în serviciul militar. De-a lungul carierei a participat la misiuni din Kosovo, Irak, Afganistan și Kuwait și a fost detașat în mai multe zone ale lumii. Înainte de a prelua funcția de la Chișinău, Bolboacă Negru a lucrat în Departamentul de Stat al SUA din Washington, unde a ocupat poziția de consilier militar. Oficialul originar din Cluj a subliniat că își dorește să contribuie la consolidarea prieteniei și parteneriatului dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii. Marja comercială specifică aplicată la calcularea prețurilor maxime pentru benzină și motorină de tip standard va fi majorată cu 20 de bani per litru începând cu 1 iulie. Decizia a fost aprobată în ședința de astăzi a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. ANRE menționează că marja comercială este una dintre componentele prețului maximal al carburanților și acoperă în principal cheltuielile operatorilor economici pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere. Date meteo la final, vremea caniculară se menține și mâine, cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate, maximele termice vor atinge la miază valori cuprinse între 28 de grade la Briceni, 29 la Bălți și 32 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra valori cuprinse între 17 și 22 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.

Bună seara și bine ne-am regăsit la o nouă ediție de Rock Penserate de cea mai bună calitate. Sunt Marin Istorică și vă propun să ascultăm în această oră hituri celebre de la cele mai de succes formații ale funk rock-ului. Funk rock-ul este un gen muzical care îmbină elemente de funk și rock, rezultând un sunet energic, ritmat și deschis improvizațiilor. Stilul de a cânta funk rock a apărut în anii 1960 și s-a dezvoltat îndeaproape cu evoluția imprevizibilă a genului funk. Încorporată în decursul anilor 1990, genului independent indie, muzica funk rock se bucură de un succes apreciabil până în ziua de astăzi. În minutele ce urmează, vom asculta patru dintre cele mai reprezentative trupe ale genului: Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, Priest and the Revolution, Kiss, Faith No More, I'm Easy și Limp Bizkit cu balada Behind Blue Eyes.

0: kiss.
1: Ascultați Rock pe înserate la Radio Chișinău.

Muzica funk rock folosește un tempo mediu, măsura de 4 timpi și formule ritmice dense accentuate asimetric. Secția ritmică se remarcă printr-o mare deschidere dinamică de intensitate sonoră, de la sunete abia auzite precum tremolourile pe toba mică până la accentele foarte puternice date de chitara bas, care se folosește de tehnica slap bass în acest scop. Instrumentele cu rol melodic și vocea prezintă o atitudine contrastantă, lejeră uneori, părăsind pulsația în mod deliberat și folosind inflexiuni melodice și timbrale, în special vocea. Printre trupele de succes ale funk rock-ului din anii 1990-2000 se numără Audioslave, de la care vom asculta piesa

Be Yourself, Jane's Addiction, Being Caught Stealing și Kid Rock, Cowboy. Cowboy.

Scena funk rock din România este un amestec vibrant de influențe vechi și noi, cu trupe reprezentative, evenimente dedicate și rădăcini în jazz rock-ul anilor 70. Muzica funk rock românească reprezintă un mix de linii de bas ritmice, groove-uri dansabile și riff-uri puternice de chitară electrică. Acest subgen s-a dezvoltat în România atât prin proiecte de nișă, cât și prin infuzii funk în piesele unor trupe rock și pop rock consacrate. Cele mai reprezentative trupe românești ale funk rock-ului sunt Vank, de la care am luat Iubire cu împrumut, Vița de Vie, Dur de-a Dura și trupa de la Chișinău, Zdob și Zdub, de la care vom asculta unul din hiturile ei, Bunica bate doba.

Încheiem ediția de astăzi dedicată funk rock-ului cu una din pionierele acestui gen, Wild Cherry, ce ne va cânta Play That Funky Music, și cu Billy Joel, care ne aduce una dintre cele mai îndrăgite piese ale sale, All About Soul. Cu voi am fost eu, Marin Istorică, o seară liniștită să aveți și ne dăm întâlnire săptămâna viitoare să savurăm o nouă porție de rock penserate de cea mai bună calitate.

0: caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Melodii de top la Radio Chișinău. Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Mai multe drumuri naționale și trasee care duc spre punctele de trecere a frontierei de stat au fost blocate astăzi de utilaje agricole în cadrul protestelor organizate de fermieri. Potrivit oamenilor legii, traseele afectate sunt cele care duc spre punctele de trecere a frontierei Leușeni, Sculeni, Tudora și Palancă. Autoritățile precizează că sunt prezente la fața locului pentru dirijarea traficului, iar șoferilor li se sugerează să manifeste răbdare și prudență. Manifestanții cer autorităților să renunțe la intenția de a majora taxa pe valoare adăugată în agricultură de la 8% la 20%. Asociația Forța Fermierilor a anunțat că protestele vor continua și a solicitat o întâlnire de urgență cu președintele.

0: Președintele Parlamentului Igor Grosu și președinta Maia Sandu pentru identificarea unor soluții la revendicările agricultorilor. Republica Moldova va rămâne un partener activ al Ucrainei, inclusiv prin dezvoltarea conectivității regionale, îmbunătățirea rutelor de transport și consolidarea securității energetice, a declarat premierul Alexandru Munteanu la reuniunea de nivel înalt, asigurarea păcii în Ucraina, garanții, redresare și perspective, desfășurată la Gdansk, în Polonia, în cadrul conferinței pentru reconstrucția Ucrainei 2026. Totodată, premierul a declarat că reconstrucția Ucrainei trebuie privită nu doar ca un efort economic și de infrastructură, ci ca un proiect strategic de securitate pentru întreaga Europa. O redresare durabilă a Ucrainei are nevoie de securitate, conectivitate și solidaritate pe termen lung. Republica Moldova va continua să contribuie la consolidarea stabilității și rezilienței întregii regiuni. Sprijinirea Ucrainei înseamnă sprijinirea securității europene și a stabilității regionale, inclusiv a Republicii Moldova, a declarat Alexandru Munteanu. În marja evenimentului, premierul a avut o întrevedere cu prim-ministrul Poloniei Donald Tusk. Cei doi oficiali au discutat despre parcursul european al Republicii Moldova după deschiderea primului cluster de negocieri valori fundamentale, o etapă importantă în procesul de aderare la UE. Discuțiile au vizat și aprofundarea cooperării în domeniul securității și apărării, extinderea relațiilor economice și atragerea investițiilor poloneze în țara noastră. Ambasada Statelor Unite la Chișinău are un nou oficial superior din domeniul apărării și atașat al apărării. Acesta este Marcel Bolboacă Negru, care și-a început mandatul în Republica Moldova. Noul atașat al apărării are peste 25 de ani de experiență în serviciul militar. De-a lungul carierei a participat la misiuni în Kosovo, Irak, Afganistan și Kuwait și a fost detașat în mai multe zone ale lumii. Înainte de a prelua funcția de la Chișinău, Bolboacă Negru a lucrat la Departamentul de Stat al SUA din Washington, unde a ocupat poziția de consilier militar. Marja comercială specifică aplicată la calcularea prețurilor maxime pentru benzină și motorină de tip standard va fi majorată cu 20 de bani per litru începând cu 1 iulie. Decizia a fost aprobată în ședința de astăzi a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. ANRE menționează că marja comercială este una dintre componentele prețului maximal al carburanților și acoperă în principal cheltuielile operatorilor economici pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere. Totodată, asta include contribuția fixă în domeniul eficienței energetice stabilită prin legislație și care nu este supusă ajustării semestriale. Un număr record de 85 de absolvenți a obținut media 10 la examenul național de bacalaureat din acest an, iar rata generală de promovare a crescut pentru al treilea an consecutiv, ajungând la 75,4%. Totodată, pentru prima dată în ultimii ani, niciun candidat nu a fost eliminat din examen pentru tentativă de fraudă. Datele au fost prezentate astăzi de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, odată cu afișarea rezultatelor preliminare ale sesiunii de bază. Contestațiile pot fi depuse pe 25 și 26 iunie între ora 9 și ora 18. Acestea vor fi examinate în perioada 27 iunie-2 iulie, iar rezultatele finale ale sesiunii de bază vor fi publicate pe 3 iulie. Sesiunea suplimentară a examenului de bacalaureat va avea loc în perioada 13-20 iulie. Sute de poștași din România și Republica Moldova au participat astăzi la cea de-a 46-a ediție a Marșului Factorilor Poștali, care este organizat de Compania Națională Poștă Română în premieră la Chișinău. Evenimentul a marcat centenarul primului zbor aeropoștal și comercial pe ruta București-Galați-Chișinău. Câte 80 de poștași din ambele țări au concurat în cadrul unei curse de alergări pe distanța de 3,5 km în piața Marii Adunări Naționale, iar la finalul traseului a avut loc festivitatea de premiere. Potrivit organizatorilor, marșul promovează valorile profesiei de poștaș, profesionalismul, responsabilitatea și spiritul de echipă și oferă un cadru de dialog și schimb de experiență între angajații serviciilor poștale din România și Republica Moldova. Compania Națională Poșta Română este prezentă în Republica Moldova din decembrie 2022, când a deschis la Chișinău prima sa subsidiară externă. Date meteo la final, vremea caniculară se menține și mâine, cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate, maximele termice vor atinge la miază valori cuprinse între 28 de grade la Briceni, 29 la Bălți și 33 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra valori cuprinse între 17 și 22 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Radiochisinau.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională. Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii.

0: Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Alina Rusu și mă bucur să vă invit la o nouă ediție a emisiunii Memorial Basarabean. Ne aflăm într-o perioadă când ne amintim despre clipe dureroase ale istoriei noastre, cele două valuri de deportări staliniste, din 14 iunie 1941 și din 6 iulie 1949. La Biblioteca Municipală Bogdan Petrecescu HD, filiala Centru, a avut loc un eveniment dedicat comemorării victimelor acestui flagel social. Invitatul, Constantin Rotaru, este un jurnalist care și-a dedicat viața radioului, știrilor din domeniul economiei, cel care a relatat cu fidelitate și obiectivitate despre evenimentele ce aveau loc în Parlamentul Republicii Moldova timp de mulți ani. Până la urmă, domnia sa a ajuns și la cârma radioului public, unde a realizat, într-o perioadă mai dificilă, mai multe schimbări democratice. Domnul Constantin Rotaru, redactor al ziarului Revista Satelor, cel despre care mult timp puțini au știut că este un copil al gulagului, este și invitatul nostru de astăzi. Dumnealui consideră că este de datoria noastră a tuturor de a vorbi în continuare despre problemele foștilor deportați și de a contribui ca dreptatea în privința acestora în sfârșit să triumfe. Vă invit să ascultați în continuare interviul cu jurnalistul Constantin Rotaru.
1: Memorial Basarabean.
0: Stimate domnule Constantin Rotaru, aici în biroul dumneavoastră de la Casa Presei, în sertarele mai îndepărtate se află și pozele, memoriile din copilăria dumneavoastră. Mă gândeam asta înainte de a veni la interviul cu dumneavoastră, sosind în acest birou, am văzut chiar o poză în care sunteți împreună cu familia, cu bunelul, cu părinții, cu fratele, în acea perioadă complicată, grea a vieții dumneavoastră, dar din care am înțeles că ați ieșit învingător și dumneavoastră și cei care au avut de trecut prin aceste clipe grele. Vă rog să ne întoarcem un pic în trecut și să ascultăm câteva crâmpeie din amintirile unui copil născut în gulag.
2: Sincer, să vă zic că nu prea îmi place să revin la acele momente, fiindcă nu au fost ele dintre cele plăcute, ca să nu zic altfel, dar o fac pentru că am sentimentul recunoștinței și a datoriei pentru cei care au fost acolo, în Siberia, Siberia de gheață. Așa e corect, că e de gheață. Și noi, cei care am supraviețuit, mai suntem în viață, trebuie să ne amintim de ei și să spunem societății de azi, care nu cunoaște multe lucruri, că, de fapt, cei deportați, această categorie numeroasă de concetățeni de-ai noștri, au fost niște și sunt niște oameni deosebiți. A fost elita societății noastre. Și am să vin și cu concretizări și cu argumente în favoarea acestor cuvinte. Tocmai de atât am această datorie ca să vă vorbesc, să-mi amintesc.
0: Chiar zilele acestea ați fost invitatul unei conferințe care a avut loc la Biblioteca Municipală Bogdan Petrecescu HD, anume pentru acest fapt, de a transmite tinerilor, de a transmite generațiilor de astăzi acele memorii, acele amintiri. Vă rugăm să ne povestiți ce v-au transmis părinții despre acele zile. Oamenii au fost ridicați în toiul nopții, îmbarcați în niște vagoane pentru vite. Știm că dumneavoastră nu ați fost martor pentru că v-ați născut în Siberia, dar acesta face parte din istoria familiei despre care ați aflat ulterior.
2: Eu m-am născut la un an după ce au fost deportați părinții acolo, chiar în taiga, așa, ca să zic. Dar un moment care nu știu dacă o să fiți de acord cu mine sau nu, dar în amintirile astea care le aud și eu deseori, se pune accentul pe perioada asta. Zice, uite, au venit noaptea, ne-au ridicat, ne-au îmbarcat în vagoane, așa. Nu e asta principal. Este un moment tragic, într-adevăr, un moment dureros, dar au urmat și alte episoade la fel de dureroase, la fel de anevoioase, la fel de grele pentru basarabenii noștri. Și tocmai din aceste considerente eu am și acceptat să vă vorbesc, fiindcă nu se limitează doar la acest episod că au venit, ne-au îmbarcat și am plecat. A fost un episod. Au urmat multe, multe și foarte grele și foarte tragice. Anume în acea perioadă, oamenii basarabenii noștri s-au manifestat și s-au manifestat ca niște oameni de elită, de o moralitate înaltă, ca niște adevărați creștini. Și eu vin cu argumente. Să înțeleagă lumea că nu este vorba de un grup de oameni luați la întâmplare și duși în Siberia și atât. Nu. A fost dusă elita, oamenii care gândesc, oamenii care au demnitate, oamenii care au încredere în Dumnezeu. Când au ajuns acolo, eu m-am născut la un an, sigur că nu știau ce să facă. Și în asemenea cazuri, ce face prostimea? Imediat se apucă sau bătăi, sau furturi, sau amăgeli și așa mai departe, ca să supraviețuiască. Instinctul animalic. Ai noștri nici de cum nu s-au dedat acestor vicii. Din potrivă, ca să vedeți, chiar din primele zile, în fiecare familie care era acolo, avea câte un colțișor unde se adăpostea, a apărut câte o iconiță, chiar din prima a doua zi. Iconiță puse în colț undeva acolo, cu un prosop. Alții aveau și 23 icoane. Uite cum s-au îngrijit. Au știut că vin la nevoi. Și așa.
0: Printre lucrurile care și le-au pus atunci în grabă a fost iconițele, icoanele.
2: Și în comportamentul ăsta, eu de unde am observat, amintirile astea din copilărie, ele sunt foarte puternice. Ele se resimt și se îmi reamintesc așa, nu vag, dar ca parcă a fost ziua de ieri, când oamenii, în condițiile astea inumane, s-au mobilizat și s-au ajutat unul pe altul. Adică, cum ziceam, nu s-au apucat de furat, de amăgit, dar s-au mobilizat pentru a-i susține. Pe cei mai slăbuți, care nu prea aveau, chiar nu aveau de fel și mânca, îi luau bucățică de brânză care o adus-o din Basarabia, așa, tăia o felioară mic și aducea la ăștia care de acum nu mai aveau ce mânca. Dacă cădea într-o nevoie și mai mare se îmbolnăvea, neapărat toată comunitatea, rând pe rând, veneau, îi vizitau. Dar dacă se întâmpla, Doamne ferește, dar au fost multe cazuri când decedau. Decedau cei bătrâni, decedau cei mai slăbuți, așa, fiindcă erau niște condiții inumane de existență. Și atunci toată comunitatea se mobiliza. Problema cea mare era în timpul iernii, iar iarna dura 10 luni acolo, practic tot timpul. În timpul iernii, pământul îngheța la o adâncime de 2 metri și mai mult chiar. Și trebuia ca să-l înmormântez pe decedat. Era un efort extraordinar. Trebuia de făcut groapa aceea la adâncimea. Cum? Cum vine la noi, la creștini? Și atunci, cei care veneau de la serviciu, sara, de la lucru greu, de la munci grele din taiga, se duceau, nu dormeau, nu se odihneau.

0: dar plecau și făceau focul la cimitir pentru a dezgheța solul, pentru că a doua sau a treia zi focul celor se făcea 9 ore, nu 2, și nici 9 zi, dar 2 zile se făcea, pentru că greu să dezgheață pământul. Și iată, permanent acolo se schimba unul câte unul, 2, 3, întrețineau focul celor ca să sepe, să poată săpa groapa. Era un moment așa care vă zic că de mobilizare. Alt moment care chiar mi-a plăcut mult și l-am reținut foarte bine, tradițiile. Așa cum era, da, taigava, da, greu, lipsuri mari, dar când venea o sărbătoare de-a noastră creștinească, Paștele sau Crăciunul, tot se aduna, una câte una, da? Și aducea fiecare ce avea mai bun. Ouă roșie. Ei, mă rog, ce aveau mai bun. Și se găseau oameni care știau și ziceau rugăciuni, care cântau frumos. Noi ne simțeam că suntem o comunitate aparte, suntem un neam. Și părinții, iată eu exemplu concret, ei, ca și copii, ne jucam pe afară cu copiii ruși, acolo erau și azeri și lituanieni, și erau comunități diferite, dar majoritatea erau ruși. Și evident că noi comunicam în limba rusă. Și când veneam în casă, eu cu fratele, diferența de 2 ani, și noi continuam să vorbim în limba rusă. Și tatăl ne oprea și zicea, dar voi să știți pentru totdeauna că voi nu sunteți ruși, nu vorbiți rusă, voi sunteți moldoveni, basarabeni, noi suntem moldoveni, basarabeni. Și în casă se vorbește limba noastră, nu se vorbește altă limbă. Și iată, noi am venit după 11 ani de deportări, am venit acasă și vorbeam limba română. Da, iată așa. Ei, poate puțin arhaică, poate nu la nivelul cel care ne-am fi dorit, dar vorbeam limba noastră, nu vorbeam altă limbă.
1: Spre deosebire de cei de aici care tot și suportau și ei această rusificare.
0: Aici e altă problemă.
1: Care sunt amintiri mai concrete, poate niște cazuri, niște situații?
0: Hai să fac legătura dintre trecut și prezent. Mai de una zi urmăream cum niponii la campionatul mondial de fotbal, suporterii din Japonia, făceau curățenie loc celor unde au stat ei când echipa juca fotbal. Au făcut curățenie. Și știți despre ce mi-am amintit eu? Că noi acolo, în Siberia, am locuit în baracele. Știți ce înseamnă baracă? Da? În baracele...
1: Încăpiri din niște lemne, scânduri,
0: da. În baracele construite de prizonierii japonezi. Și erau atât de calitativ construite aceste barace, încât ne-au ajutat nouă foarte mult, ne-au ajutat să rezistăm frigului, gerului care era permanent acolo în Siberia. Că făceam focul, evident că era frig totuși, frig, dar datorită calității baracelor construite de japonezi, ei au fost evacuați înainte de a... Cred că așa a fost coordonat, că când venim noi, de acum peste câteva timp, ei au eliberat aceste barace și noi am stat în ele. Fiecare familie a revenit acolo câte 2-3 metri pătrați. Așa. Noi aveam câți 4 metri, eram 4 în familie, tata, mama, eu și fratele. Și dormeam și noi acolo pe niște schinduri, pe niște, așa cum era.
1: Cât timp a durat asta? Ați trăit tot timpul în acele condiții sau s-a mai schimbat ceva pe parcurs?
0: Schimbările au venit pe parcurs greu de tot. Stalin a murit, el a declanșat genocidul împotriva rușilor, moldovenilor, tuturor națiunilor și împotriva georgienilor din care făcea el parte. Și atunci parcă ceva s-a mai limpezit. Comendatura aceea care era și

0: Ne supraveghea permanent, de acum era mai blândă puțin. Au început a veni scrisori de eliberare din Chișinău de aici pentru deportații moldoveni. Noi eram câteva sute acolo. Și iată zicească să vă povestesc așa ceva mai concret. Să vedeți și aici ce se întâmplă. N-au fost eliberați toți. Să vină o scrisoare pentru toți cei deportați, eliberați. Nu. Vineau pentru două, trei familii sau pentru o singură familie. Și vineau un camion, familia aceasta se încărca în camion, în carosurie, și înainte de plecare își lua rămas bun de la cei care rămâneau. Acum, ca să vă dați seama, dumneavoastră, ce înseamnă această despărțire. Cei care plecau, evident că în bucuria, că îți duc acasă, pleacă acasă, e cum? Dar cei care rămâneau, ce ziceau ei?
1: Cât de trist.
0: Rămâneau în taiga acolo. Și de fiecare dată era o tragedie și eu o țin minte și acum. Mama, Dumnezeu să o ierte, plângea, fugea de noi. Noi eram copii și s-ascundea de noi și plângea hohote. Vroia acasă. Noi nu înțelegeam. Eram copii. Și a fost odată, a fost de două ori, periodic, odată la câteva luni, cineva era eliberat. Până când au rămas două familii și pe urmă a rămas o singură familie. Tata, mama și eu cu fratele. Au plecat toți. De noi, pur și simplu, mai târziu am aflat, au uitat. Au uitat. De acum a venit tata la Chișinău și s-a dus pe la procuratură, pe la instanțele. Da. Zice, păi, dar voi sunteți liberi, dar voi... Adică nu sunteți liberi, dar trebuie să facem documente să vă eliberăm. Și într-adevăr, la de acum vreo 2 ani, ne-au eliberat și pe noi.
1: Până la ce vârstă ați stat
0: până
1: în Siberia?
0: Din anul 49 până în 61. Practic, familia noastră, ultima care a revenit din Siberia. Noi am stat dincolo de lacul Baikal, la 200 de kilometri, peste lacul Baikal. Este calea ferată, Transibu, care merge pe lângă Baikal, chiar pe malul Baikalului. Și noi am stat acolo în taiga și apoi mi s-a permis să revenim mai aproape de Ulan-Ude. Asta e capitala Buriatiei, autonomiei Buriatiei, Republica Buriată. Și am revenit într-un orășel care se numea, e sat mare, nu mai era el orășel, Umahoi. Și în acest Umahoi mai erau câteva familii de moldoveni, basarabeni. Și noi am vrut să fim mai aproape de ei și am revenit aici. Între timp, tata, care la început nu cunoștea, iată, îi vorbeam despre demnitate, despre elită, despre... care nu cunoștea un cuvânt rusesc. A învățat limba rusă, a învățat specialitatea de tracturist, a învățat specialitatea de șofer, de categorie superioară, cea mai superioară categorie de șofer, și acolo și-a găsit de lucru, de acum viața devenise mai ușoară, puțin așa. Și iată așa, în 61, de acum, mi s-a permis și nouă să venim încoace în Republica Moldova. N-a vrut să stea nici o săptămână mai mult. Mi-am adunat lucrurile așa,
1: imediat.
0: Eu am învățat 5 ani de zile în școală rusească, de acolo, din Siberia. Asta, din clasa 1 până în clasa 5.
1: Interesant. De ce a fost totuși, care a fost argumentul, explicația? Sigur că fără niciun motiv au fost deportați cei care au ajuns în Siberia, dar cum au argumentat? De ce s-au aninat?
0: Părinții tatei, adică bunei mei, au fost oameni gospodari, oameni de frunte în sat. Aveau educație, aveau școală română, erau oameni de educație aleasă așa. Dacă erau gospodari buni, Ghiliceni, Tilenești. De atunci era raionul Chișcăreni, când i-au deportat. Și dacă aveau gospodăria bună, nemții când au trecut încoace, spre Moscova când plecau, s-au oprit cu statul major, căutau o casă mai bună și au găsit-o pe

0: noastră, că e cea mai bună din sat, și s-a oprit și acolo a fost statul major al armatei germane. Când au venit rușii, evident că primul lucru ce au făcut, l-au luat pe Bunelu și l-au pus la perete, de acum povesteau părinții, la perete cu pistolul în frunte. De ce în casa ta au stat nemții? Păi le-a plăcut, au venit, nu sunt eu de vină, nu. Tu, ei simpatizat probabil. Să-l împuște. A venit alt ofițer rus și l-a convins pe asta. Băi, omul nu e vinovat. Dar Bunelul s-a îmbolnăvit și puțin după a decedat. A fost un stres
1: După acest
0: extraordinar.
1: caz.
0: Da, păi sigur. Și, dar cazul ăsta cu nemții care au stat, că a servit pretext pentru Sovietul sătesc de atunci, că uite, ăștia sunt, da, colaci vreau să uite, din cauza asta, probabil
1: Părinții dumneavoastră
0: că. Și
1: erau tineri când au fost deportați.
0: tatăl s-a căsătorit înainte de a fi deportat. Dar tot timpul ăsta rămăsese, a avut două surori și patru frați. Erau familii numeroase, oameni, toți gospodari, toți de frunte, dar el rămăsese ca după război, a fost și foame atunci, rămăsese singur, că decedase și bunica și bunelul, a rămas singur în gospodărie aceea și nu avea decât o râșniță. A sămat și în făină, așa, manual, se lucrează piatra cu piatra. Avea o râșniță, era performant pentru timpurile celea și veneau gospodarii, oamenii de prin prejur, din Mahala și făceau făină. Și el, dacă era singur, îi lăsau și lui acolo făină de mâncare, mai se întreținea cu râșniță aceea. Până când într-o zi vine președintele Sovietului Sătesc, băi, Ioane, am auzit că ai tu o râșniță aici. Mergi, da, ia să o vedem. Se duce, era în sărai acolo, se duce, vede râșnița, da, o râșniță. Bună? O, bună râșniță. Zice, o să luăm, o să o confiscăm, să o luăm.
1: Colhoz.
0: Colhoz, da. Nu, colhoz nu era atunci. Proprietatea comună, așa. La care tata zice, îți place? Da. Tata zice, ei, dacă îți place, stai aici cu dânsa. Și l-a luat și l-a închis în sărai acolo. Până când au venit de acum rudele, frații lui mai mari, că el era mezinul. Nu, că Ioane, ce faci tu? Asta e reprezentantul puterii. L-au convins și i-a dat drumul. Dar președintele celor a ținut minte. Și când a venit timpul și li s-a cerut lista pe cine să deporteze, tata era primul pe listă. De acum era căsătorit, de acum era și fratele. A plecat fratele de un an de zile, iată vagoanele astea care sunt în centrul Chișinăului, într-un vagon de ăsta, a mers în Siberia o lună de zile, iată moldovenii noștri omenoși, permanent îi făceau loc mamei ca să stea lângă geamă și la micuț, să stea ca să aibă aer de curat, ca spate, supraviețuie.
1: Dumneavoastră ați făcut 4 sau 5 clase.
0: Da,
1: Câți ani
0: încă
1: aveați când ați venit?
0: 11 ani, 61, pe 12 de ani. Am revenit acasă, eram așteptați de bunei, așa, bine, mergem la școală. La școală, în clasa 5, toți îmi ziceau rusul. Și fratele era în clasa 6 sau 7, tot îi ziceau, ia ca rușii, au venit rușii. Mama plângea, cum noi, cei mai gospodari, cei mai cu rădăcini, cele mai adânci în sat, cu atâtea rude în sat și nouă să ne se zic venetici și ruși. Așa zicea, ne ziceau nouă. Până când, într-o bună zi, peste vreo lună de zile, stăteam eu singur, cam izolat așa, de bancă se apropie un băiat dintr-o clasă cu mine, se uită așa la mine, atent și zice, dar tu știi că noi suntem verișori. Nu știam. Mama mi-a spus că noi suntem verișori. Și dincolo vine o fetiță și zice, dar și noi suntem neamuri.
1: Extraordinar.
0: Și încolo mai vine încă.

0: Eu doi. Zice, dar noi suntem rude, da, noi ne-au spus părinții, noi suntem rude. Tu nu ești rusă.
1: Asta a fost probabil o propagandă promovată de
0: Ce?
1: bolșevici
0: Era
1: în rândul
0: obicei să
1: oamenilor ca să vă umilească.
0: fie. Încă un episod care cred trebuie să afle și ascultătorii radio. Este vorba despre o personalitate, un intelectual de la sat, căruia îi zice Ionică Dimitrievici Cazacu, da, profesor de limbă franceză, care așa a fost, locuia în casa părinților tatălui meu, casa care a rămas, da, a fost repartizată lui. Acum, într-o bună seară,
1: După
0: când noi de
1: cină.
0: acum învățam la școală, știam că el e profesorul nostru și el vine la Bunelu unde noi stăteam. Când am venit din Siberia, nu aveam unde locui și locuiam la Bunelu din partea mamei. Și îi spune Bunelului meu, Ioan, zice, Ioan, ia nu ce adu tocitoare de vin. Așa era, tocitorică. Se duce Bunelu, a venit profesor, a venit învățător, avea autoritate în sat. Se duce și aduce un burlui de vin. Acest profesor îi spune tati, zice, Ionică, tot era Ion și el, Ionică, așa este aici lângă mine. Și ascultă-mă, uite, de mâine să-ți iei copiii, nevasta și să veniți să locuiți în casa părinților tăi. V-am zis că bunelul decedase și bunica decedase și tatăl rămăsese singur, de acolo a fost deportați. Să vii acasă. La care tata îi zice, dar cum să vin dacă dumneata locuiește acolo și e repartizată casa dumitale. La care acest Ionichi Dimitrievici zice, nu-ți bate capul de mine, tu ai grijă de familia ta și vină, fiindcă asta e casa voastră, nu e casa mea. Eu am unde trăi, am să găsesc, dar voi veniți să trăiți acasă. În perioada ce erau și niște personalități în sat, erau intelectuali adevărați. Mai târziu aveam să aflu că domnul Cazacu, am făcut studiile la Iași, că a fost o personalitate în domeniu. A fost un profesor bun și mi-am amintesc deseori de cuvintele lui.
1: Foarte rare cazuri când oamenii au reușit să-și
0: Asta tot
1: recupereze
0: trebuie,
1: casa.
0: înțelegi?
1: Care a fost finalul? Unde s-a dus
0: Finalul,
1: Ionica,
0: ne-am dus
1: domnul profesor?
0: la administrație, la Soviet Sătiesc și chipurile a răscumpărat casa. Casa, chipurile a rămas a nimănui, el a cedat-o și chipurile a cumpărat-o pentru ceva, niște bani acolo și am trecut acasă. Da.
1: Foarte frumos.
0: Să vă mai spun și ceva dureros, așa. Atitudinea autorităților. Ea era una ostilă. Autoritățile, da, tatăl s-a dus, vă zic, șofer de categorie superioară, tractorist de categorie superioară și s-a prezentat la cărmuire și zice, uite, eu am documente, iată, eu pot să lucrez, dați-mi de lucru. Zice, tu ești mecanic aproape, dar noi nu avem de lucru, avem ea ca o mașină stricată acolo, defectată sub gard. Dacă vrei, eu și reparo, el s-a apucat. Mai aveam niște bani, nu știu ce acolo, mai cumpărat niște piese de schimb. O lună de zile sau două, nu știu cât, au reparat mașina aceea, a pus-o pe roate. Se duce la cărmuire și zice, uite, eu am reparat mașina. De acum dați fai de parcurs, unde să merg, cum să lucrez. La care acei de la cărmuire îi spun, stai, nu te grăbi, fiindcă noi avem, uite, o coadă și rând, mai sunt câțiva șoferi, dar și erau vai de capul lor, așa. Zici, și le dăm lor mașina, dar tu când ți-a venit rândul, poate pe la anul, poate peste 2 ani de zile, așa. Așa
1: Și
0: este atitudinea, știi,
1: a
0: diferită.
1: reușit totuși să se angajeze.
0: Ui, reușit, da, mai târziu și cu...
1: Era marginalizat.
0: Da. Prin asta, de altfel, știu, basarabienii noștri, cum au rezistat ei acolo, în Siberia, vă zic că nu s-au apucat de furat și de... Dar, anume, pentru că au știut a munci, erau și acasă au muncit, fiindcă în agricultură, la sat, munca întotdeauna a fost primul loc și munca grea.

Și acolo, când erau obișnuiți, mai ales că rușii, dacă primeau salariu, pe o săptămână, două, n-au mai vedeai la lucru ce l-am taigat, fiindcă subeau și pe urmă reveneau la muncă. Ai noștri, încet s-au afirmat și au fost trimiși să, de acum la perfecționare, la învățătură. Și în felul ăsta, treptat, treptat, s-au ridicat în picioare.

0: cele care erau pe timpuri, i-a fost lui dat anume lui, fiindcă administrația locală de acolo știa că el știe cum să conducă, știe cum să comporte cu tehnica, știe cum să păstreze.
1: Deci, într-un fel, paradoxal lucru, erau mai mult, mai bine apreciați acolo în Siberia decât când s-au întors înapoi.
0: I-au impus pe ruși să-i aprecieze, fiindcă știau a
1: Prin
0: munci,
1: felul lor de a fi.
0: avea, da, prin comportament, prin muncă, prin gândirea. Vineau întotdeauna, hai noi altfel să-i încărcăm, nu așa, dar uite, nu așa. Și le-au demonstrat rușilor că, uite, basarabenii, moldovenii, da, ei sunt într-adevăr și noi putem să le încredințăm lor, așa, niște lucruri mai complicate.
1: Povestiți-ne cum a fost la școală, ce atmosferă era, cum era la școala din Siberia, atitudinea profesorilor. Erați toți copiii deportaților sau erau și
0: Nu,
1: copiii locali?
0: obiectiv, profesorii erau oameni inteligenți, intelectuali,
1: Mulțumesc.
0: care înțelegeau, erau ruși, dar înțelegeau, uite, au venit, i-au adus, ce
1: Da,
0: să
1: cu
0: devină
1: forță,
0: sărmanii
1: da.
0: copiii ăștia, sau părinții lor. Sunt și ei, sunt niște oameni gospodari și fiindcă sunt gospodari, uite, au ajuns în Siberia.
1: Deci la școală era bine, ați avut parte de oameni, de
0: Da,
1: omenie, da?
0: nu se făcea discriminare, nu, nici de cum, eram copii.
1: Da. Cât de departe era și cât de greu era să ajungeți la școală, în
0: Am
1: multe
0: locuit într-un
1: situații.
0: cătun, era situat între taiga și în continuare se începea Mongolia, la 20 de kilometri, era o stepă din Mongolia, da. Națiunea asta de bureați este tot un fel de mongoli, adică e același neam, același comportament.
1: Dar la școală mergeau și copiii autohtonilor?
0: Da, aveau mulți copii autohtoni, dar nu prea învățau ei. Învățau
1: Era
0: romana,
1: greu,
0: doi și...
1: probabil, că pentru ei și în limba rusă, cred că
0: Da,
1: nu era
0: și
1: limba
0: ei
1: lor
0: nu era
1: maternă.
0: limba lor, sigur că da, nu, și pentru ei era foarte greu. Țin minte că au fost trimiși niște învățători, o școală primară, sigur că, și în școală ce primară au venit niște învățători, foști absolvenți ai colegiilor ăsta de pedagogice. Erau tineri, erau niște doamne, domnișoare, ajunse și ele, sărmanele, pe meleagurile cele, cine știe cum, nu de bunăvoie. Nu, n-am avut probleme, cunoștințe, să zic așa, extraordinare, n-am mai obținut eu acolo.
1: Însuși viața a fost o școală.
0: Da, viața a fost o școală. Încă o dată, de ce nu-mi place să-mi amintesc, fiindcă a fost o perioadă sumbră, sumbră de tot, dar sunt nevoit și am să o fac permanent, anume din simțul datoriei pentru recunoștință, pentru respect pentru neamul nostru, elita neamului nostru care a fost deportată încolo. Lumea trebuie să cunoască, trebuie să știe. A fost elita, mă repet, dar așa e. Și neamului nostru. Și să știți că dacă noi, iată, avem acum ce avem, că se mai votează pentru Dodon, pentru comuniști, nu știu ce acolo, prin satele noastre. Astea sunt reminiscențele trecutului. Sufletul a fost scos și trimis în Siberia. A rămas oameni care ușor pot fi manipulați, ușor pot fi amăgiți. Este un moment esențial care noi, nu știu din ce cauză, nu vrem să-l recunoaștem, dar asta este. Asta e adevărul. Și să știți că cei care au fost deportați, ei niciodată n-au fost de acord cu ideologia comunistă. Ei aveau un cuget sănătos, treaz. Tatăl niciodată nu a acceptat vorbăraia asta despre comunism, despre socialism. El întotdeauna și cu cei apropiați cu își permitea să... Păi, iarăși cu minciunile lor. Și uite, s-a dovedit că anume sunt minciuni, tot ceea ce ni s-a vorbit și nouă în școală, cât am învățat, că parcă credeam, Comsomol, nu știu ce, acolo, credeam că comunism, da, așa a fost. Toată societatea cunoaște lucrurile astea. Pe timpurile cele, ca să zici, să ai așa o clară viziune, să zici că uite, dați

0: minciuni toate astea, nu e adevărat. Iată, așa a fost. Și atât de atâta ei trebuie respectați. De atâta trebuie să ne amintim de ei permanent. Iar cei care au mai rămas, să avem grijă de ei. Să avem grijă, eu sunt mai tânăr decât alții și am avut mai de una o consfătuire, o întrevedere așa, cu mai mulți deportați. Noi avem o organizație în parte, Asociația Deportaților Basarabeni, români basarabeni, membri ai Asociației Represaților din România. Uh-huh. Da, eu n-am luat carnetul. Uh-huh. Și ne-am întrunit noi și eu mă uitam la ei. Ei, mulți mai în vârstă decât mine, nu cu mult, dar sărmanii sleiți de acum de puteri, vlăguiți, dar cu demnitate oamenii ăștia. Ei nu cer mult, cer puțin de la actuala guvernare, actuala și cei care au fost, ca să fim recunoscuți. Ei, bine, recunoscuți suntem, dar într-un fel poate susținuți. De ce? Îmi povesteau, ei toți, niște gospodari au fost pe timpuri gospodar. Îmi povesteau cum aveau turme de oi, cum aveau gospodării, cum aveau animale pe lângă casă, cum aveau terenuri de sute de hectare, zeci de hectare, sute de hectare. Și pământ au fost expropriați, nu de bunăvoie, li s-au luat toate astea cu forță și au fost deportați la chinuri. Și până acum, iată, nici în perioada asta nu s-a făcut dreptate. Păi stați bine, cei din colhoz, cei care au constituit colhozul, au fost sau mințiți, sau de bună voie, sau cam de nevoie, dar au dat averea în colhoz și au lucrat și ei în colhozul acela. Eu nu zic că le-a fost bine, Doamne ferește, dar ăștia, la ăștia li s-a sustras, li s-a luat cu forța toată averea. Și nici până acum, ca să vă zic, majoritatea nu se cât de cât să le se întoarcă.
1: Nu s-a făcut dreptate, practic.
0: Nu s-a făcut dreptate. Nu, că nu s-a
1: și
0: făcut
1: asta
0: dreptate.
1: E trist, că nu s-a făcut dreptate, într-adevăr, pentru că oamenii își pierd încrederea, iar urmașii lor, chiar și întreaga societate, văzând că ceea ce s-a luat atunci în perioada comunistă, nici până în ziua de astăzi nu s-a întors, atunci ei își pierd încrederea în dreptate, în această ordine a noastră socială.
0: Așa este, așa este. Și când mai văd că cei de la guvernare, da, eu sunt pro-european, da, eu susțin și toate ceea ce ce face guvernare în sens european, în sens de combaterea corupției și toate celelalte. Da, eu foarte mult îi susțin. Dar de ce voi vă asumați responsabilitatea asta, vă majorați salariile, miniștri, în timp ce vedeți care e situația la sat în special. Multă populație sub nivelul de existență. Și în cazul ăsta, ce zic ăștia ai noștri, cei deportați, ce zic ei, cei cu averi enorme care le-au avut și care au rămas așa de în viață de subexistență, nu este corect. Și încă un moment la care țin să mă refer, vine 9 mai. De fiecare dată la 9 mai noi ce facem? Elogii celor care ne-au eliberat, așa, așa. Bine, bine că facem elogii, numai aș vrea să concretizez că cei care au luptat, sărmanii, de mult au plecat, de mult nu mai sunt în viață. Au rămas poate de cei care au fost politruci, care au lucrat prin spatele frontului. Așa puțin au rămas. Și noi pe ei elogiem și le dăm niște premii, iată, au fost acum 30.000 de lei, nu știu ce. Sunt cei care ne-au dus pe noi în Siberia, cei care
1: au ținut armele împotriva oamenilor.
0: Da, chiar și-au împușcat. Și noi când vedem că ei sunt așa onorați, iar ai noștri stau așa și numără bănuții, oameni care n-ar trebui să se afle în ipostate.

0: faza asta, credem că ar trebui cei de la guvernare să mediteze, să se oprească din pofte și să mediteze. Stai că nu, hai să facem în sfârșit dreptatea asta. Au rămas, știți că au fost vreo 700 de deportați acum 2 ani și în prezent abia de vreo 500, adică peste 200 au plecat. Da? Și încă
1: Din
0: vreo
1: câteva
0: doi,
1: zeci de mii.
0: câteva au plecat, de fapt au fost sute de mii, dar bine, care au rămas în ultima perioadă, adică în fiecare an pleacă mulți, mulți de tot și rămân tot mai puțini. Nu știu, până la urmă, eu am recunoștință pentru istoricienii noștri, Asociația Istoricilor, care fac un lucru extraordinar, aducând la realitate și vorbind despre acele timpuri, spun adevărul. Și până la urmă, cum o să fie apreciat comportamentul actuale guvernare. Și nu numai actuale, dar celor care, eu nu mă mai refer la Dodon și la Voronin, și ceilalți care au fost.
1: Probabil uitându-ne spre viitor și dorindu-ne un viitor democratic, nu trebuie să uităm de trecut, pentru că e imposibil să zidești ceva, o temelie trainică, pe oasele unor oameni sau pe nedreptatea unor oameni. E imposibil.
0: Asta e componenta de bază, de fapt, a democrației. Cum poți să zici, să vorbești sus, tare și demagogic, așa, despre că noi suntem democrați și vrem, așa, având chiar alături de tine această pătură socială de oameni, nu se poate, nu este normal și nu este logic și nu este omenește. De atâta, eu cred că până la urmă o să clarifice lucrurile astea, dar asta, ceea ce îmi rămâne, trebuie să vorbesc despre lucrurile astea și trebuie să vorbesc în special, să amintesc permanent societății noastre că am avut un trecut care merită a fi apreciat și oamenii cei care au suferit, ei nu trebuie uitați, dimpotrivă, noi trebuie să avem grijă de ei, fiindcă ei merită. Au fost oameni de omenie, au fost întotdeauna oameni deștepți, au fost, de ce au fost bogați? Fiindcă au fost deștepți, au știut a se descurca, au știut a trăi, au știut a se organiza, au avut grijă de ei, au avut grijă de sătieni. Și atunci când îi văd în ziua de azi, așa, cu mare jale, nu prea îmi convine. De atâta am și acceptat să vă ofer acest interviu.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să adaug doar un lucru, că deși n-am spus-o chiar de la începutul interviului, sunteți un jurnalist cunoscut de generațiile noastre și ați ajuns de la un reporter simplu, ați fost numit director al Radioului Național. Deci cred că nu este întâmplător acest parcurs de la un copil deportat la un director al unui post național de radio și cred că și în virtutea acestei misiuni cred că trebuie să vorbiți și despre ceea ce v-ați asumat acum. Sigur că activitatea dumneavoastră e un subiect aparte. Aș vrea doar dacă puteți mai adăugați cum a fost în perioada studiilor, dacă ați simțit acea nedreptate. În perioada comunistă ați reușit totuși să aveți acces la studiile superioare.
0: Niciodată n-am afișat că am fost deportat. Și părinții au insistat, tata zicea că da, noi am fost în Siberia, noi am lucrat acolo. Tot timpul celălalt de acum până la independența Republicii Moldova, deportații, foștii deportați, nu erau văzuți cu ochi buni de guvernare. Și noi ne străduiam pur și simplu să nu afișăm lucrul ăsta. Da, între noi ne întâlneam, da, eu știam, spre exemplu, eu știam cine din colegii mei la universitate erau și ei din deportați. Dar așa, întrețineam relații.

0: frații buni, sigur că, iată, vorbează despre director de radio. Eu niciodată n-am tins spre funcții, spre... Fost corespondent și pe teren, și corespondent, și comentator, și mai multe, tot timpul am fost în economie, la agricultură, la radio, făceam reportaje, la parlament, am fost comentator. Și dacă mi s-a oferit această ocazie, am vrut să vin să fac la radio doar bine pentru colegii mei, fiindcă și eu am avut, să zic așa, conflicte și am avut probleme, fiindcă nu întotdeauna eram de acord cu administrația de până atunci. Și unii din colegi m-au înțeles, alții nu prea m-au înțeles. Alții credeau că dacă el nu conduce așa, vreau zic,
1: Nu bate cu
0: cum
1: pumnul.
0: îmi bate cu pumnul, înseamnă că el e slăbuț. Am făcut și niște lucruri bune. Noi am readus cu Efim Josanu, Dumnezeu să-l ierte, teatru la microfon, la radio. Am făcut Ziua Copiilor la Radio Republicană. Am avut niște schimbări la știri, pentru ca ele să fie obiective și imparțiale. Atât cât am reușit în perioada aceea, chiar așa atunci o perioadă complicată, nu erau bani, nu era nevoie.
1: Astăzi, în situația dificilă care este, poate e bine să-și mai amintească cineva și de foștii angajați, de foștii colaboratori care au făcut lucruri frumoase la Radio Moldova. Mult stimate domnule Constantin Rotaru, eu vă mulțumesc mult pentru acest interviu, acest final al interviului. Ne aflăm în fața acestei poze minunate, în care mă privesc niște chipuri frumoase, în primul rând niște chipuri cu demnitate, niște chipuri în care greutățile pare că au avut puterea să le întărească și mai mult caracterele oamenilor de pe această imagine. E vorba de poza cu părinții, cu familia dumneavoastră, părinții, bunelul, fratele și dumneavoastră. Să într-un registru pozitiv și să spunem că, într-adevăr, acele suferințe n-au trecut în zadar și ne servesc și nouă ca un exemplu de tărie, de curaj, de putere, de demnitate și trebuie să-i cunoaștem cât mai mult, așa cum ați spus și dumneavoastră, cât mai bine pe cei care au trecut, pe cei care mai sunt încă, să-i invităm cât mai des la microfon și să le ascultăm mesajul.
0: Ai spus tot. Eu doar să vă zic că fotografia, eu când o privesc, mă luminesc și eu la față, fiindcă din acele momente care, puține de tot la număr, care au fost cu semnul plus, pozitive, e și vizita bunelului meu, bunelul Ion Spalatu, care ne-a făcut o vizită prin anii 58, 58-59, acolo în Siberia. Da, a venit în Siberia. Sărmanul stătea ziua în casă, fiindcă nu putea ieși afară, că era frig și nu rezista frigului. Dar eu îl tot invitam, zic, hai să mergem prin orășel, hai să-ți fac cunoștință, că am și eu prieteni aici, așa. Mergem, o să mai încălzească puțin. Dar a venit ca de pe altă lume, a venit, așa, zic, a venit evident și cu cadouri multe și cu frumoase vorbe, amintiri. Ne-a susținut mult, mult de tot. Și părinții mei, atât, sunt tineri aici, tineri.
1: Aveți niște părinți foarte frumoși și bunelul și copiii dumneavoastră împreună cu fratele de asemenea, niște copii minunați. Eu vă mulțumesc încă o dată. Ați audiat un interviu cu jurnalistul Constantin Rotaru, care ne-a povestit câte ceva din amintirile domniei sale de copil al Gulagului. În studio a fost Alina Rusu. Vă invit să rămâneți alături de Radio Chișinău. La revedere!
2: Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău, după știrile de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 11. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube sau asculta pe site-ul radiochisinau.md, precum și pe principalele platforme de podcast. Melodii de top.

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat în zilele următoare în toate regiunile țării. Va fi caniculă mâine în vest și nord-vest, iar din weekend va fi foarte cald în toată țara. Inclusiv în zona litoralului, disconfortul termic va fi accentuat chiar și noaptea, a spus la Radio România Constanța Mia Stamate de la Centrul Regional Meteo Dobrogea.
2: În partea continentală, astăzi, mâine, până pe la 33-34 de grade, spre sfârșitul weekendului și în prima parte a săptămânii viitoare, aici temperaturile să depășească 37-38 de grade. Litoralul conferă un regim termic mai plăcut, dar vor fi mai multe zile cu temperaturi de 32, poate chiar 33 de grade. Acea combinație între temperatură ridicată și umezeala atmosferică creează disconfortul termic. Fiecare îl percepe diferit. Vor fi puține nopțile în care să mai scadă sub 20 de grade și atunci vom vorbi despre nopți tropicale, greu de suportat și ele.
1: În contextul alertelor meteo, autoritățile din Constanța le recomandă localnicilor și turiștilor să evite expunerea prelungită la soare, să bea apă și să nu consume alcool sau cafea în exces. În plus, în majoritatea farmaciilor din oraș au fost create puncte de hidratare. Economistul șef al Băncii Naționale a României, Valentin Lazea, afirmă că reducerea deficitului bugetar sub 3% din produsul intern brut nu poate fi realizată prin majorări de taxe, ci prin combaterea evaziunii fiscale și prin optimizare fiscală. El susține că pierderile din necolectarea TVA și a impozitului pe profit reprezintă procente semnificative.

0: semnificative din produsul intern brut, suficiente pentru ajustarea bugetară dacă ar exista voință politică. În opinia sa, ideea reducerii cheltuielilor totale este nerealistă, deoarece economiile dintr-un domeniu sunt compensate de noi cheltuieli în alte sectoare, precum apărarea sau cercetarea. În Venezuela, aproape 200 de oameni și-au pierdut viața și peste 1000 au fost răniți după dublul cutremur cel mai puternic din ultima sută de ani, conform unui nou bilanț dat publicității cu puțin timp în urmă. Zeci de clădiri s-au prăbușit în regiunea La Guaira, cu deschidere la Marea Caraibilor, situată la 40 de minute nord de capitala Caracas. Fără electricitate, într-o mare parte a zonei, zeci de locuitori au rămas noaptea trecută afară, temându-se de noi replici seismice, mai violente decât cele aproximativ 20 resimțite deja. Din întreaga lume, inclusiv din America Latină, se oferă ajutor Venezuelei, chiar și Statele Unite au anunțat imediat trimiterea unor echipe de salvare. Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat într-un turneu în golf, a avertizat azi în legătură cu haosul total pe care l-ar putea provoca introducerea de către Iran a unor taxe pe care navele ar trebui să le achite pentru traversarea strâmtorii Ormuz. Teheranul amenințase anterior cu măsuri adecvate orice navă care s-ar aventura să traverseze strâmtoarea fără autorizația sa, aparent într-o reacție la anunțul făcut de Oman privind deschiderea unui coridor maritim temporar, prezentată ca o inițiativă coordonată cu ONU, scrie France Press. Și datele meteo de la noi, mâine va fi caniculă în vestul și centrul țării, temperaturile maxime vor oscila între 29 de grade pe litoral și 37 în Banat și Crișana. După amiază și seara, la munte, precum și în Oltenia și Muntenia, vor fi averse, descărcări electrice și grindină. În capitală, căldura va persista, maxima termică va fi aici de 33-34 de grade. Acum la București sunt 29 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de mercur. Știri din sport acum. Bună seara, Alex Țențu.
1: Bună seara. La turneul WTA 500 de la Bad Homburg, Gabriela Ruse s-a calificat în semifinale. Pe gazonul din Germania, Ruse a învins-o pe Emma Navarro din Statele Unite ale Americii, numărul 24 mondial, scor 6-4, 6-2. Mâine, după ora 16, Ruse o va întâlni pe Carolina Muchova din Cehia, care a trecut de daneza Clara Tausen, scor 1-6, 6-2, 6-4. În cealaltă semifinală, adversare vor fi Xinyu Wang din China și japoneza Naomi Osaka. Vicecampioana României la basket masculin CSM Oradea a fost acceptată în preliminariile Champions League, cea de-a treia competiție ca valoare de pe continent, după Euroliga și Eurocup. Pentru a se califica pe tabloul principal, orodenii trebuie să câștige în luna septembrie turneul de calificare în care se vor mai afla Batumi din Georgia, Bakken Bears Aarhus din Danemarca, Friburg din Elveția, Lanștede Hammers din Olanda, Patriotii Levice din Slovacia, AEK Larnaca din Cipru și Salon Vilpas din Finlanda.
0: Este ora 21 și aproape 5 minute. Știrile se încheie aici. Rămâneți cu Radio România Actualități.
2: Euroatlantica. La Radio România Actualități.
3: Bun găsit, vă spune Radu Dobrițoiu cu o nouă ediție a emisiunii Euroatlantica. La o săptămână după acordul interimar dintre Statele Unite și Iran, cel mai important lucru pentru Europa este că riscul unui șoc energetic major s-a redus, dar nu a dispărut. Acordul a oprit confruntarea militară directă și a creat o fereastră de negocieri de 60 de zile. În schimb, problemele de fond, programul nuclear iranian, sancțiunile și securitatea navigației în Golful Persic sunt departe de a fi rezolvate. Din perspectiva securității energetice europene, cheia este strâmtoarea Ormuz. Aproximativ o cincime din petrolul consumat la nivel mondial și volume importante de gaze naturale lichifiate tranzitează acest culoar maritim. În ultimele zile, navele au început din nou să treacă prin strâmtoare, însă traficul rămâne sub nivelul de dinaintea războiului. Reuters arată că fluxurile cresc treptat, dar persistă riscurile reprezentate de mine marine, costurile foarte ridicate ale asigurărilor și măsurile stricte de control impuse de autoritățile iraniene. Pentru Europa, aceasta înseamnă că prețurile la energie sunt deocamdată mai stabile decât în timpul conflictului, iar piețele au reacționat pozitiv la reluarea exporturilor de petrol. Totuși, stabilitatea este

0: una fragilă. Chiar dacă volumele de petrol transportate prin Ormuz au crescut, companiile maritime continuă să evite anumite rute, iar revenirea completă la normal poate dura luni, nu zile. În paralel, disputa politică este departe de a fi încheiată. Teheranul afirmă că reluarea deplină a inspecțiilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică trebuie însoțită de ridicarea sancțiunilor. Washingtonul susține poziția inversă, acces nuclear complet înaintea unor concesii economice semnificative. Acesta este probabil cel mai sensibil punct al negocierilor. Dacă una dintre părți consideră că cealaltă nu își respectă angajamentele, armistițiul poate deveni rapid instabil. Pentru Uniunea Europeană există însă și o lecție strategică. Criza confirmă că, deși Europa și-a redus dependența de gazul rusesc, rămâne vulnerabilă la șocurile din Orientul Mijlociu. O eventuală blocare a strâmtorii Ormuz ar afecta nu doar importurile directe de petrol și gaze lichefiate, ci și costurile transportului maritim, inflația și competitivitatea economiei europene. Pe termen scurt, acordul dintre Statele Unite și Iran oferă piețelor o gură de oxigen și reduce riscul unei noi crize energetice. Pe termen mediu însă, adevăratul test începe acum. Următoarele 60 de zile vor arăta dacă acest acord este începutul unei stabilizări durabile sau doar o pauză într-o confruntare care poate reizbucni oricând. Pentru Europa, securitatea energetică depinde mai puțin de declarațiile politice și mai mult de un lucru foarte concret, ca petrolul și gazele să poată circula liber prin strâmtoarea Ormuz. Voi analiza aceste evoluții cu invitație ediției profesorul universitar Claudiu Degeratu, expert în securitate militară, și colonelul în rezervă Florin Jipa, jurnalist la Monitorul Apărării și Securității. Tema emisiunii: acordul SUA-Iran și securitatea energetică a Europei.
1: Euroatlantica, la Radio România Actualități.
0: Bună seara, domnule profesor Claudiu Degeratu.
2: Bună seara.
0: Bună seara, domnule colonel Florin Jipa.
3: Bună seara și mulțumesc de invitație.
0: Domnilor, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea Euroatlantica la Radio România Actualități. O știre transmisă cu puțin timp în urmă de agenția Reuters: o navă a fost atacată în Golful Oman ca răspuns. Planul Națiunilor Unite de evacuare a navelor blocate a fost suspendat până la clarificarea situației. Acordul dintre Statele Unite și Iran pare să fi redus riscul unui conflict deschis, însă tensiunile de fond au rămas nerezolvate. Domnule profesor Claudiu Degeratu, cât de solid vi se pare acest acord, vorbind despre începutul unei detensionări reale sau doar despre o pauză strategică înaintea unei noi confruntări?
2: Este foarte bine cum ați precizat că, de fapt, e doar o etapă de început. Nu discutăm de un acord în sine. Din punctul meu de vedere, este un... mai mult un cadru de negociere acceptat după eforturi de mediere realizate de Pakistan și Qatar. Și acum avem momentul pe care îl mai știm de acum câteva luni, în care delegațiile americane și iraniene se întâlneau în Elveția. Din nou se întâlnesc acum în Elveția. Este o foaie de parcurs care în acest moment a început să fie abordată constructiv și direct de către ambele părți. Acordul ar trebui să vină după aceste 60 de zile, conform acestei foi de parcurs, și s-ar putea, bineînțeles, să avem această incertitudine până la final, până în ultima zi a termenului, sau, din potrivă, să avem un scenariu foarte prost în care procesul să se blocheze, în special pe dosarul nuclear. Cred că putem considera ca fiind unul dintre cele mai importante eforturi diplomatice din partea ambelor

0: diplomatică în contextul în care, după cum vedeți, din punct de vedere regional și chiar global, lucrurile sunt greu de controlat. Efectele sunt majore, discutăm de efecte de aproape 20% din piața petrolului a fost afectată la nivel global, plus efectele celelalte în cascadă. Din acest punct de vedere e greu de făcut o estimare și, mă rog, măcar să avem câteva elemente constructive după această primă etapă tehnică care este încheiată și să vedem prima discuție probabil în grupurile specializate pe deblocarea strâmtorii. Pentru moment s-a discutat mai mult tehnic și mai puțin pe acest mecanism de deblocare și de acceptare de către americani a noi, să zicem, noi capacitatea Iranului de a controla și de a aplica taxe în strâmtoare.
1: Armistițiul a redus intensitatea confruntării, însă în regiune, așa cum am amintit mai devreme, continuă să existe o prezență militară semnificativă, iar fiecare parte încearcă să-și consolideze poziția. Domnule colonel Florin Jipa, din punct de vedere militar, cât de fragil este acest armistițiu și care sunt semnalele că situația s-ar putea deteriora din nou?
2: Practic este o continuare a armistițiului pentru cele 60 de zile. Nu aș vorbi de un acord. Cele două armate rămân pe poziții, atât armata americană cât și gardienii Revoluției Islamice, fiindcă practic ei au dus lupta. Donald Trump are dreptate când spune că armata iraniană, cel puțin forțele navale, forțele aeriene, echipamentele de apărare antiaeriană au fost distruse în proporție destul de mare, dar Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, această armată religioasă, s-a ascuns tot timpul în tuneluri, operează pe mare cu șalupe mici, număr mare, sunt greu de distrus. Deci e clar că au rămas pe poziții și într-o parte și în alta. Practic, sunt negocieri în forță, așa le-aș numi. Statele Unite folosesc forța militară extraordinară și puterea de foc foarte mare. Și Donald Trump de multe ori a spus că va distruge complet Iranul dacă nu se ajunge la un acord. Și a făcut referire la infrastructura energetică și la cea rutieră. De partea cealaltă, Iranul la fel negociază cu armele pe masă și tot timpul a atacat nave în sântoarea Ormuz, a lansat rachete, drone și a amenințat că închide sântoarea și atacă țările din jur. Deci este o negociere în care cele două armate sau forțe militare, că Gardienii Revoluției Islamice nu i-aș numi o armată, cele două forțe militare joacă un rol important în aceste negocieri.
1: Europa a reușit în ultimii ani să-și reducă dependența de energia rusească, însă evenimentele din Orientul Mijlociu au demonstrat că există și alte vulnerabilități. Domnule profesor Claudiu Degeratu, în ce măsură această criză schimbă strategia energetică a Uniunii Europene și cât de expusă rămâne Europa la evoluțiile din Golful Persic?
0: Încep cu ultima întrebare, rămâne foarte expusă, iar asta se întâmplă pentru că nu se schimbă ușor strategia europeană. În primul rând, vedeți, de-abia am ieșit din această etapă post-Green Deal, adică suntem încă în faza în care trebuie să ne clarificăm față de niște obiective energetice europene asumate acum vreo 10 ani și care, după cum vedeți, au fost puternic influențate de războiul din Ucraina, reducerea dependenței de Federația Rusă s-a făcut cu un cost mare. În același timp, această dependență energetică față de alte zone, față de Orientul Mijlociu, nu a scăzut. Cât îmi dau seama, nu suntem pregătiți să ne schimbăm această strategie. Țările preferă strategii naționale. Nu există acel element care, după 2015, îl numeau toți

0: solidaritate energetică, el s-a diminuat ca obiectiv și ca, să zicem, concept care să genereze o nouă abordare energetică. S-a redus foarte mult și bineînțeles că e greu să, în acest context, să avem așa o schimbare rapidă și flexibilă a strategiei energetice europene. Țările preferă propriile strategii naționale și încearcă cumva să adauge anumite instrumente europene, dar gândiți-vă la conjunctură și, după cum știți, în această perioadă se discută proiectul de buget al Uniunii Europene pe următorii ani. Deci există, ca să spun așa, și alți factori care, în afară de conflictul din Orientul Mijlociu, care vor influența puternic politica energetică a Uniunii Europene. Nu cred că avem destul potențial să reușim ceva mai mult și, să vă spun sincer, chiar și încercăm să facem comparație cu celelalte țări puternice care sunt dependente de Orientul Mijlociu, de resursele energetice, nici China nu și-a schimbat radical strategia. Este destul de greu să faci acest lucru la scară mare.
1: În ultimii ani, conflictele din Orientul Mijlociu au demonstrat importanța dronelor, rachetelor și a războiului hibrid. Domnule colonel Florin Jipa, ce lecții ar trebui să învețe statele europene și NATO din această confruntare în ceea ce privește apărarea infrastructurii energetice și a rutelor maritime?
2: Cred că deja se trag primele lecții învățate, ele au fost identificate cu siguranță. Nu mai există o distanță sigură față de atacatori. Dronele au șters acest lucru. Iranul are în acest moment drone care au raza de acțiune de peste 3.000 de kilometri. Am văzut o rachetă iraniană care a depășit 4.000 de kilometri. Deci este clar că Europa nu mai este atât de sigură dacă vorbim de Rusia sau de Iran, fiindcă dronele își cresc aceste echipamente ating obiective tot mai din adâncime. Deci cred că principala lecție învățată de către Europa și Occident în general este că se duce un alt tip de război în acest moment. Arme ieftine, dar foarte eficiente sunt în mâna acestor țări care păreau cumva inferioare din punct de vedere militar. Astfel de echipamente sunt și în mâna unor grupuri extremiste, cum avem Houthi, Hezbollah, care poartă astfel de războaie. Deci este clar că și în Europa și în Statele Unite războiul se schimbă și vedem că se pune acest accent pe aceste echipamente. Și mai am văzut ceva, și anume faptul că Ucraina, care este în război de peste 4 ani, a fost singura țară din Europa care a exportat echipamente pentru țările din Golf să-și apere infrastructura și cred că experiența ucraineană ar trebui împărtășită și îmbrățișată mai mult de țările europene și aici mă refer în special la România, care este reticentă încă în a achiziționa drone de atac. Am luat drone în special de supraveghere, dar drone de atac și în special cele cu rază lungă, avem așa o reținere, cum avem de altfel o reținere în înființarea unor structuri de drone și chiar schimbarea tacticii și folosirea acestei tactici prin care dronele joacă un rol principal în ducerea acțiunilor militare.
1: Să aducem aminte, domnule colonel Jipa, în acest context și de Neptun Deep.
2: Neptun Deep a arătat mai mult, a arătat un stat eșuat, o dronă n-a fost văzută de garda de coastă, n-a fost văzută de armată. Eu cred că armata este cea mai puțin vinovată, fiindcă are radare care nu pot bate atât de jos, dar garda de coastă are senzori, inclusiv optici termici, iar la intrarea în port și acolo trebuie să fie senzori. Niciodată nimeni n-a explicat de ce paza portului se face atât de neglijent. Deci a fost o eroare gravă care putea să ne coste foarte mult. Am avut noroc și la fel și din acel incident ar trebui să învățăm și sper că acum când vorbim, nu mâine, nu poimine, ci acum paza portului să fie mult crescută decât a fost în urmă.
1: Președintele ne-a promis în 7-10 zile informații clare despre ce s-a întâmplat.

0: n-au venit până acum. Una dintre condițiile impuse de Iran este ridicarea sancțiunilor înainte reluării complete a inspecțiilor nucleare, în timp ce Statele Unite cer exact invers. Domnule profesor Claudiu Degeratu, cine are în acest moment o poziție de negociere mai puternică și ce compromis ar putea face posibil un acord durabil?
1: Poziția de negociere mai puternică este de partea americană. Are și atul forței, are și atul acesta economic. E capabilă să folosească o gamă extinsă de cum să spun, de instrumente și diplomatice și militare și economice. De partea Iranului, sigur, rămâne această reziliență a regimului, dar din câte îmi dau seama, cred că Statele Unite începe să ofere câteva direcții portițe posibile. Înțeleg că a reușit, a luat o decizie de către partea americană să se deblocheze 200 miliarde de dolari din activele iraniene înghețate. De asemenea, trezoreria americană a emis o derogare de 60 de zile care permite Iranului să vândă petrol și produse petrochimice la prețuri de piață complete. Deci, cumva, patente rămân, să zicem, cel mai important ca, nu, să zicem, poziție, pentru că au posibilitatea să aducă la negocieri mai multe instrumente. Iar asta e, cum să spun, este vizibil. Iranul încearcă să păstreze pe final doar dosarul nuclear, care să cumva să fie partea finală care să reprezintă, să zicem, cel mai important pas al normalizării relațiilor dintre cele două părți. Din câte îmi dau seama, va fi greu de atins acest lucru. S-a mai încercat odată, în timpul administrației Obama, a semnat un tratat, vă aduceți aminte foarte bine, acel tratat care era strict pe netoliferare, a ieșuat și a ieșuat tot din cauza Iranului. Deci, cumva ne întoarcem, să zicem, vom repeta cam același scenariu dacă scoatem din toată ecuația ceea ce s-a întâmplat, adică intervenția militară americană în Iran.
0: Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre cele mai importante puncte strategice ale lumii, iar securizarea traficului maritim este esențială pentru economia globală. Domnule colonel Florin Jipa, cât de dificil este din punct de vedere militar să fie garantată libertatea navigației într-o zonă în care Iranul deține mijloace importante de descurajare?
2: Este destul de greu. Din punct de vedere militar, ar trebui ocupată o zonă în Iran, o zonă de litoral, pentru a evita atacurile de la mal. S-a vorbit de altfel, a fost această situație discutată inclusiv la Casa Albă, conform surselor raportate de Axios, dar până la urmă Donald Trump a evitat o intervenție terestră. Este foarte greu. De câteva ori navele americane au escortat petroliere sub foc iranian, acestea au răspuns. Distrugătorile americane sunt și unele dintre cele mai performante nave de suprafață, dar deschiderea în forță a strâmtoarei ar însemna cheltuieli foarte mari, din punct de un efort militar foarte mare, dar și riscuri foarte mari, deoarece poți să ai noroc o zi, două, trei, dar până la urmă o navă va fi lovită, posibil scufundată, o navă are peste 100 de marinari, s-ar produce o tragedie, iar presiunea ar fi ca intensitatea militară să crească. Din această cauză, Statele Unite au evitat să deschidă strâmtoarea în forță. Donald Trump chiar a invitat pe europeni să facă acest lucru. Vă aduceți aminte că a fost respins. Tocmai în această cauză cred că rămâne o mare provocare și să nu uităm că în acest moment Statele Unite au cea mai mare forță navală din lume și cea mai puternică și cu toate acestea nu și-au asumat acest risc să țină strâmtoarea deschisă.
0: Chiar dacă prețurile petrolului s-au stabilizat, traficul prin Strâmtoarea Ormuz este încă departe de nivelul normal. Domnule profesor Claudiu Degeratu, care sunt riscurile economice pentru Europa dacă negocierile eșuează și Ormuzul revine în centrul unei confruntări militare?
1: Riscul este să se repete criza așa cum am avut-o în ultimele săptămâni, adică să ajungem iar la un nivel istoric al acestor prețuri și a acestor crize, ceea ce, sigur, probabil că va obliga Uniunea Europeană, țările europene, să dezvolte propria formulă militară. După cum ați văzut, Parisul și Londra s-au aliniat în sensul acesta să pregătească o misiune de asistență, probabil pe baza unei coaliții ad hoc, dar nu să intervină direct, exact cum spunea și domnul Jipa, acest dispozitiv în spațiul special al Strâmtorii Ormuz presupune, de fapt, acoperirea unei zone de securitate și terestră și maritimă mult mai extinsă. E imposibil de făcut, nu putem reproduce aceeași zonă asigurată pe care, să zicem, încearcă să dezvolte armata israeliană în IPAC. Și din acest motiv, probabil că Uniunea Europeană încearcă să discute această normalizare a relațiilor cu Federația Rusă. Vedeți că a existat și la ultimul Consiliu acest subiect și a fost sensibil, cu blocaj major în discuții, pentru că dacă persistă criza petrolieră, sigur, Federația Rusă rămâne această alternativă la îndemână pentru anumite state europene de a se normaliza și de a se reconecta la exportul rusesc, ceea ce sigur este controversat. Cel puțin în acest moment, Franța și Germania exclud ca să existe discuții sau negocieri între reprezentanții Uniunii Europene și Federația Rusă.
0: Amintesc că știrea din această seară, Națiunile Unite, mai exact Directoratul de Shipping al Națiunilor Unite, a anunțat astăzi că a oprit evacuarea și eforturile de evacuare a sute de nave blocate în regiunea Strâmtorii Ormuz, după ce a fost atacat un vas astăzi în Golful Oman. Vă mulțumesc foarte mult, Euroatlantica la final. Titlul acestei ediții, Acordul SUA-Iran și securitatea energetică a Europei. Invitații emisiunii au fost profesorul universitar Claudiu Degeratu, expert în securitate militară, și colonelul în rezervă Florin Jipa, jurnalist la Monitorul Apărării și Securității. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi pe frecvențele Radio România Actualități.

0: Documentarele Radio România Actualități.
1: Lumea în care noi trăim este clar că este o lume a mobilității, cu toate mișcările, mutațiile psihologice de rigoare, firește. Astfel încât, da, literatura și artele în general sunt menite să urmărească acest fenomen, nici nu pot altfel. Trebuie să rămână conectate la lumea în care trăim și să nu uităm că, pe lângă literatură, avem și un film care a câștigat Cannes, da, și în care exact despre asta e vorba. O familie transnațională rezultată în urma migrației română-norvegiană, nu? Inspirată după un caz real pe care societatea românească știe foarte bine.
2: Actuală, tentantă, dar nu chiar comodă, tema emigrației e prezentă în artele contemporane și ne interesează într-un fel sau altul pe toți. Fie că alegem să fim personaje sau spectatori. Sau cititori, pentru că la documentarele Radio România Actualități vă invit acum la o reflectare a ei în literatura contemporană alături de Ștefan Firică, lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Studii Literare al Facultății de Litere de la Universitatea din București. Bună seara, eu sunt Anca Șurian Capro și recunosc cinstit, nu am niciun fel de experiență legată de emigrație, dar

am trăit în anii 90 în preajma acestei chimere care mi-a vizitat generația și care tot artistic era captată din celebrul Emigrant USA al celor de la timpuri noi, care citiseră corect tentația unui Eldorado made in USA. Așa că și cei rămași în țară, dar visând la o țară ca afară, ascultând și citind poveștile altora, am trăit și noi în povestea asta contemporană cu noi, dar de fapt veche de când lumea.

0: privește această piesă, mi-a amintit de ea poetul Florin Dumitrescu, cunoscut mai degrabă ca cel care a scris textele pieselor de la Sarmalele Reci, care îmi povestea că, pornind de la colaborarea cu cei de la Timpuri Noi, a dus mai departe această temă în muzica românească și a urmărit-o apoi și în literatura altora.
1: Am o serie despre emigrare, acum îi se spune diaspora, dar eu pornind treaba asta din anii 90, de când cu Emigrant USA al Timpurilor Noi, tema asta emigrării am reușit să o strecor până și la Direcția 5. Vă încurajez să descoperiți tema emigrației / diasporei, nu doar în textele mele, are și Adamile.
0: Oricum, e o temă fertilă în ultima vreme, că parcă nu e carte în care măcar cineva din familia unui personaj să nu fie plecat la muncă în străinătate. În discuția cu Ștefan Firică am încercat să surprind acest fenomen complex, schițând astfel cadrul reflectării literare a unor fenomene istorice motivate politic și economic, dar care recuperează uneori și dimensiuni mitice și simbolice. La o discuție organizată anul trecut de Liga Albanezilor din România pe tema dialogului dintre literaturile noastre, ne întâlneam Ștefan Firică și observam cum literatura poate capta felul în care țările din estul Europei împart un destin comun cu o emigrație a intelectualilor care pleacă la studii și susțin mișcări politice de emancipare, secolul al XIX-lea și începutul secolului 20, apoi o emigrație politică în timpul regimurilor totalitare comuniste, pentru a asista acum din nou împreună la emigrația economică. Cum înregistrează literatura acest fenomen? Ce tipuri scoate la iveală și ce fel de povești?
2: E un destin comun între statele Europei Centrale și de Est, în sensul în care, în timpul comunismului, după cum ne amintim cu toții, nu numai a emigrat, dar în multe situații chiar a călătorii era interzis, astfel încât această experiență a emigrației devenea o provocare existențială, de multe ori erau chiar riscuri. Și din cauza aceasta, literatura emigrației s-au scris atunci în Occident, s-au scris mai târziu și retrospectiv, are un anumit aer dramatic. Și, în general, fenomenul emigrației din Europa de Est către Europa Occidentală sau către Occident în general, către Statele Unite, de exemplu, comportă un tipar mitic. De foarte multe ori. Se vorbește, așa cum știm, și e un termen care s-a și consacrat în studiile de specialitate, se vorbește de literatura exilului. Ei bine, metafora exilului are o istorie foarte veche. Exilul și diaspora pornesc până la urmă de la galutul evreiesc, galutul biblic, izgonirea cuplului dintre Adam și Eva din Rai, apoi izgonirea evreilor și presupune o anumită mitologie a acestei călătorii, mitologie care a fost surprinsă evident și în literatură. Probabil că cel mai cunoscut exemplu de literatura exilului e din 1960, cartea lui Vintilă Horia și Dumnezeu s-a născut în exil. Și acolo, dacă ne aducem aminte, supra-textul este al lui Ovidiu. Așadar, referința este mitică, este străveche, este antică și tiparul retoric, prin urmare, devine unul înalt, patetic. Se perpetuează acest model, se perpetuează inclusiv în literatura scrisă mai târziu, literatura memorialistică, nu știu, Întoarcerea huliganului al lui Norman Mane, povestește la un moment dat despre plecarea în timpul regimului ceaușist, chiar dacă cartea scrisă mai târziu. E foarte important momentul în care are loc plecarea pentru a stabili exact registrul în care are loc scrierea memorialistică.
0: Memorialistica recuperează experiența exilului și o oferă și celor rămași acasă, care observă, ca în piesa pe versuri tot de Florin Dumitrescu, a celor de la Sarmalele Reci, că gașca de la bloc se sparge și ea și din motive de emigrație.

0: Întorși în țară, se vor mai simți acești oameni și acasă sau doar în vizită? Ca în Întâlnirea, roman ce fixează cumva granițele genului, un text scris și rescris de Gabriela Adameșteanu, înainte și după 1989, de mai multe ori, în povestea Ștefan Firică. Mai e un roman despre care vorbeam noi doi, Întâlnirea, al Gabrielei Adameșteanu, un roman poate și mai interesant pentru că surprinde felul în care cel care pleacă se întoarce la una acasă care nu mai e acasă.
1: Într-adevăr, acel roman, acea scriere a Gabrielei Adameșteanu a fost inițial o novelă, de fapt. Are o poveste foarte interesantă, apărea în volumul din 1989 sub forma unei novele scrise după toate regulile noului roman francez, cu o sofisticare narrativă aparte. Și această regie narrativă complexă acoperă ca un văl, de fapt, realitatea, pentru că erau, evident, adevăruri care nu puteau fi rostite, pur și simplu. Ele trebuiau învăluite. De fapt, așa cum a povestit mai târziu autoarea, acțiunea se inspiră după aventura unui unchi celebru al Gabriela Adameșteanu și întâlnirea respectivă este de asemenea suprapusă peste o foaie de calc odiseică de data asta, foaie de calc mitică, pentru că acolo simțim că este vorba despre întoarcerea lui Odiseu către o Itaca care, așa cum spuneai, nu mai este Itaca. Ceea ce am putea iarăși reține de aici, de la Gabriela Adameșteanu, este nu numai faptul că imaginarul se păstrează de-a lungul feluritelor reinterpretări și rescrieri ale textului, pentru că el a fost rescris până după 2010. Și faptul că imaginarul emigrației e foarte asemănător de-a lungul acestor ani și îmi aduc aminte de adverbul dincolo, care apare foarte frecvent și care, de fapt, este un împrumut din limbajul folosit în timpul Ceaușescu.
0: E un eufemism, practic, o încercare de a ascunde o realitate.
1: A merge dincolo, așa se spunea, în loc de a merge în Occident. Și acest dincolo, așa cum se vede foarte clar în romanul Gabriela Adameșteanu, are iarăși o latură folcloric-legendară, să zicem, pentru că ne aducem aminte că dincolo înseamnă în basmele românești tărâmul, lumea cealaltă. Era așadar percepută această diferență dintre lumea de aici și lumea de dincolo, ca și când ar fi o diferență de nivel ontologic, o ruptură.
0: Chiar era resimțită ca atare și de cei care rămâneau aici și de cei care plecau.
1: Da, și de multe ori, cum spuneam, plecarea periclita existențele și ale celor care plecau, dar și ale celor care rămâneau în țară, sigur că da. Același lucru se vede și în romanele lui Visargiti, un scriitor albanez. El, de fapt, vorbește despre emigrarea de imediat de după căderea comunismului, dar în care aceleași pattern-uri s-au păstrat. Scriitorul care se simte exilat, cu cele două variante, fie țara care rămâne în suflet, în centru, un centru care nu mai poate fi niciodată atins, este țara de origine, și atunci cel mai corect termen este acela de exil, fie țara de destinație este considerată mai presus decât țara de origine și atunci se vorbește mai degrabă de diaspora, diaspora fiind o altă metaforă folosită foarte mult în literatura emigrației evreiești pe vremuri, e o metaforă agrară care presupune răspândirea semințelor și rodirea acestor semințe pe alte ogoare decât cel natal.
0: Apare după 89, pentru emigrația economică, alt termen interesant, afară. Și un termen de ce interesant? Pentru că are reverberații și asupra ceea ce vrem înăuntru, nu vreau o țară ca afară. Adică acest afară devine o chestiune aspirațională acum.
1: Da, lucrurile se schimbă într-adevăr foarte mult. Citai respectivul slogan al multor mișcări militante progresiste. În primul rând observăm că nu mai avem acea ruptură de nivel ontologic. Ești afară sau înăuntru, e adevărat că afară e mai bine, dar una peste alta este o lume pe care o poți atinge. E o lume în care nu numai poți pleca, dar și din care te poți întoarce, fără acele probleme existențiale de care vorbeam mai devreme.
0: Deși nu-i chiar așa, pentru că una

0: Dintre romanele care vorbesc despre această temă, amintesc și de acea perioadă de dinainte de intrarea în Uniunea Europeană, când dacă munceai la negru, nu fără acte în regulă, întoarcerea era foarte grea, dorul de copii mai mare și așa mai departe. E un lucru surprins și în romanul Camping al Laviniei Braniște, perioada de dinainte și de după intrarea în Uniunea Europeană. Deci aici sunt praguri, niveluri și raportări la această plecare afară, surprinsă în literatură și care provocau și ele drame și rupturi.
1: Așa este. Și mă bucur că discuția ajunge în acest punct, pentru că, într-adevăr, unul dintre motivele literaturii românești ale migrației e vorba de migrația de întoarcere, care la un moment dat este resimțită de unii dintre subiecții migranți drept imposibilă. Ai dat exemplu Laviniei Braniște cu eroina ei Sofia, care pleacă printre primele valuri ale migrației în Spania și se întoarce mult mai târziu totuși, după intrarea în UE.
2: A stabilit și data când își va încheia activitatea în Camping. E peste o lună, după care are de gând să-și mai lase vreo 2 săptămâni pentru despărțiri și bagaje. Dar nu e pregătită să-i spună lui Vicente imediat, nici să scrie pe grupul de WhatsApp al firmei. Știe că în momentul în care le va comunica data încetării contractului, se va simți alungată. Vrea să mai amâne viitorul o zi sau o jumătate de oră.
0: Lavinia Braniște surprinde chiar acel moment de neliniște creat de întoarcerea acasă, personajul ei, Sofia, simțindu-se cumva pierdută între cele două luni.
1: Acest motiv mi s-a părut foarte interesant că l-am găsit pentru prima oară într-o carte puțin discutată, tot un fel de colecție de nuvele dedicate migrației, scrisă de un autor român plecat în Canada, Mircea Gheorghe, se numește Partida de Canastă, și acolo pentru prima oară, bine, poate că nu e prima oară și este prima pe care am găsit-o eu, literatura migrației, un domeniu foarte vast, se vorbește despre rușinea de a te întoarce acasă altfel decât, ca să zic așa, superrealizat. Rușinea de a reintra într-o comunitate din care ai plecat altfel decât învingător. Rușinea de a te declara învins, ratat, cu o viață pierdută în spate. Aici e foarte interesant aportul literaturii, pentru că tot aspectul uman și emoțional din spatele marilor mișcări, marilor dinamici sociale, pe care le putem vedea doar în statistici, numai în literatură apare. În literatură și poate în interviurile antropologice de asemenea. Ceea ce se întâmplă cu acest tip de literatură, l-am pomenit pe Mircea Gheorghe, tu ai pomenit-o pe Lavinia Braniște, este trecerea de la polul acela mitizant, poetic, de mai demult liric și înalt și patetic, către prozaizare și către o proză realistă. Cehoviană, în cazul lui Mircea Gheorghe, apropiată de ceea ce se numește, mă rog, realismul capitalist, cu un termen al lui Mark Fisher, din coace, o critică economică, socială, din perspectiva unei stângi ideologice. Este un fapt excelent acesta că, până la urmă, s-a renunțat de mult la clivajul acela dintre elită și mulțime, un clivaj conservator foarte învechit, și într-adevăr avem numeroși scriitori care într-un fel sau într-altul vorbesc despre subiectul migrant cu mult mai mult firesc și renunțând la stereotipurile mai vechi.
0: Întoarcerea acasă și un peisaj al migrației în țara nordică a celor mai fericiți oameni, Finlanda, surprinde și Ioana Drăgan în romanele ei În căutarea nefericirii și În căutarea nefericirii în continuare, cel de-al doilea apărut chiar anul acesta și în care abordează mai decis tema migrației cu o eroină care, în ciuda eforturilor de parvenire, tot nu poate uita gustul micilor de acasă.
3: Ei bine, a ajuns așa un fel de mini-odisee printr-o Europa fără frontiere, dar în care există și dorința acestor români de a face spațiu în care ei se duc, să-l facă să și-l simtă ca acasă. Pentru că acasă este una din temele mari ale acestui al doilea volum.
0: Se termină chiar cu acest acasă, pentru că exact, ultima parte este o reîntoarcere a tuturor într-un acasă pe care îl simt și familiar, dar și ca un fel de țărm izbăvitor, că tot ai vorbit de Odiseea. Deschisă rămâne însă, prin acest dar otrăvit, cum ai numit personajul Emi, pentru că ea nu-și găsește nicăieri un acasă.
3: Ea este călătoarea și călătoarea între ghilimele, cea care are cea mai mare mobilitate. Ceilalți cumva rămân într-un acasă al lor, pentru că până la urmă lumile acestea pe care am încercat să le apropiu rămân totuși diferite.
0: literatura reușește să cartografieze într-un fel teritorii la care nu avem acces altfel, pentru că sociologic vorbind ar trebui să te duci mult prea în profunzime. Literatura are până la urmă această putere de a ne reda o realitate în ceea ce are ea esențial, esențializat.
1: Da, da, da. Trecerea de la un tip de literatură la altul, cred că poate fi gândită în legătură cu o carte scrisă de Radu Pavel Gheo, Adio, adio, patria mea, cu Udinicu Udina, scrisă așadar de un scriitor, de asemenea la persoana întâi, deci cu un substrat memorialistic, care câștigă la loteria vizelor o viză către Statele Unite și care se întoarce, pentru că nu se simte acasă, nu reușește să-și găsească acest sentiment de acasă în state. Și atunci se întoarce în Banatul natal și dintr-o dată, iată că diferența aceea foarte favorabilă vestului se șterge, din punct de vedere subiectiv, din punct de vedere al experienței subiective a omului. Vorbește acolo de emigranți ratați. Și spune că el însuși ar fi un astfel de emigrant tratat, un emigrant care nu se poate așadar obișnui în cultura de destinație și se întoarce în cea de origine. Apoi, ca să ajungă la ceea ce ai spus mai devreme, un moment interesant îl găsim în 0 grade Kelvin, în romanul lui Adrian Schiop, în care personajul principal pleacă în Noua Zeelandă pentru a munci și autorul etnosociolog de formație, urmărește, fără a mai face niciun fel de distinție, de disjuncție, comunitatea românească stabilită acolo într-un camping de rulote.
0: Toposul apare și la Vigia.
1: Exact, Praniște. Exact.
0: Simbolizând într-un fel ideea asta de marginali și de marginalizați.
1: Exact. Și acolo există o frățietate între toți românii care sunt în camping și frățietatea aceasta e muzicală. Nu există sentimentul de acasă, în schimb există un locuitor al acestui sentiment și este muzica. Muzica manelelor, care răbufnește în toate boxele și în momentul acela oamenii din camping, nu contează, repet, ce grad de educație au, toți încep să-și aducă aminte de viața de acasă, toți încep să se simtă acasă. Odată ce se pune stop la calculator, că suntem deja în anii 2000, ei bine, sentimentul de acasă se disipează.
0: Și mâncarea mai are rolul acesta. La Ioana Drăgan, micii sunt cei care adună împreună această comunitate. La un 1 mai sărbat în comunitatea de români de acolo, micii românești, aduși de acasă, bineînțeles că n-ai cum să-i faci în altă parte, sunt cei care adună oameni împreună la un grătar care se dovedește însă a fi un fiasco pentru că are loc un incendiu, iar asta e o formă de a arăta un eșec al integrării, practic, pentru că au și ei xenofobii lor.
1: Da, și apropo de mici, mi-aduc aminte că într-unul dintre cele două romane ale Aglaiei Veteranii, rolul acesta de Madlenă Prustiană era jucat de Coliva. Acolo apărea Coliva, în jurul căreia se adunau toți membrii acestei familii disipate, la tot felul de ocazii, nu prea vesele de obicei, și în care își aduceau aminte de același sentiment de acasă.
4: Orez cu lapte și scorțișoară,
5: pâine neagră cu roșii, ceapă,
6: salată de cu maioneză,
7: Fundură de porc cu usturoi,
8: limbă de vacă,
9: putură de bou,
10: lapte de capră,
11: colivă pentru morți ornate cu bomboane.
0: Coliva, care ia Adamila, îi dedică un pasaj muzical în albumul inspirat din cartea Aglaiei Veteranii, De ce fierbe copilul în mămăligă. Dar în carte, Madlena e de exemplu și salata de vinetea mamei, într-un fragment ce oferă mâncării capacitatea de a semnifica un acasă pierdut.
2: Vinetele coapte ale mamei miros peste tot ca acasă, indiferent în ce țară ne aflăm. Mama spune că în străinătate avem mult mai mult din țara noastră, pentru că toată mâncarea se vinde în străinătate. Dacă am fi acasă, totul ar mirosi ca în străinătate? Îmi cunosc țara după miros. Miroase ca mâncarea mamei. Tata spune că ne amintim pretutind de mirosul țării noastre, dar nu-l recunoaștem decât atunci când suntem foarte departe.
0: Tatiana Țibuleac adaugă la salata de vinete și ardei copți, în cel mai recent roman al ei, Când ești fericit, lovește primul. La lansarea din această primăvară din București, îmi povestea chiar că mâncarea leagă într-o comunitate mai largă emigranții din estul Europei și prin astfel de referințe speră ca povestea să fie cât se poate de ancorată în realitățile pe care le trăiesc personajele în lumile prin care trec.

0: Aș vrea ca această istorie să fie foarte clar, știu eu, ancorată în realitățile acelor ani.
1: Mai e un soi de tandrețe pe care mie mi-a făcut-o foarte dragă pe Mila, cea legată de felul în care noi esticii și în zona asta ne raportăm la mâncare. Mâncarea fiind pentru noi și o formă de iubire. Și există o scenă care chiar e foarte frumoasă, cu un ospăț așa pregătit de
0: Fima.
1: fima, da, cel cu vinetele, șuba, nici nu știu ce
0: Exact.
1: exact ce e șuba,
0: E
1: dar
0: o salată pe care doar
1: gata, gata, gata,
0: rușii și basarabeni o mănâncă, da.
1: așa. Pare așa un ospăț pentru
0: Sentimental.
1: sentimental, da. Mâncarea e ceva care le leagă.
0: Da, mâncarea, muzica
1: Da.
0: de multe ori, dar și lipsurile, adică lucrurile care îți lipsesc pot însemna la fel de mult și lucrurile pe care le ai sau le aștepți sau le cauți. Cartea asta conține personaje care se tem să fie fericite, dar care totuși se ambiționează să găsească fericirea chiar și în cele mai grele momente ale vieții. Este o carte și despre migrație, despre migrația ilegală din primii ani, primul val de migrație din Republica
1: Despre
0: Moldova.
1: migrația din disperare, pentru că Mila este o femeie care pur și simplu renunță la toate visurile și toate pasiunile ei
0: Pentru a
1: pentru a
0: supraviețui
1: supraviețui, da, în
0: într-o
1: Franța.
0: altă țară. Acum migrația este un pic diferită pentru că lucrurile s-au schimbat și Mila este într-adevăr o femeie chinuită în carte. Este foarte greu, dar de fiecare dată reușește totuși să continue.
2: Povestea Milei e una dintre multe altele, iar faptul că se tot adună m-a făcut să-l întreb pe Ștefan Firică dacă tema emigrației chiar poate fi considerată una de succes în literatura noastră contemporană. Și mi-a oferit două răspunsuri, unul argumentat sociologic și altul mai larg cultural.
3: În Europa noastră de est, conform unui studiu făcut de Națiunile Unite, în 2017, 11,6% din populație era angrenată în activități de migrație. Mai exact de emigrație, da? Deci, din toată Europa, marele bazin al emigrației era Europa de est. Față de această medie regională, România nu stătea chiar pe primele locuri, dar în orice caz pe locuri fruntașe. Cel mai sus era Bosnia și Herțegovina și Albania, țări cu 40%. România și Bulgaria erau la 18%. Sigur că cifrele acum nu sunt absolute, pentru că există migrație legală. Migrație ilegală nu poate fi
0: Există
3: contorizat perfect.
0: sezonalitate.
3: Exact. Cu atât mai mult s-au schimbat aceste dinamici după pandemia COVID-19. Atunci ne aducem aminte că au fost valuri foarte masive de migranți duși la muncă în sănătate și întorși acasă, astfel încât s-a schimbat mult relieful migrației de întoarcere și apoi al remigrației. Sunt foarte curios cum mai stau lucrurile, dar în orice caz, lumea în care noi trăim este clar că este o lume a mobilității. A mobilității de toate felurile, la toate nivelurile sociale, la toate nivelurile profesionale, socioprofesionale, cu toate mișcările, mutațiile psihologice de rigoare, firește. Astfel încât, da, literatura și artele în general sunt menite să urmărească acest fenomen, nici nu pot altfel. Trebuie să rămână conectate la lumea în care trăim și să nu uităm că, pe lângă literatură, avem și un film care a câștigat Cannes și în care exact despre asta e vorba. O familie transnațională rezultată în urma migrației română-norvegiană, nu? Inspirată după un caz real pe care societatea românească știe foarte bine, a fost mult mediatizat, exact. Și ăsta ar fi primul răspuns. Deci, da, este relevantă literatura și sunt relevante celelalte arte în măsura în care trăim într-o astfel de societate, mai ales în Europa de Est. Al doilea răspuns pe care l-aș da se referă la faptul că chiar și atunci când literatura în sine nu-și găsește un public atât de larg pe cât am vrea, până la urmă, dacă produsul cultural este de succes, el ajunge să penetreze pe mai multe niveluri culturale. Și aici este exemplul Aglaiei Veteranii. Aglaia Veteranii scrie două mici romane, cel mai cunoscut, atipice, da, cel mai cunoscut e De ce fierbe copilul în mămăligă, 1999, deși primește toate premiile pentru Migrations Literatur în limba germană, pentru că e scris în limba germană, ea fiind o artistă de origine româno-maghiară, fata unor artiști de circ reali. Spuneam că această carte, în mod special, a fost foarte bine primită de critică, dar totuși a rămas în afara canoanelor literare, pentru că atât în Germania, cât și în România, literatura migrației are un statut marginal. Ei bine, acest statut marginal a transformat-o pe Aglaia Veteranii și pe Aglaia, eroina din acest novel de inspirație autobiografică, într-un fel de icon al artei independente. Și eu, la un moment dat, la nivelul anului, cred că 2018, nu mai țin minte exact, am numărat

0: cel puțin 20 de piese de teatru făcute de trupe independente din toată lumea, un film maghiar făcut de Cristina Deac, muzica Ademilia, deci a devenit un fenomen poliartistic, să zic așa, și a ajuns pe mai multe paliere la un public destul de larg. Prin urmare, atunci când are succes, produsul literar poate avea impact asupra pieței culturale mai mult chiar decât ne-am așteptat.
1: Iar când în societate există interes pentru o anumită temă, aceasta poate umple sălile de cinema la un film românesc premiat la Cannes, cum este filmul lui Cristian Mungiu, Fjord, de care vorbea Ștefan Firică, lector la Literele Bucureștene, împreună cu care am încercat să vă ofer o cale literară pentru înțelegerea unui fenomen care redesenează sub ochii noștri lumea în care trăim. Eu sunt Anca Șurian Caproci și ca o meditație pe aceeași temă vă ofer la final cântecul Ademilia, Granița în raniță. Și vă doresc să aveți o seară liniștită cu Radio România Actualități.
2: Eu mi-aș băga

0: ta.
1: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
2: Bună seara, sunt Mira Gomboș, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. O zi înaintea întâlnirii decisive cu președintele Nicușor Dan, liderii fostei coaliții de guvernare au încercat să găsească o ieșire din impasul politic legat de formarea noului cabinet. Deficitul bugetar pe primele 5 luni s-a redus la aproape jumătate față de aceeași perioadă din 2025. Și valul de căldură care afectează Europa va ajunge și în țara noastră la finalul săptămânii. Sunt 28 de grade acum la București. Liderii fostei coaliții de guvernare sunt așteptați mâine la Cotroceni cu un acord politic de susținere a unui viitor guvern. Pentru a stabili condițiile acestei înțelegeri, cei patru au stat astăzi la aceeași masă pentru prima oară de la demiterea cabinetului Bolojan. Însă după câteva ore de discuții nu a fost făcut niciun anunț, iar surse politice vorbesc despre un blocaj. Socialdemocrații vor să-și asume guvernarea cu Sorin Grindeanu premier, dar USR refuză să susțină un astfel de executiv monocolor și propune o nouă rotativă. În primele 6 luni un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, urmat de unul minoritar PSD. Președintele Nicușor Dan a subliniat din nou în această seară că așteaptă partidele să propună o formulă de majoritate care să susțină o variantă de executiv. Oana Bâlă transmite.
3: Președintele Nicușor Dan spune că ar trebui ca noul executiv să se instaleze până marțea viitoare, pentru că la 1 iulie începe vacanța parlamentară, iar o miză importantă pentru România este absorpția fondurilor din PNRR. Șeful statului consideră că există disponibilitate pentru cel puțin o soluție în vederea formării guvernului.
4: În consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut niște declarații politice. Dacă punem cap la cap în mod logic acele declarații politice, rezultă de acolo cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după două luni, noi toți cetățenii în țara asta putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate. Din declarațiile publice, această

0: soluție care se preconiza era o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală.
1: Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, președintele Nicu Șordan a declarat că a discutat cu liderii politici despre susținerea guvernelor Tomac și Veștea și a avut așteptări rezonabile că propunerile sale vor fi sprijinite în Parlament, însă a precizat că susținerea parlamentară nu s-a materializat deoarece unii lideri și-au schimbat între timp opinia. Pe de altă parte, a menționat că alegerile anticipate ar reprezenta o soluție extrem de nefericită pentru România, pentru că ar genera incertitudine pe piața financiară.
2: Deficitul bugetar s-a redus la aproape jumătate față de anul precedent, ajungând la 1,75% din produsul intern brut după primele 5 luni ale anului, de la 3,35% potrivit Ministerului Finanțelor. Veniturile totale ale statului au crescut cu 9,2%, susținute în principal de încasări mai mari din TVA, impozite și contribuții sociale, în timp ce cheltuielile au scăzut cu 1,5%. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a precizat că ajustarea nu s-a făcut prin blocarea investițiilor, ci printr-un control mai atent al cheltuielilor curente și printr-o utilizare mai bună a fondurilor europene și din PNRR. Ținta deficitului bugetar convenită cu Comisia Europeană este de 6,2% până la finalul anului. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Securitatea la Marea Neagră și viitorul buget al Uniunii Europene cu resurse sporite pentru apărare au fost temele majore pe care președintele Nicu Șordan le-a adus în atenția liderilor europeni reuniți azi la summitul flancului estic care are loc la Gdansk, în Polonia. La evenimentul găzduit de premierul Poloniei, Donald Tusk, a participat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Alina Stănuță transmite.
3: Următorul summit al flancului estic va avea loc în România, a anunțat președintele Nicu Șordan. În cadrul unei declarații comune de presă cu liderii care au participat la reuniunea acestui format la Gdansk, Nicu Șordan a abordat situația de securitate din regiune și rolul României. Transmitem împreună un mesaj de unitate. Faptul că recunoaștem împreună Rusia ca amenințare colectivă pentru țările noastre și totodată transmitem un mesaj de solidaritate cu Ucraina și de continuarea sprijinului pentru războiul pe care îl duce, apărând în același timp Europa. Avem aceeași opinie în ceea ce privește relația dintre Uniunea Europeană și NATO, care trebuie să fie complementare pe chestiunea apărării Europei. Și fiecare dintre noi am înțeles necesitatea creșterii cheltuielilor, care să se transforme în echipamente militare, a mai afirmat șeful statului. La rândul său, premierul Poloniei, Donald Tusk, a arătat la întâlnirea liderilor țărilor din flancul estic al NATO că Polonia a dorit foarte mult de ani de zile ca apărarea flancului estic să fie o responsabilitate comună a întregii Uniuni Europene. Acesta este motivul pentru care șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a participat astăzi la întâlnire.
2: Aproape 200 de oameni și-au pierdut viața și peste 1500 au fost răniți în dublul cutremur care a lovit Venezuela, cel mai puternic din ultima sută de ani. Președinta interimară, Delcy Rodriguez, a vizitat azi zonele afectate de dezastru de pe coasta Caraibelor. Întreaga lume s-a mobilizat să ofere ajutor Venezuelei. ONU avertizează că zilele următoare vor necesita un efort colectiv masiv pentru a sprijini răspunsul condus de guvernul de la Caracas și pentru a ajuta comunitățile aflate în nevoie. Are detalii Arina Petrovici Matei.
4: Șefa interimară a statului, Delcy Rodriguez, se află în prezent în statul La Guaira, unde gestionează zona devastată de această catastrofă, a declarat într-un discurs televizat fratele ei, Jorge Rodriguez, care este președintele Parlamentului de la Caracas. El a prezentat și noul bilanț al tragediei, care riscă să crească pe măsură ce trece timpul. Zeci de clădiri s-au prăbușit în regiunea La Guaira, cu deschidere la Marea Caraibilor, la nord de capitala Caracas. Fără electricitate, într-o mare parte a zonei, zeci de locuitori au rămas noaptea trecută afară temându-se de noi replici seismice mai violente decât cele aproximativ 20 resimțite deja. Din întreaga lume, inclusiv din America Latină, se oferă ajutor Venezuelei. Chiar și Statele Unite au anunțat imediat trimiterea unor echipe de salvare. Uniunea Europeană, în ansamblul său, precum și unele țări membre, și-au declarat solidaritatea cu poporul venezuelan și au anunțat că vor trimite sprijin. Suntem pregătiți să ne sporim asistența, a declarat Comisarul European pentru Situații de Criză, Haja Labib, adăugând că Sistemul European de Detectare a Sateliților Copernicus a fost activat pentru a sprijini operațiunile de ajutorare la sol.
2: Cu puțin timp în urmă, Ministerul Român de Externe a transmis că până la acest moment nu a primit notificări din partea autorităților din Venezuela cu privire la existența unor concetățeni în rândul victimelor cutremurelor.

0: succesive care au avut loc în această țară. Valul de căldură care afectează deja Europa va ajunge și în țara noastră în acest weekend, când peste zi se vor atinge și 39 de grade. Vremea va intra într-un ușor proces de răcire spre finalul săptămânii viitoare, a spus pentru postul nostru de radio Oana Catrina de la Administrația Națională de Meteorologie.
1: Acest val de căldură este cel responsabil pentru înregistrarea temperaturilor deosebit de ridicate zile în șir în partea de vest, sud-vest și de centru a continentului european. În zilele imediat următoare acesta se va extinde și intensifica, în special de duminică, la început în partea de vest, nord-vest și de centru a țării, apoi și în restul zonelor. Vorbim de temperaturi cu mult mai mari decât cele normale perioadei și chiar caniculă în weekendul ce urmează. Sâmbătă vom avea temperaturi maxime cuprinse între 28-29 de grade Celsius pe litoral până spre valori în jurul la 38 de grade în partea de vest și de nord-vest a țării. Iar pentru ziua de duminică așteptăm temperaturi maxime cam între 29-30 de grade pe litoral și în jurul la 39 de grade Celsius în Crișana, în Maramureș și chiar izolat în partea de nord-vest a Transilvaniei. Acest val de căldură va fi de interes inclusiv în primele zile ale lunii iulie. Vom vorbi practic de un aer mai respirabil din 3 iulie, din datele de care dispunem în acest moment.
0: Prognoza pentru 24 de ore arată că va fi caniculă în vestul și centrul țării. Temperaturile vor oscila mâine între 29 și 37 de grade. Vor fi posibile și ploi la munte și în Oltenia și Muntenia. Acum la București sunt 28 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri coloană de mercur. Știri din sport acum. Bună seara, Alex Centru!
2: Bună seara! La Cupa Mondială de Fotbal urmează să aflăm ierarhia finală în alte trei grupe. De la ora 23 în grupa E, Curaçao, Costa de Fildeș la Philadelphia și Ecuador, Germania la New York. Germania a câștigat deja seria, ivorienii au 3 puncte, Ecuador și Curaçao câte un punct. Vor avansa în faza 16-milor de finală primele două clasate și cele mai bune 8 echipe aflate pe poziția a treia. De la ora 2 în grupa F, Japonia, Suedia la Dallas și Tunisia, Olanda la Kansas City. Olanda și Japonia au 4 puncte, Suedia 3, Tunisia este eliminată. De la ora 5 în grupa D, Turcia, Statele Unite ale Americii la Los Angeles și Paraguay, Australia la San Francisco. Americanii au câștigat seria, Australia și Paraguay au câte 3 puncte, Turcia este eliminată. Primul meci din faza 16-milor de finală va avea loc duminică la Los Angeles între Africa de Sud și Canada. Și-au mai asigurat prezența în faza eliminatorie Mexic, Elveția, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Maroc, Franța, Norvegia, Argentina și Columbia.
0: Este ora 22:10, radiojurnalul se încheie aici, sunt Mira Gomboș, vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Începe acum Agenda Globală, la microfon Pavel Ionescu.
3: Radio România Actualități.
4: Bună seara, bun regăsit! Președintele Nicușor Dan cere din nou instalarea rapidă a guvernului care să poată fi intrat în funcție până la începerea marții a vacanței parlamentare. Liderii fostei coaliții guvernamentale s-au reunit astăzi, dar nu au anunțat ajungerea la un acord politic pentru majoritatea cu care se meargă mâine la Palatul Cotroceni în perspectiva numirii noului guvern minoritar. Economistul șef al BNR, Valentin Laza, avertizează că România riscă retrogradarea ratingului de țară dacă nu își impune reguli economice care să fie respectate de orice guvern. Și președintele Emmanuel Macron și premierul Giorgia Meloni au coprezidat astăzi o reuniune a celor două guverne care urmărește consolidarea cooperării economice și politice între cele două țări, inclusiv în sectoare strategice. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteza serii la România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
3: Agenda globală la Radio România Actualități.
4: Președintele Nicușor Dan susține că a remarcat între partidele parlamentare o disponibilitate pentru cel puțin o soluție în vederea formării guvernului și a insistat din nou astăzi că instalarea noului guvern trebuie să aibă loc până marțea viitoare, când parlamentarii intră în vacanță. Aflat la Gdansk, la reuniunea summitului flancului estic găzduită de Polonia, președintele a spus că așteaptă partidele la Palatul Cotroceni mâine să propună o formulă de majoritate care să susțină executivul respectiv. Nicușor Dan a mai afirmat că, potrivit declarațiilor publice, soluția preconizată este un guvern minoritar susținut de o majoritate pro-occidentală. Următorul summit al flancului estic va avea loc în România. Trimisul nostru special la Gdansk, Alina Stănuță, a urmărit declarațiile și vizita președintelui în Polonia.
5: Președintele Nicușor Dan arăta aici, în Polonia, că potrivit declarațiilor publice făcute de reprezentanții partidelor, există disponibilitate pentru cel puțin o soluție în vederea formării guvernului. El a menționat că așteaptă partidele să propună o formulă de majoritate care să susțină executivul respectiv. Nicușor Dan a mai afirmat că, potrivit declarațiilor publice, soluția preconizată este un guvern minoritar susținut de o majoritate pro-occidentală.
6: Pentru România e important pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, e important să avem un guvern cât mai repede. Și pentru că parlamentarii vor intra în vacanță parlamentară marți, ar fi bine să avem un guvern până marți. Asta e ce pot să vă spun în momentul ăsta. Eu cred că suntem toți oameni serioși și în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut niște declarații politice. Dacă punem cap la cap în mod logic acele declarații politice care s-au făcut în fața dumneavoastră, rezultă de acolo cel puțin o soluție. În declarațiile publice am văzut disponibilitate pentru o soluție, pentru cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Da, cred că după două luni, noi toți cetățenii din țara asta putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate. O majoritate care, din nou, mă întorc la declarațiile publice, și din nou cred că suntem oameni serioși. Din declarațiile publice, acele soluții sau acea soluție care se preconiza era o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală. Eu mă aștept la responsabilitate. După două luni, soluții de majoritate.
5: Următorul summit al flancului estic va avea loc în România, a anunțat președintele Nicușor Dan, în cadrul unei declarații comune de presă cu liderii care au participat la reuniunea acestui format la Gdansk. Nicușor Dan a abordat situația de securitate din regiune și rolul României. Transmitem împreună un mesaj de unitate. Faptul că recunoaștem împreună Rusia ca amenințare colectivă pentru țările noastre și totodată transmitem un mesaj de solidaritate cu Ucraina și de continuarea sprijinului pentru războiul pe care îl duce, apărând în același timp Europa. Avem aceeași opinie în ceea ce privește relația dintre Uniunea Europeană și NATO, care trebuie să fie complementară pe chestiunea apărării Europei. Și fiecare dintre noi am înțeles necesitatea creșterii cheltuielilor, care să se transforme în echipamente militare, a mai afirmat șeful statului.
6: Conferința flancului estic este un format, după cum știți, instituit în urmă cu 6 luni la Helsinki, a fost a doua ediție. Obiectivul a fost, unul, să reafirmăm solidaritatea între noi, să reafirmăm faptul că suntem țările din imediata apropiere a războiului și suntem țările europene amenințate cel mai mult de Rusia, cum s-a văzut în evenimentele recente din România și din celelalte țări, să afirmăm că milităm împreună pentru o colaborare cât mai bună între Uniunea Europeană și NATO și o să avem la început de iulie summitul NATO de la Ankara și fiecare din țările noastre va prezenta angajamentele în ceea ce privește cheltuielile de securitate, așa cum ne-am asumat în urmă cu un an la Haga. Iar pentru, să spunem așa, obiective directe ale României, am reafirmat importanța părții sudice a flancului estic și a Mării Negre. Am susținut din nou cât e de important hub-ul de securitate la Marea Neagră, pentru care am progresat împreună cu partea bulgară, cât e de important nu doar pentru România, cât pentru Europa, pentru că vorbim de o libertate de navigație efectivă în Marea Neagră și astfel o posibilitate de a avea schimburi economice cu zona Caucazului, foarte importante în contextul în care evident că suntem într-o criză energetică și zona Caucazului poate să fie pentru Europa un furnizor de energie. Și bineînțeles am discutat de programele de înzestrare și cele care sunt pe actualul cadru financiar și cele care sunt pe cadru financiar viitor, o sumă consistentă de 130 de miliarde, atât pentru echipamente militare, cât și pentru mobilitatea militară. Și bineînțeles, în urmă cu puțin timp, am avut onoarea să îi oferim o importantă distincție a statului român, fostului președinte polonez și lider al mișcării Solidaritatea Lech Walesa.
5: La rândul său, premierul Poloniei Donald Tusk a arătat la întâlnirea liderilor țărilor din flancul estic al NATO că Polonia a dorit foarte mult de ani de zile ca apărarea flancului estic să fie o responsabilitate comună a întregii Uniuni Europene. Acesta este motivul pentru care șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a participat astăzi la întâlnire. La rândul său, președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a arătat că reuniunea de la Gdansk are loc înaintea summitului NATO de la Ankara, iar mesajul trebuie să fie unitar. Rusia este un pericol, ajutorul pentru Ucraina trebuie să continue, iar implicarea foarte puternică a Statelor Unite ale Americii pe flancul estic este absolut necesară.
4: Două par să fie direcțiile după care se încearcă acum construcția unui guvern minoritar de data aceasta politic. PSD a decis deja să-și asume guvernarea, dar același lucru este urmărit și de o alianță între PNL, USR și UDMR. Liderii fostei coaliții guvernamentale s-au reunit astăzi pentru a negocia condițiile politice în care va putea fi depășită criza și cu ce fel de instrumente de încredere politică pot să opereze. Nu au făcut declarații privind eventuale înțelegeri, după cum explică Andrei Șerban.
7: Liderii fostei coaliții PSD, PNL, USR, UDMR, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Friț și Kelemen Hunor s-au întâlnit astăzi pentru prima oară de la declanșarea crizei politice care a dus la demiterea cabinetului Bolojan pentru a ajunge la un acord privind viitorul guvern. După întâlnire, nimeni nu a declarat public că s-a ajuns la o înțelegere politică. Liderii acestor partide au discutat două probleme. Angajamentele care vor fi trecute în pactul național pe care trebuie să-l semneze și pe baza căruia se va investi viitorul guvern și cine îl va forma, PSD cu câțiva tehnocrați sau PNL, USR și UDMR. Până acum știm că există viziuni diferite despre pactul național. PSD vrea ca documentul să conțină linii generale care să se refere la PNRR, integrarea în OECD și stabilitate economică. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a spus că programul de guvernare al executivului său va fi alcătuit exclusiv de social-democrați în cazul în care el va fi desemnat premier. În schimb, PNL dorește ca acest document să conțină elemente concrete. De exemplu, în cazul jalanelor din PNRR, viitorul executiv trebuie să-și angajeze răspunderea în Parlament pentru legile care au mai rămas de adoptat, printre care și legea salarizării. Iar în cazul măsurilor fiscale, să se mențină cota unică de impozitare, să se renunțe la impozitul pe cifra de afaceri și să se păstreze limitele bugetului actual, ceea ce înseamnă să nu crească salariile. De asemenea, acest document trebuie să prevadă și faptul că partidele semnatare nu vor iniția și nici nu vor vota o moțiune de cenzură până la sfârșitul anului. Părerile sunt împărțite și în legătură cu cine va forma viitorul guvern minoritar. PSD îl propune pe liderul său Sorin Grindeanu, în timp ce USR a declarat că, deocamdată, nu va vota un astfel de executiv. USR a propus ca socialdemocrații să voteze acum un guvern PNL-USR-UDMR și s-a angajat ca anul viitor să voteze și ei un cabinet PSD. Într-o declarație mai veche, PSD a criticat însă varianta unei noi rotative în fruntea executivului. Cert este că mâine președintele Nicușor Dan îi așteaptă pe acești lideri cu o propunere concretă pentru viitorul cabinet.
4: Comentăm contextul politic intern cu profesorul de știință politice Andrei Țăranu în direct prin telefon. Bună seara, domnul profesor!
8: Bună seara!
4: În mod formal, așadar, nu avem o înțelegere între grupul PSD, USR, UDMR pe de-o parte și PSD de cealaltă pentru o majoritate pe care să se bazeze viitorul guvern. Cum se prefigurează discuțiile de mâine de la Cotroceni?
8: Cred că vor fi foarte complicate și asta pentru că PSD este într-o poziție ingrată și va fi foarte greu să facă o majoritate, măcar o majoritate prin care să treacă guvernul minoritar cu aur. Pe de altă parte, faptul că domnul Bolojan a promis că va susține un guvern PSD și în acest moment încearcă să găsească alte formule, probabil îl va pune într-o situație dificilă și pe domnia sa. Așa cum l-am auzit în seara asta pe președinte, domnia sa așteaptă responsabilitate din partea partidelor. Și responsabilitatea înseamnă, de fapt, acceptarea că PSD-ul, căruia i s-a cerut în mod expres și permanent, atât de USR cât și de PNL, să preia guvernarea, îi va forța, sper, pe cei de la grupul autodenumit pro-occidental să accepte guvernarea PSD-ului. De altfel, UDMR a spus că ei sunt de acord să voteze chiar dacă nu vor fi în guvern. Ceea ce, dacă ne gândim la ceea ce s-a întâmplat cu așa zisul guvern Veștea, ar putea

0: fie o veste bună. Și asta pentru că domnului Feștea i-au lipsit exact
1: voturile UDMR.
0: Voturile UDMR-ului. Dacă UDMR-ul se va pune în spatele PSD-ului, cu sau fără miniștri la guvernare, atunci s-ar putea ca până săptămâna viitoare să avem un guvern grindean.
1: Am văzut că a fost adusă în discuție și ideea unei noi forme de rotativă, cumva între o alternare la puterea unei ecuații PSD-USR, PNL-USR-UDMR și apoi o rotativă cu PSD cu promisiunea că care, va fi susținută.
0: Pe care PSD-ul o respinge,
1: dar cum ați vedea totuși funcționând un astfel de lucru dacă ne amintim cât de mult rău a fost acuzată rotativa PNL-PSD de creșterea în popularitate a formațiunilor antisistem?
0: Din nefericire, nu există foarte multe permutări în clipa de față în formula parlamentară pe care o avem astăzi și, așa cum observați, sunt multe partide care resping ideea de alegeri anticipate. Așa că, cel mai probabil, vor trebui să ajungă la consens. Sigur, ceea ce a încercat președintele anul trecut de a pune alături PSD și USR s-a dovedit în final un pariu greșit, pentru că cele două partide există practic în momentul ăsta doar unul împotriva altuia. Nu au cum să coexiste, pentru că USR-ul din momentul în care a apărut din 2016 s-a construit ca un grup exclusiv împotriva PSD-ului. Faptul că au fost în aceeași guvernare cu PSD-ul nu a schimbat poziția USR-ului. La rândul său, PSD-ul și-a construit o întreagă retorică împotriva USR-ului, așa zis și neomarxiști, hashtag și așa mai departe, ceea ce face coabitarea dintre cele două partide imposibile. Și nu văd de ce PSD-ul în acest moment ar accepta să mai aștepte 6 luni în condițiile în care USR-ul, clar, se vede de fapt scos din posibilitatea oricărei guvernări până în 2028. Aici este tot șocul. Cei de la USR, prin radicalismul pe care l-au manifestat, își distrug...
1: S-au pus în afara înțelegerilor.
0: Da, se pune în afara înțelegerilor. Noi folosim termenul de potențial de coaliție și respectiv potențial de șantaj. PSD-ul încă are potențial de șantaj. Nu atât de puternic cum l-a avut înainte, dar rămâne totuși partidul cu cei mai mulți parlamentari și în aceste condiții are posibilitatea, iată, cum am și demonstrat, să facă moțiuni de cenzură care să distrugă guverne, în timp ce USR-ul nu are această posibilitate.
1: În același timp însă USR a reușit în perioada, mai ales de la căderea guvernului, să creeze foarte multe punți cu PNL și cu UDMR în același timp. Credeți că până la urmă aceste punți vor fi rupte de evoluția vieții politice? Vor trebui să fie desprinse pentru ca un guvern să se instaleze?
0: Clar că relația dintre USR și UDMR nu a fost bună, vă aduceți aminte perioada guvernului Câțu și probabil nici acum UDMR-ul nu se simte confortabil alături de USR. De asta UDMR-ul a și spus astăzi că preferă să forțeze apariția și să voteze un guvern în ideea că România trebuie să fie guvernată. Aduceți-vă aminte că acum 2 zile Kelemen Hunor a spus că s-a săturat de acel Angry Bird. Da?
1: Da, cuvintele... Duceau la...
0: Exact. În aceste condiții, cred că UDMR-ul preferă mai degrabă o soluție prezidențială, o revenire la o formă de înțelegere cu președinția, respectiv domnul Nicușor Dan, decât poziționarea complet împotriva...
1: Și în acest moment, poziționarea președintelui Dan, unde o vedeți orientată?
0: Cel mai probabil înspre PSD, pentru că, așa cum a încercat și a sugerat, el s-a simțit jignit și trădat

0: plan mai exact care îi promisese, asta am înțeles eu, poate nu, nu am înțeles bine, dar îi promisese că îi va vota un guvern tehnocrat din care nu face parte PSD-ul și pe care a spus după aia că nu-l mai votează, găsind diverse alte formule, spunând că X sau Y sunt legați de PSD și așa mai departe. Apoi a fost UDMR-ul care a blocat apariția guvernului Veștea și în condițiile astea singura formulă rămâne doar PSD-ul, pentru că PNL, USR, UDMR sunt încă la guvernare, sigur, într-un guvern interimar, dar care funcționează încă.
1: Oricare va fi soluția, domnule profesor, ce șansă, ce durată de viață îi dați unui guvern minoritar în actualul echilibru politic din Parlament?
0: E greu de spus. Este foarte, foarte greu de spus.
1: Inițial s-a vorbit de până la iarnă să avem măcar guvern ca să trecem de PNRR, de SAFE, de toate.
0: Asta este înțelegerea, 6 luni de pace. Însă, vedeți, ceea ce îi cam sperie pe cei de la PNL, domnul Orb a și spus-o astăzi, este faptul că PSD-ul ar putea să racoleze o majoritate infimă, dar o majoritate din toate acele grupuscule care sunt astăzi fără un hegemon clar. E clar că, de exemplu, domnul Ponta va vota totdeauna cu și grupul pe care îl conduce în acest moment, va vota alături de PSD și în special de domnul Grindeanu. Aduceți-vă aminte că în criza din 2018, domnul Grindeanu a fost sprijinit de domnul Ponta. Și cred că și alte grupuri, domnul Peia, Ninel Peia de data asta ar putea să fie cel care la pace să sprijine același guvern.
1: Și dumneavoastră vorbiți
0: Peia
1: de...
0: a fost parte din PSD.
1: O construcție politică dominată informal de PSD în Parlament, exact. Care să nu mai aibă nevoie de susținerea PNL și UDMR eventual și normal. USR nu...
0: Nu mai degrabă de USR. UDMR-ul cred că
1: va rămâne
0: în acțiajul PSD-ului, cu care în genere a avut relații bune.
1: Mai este și încă un aspect deloc lipsit de importanță. Îl vom avea în curând pe economistul șef de la BNR, pe domnul Valentin Lazea, care avertiza astăzi că ne așteaptă niște momente foarte dificile economic. România se află într-o situație foarte dificilă economic. Dânsul propune un pact pe care partidele parlamentare să-l accepte pentru ca guvernanța economică să aibă o anumită traiectorie. PSD deja a zis că vine la guvernare cu ideea de pensii și salariuri, tocmai împotriva unei astfel de reveniri la o ușurință în a alimenta pensiile și salariile, îndemna astăzi domnul Lazea. Cum vedeți această așezare politică în raport cu nevoile fiecărui partid de a-și consola electoratul?
0: Aici e foarte complicat. Vedeți, în ceea ce privește PSD-ul, va trebui să se întrebe dacă chiar merită să crească salarii și pensii în condițiile în care în 2024, în septembrie, a crescut pensiile semnificativ și totuși nu a reușit să își impună președintele pe domnul Ciolacu. Și nici să câștige foarte mult la alegerile parlamentare. În al doilea rând, PSD-ul va fi, dacă va ajunge la guvernare, evident, noi vorbim acum doar
1: ipotetic.
0: Mai degrabă ipotetic, dacă va ajunge la guvernare, cel puțin până în noiembrie, probabil că este încorsetat în bugetul pe care l-a votat în timpul guvernării Bolojan. Deci nu poate să facă foarte multe mișcări, având în vedere că bugetul este acesta, nu este altul. Și trei, faptul că oricum de săptămâna viitoare, de pe 1 iulie, salariul minim în România crește și în condițiile astea toate celelalte salarii și pensii

0: care sunt corelate cu salariul minim din România vor crește. Nesemnificativ, probabil, mâncate de inflație, dar vor crește, cel puțin nominal.
1: Deci, perioada de grație va fi obligatorie măcar până ce trece, ce intrăm în toamnă, vă așteptați?
0: Da, sigur că da. Urmează vacanța, știți foarte bine, și vacanța parlamentară este o vacanță la fel ca a majorității cetățenilor. Nu cred că se va întâmpla foarte mult în perioada iulie-august. Din septembrie s-ar putea să înceapă din nou diverse dispute politice. Acum, depinde foarte mult în ce măsură cetățenii, care par a fi extrem de obosiți de această bătălie nesfârșită, care a început totuși din 2023, în pregătirea alegerilor din 2024, tot anul 2024, jumătate din anul 2025, austeritatea a început în 2025.
1: Da, da, un lung șir de jaloane rele pentru electorat.
0: O societate extrem de obosită, care, după cum vedeți, reacționează agresiv la un moment dat împotriva partidelor politice și a modelului de guvernare din România. De asta domnul Lazea poate să propună orice, atâta vreme cât societatea este în această stare de oboseală și de nervozitate. Degeaba vorbești cu partidele dacă societatea intră în reacție negativă.
1: Deci nu rațiunea va domina.
0: Nici acum nu, rațiunea nu pare a domina în condițiile în care mâine ar fi trebuit să avem o înțelegere între partide și iată nu avem.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Profesorul de științe politice Andrei Țăranu a fost invitatul Agendei Globale în această seară. Economistul șef al Băncii Naționale, așadar Valentin Lazea, a avertizat astăzi că România are în prezent cea mai mare inflație și cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, iar datoria publică a țării va depăși în acest an pragul de 60% din PIB, ceea ce poate pune în pericol ratingul de țară. Într-o prezentare făcută la conferința Asociației Analiștilor Financiari Bancari, el a cerut formațiunilor politice să accepte un pact politico-economic, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale ale indicatorilor macroeconomici. Iată un fragment din comentariile domnului Valentin Lazea.
2: Traversăm o perioadă complicată din punct de vedere macroeconomic, deoarece avem cea mai înaltă rată a inflației din Uniunea Europeană, era în 2025 de 9,7% și cel mai mare deficit bugetar, tot așa la sfârșitul anului trecut, 7,9%. Și anul acesta vom depăși și pragul de datorie publică de 60% din PIB, ultimul criteriu Maastricht pe care îl mai îndeplinam. Având asemenea indicatori, există oricând pericolul retrogradării țării la nivelul nerecomandat investițiilor, pericolul opririi finanțărilor de pe piețele externe de capital și al ajustării brutale a nivelului de trai. De aceea este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică, ținte care, odată atinse, să fie respectate de orice guvern, indiferent de coloratura ideologică. Cu alte cuvinte, e necesar un pact politico-economic, dacă vreți, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici. Întâmplarea face ca respectivele intervale să fie identice între 2,5 și 3% pentru cei trei indicatori, inflație, deficit bugetar și creștere economică, ceea ce putem numi minunata coincidență. În concluzie, o economie care să semene cu economiile high income de afară ar presupune în cazul României să se ajungă și mai ales să se păstreze valori de 2,5 până la 3% pentru deficitul bugetar, pentru creșterea economică și pentru rata inflației, respectiv ritmuri de creștere de 5-6% pe an pentru salarii și de 4,5% pe an pentru pensii. E greu? Nu, dacă renunțăm la populisme și dacă începem să respectăm în populația, educând-o în loc să o ducem cu zăhărelul.
1: Economistul șef al BNR, Valentin Lazea. Bulgaria, care a trecut de la 1 ianuarie la euro, a anunțat că intenționează să reducă deficitul bugetar la 5,7% din PIB anul acesta, după ce Comisia Europeană a propus inițierea unei acțiuni disciplinare împotriva autorităților de la Sofia pentru depășirea limitei de deficit stabilită de Uniunea Europeană. Vladimir Mitev ne transmite mai multe din Bulgaria.

Proiectul de buget al Bulgariei pentru anul 2026 evidențiază provocări financiare serioase, cu un deficit prognozat de 5,7% din PIB. Pentru acoperirea acestuia se preconizează o nouă datorie publică cu un plafon de până la 10,1 miliarde de euro, inclusiv 3,26 miliarde de euro în cadrul programului SAFE pentru apărare, ceea ce va face ca datoria totală să ajungă la 37,7 miliarde.

0: din ultimele luni ar putea duce inflația la 5,2% la sfârșitul anului. Guvernul justifică acest cadru de buget prin stabilizare lină în locul unei consolidări șocante, adică o reducere treptată și nu bruscă a cheltuielilor. În ceea ce privește cheltuielile, fondurile destinate personalului sunt menținute la nivelurile din 2025. Se elimină majorările automate ale salariilor cadrelor didactice și ale personalului militar și se introduce plata contribuțiilor la asigurare sociale pentru funcționarii de stat. Veniturile vor crește prin legalizarea jocurilor de noroc și facturarea electronică. Măsurile directe pentru creșterea acestora, începând cu 1 august 2026, includ o majorare cu 30% a taxelor de drum, adică vinetelor, și un acciz mai mare la tutun, adică 13 eurocenți în plus pe pachet de țigari. Partidul de guvernament Bulgaria Progresistă a apărat bugetul numindu-l un buget al realismului și a acuzat opoziția că a lăsat datorii neacoperite în valoare de 2,2 miliarde de euro. Opoziția însă a reacționat vehement. Bulgaria Democrată a cerut retragerea proiectului de buget și un deficit bugetar de cel mult 3% din cauza creșterii cu 35% a cheltuielilor administrative. GERP a calificat cadrul bugetar drept un buget trist, cheltuieli mai mari cu 2,8 miliarde de euro. Partidul Continuăm Schimbarea l-a definit drept sinucigaș și alimentator a oligarhiei din sectorul construcțiilor și al energiei, iar Partidul Suveranist Renaștere a propus o taxă alternativă asupra băncilor. Sindicatul Educație din cadrul Confederației Muncii Podcrepa și-a anunțat disponibilitatea de a organiza proteste din cauza reducerii fondurilor alocate sectorului la 4,5% din PIB. Potrivit economistului Lăcezar Bogdanov, bugetul reprezintă o imagine reală gravă a finanțelor publice, dar adevăratul test al reformelor va avea loc abia în 2027.
1: Interesul Federației Ruse pentru regiunea transnistreană rămâne unul constant și strategic, iar arestarea la Chișinău unui ofițer FSB e o dovadă că Moscova continuă să monitorizeze îndeaproape evoluțiile politice și de securitate din Republica Moldova, apreciază experții în securitate de la Chișinău. Ei susțin că vizitele repetate ale suspectului în țară și interesul său pentru zona de securitate sugerează o activitate de colectare de informații. Ne spune mai multe Victoria Cernea de la Radio Chișinău.
2: Expertul în securitate Pavel Horea afirmă că vizitele anterioare efectuate periodic în regiunea transnistreană de către ofițerul rus reținut la Chișinău sugerează un interes sporit al FSB-ului pentru evoluțiile din teritoriu. În opinia sa, serviciile ruse încearcă să urmărească schimbările care au loc în regiune, inclusiv poziționarea administrației de la Tiraspol, relațiile acesteia cu Chișinăul și tendințele politice sau sociale care ar putea influența situația de securitate.
3: FSB-ul are un interes sporit asupra acestei regiuni și anume încearcă să țină pasul cu evoluțiile care au loc în regiune, cum se schimbă, așa zis, și reprezentanții ai autorităților de acolo, cum se schimbă percepția, fie de apropiere de Chișinău, fie de o menținere strânsă a legăturilor cu Moscova, anume din partea, așa zisilor, autorități și, posibil, și din partea cetățenilor din stânga Nistrului.
2: Analistul în probleme de securitate, Andrei Curăraru, consideră că revenirea presupusului ofițer FSB confirmă interesul constant al Rusiei pentru influențarea situației de securitate a Republicii Moldova. Prezența acestuia poate fi legată și de criza prin care trece regiunea transnistreană, consideră Andrei Curăraru. El mai spune că este puțin probabil ca o asemenea deplasare să fie avut loc fără o coordonare cu structurile de securitate din regiunea transnistreană.
4: Putem să presupunem că prezența lui este legată și de criza prin care trece regiunea transnistreană, iar Moscova încearcă să afle profunzimea acestei crize, dacă anumitele autorități de stânga ai ministrului sunt gata să coopereze cu Chișinău și care este situația la nivel uman, de asta trimit tot mai mulți agenți străini în Republica Moldova. Este clar că ei sfidează constant legislația Republicii Moldova.
2: Amintim că un cetățean rus identificat de autoritățile moldovene drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate a fost reținut la intrarea în Republica Moldova și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Serviciului de Informații și Securitate, acesta este suspectat că a încercat să colecteze informații despre regiunea transnistreană și zona de securitate.
1: Roma și Parisul își consolidează cooperarea politică și economică, inclusiv în sectoare strategice. Italia și Franța pot să conteze, spune premierul Giorgia Meloni, care a participat azi pe Coasta de Azur la summitul bilateral cu președintele Emmanuel Macron. La această oră este în curs de desfășurare din

0: De lucru al summitului, după cum transmite de la Paris Daniela Coman.
1: Este vorba de prima reuniune bilaterală la nivel înalt din 2021, de la semnarea la Roma a tratatului de la Chirinale, prin care Italia și Franța au decis să ridice colaborarea dintre ele la un nivel superior, acordul fiind comparat cu parteneriatul special existent între Franța și Germania. Datorită relației de prietenie dintre președintele Emmanuel Macron și premierul de atunci, Mario Draghi, precum și a atașamentului celor doi față de valorile europene, cele două țări au decis să colaboreze mai strâns în politica externă, apărare, economie, cultură și educație. Este de asemenea și prima reuniune în acest format de la preluarea conducerii guvernului de la Roma de către Giorgia Meloni. Ironiile, dezacordurile și crizele dintre Macron și Meloni, fiecare hotărât să ocupe un loc central pe scena europeană, au fost date uitării. Cuvântul de ordine a fost astăzi să revenim la elementele fundamentale ale relației franco-italiene, după cum indica un consilier al președintelui Emmanuel Macron. După primirea oficială a premierului italian la Muzeul Picasso din Antibes și vizitarea acestuia, cele două delegații, formate din 8 miniștri de fiecare parte, au semnat o foaie de parcurs privind apărarea, care se va concentra în special pe sistemul franco-italian de apărare aeriană SAMP-T, cu care este dotată și Ucraina, în scopul de a dezvolta o ofertă europeană suverană în acest domeniu. Miniștrii de resort francezi și italieni au semnat mai multe acorduri și declarații comune privind crearea unei brigăzi mixte de poliție franco-italiene, cooperarea în domeniul navigației, dezvoltarea unei axe feroviare care să lege Marsilia, Nisa și Genoa. Cei doi lideri europeni și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina atâta timp cât va fi nevoie să se apere în războiul pornit împotriva sa de către Rusia. Franța și Italia iau în considerare de asemenea forța multinațională care ar putea fi desfășurată în Liban la sfârșitul mandatului actualului contingent de căști albastre ale ONU în decembrie pentru a ajuta la asigurarea stabilității care să permită reconstrucția acestei țări. Parisul și Roma vor acorda o atenție sporită fuziunii majore dintre giganții europeni ai sateliților Airbus, Thales și Leonardo. Iar Italia, care dorește să-și relanseze programul nuclear, colaborează de asemenea cu Franța la proiecte privind construcția de reactoare modulare mici, prescurtat SMR. În conferința de presă comună susținută în această seară, cei doi lideri s-au arătat foarte mulțumiți de noul avânt al relației dintre țările lor. Președintele Emmanuel Macron:
2: L'Italie et la France sont toujours l'une pour l'autre des partenaires aussi naturels qu'incontournables.
1: Italia și Franța sunt parteneri naturali și foarte legați. Scopul acestui summit este tocmai de a proiecta relația franco-italiană în viitor, cu obiective clare. Lanțurile noastre valorice sunt integrate. Companiile noastre lucrează din ce în ce mai mult la proiecte comune, iar investițiile noastre încrucișate sunt substanțiale. Și premierul italian Giorgia Meloni: Noi suntem două națiuni mari, fondatoare ale Uniunii Europene. Avem interese convergente în numeroase domenii, cu complementarități strategice pe plan politic, economic, cultural și social, ceea ce constituie o valoare adăugată pentru continentul nostru european și nu numai, și care se reflectă în grandoarea cooperării noastre. Revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie 2025, față de care inițial șefa guvernului italian își manifestase simpatia, avea să însemne o serie întreagă de probleme pentru europeni. În ultima perioadă, una câte una, țările Uniunii, în special cele vestice, au început să strângă rândurile și să reziste discursului și măsurilor comerciale, adesea agresive, lansate împotriva lor de administrația americană. Mai mult, în ultima vreme, Donald Trump le tot reproșează europenilor că nu l-au susținut în războiul declanșat împotriva Iranului. Poate că tocmai această atitudine a liderului american a împins înainte relațiile dintre Roma și Paris, care s-au îmbunătățit vizibil în ultimele luni. Cel mai recent incident a avut loc săptămâna trecută cu ocazia summitului G7 găzduit de Franța, când a venit rândul premierului italian să fie ținta atacurilor. Descrisă cândva drept un lider fantastic, Giorgia Meloni a fost ridiculizată de Trump, care a declarat în mai multe rânduri că aceasta l-a implorat pur și simplu să facă o fotografie împreună. După replica fermă dată de Roma, magnatul a portretizat-o ca pe un prim-ministru laș. Giorgia Meloni, care trebuie să gestioneze în primul rând o situație energetică dificilă în Italia, cu un an înainte de următoarele alegeri, se arată din ce în ce mai implicată în proiectele inițiate de europeni.
0: Italia a respins declarațiile secretarului general NATO Mark Rutte, conform cărora sute de avioane americane ar fi decolat de pe bazele americane din Italia pentru a sprijini operațiunile împotriva Iranului. Roma insistă acum că a autorizat doar zboruri tehnice și logistice, iar remarcile au provocat o discuție politică în Italia, transmite Elena Posternicu.
3: Mark Rutte contrazice versiunea guvernului de la Roma privind utilizarea

0: bazelor americane din Italia, opoziția se revoltă, iar ministrul apărării Guido Crosetto îl corectează. Secretarul general al NATO își rectifică afirmațiile, dar răul este deja făcut, iar acest incident are loc tocmai în timp ce Giorgia Meloni participă la delicatul summit al formatului E5 de la Berlin, etapă pregătitoare pentru summitul NATO de la Ankara din 7 și 8 iulie, acolo unde va participa și Rutte, dar prin videoconferință. Premierul italian Giorgia Meloni citește cuvintele acestuia înainte de reuniune și nu reușește să-și ascundă exclamația. Ilogic. Totuși se calmează când descoperă motivația acestei declarații a secretarului general al NATO. A fost, se pare, o încercare stângace de a media cu Donald Trump. Așa numita furtună izbucnește când Rutte acordă un interviu postului de televiziune Fox News în ajunul întâlnirii sale de la Washington cu Trump, probabil în încercarea de a detensiona relațiile din cadrul Alianței Atlantice. El afirmă că înțelege perfect dezamăgirea președintelui american, dar neagă lipsa de sprijin din partea aliaților din Uniunea Europeană pentru operațiunile împotriva Iranului. Tocmai din Italia, susținut Rutte, au decolat 500 de avioane pentru a sprijini raidurile Statelor Unite ale Americii și ale Israelului, din totalul de 4-5.000 de zboruri autorizate de bazele europene. Și de aici a început furtuna în peninsulă. Corul opoziției este unanim și zgomotos. Reprezentanții Partidului Democrat, dar și cei ai altor formațiuni politice din opoziție, cer imediat ca guvernul să clarifice de urgență afirmațiile lui Rutte. Între timp, ministrul apărării Guido Crosetto încearcă să clarifice printr-o notă a ministerului său aceste cifre eronate, în câteva rânduri pentru a evita polemici inutile și pretextate și pentru a reafirma, fără teamă de a fi contrazis, ceea ce ministrul afirmase deja în informarea din martie adresată camerelor din Parlament. Guido Crosetto. Italia a acționat întotdeauna cu respectarea deplină a tratatelor internaționale, a orientărilor parlamentare și a acordurilor care reglementează prezența și utilizarea bazelor aliate pe teritoriul național. Au fost autorizate exclusiv activități de natură tehnică și logistică, nu cinetice. Desigur, și ministrul Crosetto a avut o mustrare adresată chiar secretarului general, căruia i-ar fi fost de ajuns o analiză mai aprofundată pentru a avea o imagine reală a ceea ce s-a întâmplat. Totodată, Crosetto se declară dispus să prezinte informații în plen sau să autorizeze pe cineva din Ministerul Apărării să facă acest lucru pentru a explica zbor cu zbor acele curse aeriene care au fost autorizate. În apărarea guvernului și în special a prim-ministrului Giorgia Meloni intervin din nou declarațiile ambasadorului american la Roma, Tilman Fertitta. A făcut o treabă excelentă timp de aproape 5 ani, a dus Italia la statutul de lider mondial și este foarte respectată. Fertitta confirmă de asemenea că în privința bazelor militare, acordurile existente au fost respectate. El rămâne așadar liantul pe care se poate conta pentru menținerea relațiilor bilaterale dincolo de declarațiile lui Trump, comentează presa din Peninsula.
1: Guvernul Greciei, care rămâne una din principalele porți de intrare a migranților în Europa, continuă eforturile pentru a se adapta la modificările fenomenului. Ne spune mai multe de la Atena Micaela Lambrinidu.
2: Traficul de persoane în Grecia, dar și în Europa, reprezintă o criză umanitară majoră, în care Grecia acționează ca punct critic de tranzit și destinație din cauza poziției sale geografice la granița Uniunii Europene. Fenomenul afectează anual mii de victime vulnerabile, fiind strâns legat de criza migrației, rețelele de crimă organizată și exploatarea economică sau sexuală. Grecia este una dintre principalele porți de intrare pentru victimele traficate în Uniunea Europeană și continuă să reprezinte una dintre cele mai întunecate forme de criminalitate, iar datele anului 2025 evidențiază sute de noi victime și capacitatea permanentă de adaptare a rețelelor de exploatare. Prezentând în Parlament cele mai recente date privind traficul de persoane, secretarul de stat în cadrul Ministerului Justiției, Ioanis Bugas, a caracterizat acest fenomen drept una dintre cele mai grave încălcări ale demnității și libertății umane, subliniind că identificarea timpurie a victimelor reprezintă primul și cel mai important pas pentru protecția lor. Potrivit acestea, un instrument central al Poliției Naționale de Combatere a Traficului de Persoane este Mecanismul Național de Referire pentru Protecția Victimelor Traficului de Persoane, care monitorizează întregul parcurs al unei victime în cadrul sistemului de protecție. de la identificarea și recunoașterea inițială până la acordarea sprijinului pe durata procedurilor judiciare, repatriarea voluntară asistată sau integrarea socială în țara gazdă. Conform datelor prezentate, anul 2025 au fost înregistrate 881 de noi cazuri de victime ale traficului de persoane în Grecia. Dintre acestea, 773 au fost adulți, iar 108 minori. Datele reflectă natura în continuă schimbare a fenomenului, cu o creștere a cazurilor de exploatare prin muncă, constrângere la activități ilegale și alte forme de exploatare. Totodată, secretarul de stat grec a anunțat că procesul de transpunere în legislația ELEN a directivei 2024-1712 se află în faza finală. Grupul de lucru responsabil și-a încheiat deja activitatea, iar în perioada următoare este așteptată depunerea unui nou proiect de lege care va consolida drepturile victimelor, va întări protecția copiilor și va oferi autorităților noi instrumente pentru investigarea și combaterea mai eficientă a rețelelor de trafic de persoane. Ioannis Bugas a subliniat că statul ELEN are obligația nu doar de a identifica la timp victimele, ci și de a le asigura condițiile necesare pentru o reintegrare sigură în societate, ceea ce face cu atât mai necesară consolidarea mecanismelor de prevenire, protecție și combaterea acestui fenomen în condițiile în care rețelele de exploatare evoluează și se adaptează permanent. De la Atena, Mihaela Lambrinidu, seară bună!
1: În Venezuela, echipele de salvare sunt implicate într-o cursă contra cronometru în încercarea de a găsi supraviețuitori după dezastrul provocat de cele două seisme puternice. Acestea au avut magnitudini de 7,2 și respectiv 7,5. S-au produs ieri în jurul orei locale 18:04, la un interval de doar 39 de secunde între ele. Iana Ioniță a urmărit agențiile de presă.
3: Din Venezuela vin imagini ale dezastrului și durerii, clădiri prăbușite, mormane de dărâmături, oameni care și-au pierdut apropiații. Cel puțin 188 de persoane au murit în urma cutremurelor și peste 1500 au fost rănite potrivit datelor oficiale, deși se preconizează că numărul victimelor va crește, întrucât multe persoane sunt încă date dispărute. Cel puțin 42 de clădiri cu mai multe etaje s-au prăbușit în La Guaira, pe țărmul Mării Caraibilor. E orașul care găzduiește principalul aeroport internațional și principalul port maritim din Venezuela. Alte aproximativ 10 imobile au fost puse la pământ de cutremure în Caracas. Echipele de intervenție au reușit să salveze zeci de persoane în viață de sub dărâmături, printre care și doi copii răniți din La Guaira, dar mama lor este în continuare dată dispărută. E mare nevoie de excavatoare pentru operațiunile de salvare, iar președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a făcut apel la sectorul privat să pună la dispoziție astfel de utilaje. A precizat că echipe de căutare și salvare din străinătate se îndreaptă spre Venezuela pentru a ajuta la localizarea persoanelor îngropate sub dărâmături. Deja Statele Unite au trimis salvatori și produse de primă necesitate, a anunțat secretarul de stat Marco Rubio. Biroul ONU pentru coordonarea chestiunilor umanitare contribuie la facilitarea desfășurării echipelor internaționale de salvare, a declarat la rândul său Tom Fletcher, coordonatorul ONU pentru ajutorul de urgență. În paralel, se depun eforturi pentru a evalua ce tip de asistență este necesară în regim de urgență. Problema este că și înainte de cele două cutremure, aproape 8 milioane de persoane din Venezuela depindeau de ajutor umanitar.
1: Iar pe continentul european, în Spania, Ministerul Sănătății atribuie cel puțin 212 decese valului de căldură din ultimele zile, despre care meteorologii afirmă că au fost cele mai călduroase de iunie din istoria Spaniei. Alin Petrică transmite.
4: Bilanțul prezentat de Ministerul Sănătății este provizoriu, pentru că încă se adună date din teritoriu. Sunt 212 decese puse pe seama caniculei din ultimele 4 zile. Majoritatea sunt persoane în vârstă și cu probleme de sănătate care s-au agravat din cauza căldurii. Cele mai multe victime sunt în Catalunia, Țara Baștilor, Castilia y León și Madrid. Trebuie menționat că aceste cifre sunt proiecții statistice. Institutul de monitorizare a deceselor de pe teritoriul spaniol, care aparține Ministerului Sănătății, observă evoluția numărului acestora pe baza unor date adunate de la autoritățile sanitare și le atribuie diverse cauze. În cazul acesta, căldura este indicată ca fiind motivul. Zilele acestea se adaugă cel puțin 20 de persoane care s-au unecat încercând să se răcorească în apa mării și a râurilor. În toată această perioadă a fost o anomalie de 7,1 grade peste media ultimilor 70 de ani. Luni și marți au fost oficial cele mai călduroase zile de iunie din istoria măsurătorilor. Au fost stabilite zeci de recorduri locale pentru pentru această perioadă, inclusiv de cea mai lungă perioadă în care termometrele nu au scăzut sub 30 de grade. S-a întâmplat acest lucru în sudul Andaluziei, unde timp de 90 de ore locuitorii au avut parte de temperaturi între 30 și 45 de grade. Maximele au depășit în unele situații 45,1 grad, iar în niciun loc din țară nu au fost maxime mai mici de 38 de grade. În Galicia și comunitatea valenciană sunt în acest moment mai multe incendii de pădure active. Majoritatea sunt sub control, însă în unele situații au ars deja peste 350 de hectare. Veștile pentru Spania sunt bune. Pentru câteva zile, temperaturile revin la normal. Sunt zone în Galicia și în centrul peninsulei unde au fost azi și cu 10 grade mai puțin decât zilele trecute. În aceste zone, meteorologii avertizează că pot fi furtuni violente de scurtă durată. Valurile de căldură din ce în ce mai agresive și mai dese afectează și domeniul turismului. Experții vorbesc despre o schimbare de comportament vizibilă. Zonele montane și cele care oferă răcoare devin din ce în ce mai căutate. Un studiu făcut de Universitatea Rei Juan Carlos arată că durata vacanțelor s-a scurtat, decizia de a petrece concediul în zonele afectate de căldură este luată din scurt și se observă o redistribuire a fluxului de turiști. Lunile de primăvară și de toamnă devin din ce în ce mai preferate.
1: La noi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență avertizează populația că mâine România va fi afectată de valuri de căldură și sunt în vigoare avertizări meteorologice de temperaturi deosebit de ridicate și caniculă. Agenda globală la final, eu sunt Pavel Ionescu, vă mulțumesc că ne ascultați!
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
7: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Liderii fostei coaliții de guvernare sunt așteptați mâine la Cotroceni cu un acord politic de susținere a unui viitor guvern. Pentru a stabili condițiile acestei înțelegeri, cei patru au stat astăzi la aceeași masă pentru prima oară de la demiterea cabinetului Bolojan. Însă, după câteva ore de discuții, nu a fost făcut niciun anunț, iar surse politice vorbesc despre un blocaj. Socialdemocrații vor să-și asume guvernarea cu Sorin Grindeanu premier, dar USR refuză să susțină un astfel de executiv monocolor și propune o nouă rotativă. În primele 6 luni, un cabinet minoritar PNL-USR-UDMR, urmat de unul minoritar PSD. Președintele Nicușor Dan a reafirmat în această seară că așteaptă partidele să propună o formulă de majoritate care să susțină o variantă de guvern. Sute de echipamente radio neconforme au fost descoperite de reprezentanții Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, împreună cu Jandarmeria Română, în cadrul unui control efectuat la complexul Dragonul Roșu. Este vorba de boxe wireless, căști, modulatoare FM, sonerii, radioreceptoare, precum și tastaturi și mouse wireless. Au fost aplicate 74 de sancțiuni în valoare totală de aproape 350.000 de lei. Autoritățile avertizează că astfel de produse pot provoca interferențe ce afectează comunicațiile și chiar serviciile de urgență 112. Acțiunea face parte dintr-o campanie amplă de verificare a conformității echipamentelor electronice introduse în România. Mai multe explozii au fost auzite în această seară în capitala ucraineană Kiev, care pare să fie ținta unor atacuri rusești cu rachete. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a precizat pe contul său de Telegram că apărările antiaeriene sunt în funcțiune și a îndemnat locuitorii să se adăpostească. Într-un mesaj separat, el a anunțat că fragmente de rachete rusești au căzut în cartierul Darnița, în sud-estul Kievului, și că serviciile de salvare sunt pe drum. Jurnaliștii ai agenției France Press au văzut pe cerul capitalei dâre lăsate de rachetele apărării antiaeriene și au auzit exploziile care au avut loc în timpul interceptării proiectilelor. De la invazia sa la scară largă în Ucraina, lansată în urmă cu peste 4 ani, Rusia lansează aproape zilnic bombardamente ucigătoare în țară, în valuri de atacuri cu drone și rachete. Europa continuă să fie afectată de un val de căldură fără precedent pentru unele state în această perioadă. Spania a atribuit peste 200 de decese caniculei, meteorologii iberici confirmând că a fost cea mai călduroasă lună iunie din istorie, și Italia a raportat 5 decese din cauza căldurii. Azi, 17 orașe pline de turiști se află sub cod roșu de caniculă, iar mâine va intra încă unul. Autoritățile din Franța, Marea Britanie, Germania, Austria au îndemnat oamenii să evite sub orice formă deplasările inutile. Belgia înregistrat ieri cea mai caldă zi de 24 iunie din istoria măsurătorilor naționale, începute în 1833. Valul de căldură

0: este extrem de timpuriu și lung pentru regat și nu dă semne să se oprească în următoarele zile. Datele meteo, valul de căldură care afectează deja Europa, va ajunge și în țara noastră în acest weekend, când peste zi se vor atinge și 39 de grade. Mâine, temperaturile maxime vor oscila între 29 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana. După amiaza și seara, la munte, precum și în Oltenia și Muntenia, vor fi averse, descărcări electrice și grindină. Și în capitală va fi cald, cu o maximă de 34 de grade. Acum la București sunt 26 de grade. Sport în continuare cu Alex Sențu.
1: Bun găsit! Federația Europeană de Handbal a stabilit turnele valorice pentru tragerea la sorți a grupelor Ligii Campionilor, programată la Viena de la ora 12. La feminin, CSM București se va afla în prima urnă alături de Ghior, Esbjerg și Mes, în timp ce Gloria Bistrița va fi în urna a doua cu Ferencvaros, Brest și Odense. Sistemul rămâne identic, cu două grupe de 8 echipe. La masculin, Dinamo va fi prezentă în urna a treia. Sistemul va fi extins de la 16 cluburi la 24, împărțite în 6 grupe. Clubul de fotbal Dinamo a oficializat sosirea fundașului central spaniol Martin Pascual. În vârstă de 26 de ani, Pascual a jucat în 2026 o singură dată titular pentru Mirandes, echipă retrogradată în Liga a 3-a spaniolă. Vara aceasta, Dinamo a mai prezentat 3 jucători eligibili pentru regula sub-21. Fundașul stânga Răzvan Radu de la Metalul Buzău, mijlocașul central Adriano Manole de la FC Argeș și ofensivul Ianis Doană de la Steaua. Dinamoviștii se află în cantonament la Chelțe, în Polonia.
0: Știrile orei 23 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
2: Teatrul Național Radiofonic.
3: Manechinul Sentimental, de Ion Minulescu. Adaptare radiofonică de Virgil Brădățeanu.

0: În două din marile vitrine sociale ale României interbelice, scriitorul expune manechinele care vor evolua în comedia sa. Și pentru ca aceste manechine să-și realizeze scenic cât mai concludent condiția, el dorește ca piesa să fie montată în felul teatrului de păpuși. Și la ridicarea cortinei, scena să reprezinte fațada unui magazin luxos cu firma La Dernière Mode și alte două inscripții laterale, una Confection, Opinion et Sentiment și alta Pour Dame et Monsieur. În aceste vitrine vor evolua manechinele păpuși, așadar personajele comediei Manechinul Sentimental. Radu Cartian, autor dramatic, Sandu Răceanu, critic dramatic, Bazil Ionescu Potopeni, milionar, Jana Ionescu Potopeni, soția sa, Muchi Santorino, artistă dramatică, Florica, servitoare. Acum, stimați ascultători, după ce veți auzi gongul, imaginați-vă că asistați la ridicarea cortinei și că în fața dumneavoastră apare prima vitrină. Patronul, prevăzut în proiectul de înscenare de către dramaturg, ridică storul. În vitrina care reprezintă o cameră de mansardă, două dintre manechine, dramaturgul Radu Cartian și criticul dramatic Sandu Răceanu, sunt angajați pe teme dramatice într-o discuție, se putea altfel, dramatică, chiar dacă dumneavoastră vi se va părea amuzantă.
1: E, ce zici, domnule critic dramatic Sandu Răceanu? Nu-ți place proiectul meu?
2: Deloc, Radule.
1: Vorbești serios?
2: Foarte serios. Asta nu-i piesă de teatru.
1: Și de ce n-ar fi?
2: Fiindcă n-are acțiune. Dumneata, Radu Cartian, ca dramaturg, ești un romantic întârziat. De 5 ani de zile de când îți spun lucrul ăsta, bați apa în piua.
1: O fi, dar publicul este de altă părere.
2: Ba nu zău. Ai putea să-mi spui și mie, Radule, în ce an se petrece acțiunea piesei dumitale? La 1300, pe vremea trubadurilor și a castelanelor?
1: Da.
2: Hai, uite, recunoaște că ăsta nu e un subiect de piesă românească. Nu e verosibil, mă, omule. O femeie din High Life, oricât ai vrea dumneata, nu poate să iubească un poet.
1: Niciodată?
2: Niciodată.
1: Nici când încearcă să se sinucidă pentru ea?
2: Nu, domnule. Nici chiar atunci, fiindcă o încercare de sinucidere neizbutită îl face și mai ridicol. Asta e melodramă.
1: Melodramă? Habar n-ai ce înseamnă o piesă de conflict sufletesc.
2: Nu se știe. Eu am pus la punct multe piese mediocre.
1: Mediocre?

0: poate. A mea însă o să fie o capodoperă.
1: Da, bancherul iubește pe actriță. Actrița iubește pe poet și poetul iubește pe femeia din High Life.
0: Exact.
1: Ei, și pe urmă, unde vezi dumneata ai subiect de piesă de teatru? Parcă ar fi fabula Racu, Broasca și o Ștucă.
0: Cum fabulă, domnule, cum fabulă? Cum... Dar conflictul sufletesc nu-l pui la socoteală?
1: Ba da, ba da, dar până la conflictul sufletesc pe mine, spectator, în piesa dumitale, mă interesează alt lucru. Cine plătește poetului casa, masa, luminatul, încălzitul și spălatul? Actrița sau femeia din High Life?
0: Nici una, nici alta.
1: Apoi dacă e sărac, de unde vrei să scoată omul atâtea parale? Ia seama că iar o iei razna peste câmp.
0: Aici mi se pare că ai tu dreptate.
1: Uite, eu nu mă jenez de fel. Eu spun omului întotdeauna adevărul în față. Cum s-o prezinți, domnule, pe femeia din High Life? Mă, tu știi cum vorbesc femeile astea? Numai franțuzește.
0: Știu, ai dreptate.
1: Apoi dacă am dreptate, ce să mai discutăm degeaba?
0: Dacă ar fi numai după mine, știi ce aș face eu?
1: O nouă prostie, de asta sunt sigur. Dacă ar fi să mă asculți pe mine însă, i-ai da rolul Movilencei. Asta e singura noastră actriță care ar putea juca așa ceva.
0: Știi că ideea e admirabilă?
1: Ideea e admirabilă. Nu știu însă cum are să fie rolul. Mie mi-e teamă că îți faci planul degeaba. Unde să-ți spun drept, eu nu te văd pe tine scriind așa ceva. Asta e rol greu, dragă. Pe o femeie din High Life trebuie să știi cum să o prezinți pe scenă. Astea sunt altfel de femei. Cum să spun? Cu asta nu merge așa ca cu muchii, pornuvița de porțelan, steaua ta și a scenei românești pentru tine. Pe asta trebuie să le cunoști de aproape, să fi dat și tu măcar așa o raită prin lumea lor.
0: A, în privința asta să nu duci nicio grijă. Sunt hotărât să o fac și pe asta. Mi-am procurat câteva adrese, tot una și una. Imposibil să nu reușesc.
1: Ce? Ești nebun?
0: Dacă n-aș fi nebun, cum aș putea, domnule, să scriu o capodoperă?
1: Tu vorbești serios?
0: Foarte serios. Aș vrea să văd și eu pe femeia din High Life care o să-mi respingă oferta. Dumneata, crezi că numele meu nu prezintă nicio garanție?
1: Numele dumitale? Dar știi că ai haz. Dar ce ești dumneata, ministru, bancher? Nu ești nici măcar membru într-un consiliu de administrație. Nu-ți mai face iluzii degeaba, că nu se prinde.
0: Crezi? Hai să încercăm. Uite, adresele le-am aici în cartea de telefon, însemnate cu roșu. Să luăm una la întâmplare. Uite, bună oară, pe asta. Bazil Ionescu Potopeni.
1: Aoleu, ăsta e un îmbogățit de război?
0: El, da. Nevastă sa însă e fata lui Beizadea Scarlat. Tot ce poate fi mai High Life. Și eu de nevastă să am nevoie, nu de el.
1: Nu mai se poți ajunge până la ea.
0: A, lucrul ăsta e foarte ușor. Mai întâi să vedem adresa exactă. Strada Grigore Alexandrescu, fostă Clopotarii Noi, numărul 173.
1: Da, da, da, pe la Roata Lumii, cartier High Life.
0: Nu-ți fie teamă că dacă o fi să iasă ceva, mă duc eu singur. Deocamdată să văd însă dacă mă poate primi.
1: Dar dacă nu te cunoaște, cum vrei să te primească?
0: Păi tocmai asta vreau și eu, să mă și primească, să facem cunoștință.
1: Cum, așa prin telefon? De-aia crezi tu că ai inventat Edison telefonul?
0: Ce vrei, dragă, ce vrei? Asta este singurul mijloc să iau și eu contact cu lumea mare. Alminter pot să aștept eu mult și bine, că de dragul pieselor mele de teatru n-are să mă invite nimeni niciodată. Alo, centrala? Domnișoare, te rog.
1: Auzi, mi se pare că nevasta ăstuia s-a încurcat cu un diplomat.
0: Nu văd niciun inconvenient, din contră. Un diplomat mă aranjează mai bine decât altceva.
1: Bine, știu, știu, dar vreau să spun că asta e o femeie subțire. Trebuie să știi cum să te prezinți, cum să-i vorbești, să nu plictisești numai cu literatura. Adică să nu-i vorbești numai de Baudelaire și Verlaine. Din când în când, ține minte, mai dă-o și prin Paul Geraldi.
0: N-avea nicio grijă că n-am să te dau eu de rușine. Alo, domnișoară? 53 pe 73, te rog.
1: Și să nu crezi că diplomatul e singurul.
0: Nu mai insista, te rog, că pe mine n-ai de ce să mă faci gelos. Alo? Casa domnului Ionescu Potopeni? Aș putea vorbi cu doamna Ionescu? A, da? Chiar dumneavoastră sunteți la aparat. Vă sărut mâinile, doamnă. Aici e Radu Cartian. Da, da, Radu Cartian. Cum? Nu mă cunoașteți? N-ați avut încă onoarea. A, nu face nimic, doamnă, nu vă mai scuzați, vă cred. E drept că numele meu nu prea circulă prin lumea dumneavoastră. Îl găsiți numai pe afișele Teatrului Național, prin sumarul revistelor literare, prin vitrinele librăriilor. Cum? Dacă sunt nebun? Vai de mine, doamnă, dar aveți de-a face cu un om în toate mințile. Chiar așa, Radu Cartian, autor dramatic, autorul piesei Porumbița de Porțelan, marele succes din stagiunea trecută. A, da? Foarte încântat. Vă sărut mânușițele, doamnă, sărut mânușițele. V-a plăcut? Nu? Mult de tot? Ah, eram sigur. O femeie superioară ca dumneavoastră. A, nu, nu, nu, nu-i nimic grav. Voiam numai să vă comunic ceva personal.

0: Când? Dacă îmi dați voie, chiar acum. Da, da, da, într-o jumătate de oră sunt la dumneavoastră.
1: Vă mulțumesc. Ui, se sa, abia o sărut mâinile, doamne, sărut mâinile. Gat, gat, văzuși, domnule? Uite așa, se scrie o piesă de teatru.
2: Asta e curată mai muțăreală, nu e teatru?
1: Să spui părerile după premieră, nu acum. Intră!
3: Eu sunt.
1: Oh, eram sigur cine putea să fie decât Muchii, porumbița mea de porțelan.
2: Cu ciocul de aur și cu gheamele de oțel.
3: Lăsați-mă pace că vă ia dracu și pe voi acum.
1: Dar ce, dragă, ce s-a întâmplat?
3: Știi că m-a dublat în Femeia cu ochii de smarald?
1: Nu mai. Cum
3: da,
1: se
3: da,
1: poate așa ceva?
3: Auzi?
1: Și cu cine te-a dublat, dragă?
3: Cum mi-a orlăit aia de Movileanca.
1: Ei, nu. Cu Movileanca?
3: Cu Movileanca.
1: Nu mai spune. Auzi, dracule, cum s-a învârtit asta?
2: Lasă, nu-ți mai face sânge rău, că am eu grijă de tine. Femeia cu ochii de smarald, ai să o joci numai tu. Movilenci, o să găsim noi alte roluri mai potrivite pentru ea, nu? Știi, așa ceva mai siropos.
1: S-am doar dreptate, dragă, lasă că aranjăm noi lucrurile să fie toată lumea mulțumită. Și tu, și Movilenca.
3: Și dacă nu vrea directorul?
1: Cum-s vorba? Cum să nu vrea, dragă? Dacă intervine Sandu, s-a făcut, să n-ai nicio grijă.
3: Și pe urmă?
1: Ce pe urmă?
3: Ce vrei să fac numai cu un singur rol? Mie îmi trebuie cel puțin trei roluri pe stagiune ca să mă pot afirma.
1: Lasă, dragă, lasă, că ți le găsim noi și pe celelalte două.
3: De unul nu e vorba, sunt sigură.
1: Da? Care e ăla?
3: Cum care? Rolul din piesa ta cea nouă.
1: Mi se pare că te înșeli.
3: Ce ai spus?
1: Am spus că cu piesa mea cea nouă e încurcătură mare, dragă.
3: Am înțeles, trebuie să fie vreo prostie.
1: Te înșeli, are să fie o adevărată capodoperă. Dar în alt gen, bineînțeles. Uite, Sandu cunoaște subiectul. El am povestit adineauri. Numai că piesa nu e gata.
3: Poftim?
1: Și poate n-are să fie niciodată.
3: E, uite! Iată pentru cine mă sacrific eu. De-aia n-are nimeni încredere în piesele noastre.
1: Ce vrei, dragă, ce vrei? Asta este soarta capodoperilor. Merg greu, greu de tot.
3: Ce-i cu piesa lui Radu? Sandule, te rog, spune-mi.
2: Ce să fie, dragă? O capodoperă în studiu. Mai rămâne să o și scrii și gata.
3: Și când ai de gând să încep să o scrii?
1: Chiar acum. Pentru asta mă și duc unde mă duc. Au revoir, porumbița mea de porțelan. Sandule, dragă, explică-i tu porumbiței deosebirea dintre o actriță și o femeie din High Life.
2: Ai priceput ceva?
3: E nebun sau se face?
2: Ia ascultă, dragă Muchi, fie vorba între noi. Tu crezi că Radu a fost vreodată în mințile lui?
3: Dar ce-i cu voi astăzi? Ați înnebunit cu toții?
2: Știi de ce nu vrea Radu să-ți dea rolul din piesa cea nouă?
3: Fiindcă nu e gata încă, nu?
2: Și când are să fie, crezi că o să ți-l dea?
3: Sigur, nu avem nicio discuție.
2: E bine, nu. Te înșel, dragă. Nu ți-l dă ție. Îl dă alteia.
3: Cum să vorbești serios? Știi ceva, sigur? Sandru, dacă mă iubești cu adevărat, spune-mi, te rog.
2: Dragă, Muchi, ai căzut rău, să știi. Eu te plâng, dar n-am ce-ți face. Hai să zic și eu ca tine că Radu ăsta n-ar fi tocmai lipsit de talent. Talentul este altceva. Așa, ce nu se prea poate defini. În schimb însă, Radu este un mincinos. Modul cum se poartă cu tine mă dezgustă.
3: Dar cui a dat rolul? Spune, cui a dat rolul, te rog.
2: Movilencei.
3: Canalia!
2: Ăsta e calificativul just. Canalia.
3: Să-i dea Movilenci rolul meu, nu se poate.
2: Care rol, dragă?
3: Succesul meu din iarna asta, nu?
2: Care succes, dragă? Tu cunoști piesa? Cunoști rolul? Asta e piesă. Ăsta e rol. Cataclism, dragă, nu altceva.
3: Vorbești serios?
2: Păi te-am mințit eu vreodată.
3: E, ba nu. Da, Dineaul spunea că e o capodoperă, nu?
2: Ce capodoperă, dragă? Înmormântare de clasa întâi, la sigur. Dar nebunului ce-i pot spune? Dacă îi place lui să fie capodoperă, să-i fie de bine. El se curăță, nu eu.
3: Va să zic că așa stă situația, nu?
2: Mai stai la îndoială când îți spun eu?
3: Și dacă se curăță, știi ce am de când să fac?
2: Mie spune, ce? Ce?
3: Îl trimit la plimbare.
2: Da, foarte bine, așa și merită.
3: Mie nu-mi trebuie iubiți mediocri.
2: De tocmai ce spuneam și eu.
3: Da, vorba e, se curăță ca de piesa?
2: La sigur.
3: Pe onoarea ta?
2: Dacă nu l-ai curăța eu, să-mi zici mie cuțu.
3: Ah, Sandule, dragă. Sandule, dragă, simt că încep să te iubesc.
2: Nu. Eu nu ți-am cerut lucrul ăsta. Stai să ne înțelegem mai întâi. Tu știi bine că eu nu sunt un egoist. Eu nu umblu după reclamă ca autorii dramatici. Eu n-am visat niciodată să fiu iubit de o actriță mare ca tine.
3: Sandule.
2: Lasă-mă numai să te iubesc eu pe tine. Să te iubesc ca și până acum, dar să știu că dragostea mea nu te supără.
3: Sandule, dragă, iartă-mă, n-am știut că mă iubești așa de mult.
2: Ok.
3: Sandule.
2: Ce zice, să răspundem sau să credă că nu e mine acasă?
3: Vezi cine o fi. Poate o fi Movileanca.
2: Ai dreptate. Da, Casa Cartian. Ma, tu ești Radule. Aici sunt eu, Sandu. Da, dragă, singur. Muchi? A plecat, dragă.

0: A plecat imediat după tine. Cum?
1: Cum? Bravo ție, succes, dragă. Îți urez să scrii o adevărată capodoperă.
2: De cine vorbește, canalia?
1: Nu ți-am spus eu, e la Movilean.
2: Da? Dă-mi un pic telefonul să-i spun câteva să-l doară.
0: Muchi.
2: Mincinosule, să nu te mai văd, canalie. Sandule, dragă, numai pe tine te iubesc.
0: Muchi, porumbița mea de aur.
2: Te iubesc.
0: Straua mea.
3: Înainte ca Radu Cartian să pătrundă în lumea manechinelor din ceea ce crede a fi mirificul High Life, să privim interiorul celei de-a doua vitrine. O încăpere luxoasă, cu mobile puține, în care parcă n-a intrat nimeni până atunci. Pe un gheridon, un telefon. Telefonul la care Radu, acum introdus în casa Ionescu Potopeni, va auzi cele adresate lui de furioasa Muchi Santorino.
2: Mincinosule! Să nu te mai văd, canalie! Domnule?
4: Iertați-mă, doamnă, dar...
2: Probabil că aveți nevoie de sprijinul bărbatului meu.
4: Nu, doamnă, nu, iertați-mă, dar pe bărbatul dumneavoastră nici nu țin să-l cunosc. Domnul Ionescu Potopeni nu poate fi de niciun folos.
2: Da, eu personal nu văd cu ce v-aș putea fi de folos. E vorba de vreo subscripție de binefaceri, de vreun ajutor bănesc?
4: Vai, doamnă, drept cine mă luați? Am venit numai să vă cer un simplu serviciu. Un serviciu însă pe care numai dumneavoastră mi l-ați putea face. Doamnă, vreau să scriu o capodoperă.
2: A, nu cumva bănuiți că vă împiedic eu să faceți lucrul acesta?
4: Nu, doamnă. Dar pentru așa ceva am nevoie de colaborarea unei femei din lumea dumneavoastră. Din High Life, cum se spune.
2: Și-ați hotărât ca aceea femeie să fiu eu?
4: Da, doamnă, chiar dumneavoastră.
2: Oh, quel idée, mon Dieu.
4: Nu vă cer nimic mai mult decât să mă ascultați și să-mi răspundeți. Vreau să mă răspundeți însă natural, ca și cum v-aș face curte cu adevărat. Și cum tot cu adevărat v-ar face plăcere și dumneavoastră să vă știți iubită de mine. Vreau să ne vorbim ca doi amanți pătimași, așa cum bineînțeles vor fi cei din piesa mea. Să ne spunem tot felul de cuvinte de dragoste, să ne și sărutăm chiar. Nu vă temeți, doamnă. Din tot ce are să se întâmple între noi, nimic n-are să fie adevărat. O să-mi înlesniți numai putința să știu și eu cum iubește o femeie din lumea dumneavoastră?
2: Domnule, curiozitatea dumneavoastră mă jignește.
4: Iertați-mi, doamnă, curiozitatea stupidă. Dar vreau să știu dacă și dumneavoastră puteți iubi cu adevărat. Vreau să știu ce creație de artă se poate face din eroina piesei mele, care va fi o femeie din High Life. Un simplu manechin de vitrină socială sau poate chiar un manechin sentimental.
2: Domnule, găsesc propunerile dumneavoastră absurde.
4: Cum, doamnă, să fie adevărat? Dumneavoastră n-ați iubit niciodată.
2: A, nu, s-a setrufor.
4: V-a supărat întrebarea mea, doamnă?
2: Dar mai întâi, ce poate fi această întrebare? O fantezie de autor dramatic sau o gafă de om rău crescut?
4: Dacă aveți de gând să-mi răspundeți da, întrebarea mea este o fantezie de autor dramatic. Fiindcă pentru piesa mea am nevoie de colaborarea unei femei care a iubit sau care iubește încă. Dacă însă aveți de gând să-mi răspundeți nu, deprisos orice altă explicație. Îmi dau seama, doamnă, că în cazul acesta prezența mea în casa dumneavoastră devine inutilă. Vă sărut mâinile.
2: Cine v-a dat voie să-mi sărutați mâinile?
4: Atitudinea dumneavoastră, doamnă.
2: Și ce-ați putut pricepe dumneavoastră din atitudinea mea? Spuneați că până azi n-ați cunoscut încă nicio femeie din lumea noastră.
4: În lumea noastră, doamnă, tăcerea dumneavoastră înseamnă pleacă.
2: Ha, ha. În lumea noastră, domnule, tăcerea mea înseamnă rămâi.
4: Iertați-mă, doamnă, dar judecați singură ce mare dreptate am avut când m-am adresat dumneavoastră. Cunosc atât de puțin lumea în care intru astăzi pentru prima oară, că mi-ar fi fost imposibil să-mi închipui cum iubești o femeie din lumea mare.
2: Și care ar trebui să fie rolul meu în piesa dumitale?
4: Să mă iubiți pe mine, doamnă.
2: Cum? A, ça c'est charmant, c'est parfait. Bine. Perfect, primesc colaborare. Din clipa asta am început să te iubesc.
4: Doamnă!
2: Nu, în piesă, numai bineînțeles.
4: Doamnă, vă mulțumesc. Ce vă pot spune eu mai mult decât... Eu însă vă pot spune tu?
2: Oh, desigur, dacă ne iubim.
4: Ah, ce bună ești! Și ce frumos miroși. Spune-mi, te rog, ce parfum e ăsta? Vreau să-l pun în piesă.
2: Nu. E un preludiu banal. Un om du monde nu se interesează niciodată de parfumul.

0: femei. Acesta e parfumul meu natural, domnule colaborator.
1: Da, atunci renunț la el. În schimb însă, lasă-mă să te sărut.
0: A, nu. Pentru așa ceva trebuie să-mi spui mai întâi că mă iubești. Până acum n-ai început să-mi faci nici curte măcar.
1: Așa este, ai dreptate, ai dreptate. Numai că, vezi tu, în piesa mea, eu mă îndrăgostesc de tine când ești cu bărbatul tău împreună.
0: Auzi-mi! Tocmai acum a sosit automobilul nostru.
1: Da, da, atunci eu am să plec. Când ne mai putem vedea?
0: Cum când? Chiar acum trebuie să te prezint și lui.
1: Nu, nu, nu, te rog, nu te supăra, dar eu îți spun drept, cu milionarii n-am ce să vorbesc.
0: Ai să-i vorbești de piesa pe care o scriem împreună.
1: Ce ești copilă? Vrei să bănuiască omul cine știe ce prăpăstii?
0: N-avea nicio teamă, ai să-i explici cum se scrie o piesă de teatru în colaborare cu o femeie din High Life.
1: Da, bine, dragă, ești extraordinară.
2: Jean, du mașina în gără.
3: Prea bine, domnule.
0: Bazil!
2: Oh, bonjour, chérie.
0: Dă-mi voie să-ți prezint pe domnul Radu Cartian, autor dramatic, om de teatru. Probabil că ai auzit de piesele dumnealui.
2: Nu, nu.
0: Nu se poate, adu-ți aminte, păsărica de...
1: Porumbița, nu păsărica.
0: Da, Porumbița de porțelan, marele succes din stagiunea trecută.
2: Da, da, da, da, cum să nu, încântat pentru vreo comandă?
1: Nu, nu, nu.
2: Nu? Ah, un teatru nou? Mi se pare că ați dat lovitura.
1: Deocamdată pentru o simplă piesă de teatru. Cu timpul însă sper să-mi clădesc și eu un teatru propriu.
0: Tu știi, Bazil, ce mare cinste ne-a făcut domnul Cartian? Închipuiește-ți că a venit să-mi ceară colaborarea.
1: E bine pentru piesa de care am vorbit.
2: Admirabilă idee. Aveți cumva nevoie și de mine?
1: A, nu, nu, nu. Vă rog să nu vă deranjați. Propriu zis, n-are să fie cine știe ce mare lucru. Un simplu schimb de replici. Atâta tot.
2: Da, da, da, da. Înțeleg. Și când o să fie asta?
1: A, nu e nicio grabă. Azi, mâine. Când o să aibă doamna câteva minute de pierdut?
2: Aici, la noi, acasă?
1: Desigur, e mult mai convenabil.
2: E, bravo, bravo. Atunci, la lucru, să vă văd.
1: Numai că trebuie să știți, conversația noastră o să fie ceva cu totul convențional.
0: Adică, din tot ce se spune și se face, nu e nimic adevărat.
1: Nu, bineînțeles că nu.
2: Vă să zic că nu mai aveți nevoie de nevastă mea.
1: Ba da, ba da, dar să vedeți cum au să se petreacă lucrurile. Când am să-i spun eu doamnei bunăoară, te iubesc, și când doamna are să-mi răspundă și eu te iubesc, da, nu înseamnă că ne iubim cu adevărat, dar că așa trebuie să fie scris în piesă.
2: Da, da, da, da, înțeleg, înțeleg, cum să nu înțeleg, un fel de joc de societate.
0: Ca la teatru, Bazil, voi, exact, nu cum o teatră. Parcă dacă omor pe cineva pe scenă, înseamnă că l-ai omorât cu adevărat.
2: Da, admirabilă idee. E, vezi, uite, așa ceva nu mi-ar fi trecut prin gând. Mâncați cu noi astă seară, domnule.
0: Da, da, l-am reținut eu la masă.
2: A,
0: nu te
2: bine.
0: Mai îngriji de nimic.
2: Foarte bine, foarte bine. Îmi dați voi atunci numai 5 minute. Mă duc să mă schimb. E un praf pe șoseaua Pantelimon. Am fost la o fabrică de cărămidă. O ocazie excelentă, Sherry.
1: Ziceai că mâncați într-o familie.
0: Te supără că mâncăm acasă?
1: Nu, nu, dar vreau să zic, ăsta e bărbatul tău?
0: Nu-ți place?
1: Ba da, ba da, foarte drăguț.
0: Mi-ai spus că n-ai nevoie de el.
1: Așa și este. Am nevoie numai de nevastă să. Or, cum te cheamă pe tine, dragă? Numele cel mic de botez.
0: Jean.
1: Jean, adică Ioana. Dragă Jeanul, lasă-mă să zic Ioana. E mai frumos.
0: Dragă Radu, zi-mi cum vrei, tu ești autorul piesei.
1: Ioana, Ioana, ce nume de teatru, ce frumos sună. Ia ascultă, Ioana mea. Ioana mea.
0: Dar pe tine cum are să te cheme în piesă?
1: Tu cum vrei să mă cheme?
0: Tot Radu.
1: Bine atunci, fie cum zici tu. Eu Radu și tu Ioana.
0: Ești primul om care mi-intră în casă în felul acesta.
1: Mi-era teamă să nu zici în suflet.
0: A, tu crezi că femeile n-au suflet?
1: Ba da, ba da. În piesele mele, de altfel, toate femeile au foarte mult suflet. Nu prea au ele minte, însă...
0: Ah, pentru că așa vi le închipuiți voi. Toți autorii dramatici sunteți la fel. Singura voastră voluptate este să creați numai femei fără minte, femei care să iubească și să sufere. Pentru voi o femeie nu este decât un subiect de piesă de teatru. Atâta tot. Vă umiliți numai până ce puneți stăpânire de plină pe ele și pe urmă știi care este generozitatea învingătorului? Să le ofere ca un dar personal mulțimii anonime. Iată tot ce poate fi un autor dramatic.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu vorbi așa, Ioana, fiindcă n-ai dreptate. Tu nu știi cât sufăr eu de câte ori sunt nevoit să fiu altul decât cel care sunt. Uite, vezi, nu mai departe decât acum. În clipa asta chiar. În clipa asta frumoasă și unică, poate, în viața mea. Eu nu mă pot bucura de o travă dulce a buzelor tale. Sunt sigur că în clipa asta ai să-mi spui, te iubesc, Radule. Ba, poate chiar ai să mă și săruți. Ai să mă iubești pe mine și

0: și eu am să fiu altul. Ai să mă săruți pe mine și eu n-am să fiu eu. Ai să-l omori pe cel care există și cel care o să existe cu adevărat n-are să fie decât numele unui erou fictiv. Iată fericirea celor care scriu piese de teatru, Ioana. Iată ce înseamnă să faci artă pentru cei care pretind că nu-și recunosc viața în opera ta.
1: Radule, ești adorabil.
0: Da. Uite, așa se scrie o piesă de teatru, Ioana. Autorul nu e decât un ad interim al eroului care trăiește fără să existe.
1: Radule, dragă.
0: Ce vrei cu Radu? Haide, spune-mi. Spune-mi că sunt un caragios, un pierd de vară, un fluierăvânt, un ratat.
1: Nu. Nu e adevărat.
0: De unde știi tu că nu e adevărat, Ioana?
1: Fiindcă simt. Fiindcă abia acum încep să te înțeleg cu adevărat. Cum tu crezi că o femeie nu poate fi decât un manechin de vitrină? Poți crede despre mine orice, Radule, dar ofensa asta nu o primesc. Eu n-am nevoie să-mi șoptească nimeni nimic la ureche, să știi. Mie nu-mi trebuie suflări.
0: Bravo, Ioana, bravo, admirabil. Așa te vreau. Vorbești cum nu se poate mai frumos pentru eroina unei piese de teatru. Numai că nu te supăra, te rog, dar așteaptă mai întâi să-ți dau replica.
1: N-am nevoie de replica nimănui. Mie îmi place să-mi trăiesc viața fără replici.
0: Bine, viața ta te privește pe tine, n-am nimic de zis, dar în piesa mea nu te pot lăsa să vorbești numai tu singură. Ăsta e monolog, Ioana.
1: Dar tu cu care Ioana crezi că vorbești? Cu Ioana din piesa ta sau cu Ioana din fața ta?
0: Ioana, ești divină! Ori vrei să-ți spun mai mult, dar crede-mă, prea ne depărtăm de subiect.
1: Care subiect?
0: Subiectul piesei.
1: Și care e subiectul piesei?
0: Vrei să-ți-l spun? Îl am gata, aici, în cap.
1: Te înșele, Radule. Subiectul adevărat e aici, în inimă, nu acolo. Doar cu rațiunea vrei tu să scrii o piesă de teatru. Vai de tine, vai de tine.
0: Iartă-mă, Ioana, dar probabil tu ai uitat de ce am venit eu aici.
1: Nu mi-ai spus că vrei să scrii o piesă de teatru?
0: Ba da.
1: Ei bine, unde vrei să se petreacă acțiunea piesei tale?
0: Nu ți-am spus? Aici, în casa ta.
1: Și nicăieri în altă parte decât aici?
0: Aici, bineînțeles, pe urmă pe scenă.
1: A, nu așa. Nu, aici și pe urmă tot aici. Aici și totdeauna numai aici.
0: Ioana, ce ai spus, Ioana? Mi-e frică parcă să te mai întreb. E adevărat? E adevărat ce ai spus? Spune-mi, Ioana, spune-mi, mă iubești?
1: Nu mi-ai spus tu singur că acesta trebuie să fie rolul meu în piesă?
0: Ba da, ai dreptate. Uitasem că față de tine eu trebuie să fiu altul. Eu nu pot fi decât cel care nu există. Eu nu sunt decât eroul piesei mele.
1: Pe care probabil n-ai să o mai scrii.
0: Dar, Ioana, tu uiți că eu trebuie să scriu piesa de teatru ca să trăiesc?
1: Ai să o scrii atunci când vei simți nevoia să trăiești din amintiri. Mai târziu, poate chiar foarte târziu. Târziu de tot la bătrânețe, când din tine n-are să mai rămână decât un vechi subiect de piesă de teatru. Ecoul frazelor sonore, obsesia sărutărilor calde, parfumul trecutului mort.
0: Ce frumos vorbești tu, Ioana. Iartă-mă că te-am judecat greșit. Numai tu meriți să fii iubită.
1: Crezi? Un biet manechin din vitrina unui magazin de mode.
0: De ce mă umilești, Ioana? Nu vezi ce mic par în fața ta?
1: Cine te împiedică, Radule, să par mai mare? Hai! Ridică-te cel puțin la înălțimea propriului tău erou.
0: Dar ce-aș putea face oare să-ți par mai mult decât sunt?
1: Ce n-a putut face încă nimeni din mine până azi. Presimt că tu ești cel mai frumos accident din viața mea.
0: Nu. Nu, mi-e frică să mă ating de viața ta, Ioana.
1: Înțelegi că nu mai vreau să fiu un manechin de vitrină. Vreau să ies măcar odată și eu din închisoarea mea de sticlă. Din această așa zisă lume bună, din acest meschin high life. Hai, Radule, sparge-i geamurile. Ia-mă cu tine, fură-mă, ascunde-mă, distruge-mă dacă vrei. Dar scoate-mă din sicriul meu de sticlă aburită în care mă sufoc. Vreau să trăiesc și eu pentru oameni adevărați.
0: Dragul meu manechin sentimental, ce piesă frumoasă am să scriu!
1: Prostuțul meu autor dramatic, ce frumos subiect de piesă o să trăim.
0: Ioana mea.
1: Radule.
2: Indiferent de vitrină, manechinele sunt manechine. În cea de-a treia, îi întâlnim pe toți în casa lui Ionescu Potopeni, unde lui Radu Cartean îi se spune acum Conașul Radu, situație care trezește curiozitate și intime gelozii. Dovadă este și vizita pe care o vor face Muchi Santorino, porumbița de ieri a lui Radu, și prietenul său de niciodată, criticul dramatic Sandu Răcea. Manechine se întâlnesc, Manechine declară sentimente, mimează iubire.

0: Independent de vitrină, manechinele nu-și pot depăși condiția, chiar când se pretind sau ar vrea să fie sentimentale. Suntem așadar tot în luxoasa casă a milionarului Ionescu Potopeni.
1: Poliția a sunat?
2: Da, să-mi scoți, te rog, rochea cea nouă, rochea de mătase verde cu lame de aur și să-i telefonez croitoresii să vină numai decât.
1: Nu vă vine bine, Coniță?
2: Ba da, dar vreau să o transform. Nu-i place conașului Radu, zice că e prea decoltată în spate.
1: Dar conașul nostru, ce zice?
2: Du-te de-l întreabă pe conașul vostru, nu pe mine. Ascultă, vezi că o să vină niște ziariști.
1: Ziariști?
2: Da, niște ziariști, un domn și o doamnă sau o domnișoară, nu știu bine cine sunt. Mi-au telefonat azi dimineață că vor să mă vadă. Să-i primești și să mă anunți.
1: Coniță dragă, nu vă supărați, dar ce-o fi aia polichinele?
2: Polichinele, asta nu înțeleg.
1: Păi dar dumneavoastră ați citit ce scrie aici?
2: Ce, unde? Da. În jurul premierei de miercurea viitoare se șoptesc lucruri interesante, ba chiar picante. Se spune că domnul Radu Cartian...
1: Ăsta nu-i conașul Radu?
2: Ba da, conașul Radu. Și-a scris piesa în colaborare cu o doamnă din High Life, al cărui nume nu este decât un secret de polișinel. Da, asta este o expresie, nu se poate explica.
1: Da?
2: Se pretinde chiar că relațiunile dintre cei doi colaboratori...
1: Și cu coana aceea, cine o fi, Coniță?
2: Ce prost ești, n-ai ghicit, aceea sunt eu.
1: Vai de mine! Ce o să zică conașul nostru când o citi?
2: Du-te de-l întreabă pe conașul vostru, nu pe mine, ți-am mai spus odată. Ei sunt. Deschide-le.
1: Poftită! Bonjour!
3: Iertați-ne, doamnă. Poate vă deranjăm, dar profesiunea noastră de ziariști așa este. Ne obligă să părem câteodată oameni rău crescuți. E fatalul revers al oricărei medalii, doamnă. Dați voie, Sandu Răceanu, redactor literar, și domnișoara Muchi Santorino.
4: Muchi Santorino.
3: Artistă dramatică și cronicare mondenă.
2: Încântată de cunoștință. Luați loc, vă rog.
4: Mers.
2: Domnișoară, domnule.
3: Mie să-mi dați voie să stau în picioare, doamnă. Adevăratul ziarist nu trebuie să stea jos decât atunci când scrie.
2: Da, vă simțiți mai bine așa, n-am nimic de zis. De altfel, trebuie să știți că de câteva timp ciudățenile artiștilor nu mă mai sperie.
4: Ha, da, probabil de când ați avut ocazia să-l cunoașteți pe domnul Radu Cartian, nu?
2: Messer tellement, c'est un charmant garçon. Și un scriitor de mare talent.
3: Talentul, doamnă, talentul este un lucru foarte elastic.
4: Noi mai ales cunoaștem foarte bine talentul domnului Cartian. Eu, bună oară! Am avut nenorocirea să-i joc într-o piesă. Vai, doamnă, ce calvar, n-aveți idee cât m-am zbătut să-i o pot ține pe afiș.
2: Porumbița de porțelan?
4: Exact, da, da.
2: Mi se pare că s-a jucat de vreo 30 de ori.
4: Grație mie, doamnă, altă actriță e îngropat de la a treia reprezentație.
3: De altfel, lucrul ăsta îl recunoaște și el acum. Reputația lui artistică n-a fost decât un balon de săpun. Toată speranța lui de reabilitare e piesa cea nouă.
4: Da, pe care a scris-o în colaborare cu dumneavoastră, doamnă.
2: În colaborare cu mine?
4: Da, da.
2: Cine a putut născoci așa ceva?
4: Cum adică? Dar noi
2: știu. De când sunt, n-am scris un singur rând. Vă mărturisesc fără rușine. Cât privește cunoștințele mele literare, nu înțeleg de ce aș face din ele un secret. Afară de piesa domnului Cartian, n-am prea citit altceva.
3: Dar mărturisirea dumneavoastră, doamna, ne derutează, ca să zic așa. Și noi care venisem tocmai să vă solicităm un interviu.
2: A, da?
3: Aportul dumneavoastră literar în această colaborare.
2: Ei bine, nu există, domnule.
4: Adică în piesa pe care ați scris-o dumneavoastră în întregime, el n-a făcut decât să o semneze. Vai, doamnă, dar de ce nu recunoașteți?
2: Domnișoară, eu n-am niciun amestec în această piesă. N-am nicio afinitate intelectuală cu domnul Cartian. Nicio legătură literară. Suntem doi prieteni și atâta tot.
4: Adevărat? Numai atât?
2: Atât și nimic mai mult. Dumneavoastră credeți că doi prieteni n-au altceva mai bun de făcut decât să scrie o piesă de teatru?
3: Mă iertați, doamnă, dar mă rog. Cum se face atunci că opinia publică, vreau să zic, să mă bine zis...
4: Pe noi, femeile, mai ales, ne-ar interesa foarte mult să știm că o doamnă din High Life a binevoit să colaboreze cu un biet scritoraș de mâna a treia.
2: E bine, domnișoară, iată un lucru care, pe mine tot ca femeie, nu mă interesează câtuși de puțin.
3: În definitiv, ceva trebuie să fie adevărat. Nu cred ca doamna să fie așa de crudă cu noi. Cititorii noștri așteaptă cu nerăbdare declarațiunile dumneavoastră.
4: Da, doamnă.
2: Credeți că pe cititorii dumneavoastră i-ar putea interesa spovedania mea?
3: Dar numai în cap îndoială, o femeie ca...

0: voastre.
1: O, doamnă, din adevăratul high life e un lucru așa de rar la noi, doamnă.
2: Ei bine, atunci, dacă nu-i decât atât, vă stau la dispoziție cu plăcere.
1: Oh,
2: dar
1: bine.
2: N-am de gând să vă țin un discurs. Declarația mea nu-i decât o simplă frază.

0: domnișoara, o interesează mai mult decât pe dumneavoastră relațiile mele cu domnul Cartian.
1: E foarte explicabil, doamnă, noi femeile suntem mai curioase.
0: E bine, dragă domnișoară, află atunci că eu sunt iubita domnului Cartian.
2: Cum?
0: Da.
1: Oh.
0: Da, iubita și nu colaboratoarea sa literară. Restul rămâne, bineînțeles, să-l amplificați dumneavoastră. Luați seama însă. Graba de a vă servi cititorii să nu vă facă să greșiți drumul. Ați putea nimeri prin cabinetul vreunui judecător de instrucție.
2: În cazul acesta, doamnă, nu ne mai rămâne decât să ne retragem.
1: Hai, Sandu. Bonjour.
3: Ce s-a întâmplat?
0: Nimic.
3: Păi am văzut intrând și ieșind. Au încercat un șantaj?
0: Liniștește-te, veniseră să controleze numai dacă ești iubitul meu.
3: Și tu? Ce ai făcut?
0: Le-am spus adevărul.
3: Care adevăr? Ce vrei să zici?
0: Adevărul că ne iubim. Nu e adevărat?
3: Ioana, am început să nu ne mai înțelegem.
0: De când ai observat lucrul ăsta?
3: Mai de mult.
0: Și de ce nu mi l-ai spus până acum?
3: Fiindcă nu vreau să te întristezi.
0: O, Radule, ce mărinii mie.
3: Ascultă-mă, Ioana, de ce nu vrei să înțelegi odată că atitudinea ta ne ucide pe amândoi? O să murim sufocați unul în brațele altuia.
0: Prefer glonțul sau o travă?
3: Lasă glumele deoparte, Ioana. Tu nu vezi că de atâta timp ducem o viață absurdă? Ar trebui să ne obișnuim cu ideea unei despărțiri mai lungi. Bineînțeles că nu poate fi vorba de o ruptură definitivă. A, nu! La lucrul ăsta nici nu vreau să mă gândesc, ți-o jur. Te rog să mă crezi.
0: Da. De ce te aperi?
3: De teamă să nu bănuiești cine știe ce.
0: Ce pot bănui mai mult decât că nu mă mai iubești?
3: Dar îți jur că nu e adevărat.
0: Te rog să nu mă întrerupi. Acum vorbesc eu. Tu știi că mie nu-mi plac replicile. Nu admit decât o singură replică. Replica fatalității. Poți să-mi o dai pe asta? Dă-mi-o. Pe asta ți-o primesc. Ai, bicuraj, spune-mi că s-a sfârșit. Și ce are să mai urmeze, mă privește pe mine.
3: Ioana, așa vrei tu să se sfârșească dragostea noastră?
0: Dragostea noastră? Mi se pare că te înșeli. Parcă venisești să scrii o piesă de teatru numai, nu?
3: Spune-mi un singur cuvânt și nu mai reprezint. O distrug.
0: Nu-ți lua angajamente pe care știi bine că nu le poți ține.
3: De ce nu vrei să mă înțelegi, Ioana?
0: Fiindcă probabil sunt și lucruri pe care eu nu le pot înțelege.
3: Dar ce poate fi mai ușor de înțeles decât nevoia omului rătăcit de a se întoarce din nou acasă? Tu nu înțelegi? Eu nu pot trăi suspendat la infinit ca un fruct care respiră prin bunăvoința cuiva, a ta, a lumii tale. Eu nu pot aștepta culesul recoltei, Ioana. Eu trebuie să mă desprind la timp. Eu n-am nimic comun cu ramura de care atârn, cu această lume din care faci parte, dar o detești. Tu n-ai putut să-mi dai decât aparența omului, a omului care simte. Ai rămas un manechin sentimental, doar atât și nimic mai mult. Din metalul sufletelor noastre, noi n-am putut topi nici măcar aliajul unui inel deloc godnă convențional.
0: Și totuși, inelul acesta este singurul lucru pe care n-ar fi trebuit să-l dorești niciodată. Pe-al meu stă scris Bazil Ionescu Potopeni, 15 iunie 1919. Poate știi tu cine este domnul ăsta. Eu nu știu altceva despre el decât că e milionar, că mi-a oferit bani și o situație socială. Cât despre sentimente, visuri...
3: Ce înseamnă această paranteză spirituală, Ioana?
0: Ceva ce tocmai lipsește piesei tale.
3: A, crezi că i-am mai putea adăuga ceva?
0: Nu, nu tocmai. Cred numai că trebuie să-i corectăm ultimul act, care este fals.
3: Poftim! Dar tu îți dai seama unde m-ajunge dacă ar fi să punem pe scenă numai lucruri adevărate? Nu, Ioana. Nu, nu! Pentru mine ce-am scris odată rămâne scris. Dacă ții cu orice preț însă, schimbă-l tu singur.
0: Imposibil, Radule, tu știi bine că eu nu știu să scriu.
3: Atunci te rog să nu mai vorbim de lucruri pe care nu le pricepi.
0: Radule, nu uita că orice s-ar întâmpla, noi suntem și rămânem doi colaboratori care avem drepturi egale asupra operei noastre. Vreau să corectez ultimul act care este fals.
3: A, nu, nu, asta n-are să se întâmple niciodată.
0: Te înșele, Radule, are să se întâmple foarte curând.
3: Nu, niciodată!
0: Foarte curând, curând de tot, imediat chiar. Și dacă vrei, tot aici, aici în casa mea, în care ai intrat ca un bufon nechemat, în lumea mea, ca să profiți doar, să mă tulburi.
3: Ioana, așa-mi vorbești tu, Ioana?
0: Nu-ți place? Altădată parcă mă rugai să-ți vorbesc așa, mereu așa și numai așa.
3: Altădată erai alta, Ioana.
0: Alta, poate vrei să zici altceva.
3: Dar nu e exact același lucru și azi. Deosebire e numai că de data asta... Cel care cere sunt eu, nu tu. Dar tu n-ai învățat încă să dai înapoi ce ai luat de la altul. Adu-ți aminte, Ioana, Mi-ai cerut să te scot din sicriul tău de

0: cristal în care trăiai ca o mumie îmbălsămată și te-am ascultat. Te-am scos la lumina soarelui și te-am scăldat în apa vie a dragostei mele adevărate. Și acum, asta e răsplata ta, Ioana. Pentru ce m-ai închis pe mine în locul tău? Pentru ce nu vrei să mă scoți și pe mine din vitrina de sticlă a manechinelor cu chip de om? Eu nu pot fi manechin, Ioana. Eu nu vreau să mă eternizez în sicriuri de cristal. Eu vreau să putrezesc între cele patru scânduri de brad ale lumii mele.
1: Ei bine, fie. Ai să putrezești acolo unde vrei. În lumea femeilor pe care le-ai cunoscut înaintea mea, pe maidanele de Mahala.
0: Ioana!
1: Nu fac decât să-ți repet vorbele cu care ești obișnuit. Adu-ți aminte.
0: Atât e tot ce am fost eu pentru tine, Ioana.
1: Crezi că ai fi putut fi ceva mai mult decât ești? Un biet scrib sărac care mi-a cerșit protecția. Rămâi acolo unde ești, unde te-ai născut.
0: Îți mulțumesc, Ioana. De data asta, cel puțin știu că pot pleca pentru totdeauna. Eu nu mai am ce căuta aici.
1: Dar până acum ce ai căutat? Credeai că aici e un hotel? Ai avut nevoie de documentare? Gata! Acum plec!
0: Ioana!
1: Nu mă mai chema Ioana, domnule. Eu nu sunt o chelnăriță. Eu sunt doamna Ionescu, doamna Jana Ionescu, soția bancherului Bazil Ionescu Potopeni. Sunt o femeie măritată și o femeie măritată n-are voie după lege să contracteze nimic fără autorizația soțului său. Bazil! Bazil!
0: Ce faci, Ioana? Ioana, taci, te rog, te implor!
1: Ce ți-ai împreunat mâinile ca în fața unei icoane? Nu sunt o sfântă, domnule, sunt o femeie de rând. Sunt fosta dumitale iubită și atâta tot. Bazil!
0: Ioana, ce faci,
1: Bazil,
0: Ioana?
1: Te rog!
2: Ce mai e, dragă, ce mai e?
1: E că te-am înșelat, Bazil. Eu, nevasta ta, am fost amanta acestui bufon. Acesta este adevărul. Răzbună-te acum. Omoară-mă și pe mine, dacă vrei, dar împușcă-l. Strânge-l de gât, pălmuiește-l, cel puțin ca pe un servitor. Hai, lovește, Bazil, lovește! Lovește-l, n-auzi?
2: Foarte, foarte frumos.
0: Numai că nu mai striga așa, că ai susperit vecinii. Hai, vă rog, sfârșiți odată cu piesa asta de teatru, ca o să prindă de veste servitorii și
2: cine știe ce-și pot închipui.
0: Hai, gata, vă rog, lăsați-mă, am afaceri urgente de rezolvat.
1: Bazil, dar nu e ce crezi tu. Ascultă-mă,
0: Nu,
1: gata,
0: destul atât.
1: Bazil, te rog, ascultă-mă.
0: Destul atât, nu mai vreau să ascult nimic. Vă rog să mă lăsați în pace, am eu destule pe cap. Nu mai îmi trebuie și alt balamuc, sfârșiți-l și voi pe al vostru și gata, hai.
2: Parcă spuneați că n-aveți nevoie de mine, vă să zic că e lucru hotărât. Premiera e tot miercuri la 13.
0: Da, miercuri.
2: E, atunci rămâne stabilit, benioara numărul 7 este a noastră. E să nu uiți!
0: Nu. Ioan, ce ai făcut, Ioan? Dacă se întâmpla altfel, dacă... Dar eu nu vreau să mor, Ioana. Și nu vreau să mor nici tu, dragostea mea. Vreau să trăim amândoi. Să ne trăim însă fiecare viața noastră, ca brazii la munte și plopii la câmp. Da. Tu ești în jurul tău, aici ești în casa ta, în lumea ta, în mijlocul celor care te cunosc, te ascultă, te înțeleg. Nimic nu se mișcă aici fără voia ta. Nimic nu trăiește decât prin tine. Un singur lucru doar nu-i la locul lui. Și lucrul acela sunt eu. Nu m-a întrebat cine m-a adus, fiindcă nici eu nu te întreb cine m-a primit. Așa a fost să fie, Ioana.
1: Ce mai aștepți atunci? De ce nu pleci?
0: Fiindcă vreau să te fac să pricepi că dragostea noastră nu poate să moară, nu trebuie să moară. Ca să o păstrăm însă veșnic vie, trebuie să-i dăm spațiu, să-i dăm libertate, să-i dăm puterea aducerii aminte.
1: Nu mai e nevoie. Ți-ai sfârșit comedia.
0: Dragul meu manechin sentimental.
1: Pleacă, domnule, pleacă mai repede.
0: Astă seară mănânc la voi?
1: Nu, astă seară mâncăm într-o familie.
0: Când crezi că o să ne mai vedem, Ioana?
1: Nu știu.
0: Îmi dai voie să-ți telefonez?
1: Deprisos.
0: Totuși, aș vrea să știu, ai să-mi răspunzi?
1: Dacă am să fiu acasă.
0: Și ai să mă primești?
1: Dacă am să fiu singură.
0: Și cu cine crezi că ai putea fi, Ioana?
1: Nu știu, nu-i cunosc încă numele.
0: Nu-i cunoști încă numele?
1: Nu, dar dacă îți face plăcere, am să ți-l comunic de îndată ce-l voi găsi. Va fi în orice caz un om din lumea mea, din societatea înaltă. Am terminat cu scriitori.
0: Ce vrei să spui, Ioana?
1: Ce n-ai să poți înțelege niciodată.
0: Atunci, adio, Ioana. Adio, manechin sentimental. Adio.
1: Adio, domnule Cartian.
3: Poliția a sunat?
1: Telefonează croitoresii să nu mai vină.
3: Și rochia verde?
1: Rochia verde să mi-o pregătești pentru astă seară.
3: Pentru astă seară?
1: Da, pentru astă seară, n-ai auzit? Mă duc cu ea la balul de la legație.
3: Și conașul Radu?
1: Conașul Radu? Nu cunosc niciun conașul Radu.

Ați ascultat Manechinul sentimental de Ion Minulescu, adaptare radiofonică de Virgil Brădățeanu. Distribuția a fost următoarea: Radu, Adrian Pintea; Sandu, Dan Condurache; Jeana, Irina Petrescu; Muchi, Adina Popescu; Bazil, Constantin Dinulescu; povestitorul, Valentin Plătăreanu; servanta, Marioara Bujeniță; șoferul, Constantin Botez; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Cristian Munteanu.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Liderii fostei coaliții de guvernare nu au ajuns ieri la un consens la discuțiile despre acordul de sprijinire a unui executiv minoritar. Ei trebuie să rezolve două probleme: angajamentele care vor fi trecute în pactul național, pe care trebuie să-l semneze și pe baza căruia se va investi viitorul guvern, și cine îl va forma, PSD cu câțiva tehnocrați sau PNL, USR și UDMR. PSD dorește ca pactul să prevadă linii generale, în timp ce PNL dorește ca documentul să conțină elemente concrete. Disensiuni sunt și în legătură cu cine va forma viitorul guvern minoritar. PSD îl propune pe liderul său, Sorin Grindeanu, în timp ce USR a declarat că deocamdată nu va vota un astfel de executiv. USR a propus ca socialdemocrații să voteze acum un guvern PNL-USR-UDMR și s-a angajat ca anul viitor să voteze și ei un cabinet PSD. Într-o declarație mai veche, socialdemocrații au criticat însă varianta unei noi rotative în fruntea executivului, amintește reporterul nostru Andrei Șerban. Președintele Nicu Șordan îi așteaptă astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii fostei coaliții de guvernare cu un acord politic de susținere a unui viitor guvern. Reporterul nostru Oana Bâlă are detalii.
2: Președintele Nicu Șordan spune că ar trebui ca noul executiv să se instaleze până marțea viitoare, pentru că la 1 iulie începe vacanța parlamentară, iar o miză importantă pentru România este absorpția fondurilor din PNRR. Șeful statului consideră că există disponibilitate pentru cel puțin o soluție în vederea formării guvernului.
3: Din declarațiile publice, acea soluție care se preconiza era o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală.
2: Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, președintele Nicu Șordan a declarat că a discutat cu liderii politici despre susținerea guvernelor Tomac și Veștea și a avut așteptări rezonabile că propunerile sale vor fi sprijinite în Parlament, însă a precizat că susținerea parlamentară nu s-a materializat deoarece unii lideri și-au schimbat între timp opinia. Pe de altă parte, a menționat că alegerile anticipate ar reprezenta o soluție extrem de nefericită pentru România, pentru că ar genera incertitudine pe piața financiară.
1: Președintele a făcut precizările în Polonia, unde a participat la Gdansk la reuniunea summitului flancului estic. El a anunțat că următorul summit va avea loc în România. În cadrul unei declarații comune de presă cu liderii care au participat la reuniunea acestui format la Gdansk, Nicu Șordan a abordat situația de securitate din regiune și rolul României. Ne-a informat reporterul nostru Alina Stănuță. Bilanțul dublului cutremur care a lovit miercuri seară Venezuela a urcat la cel puțin 188 de morți și peste 1500 de răniți, a anunțat ieri președintele Parlamentului acestei țări, citat de France Press. Jorge Rodriguez a menționat și 157 de dispăruți într-o alocuțiune transmisă de posturile de televiziune. Jurnaliștii de la AFP au văzut în zonele afectate de cutremure clădiri dărâmate, munți demolozi și oameni încercând să găsească supraviețuitori, astfel că există temeri potrivit cărora bilanțul victimelor va fi mult mai mare. Statele Unite au deblocat un ajutor de 150 de milioane de dolari, a anunțat ieri Departamentul de Stat american. 50 de milioane de dolari vor merge către organizațiile umanitare de la fața locului, iar 100 de milioane către biroul ONU pentru coordonarea chestiunilor umanitare. Două echipe de salvare și de căutare vor fi de asemenea trimise la fața locului, a precizat Departamentul de Stat. Și Uniunea Europeană în ansamblul său, precum și unele țări membre, și-au declarat solidaritatea cu poporul venezuelan și au anunțat că vor trimite sprijin. Datele meteo: astăzi valul de căldură se va extinde, iar în vest și nord-vest, precum și în centrul țării, va fi caniculă. Maximele termice se vor încadra între 29 și 37 de grade, cu 34 la București. După amiaza și seara, la munte, precum și în Oltenia și Muntenia, vor fi averse, descărcări electrice și grindina. Acum în capitală sunt 23 de grade. Sport acum cu Alex Sențu.
4: Bun găsit la turneul WTA 500 de la Bad Homburg, Gabriela Ruse s-a calificat în semifinale. Pe gazonul din Germania, Ruse a învins-o pe Emma Navarro din Statele Unite ale Americii, numărul 24 mondial, scor 6-4, 6-2. Astăzi, după ora 16, Ruse o va întâlni pe Carolina Muchova din Cehia, care a trecut de daneza Clara Tauson, scor 1-6, 6-2, 6-4. În cealaltă semifinală, adversare vor fi Xinyu Wang din China și japoneza Naomi Osaka. Vicecampioana României la basket masculin CSM Oradea a fost acceptată în preliminariile Champions League, cea de-a treia competiție ca valoare de pe continent după Euroliga și Eurocup. Pentru a se califica pe tabloul principal, orădenii trebuie să câștige în luna septembrie turneul de calificare, în care se vor mai afla Batumi din Georgia, Beckenbergs Aarhus din Danemarca, Friburg din Elveția, Landstede Hammers din Olanda, Patriotii Levice din Slovacia, AEK Larnaca din Cipru și Salon Vilpas din Finlanda.
1: Știrile orei 24 au ajuns la final. La Radio România Actualități începe serviciul de noapte.
0: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.

Vă întrebați de ce difuzăm muzică grecească? Nu, nu suntem în situația economică de altă dată a Greciei. Nu încă. Vă amintiți finalul filmului Zorba Grecu după romanul omonim al lui Nikos Kazantzakis? După ce englezul își investește toți banii în funicularul care să transporte bușteni de pe munte pe plajă, acesta se prăbușește chiar la inaugurare. Hei, boss, ai văzut vreodată o prăbușire mai măreață? Apoi cei doi dansează pe plaja din Creta, sirtachiul lui Mikis Theodorakis și râd. La noi s-a lucrat intens la mecanismul unui guvern. S-a implicat și matematicianul să calculeze cât mai bine panta. Neacșiu cel uns cu toate alifiile să ungă cât mai bine toate osiile parlamentare. Veștea adus de la munte, pădurar apreciat, ales de multe ori și de grabă trăgători de finanțări europene. Vreo doi specialiști în copiat proiecte. Iar la inaugurare, deși se așteptau să funcționeze cu 237-240, s-a prăbușit cu 189 de parlamentari. Hei, boss, ai văzut vreodată o prăbușire mai măreață? Cine a dansat pe holurile de la Parlament și a râs, știți și dumneavoastră, cei 90.

0: Bun găsit, prieteni din studioul Paul Grigoriu, sunt Alexandru Rusu și vă invit să petrecem împreună o oră și 52 de minute cu invitata nopții. Este mama unei tinere consumatoare de droguri. Din motive lesne de înțeles, invitata mea va rămâne pe tot parcursul emisiunii anonimă. Anonim puteți rămâne și voi la telefoanele 021 312 1054, 021 312 35 58. Suntem pe WhatsApp la 0748887766 și pe Facebook, unde mă vedeți normal numai pe mine în streaming live, la România Actualități, Radio România Actualități și la pagina Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu. Sărbătorile distinse, doamnă, bine ați venit la Radio România Actualități.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, exact. Vă mărturisesc, doamnă, că pentru mine este o emisiune grea, pentru că încerc să-mi dau seama prin ce treceți. Vă luptați de ani de zile pentru viața și sănătatea fiicei dumneavoastră. Vă mărturisesc de la început că vă admir pentru faptul că ați acceptat să faceți public efortul dumneavoastră. Va fi util pentru părinții aflați în aceeași situație. De asemenea, vreau să vă spun că dacă veți primi în emisiune vreo întrebare de la mine sau de la ascultătorii noștri la care nu vreți să răspundeți, puteți să o faceți. Haideți să începem povestea, doamnă. Ce vârstă are fata dumneavoastră și de când se luptă cu drogurile?
1: Fica mea în curând face 27 de ani și primele evidențe legate de consum de ceva, nu știam exact ce anume, le-am avut în urmă cu aproximativ 12 ani, iar pe vremea aceea avea în jurul vârstei de 15 ani. La început nu ne-am dat seama exact ce se întâmplă. Primele semne erau de oboseală cruntă și cumva începuse să doarmă la ore absolut nepotrivite. Am urmărit o perioadă, câteva săptămâni, să înțelegem ce se află în spatele ritmului ăsta neobișnuit de somn, până într-o după-amiază, când lângă patul ei am descoperit un blister de lorazepam, deci din gama benzodiazepinelor, golit. Ea dormea foarte profund și de aici am început, să zicem, observațiile mai atente. Azi așa, mâine așa, până când am început să observăm absențe foarte multe la școală și am făcut primele teste. Cumva, într-o dimineață, refuzând să meargă spre școală, am reușit să recoltăm o probă de urină pe care am dus-o la un laborator de testare și am avut confirmarea că erau din nou benzodiazepine. Cumva în buimăceala aia, că vă mărturisesc că la început erau mare, mare buimăceală.
0: 15-7, clasa 8-a, nu?
1: Clasa 9-a era, clasa 9. În primul an de liceu. Am luat așa ușor, cu ce să începem să cerem ajutor. Primele recomandări au fost din gama, hai să mergi tu la un psiholog să vezi cum este. Și din păcate ea nu vrea să povestească prea multe lucruri despre ce îi se întâmplă. De cele mai multe ori psihologii ne spuneau că ne învârtim în jurul cozii. Lucrurile se agravau și am ajuns la un serviciu de tratament de adicții în cadrul Policlinicii Titan. Pentru că avea 15 ani, am putut să internăm ușor, nu exista niciun fel de acord pe care trebuia să și-l dea. A stat internat acolo 2 săptămâni, a făcut o cură de dezintoxicare, după care a urmat un tratament de suport psiho-emoțional. 6 luni de zile, situația s-a întors la 180 de grade, cel puțin așa credeam noi, pentru că ne uitam, ca orice părinte, foarte mult la performanță școlară și mai puțin la emoții și mai puțin la trăirile ei. Și când am văzut că situația ei școlară s-a îmbunătățit radical, am zis gata, suntem pe drumul cel bun. Și am ținut așa până la sfârșitul clasei a 12-a, când și-a dat bacalaureată, le-a luat cu notă mare, a intrat la facultate fără niciun fel de problemă, la stat, la buget. Și toate lucrurile păreau că sunt în regulă. Până într-o bună zi când iarăși au devenit evidente că nu erau în regulă. Începuse să conducă și începuse cu accidente mici în trafic, așa, tamponaje de-astea ușoare și iarăși am început să devenim vigilenți. Până când am înțeles că, la început am crezut că e alcool la mijloc. Însă, după luni de zile de urmărit, de am angajat la un moment dat și niște detectivi particulari ca să înțelegem ce se întâmplă cu ea. Era foarte greu să avem evidența, pentru că era extrem de abilă. Până într-o zi când am aflat că consuma ketamină. Ketamina este un analgezic, o spun pentru ceilalți părinți, este un analgezic foarte, foarte puternic, folosit pentru intervenții chirurgicale de lungă durată, pe care ea și-l procura din farmacii de uz veterinar și a folosit ketamină, cel puțin cât am știut noi, undeva aproape 3 ani și ceva. În perioada asta când lucrurile... Ea și-a terminat facultatea, și-a dat licența, dar lucrurile, deși toate succesele pe care le înregistra, păreau că în loc să o ridice, păreau că o afundă și mai tare emoțional vorbind. Am convins-o cumva să intrăm ca familie într-un program de suport terapeutic la o clinică privată. Și după vreo 6 luni de zile în care simțeam că nu se întâmplă niciun progres, ba mai mult decât atât, părea că era vorba de un policonsum în spate, nu doar de ketamină, deci și alte și alte lucruri.
0: Adică?
1: Medicamente din gama psihoactive pe care și le procura de la diversi prieteni ai căror părinți erau bolnavi de Parkinson sau și foloseau Romparkin, de exemplu, o grămadă de medicamente psihoactive. Dar din gama depresantelor, nu din gama excitantelor. Și atunci am înțeles că este o problemă emoțională în spate, am intrat în terapie, din păcate, din nou, fără niciun progres, noi ca părinți învățam, însă ea nu, de câte ori se încerca să se ajungă la miezul problemei, ea se închidea mai tare.
0: Definiți-se dependentă, doamna? Aici ați avut senzația că era deja dependentă?
1: Era deja dependentă. Era deja dependentă. Am încercat o internare la vremea respectivă într-un spital privat ca să poată să înțeleagă dacă există la bază vreo tulburare de comportament. Dacă era vreo altă boală asociată, trebuia să treacă printr-o perioadă de detoxifiere. Ea a refuzat tratamentul și am ieșit și din acest episod. După toate experiențele astea, cumva ea reușea să ne aveam momente de revenire pe care și le gestiona singură și noi tot puneam speranța că hai că e bine, hai că și-a revenit, hai că își caută singură calea, însă de fiecare dată când o relua consumul era din ce în ce mai rău.
0: Câte recădere a avut, doamnă? Le-ați numărat?
1: Greu de spus. Sunt poate lucruri care ne-au și scăpat. Amândoi suntem părinți activi, din păcate nu avem joburi extrem de solicitante și atenția noastră n-a fost întotdeauna acolo. Realmente ne-a păcălit și capacitatea ei de a progresa din punct de vedere al învățăturii și asta efectiv ne-a luat ochii. Efectiv n-a luat ochii. Până când am aflat într-o bună zi, acum 1 an și jumătate, că de 2 ani de zile era dependentă de heroină. cumva începusem să mă îngrijorez pentru că nu mai începuse să întârzie la job, nu mai intra în turele de noapte în care lucra. Programul ei era un haos, haos generalizat. Și în martie anul trecut ne-am așezat amândouă la o discuție și cumva am mers la sigur și am întrebat-o, pentru că în ultima vreme purta numai îmbrăcăminte cu mânecă lungă, pantaloni lungi și era clar că ascundea ceva.
0: Deci vorbim de heroină injectabilă.
1: Injectabilă. Ulterior mi-a mărturisit că, deci și cu ketamina a început în formă prizabilă. Deci, de fapt, e o vaporizare și inhala vaporii, după care e injectabil, și heroina la fel a fost. Inițial a fumat-o, după care a injectat-o.
0: Da.

0: Salută Izabela Oprea și Alexandru Robert Wagner, de asemenea Adrian Grecu pe WhatsApp. Este o luptă grea. Copilul dumneavoastră acum este în spital, nu?
1: Da. Este în spital după o...
0: Doamne, vă întreabă un ascultător sau ascultătoare, nu se semnează. Mama i-a spus fiicei vreodată că o iubește?
1: O... Și de câte ori?
0: Cred că și acum, când este în spital, nu?
1: Dacă ați ști cum s-a aruncat ea în brațele mele în zilele astea în spital și parcă vreau să mă bucur de momentele astea, nu mă îmbăt cu apă rece și mă bucur enorm de mult că are parte de un tratament decent și corect din punct de vedere medical și fără stigmatizare, și am avut noroc de un medic psihiatru extrem de dedicat. Și aș vrea să mă bucur de fiecare secundă pe care o petrec acolo, pentru că am senzația că mi se scurge printre degete. Și știu că pe perioada asta se va termina.
0: Înțeleg că fata dumneavoastră se simte bine acolo,
1: acum
0: este
1: se simte
0: fericită acolo, este în regulă?
1: Fericită, nu știu dacă se simte, dar este, cred că este suportul medical pe care îl cerea de mai multe vreme, însă pe care nu putea să-l ducă până la capăt, să-l accepte. Era o teamă teribilă de spital, numai când auzea de spital, probabil în lumea asta umblă tot felul de povești, și de cele mai multe ori interacțiunea cu mediul medical nu este una tocmai fericită. Din păcate există stigmatizare, din păcate există atitudini nepotrivite, din păcate este lipsă de instruire a personalului, de la infirmiere, asistente până la medici. Însă, de data asta am avut noroc. Am avut noroc din primul moment din când cumva intervenția a fost una forțată. Iar nu s-a internat voluntar. Deci noi am ajutat acolo cu poliția și cu salvarea.
0: Vreau să rămânem un pic aici în această... Cum internează un părinte, un copil major, fără să aibă acceptul lui, pentru că el este dependent de droguri? Cum ați reușit, doamnă?
1: Cum am reușit? Noi am mai încercat în noiembrie anul trecut și din păcate tot așa am ajuns cu sunat la 112, devenise agresivă mai mult verbal decât fizic, deși au existat și un pic așa de o interacțiune, să zic, corp la corp, dar nu ceva foarte violent. Însă ea și-a revenit foarte repede în momentul în care a venit echipajul de la 112, ne-am adus în gardă și era foarte stăpână pe ea. Și la vremea respectivă, medicii din gardă au evaluat situația și au zis că nu există un risc să-și facă ei rău sau să facă rău vreunui membru al familiei. De data asta, fix acum, sunt deja aproape 3 săptămâni de când s-a internat, Irina era într-o stare psihică și fizică atât de degradată, încât bănuiesc că medicul de gardă a realizat că este în pericol. Și a acceptat să o internăm, pentru că cumva i-am explicat și tot contextul în care devenise agresivă în casă și că intuiam că lucrurile astea nu puteau să ducă la ceva bun. În primul rând pentru ea. Slăbise foarte mult în ultima vreme, 40 de kilograme îmbrăcată, un tânăr de 20 și aproape 7 de ani, care în mod normal avea undeva la 50-52 de kilograme. Pentru că e minion. Ideea este că cumva cred că am găsit înțelegerea în camera de gardă că este în pericol din punct de vedere medical. Ia cu o seară înainte venise în casă sprijinându-se de pereții blocului.
0: Wow.
1: Și mie mi-a fost teamă în seara aia că era vorba de o supradoză. Și era într-o formă extrem de degradată. Leziuni la nivelul membrelor din timp de atâta injectare, unele dintre ele purulente. Și toate lucrurile, tot tabloul ăsta clinic, cumva a convins camera de gardă că este o urgență. Și din momentul în care a trecut dincolo de ușa camerei de gardă și a văzut probabil că este tratată decent și omenește, i-a acceptat.
0: Ați văzut mai devreme, doamnă, de stigmatizarea pe care o au cei care consumă droguri. La ce vă referiți concret?
1: Acum ceva timp, cred că anul trecut, înainte să intre pe programul de substituție cu metadonă, a avut un episod de... Cred că a fost vorba de un... Ea mi l-a povestit, eu n-am fost de față. Un șoc. Un șoc, nu mai putea să respire. A chemat 112 și a ajuns în spital și a fost tratată absolut neomenește. Iar ea, pentru că este o persoană care își cunoaște foarte bine drepturile și este un spirit critic, este o persoană inteligentă, ajungând în camera de gardă acelui spital și a înțeles cum este tratată, a avut o replică de genul către medicul de gardă, zice: cred că vedeți persoane ca mine de cel puțin 3 ori într-o gardă de noapte. Nu vine să cred că manifestați atâta lipsă de empatie. Pentru că s-au minimizat simptomele ei, fără să se facă o anamneză reală, fără să îi se facă niște analize de sânge, i s-au administrat un paracetamol, la care ea a spus: dar știți că eu sunt într-un fel de șoc epiglotic, eu pot să mă sufoc, eu n-am nevoie de paracetamol.
0: Stai eu și acasă. Da, în sfârșit, o să ne întoarcem la povestea noastră, mai am multe întrebări și... E foarte bine pentru cei care ne ascultă și care trec și ei prin situații similare. În bunul obicei al emisiunii noastre ați ales prima piesă muzicală, este Sting. De ce? Fragile.
1: Fragile pentru că, indiferent cât de mult ni se spune de către părinți acasă că ești un om puternic, că tu poți să duci multe, că nu stă nimic în cale, sunt lucruri care ni se întâmplă în viața asta care ne vulnerabilizează și realizăm că totul este un mers pe, eu îi spun, un balet pe sârmă, fără plasă de siguranță de desubt.
0: Ascultăm apoi rubrica purtătorului de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române, Bogdan Ghebaur, și ne întoarcem.

0: Miezul problemei.
1: Lupta împotriva traficului de droguri rămâne una dintre prioritățile permanente ale poliției române. În ultimele zile, polițiștii de la combaterea criminalității organizate împreună cu procurorii de ICOD au desfășurat o serie amplă de acțiuni în întreaga țară, de la capitală până la județele din sudul, vestul și nordul României, vizând atât rețele structurate cât și traficanți care aduceau pe piață droguri de risc și de mare risc. La București, polițiștii Brigăzii de combatere a criminalității organizate alături de procurorii de ICOD au destructurat un grup infracțional organizat format din 12 membri cetățeni sri-lanchezi care ar fi acționat în capitală și în județul Ilfov pentru vânzarea sistematică de droguri de risc și de mare risc. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi comercializat substanțe interzise inclusiv în cadrul unor petreceri organizate pentru comunitatea din care făceau parte. Într-un asemenea eveniment privat, desfășurat în noaptea de 29-30 iunie anului trecut, cu peste 200 de participanți, un tânăr și-ar fi pierdut viața în urma consumului unui amestec de substanțe de mare risc. În urma celor 15 percheziții domiciliare efectuate în București, Ilfov și Dâmbovița au fost ridicate cantități de cannabis și cocaină, cântare electronice de precizie, grindere și un aparat de vidat. Față de 9 persoane s-a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, iar față de alte 2 măsura controlului judiciar. Tot în capitală, într-o altă cauză, polițiștii bucureșteni au pus în aplicare 11 percheziții domiciliare vizând traficul de droguri de risc și de mare risc. Persoanele cercetate ar fi vândut cocaină, MDMA, GBL, ketamină și cannabis, inclusiv în contextul unor evenimente muzicale. Contactul cu clienții se făcea în mediul online, iar livrările aveau loc stradal cu mașinile personale sau prin curse de tip ride-sharing. În urma acțiunii, 3 persoane au fost arestate preventiv, una a fost plasată în arest la domiciliu, iar față de altele s-a dispus măsura controlului judiciar. Într-o a treia cauză instrumentată la București, 5 persoane au fost cercetate pentru trafic internațional și intern de droguri. Anchetatorii au documentat introducerea în țară prin firme de curierat a peste 5 kg de cannabis comandate din Spania, dar și a unor kituri de ciuperci halucinogene aduse din Olanda. 5 persoane au fost reținute, iar judecătorii Tribunalului București au fost sesizați cu propuneri de arestare preventivă. În zona Olteniei, polițiștii de la Antidrog din Craiova, împreună cu procurorii de ICOT, au destructurat un grup infracțional organizat, specializat în traficul de droguri de risc și de mare risc, care ar fi funcționat pe o structură de tip piramidal. 2 membri, în calitate de coordonatori, ar fi procurat și deținut drogurile, iar ceilalți s-ar fi ocupat de vânzarea directă. 2 dintre suspecți au fost prinși în flagrant în timp ce ar fi tranzacționat aproximativ 170 de grame de cocaină. La achiziție au fost descoperite cocaină, cannabis, cântare, arme cu bile, dispozitive cu electroșoc și sume importante de bani. Tot în Craiova și în județele învecinate, alte acțiuni au vizat traficanți de cocaină și cannabis. 2 tineri de 17 și 19 ani, prinși în flagrant cu 25 de grame de cocaină, porționate în 49 de doze, 2 bărbați de 27 de ani, care ar fi vândut droguri timp de peste un an, precum și o persoană din județul Olt, care ar fi comercializat cocaină și substanțe psihoactive noi. În județul Telorman, o persoană ar fi vândut droguri prin metoda de drop, ascunzându-le în diferite zone ale localității, de unde erau preluate de clienți după

0: data electronică. În nordul țării, la Bistrița Năsăud, ancheta privind aproximativ 3 kg de cannabis a continuat cu reținerea a 4 persoane ulterior arestate preventiv. La Satu Mare, un bărbat a fost prins în flagrant cu peste 200 de grame de drog de mare risc, pregătit pentru livrare tot prin metoda bed drop, iar în județul Ialomița o persoană este cercetată pentru comercializarea de droguri de mare risc în municipiile Brăila și Slobozia, iar la Vaslui un tânăr a fost prins în flagrant cu rezină de cannabis și cocaină introduse în țară din Spania pe cale rutieră. Aceste acțiuni desfășurate în doar câteva zile arată amploarea fenomenului, dar și determinarea cu care Poliția Română și DIICOT acționează pentru a-l combate. Rezultatele au fost posibile și datorită sprijinului jandarmilor, al Poliției de Frontieră și al colegilor din structurile teritoriale. 26 iunie marcăm Ziua Internațională de Luptă împotriva consumului și traficului ilicit de droguri. Un prilej de a reaminti că, dincolo de cifre și de capturi, miza reală a acestei lupte sunt sănătatea și viețile oamenilor, mai ales ale celor tineri.
1: În seara aceasta, în care omici ne propune Beatles, în 1964 ne-a forgiul Beatlemaniei, All My Loving, un mai vechi highlight componistic marcă Paul McCartney, apărea pe coloana sonoră a primei comedii muzicale a trupei A Hard Day's Night. Nimic neobișnuit până aici, ciudățenia însă venea 16 ani mai târziu. În 8 decembrie 1980, la New York Roosevelt Hospital, pe coridoarele căreia același All My Loving se autodeclanșa ca la un semn din sistemul audio al camerei de gardă la momentul declarării morții lui John Lennon.

0: Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
1: Și vă auzim, prieteni, la 021-312-10-54 și 021-312-35-58. Pentru WhatsApp, și o să citesc imediat un mesaj, suntem la 0748-887-766. Suntem în streaming live, unde mă vedeți pe mine, pe Facebook, la Radio România Actualități și la Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu. Vă reamintesc, invitata nopții este mama unei consumatoare de droguri. Distinsă doamnă, vreau să vă citesc două mesaje. Întâi, unul de pe WhatsApp: vă salut și vă ascult cu drag, numele meu este George și vă ascult din Bruxelles. Este un caz foarte delicat. Vă doresc, stimată doamnă, multă putere de a lupta pentru a o aduce pe fica noastră pe calea pe care o doriți. Doamne ajută!
2: Mulțumesc mult!
1: Și doamna Izabela Oprea, pe Facebook: nu pot decât să te îmbrățișez ca mamă și să-ți doresc să fii alături de ea. Fii puternică și deschisă, spune-i ce simți și fii lângă ea. Mă rog ca voi să fiți bine, mai ales copila. Sper să găsiți o cale de comunicare, acceptare și iubire. Maica Domnului să fie cu voi!
2: Mulțumesc din suflet, Doamne ajută!
1: Distinsă doamnă, v-ați pus vreodată întrebarea unde am greșit? Oare e vina mea? Trece părintele prin asta?
2: Doamne, am trecut, cred că, prin toate fazele de negare, de furie, de autoînvinovățire, tot. Până când, ușor, ușor, am să fac o paralelă cu celălalt copil care, la un moment dat, am avut niște probleme de sănătate și păreau ca fi foarte grave, o boală neurologică, și cumva părea că era o pecete pusă și gata, nu mai avem nimic de făcut. Și în momentul ăla, fiind o persoană foarte activă din punct de vedere profesional, am zis las tot și mă dedic exclusiv sănătății celei

0: să căutăm specialiști. Hai să căutăm cele mai bune variante. Hai să avem un diagnostic cert. Hai să găsim soluții. Nu ne ajută cu nimic doliul ăsta anticipat. Și m-am ridicat și am căutat cei mai buni specialiști. Și har Domnului, copilul meu este foarte bine. Nici pe departe lucrurile n-au mers în direcția aia neagră pe care o gândeam. Și cred că lucrul ăsta cumva m-a ajutat și în ceea ce ulterior avea să fie, să zicem, provocarea cu celălalt copil pe lupta cu dependența ei, în care am spus, degeaba îmi pun cenușa în cap. Nimeni nu ne învață să trecem din start, nimeni nu ne spune când decidem să ne căsătorim, să devenim părinți, nimeni nu ne dă în față un manual pe care noi, ignoranți sau neputicioși, nu-l parcurgem și... Nu există așa ceva. Sunt lucruri pe care nici nu îți trec prin cap că le-ai putea trăi. Nu ești pregătit pentru așa ceva. Ești pregătit să mergi la școală, să iei note bune, ești pregătit să împingi lucrurile, să obțină tot felul de competențe, să facă chitară, să facă pian. Nici de cum nu te gândești la, cel puțin atunci, noi eram instruiți să ne uităm foarte adânc la emoțiile lor, la trăirile lor. Cumva copiam un pattern moștenit de la părinții noștri. Și a venit momentul în care am realizat că trebuie să învăț. Că trebuie să învăț de la alții.
1: Și că este altă lume, pentru că părinții noștri aveau grijă numai ca să nu fumăm.
0: Exact.
1: Altceva exact. Nu exista atunci.
0: Exact. Și atunci am zis, trebuie să mă îndrept către oameni care au trecut prin asta, către specialiști care știu cu ce se mănâncă, că nu mă ajută cu nimic sentimentul ăsta de vină infinită.
1: Numai o secundă și îmi cer mii de scuze că vă întrerup, dar vreau să pun o întrebare aici. Din experiența dumneavoastră, pentru că de 11 ani duceți această luptă și spuneați că soțul a fost lângă dumneavoastră, familia singură poate reuși sau are nevoie de specialiști?
0: Nu poate reuși. Nu. Familia în primă fază cred că este cel mai mare provocator de haos. Pentru că într-o situație de genul ăsta este o dinamică de foarte multe ori toxică în cadrul familiei, în care fiecare încearcă să-ți aducă aminte unde ai greșit și cum ar fi trebuit să faci diferit. Și de asta cumva am simțit nevoia să mă duc către un specialist care să structureze un pic tot haosul ăsta și să mă întorc în familia mea și să ne așezăm toți la aceeași masă și să începem să ne aliniem între ce avem de făcut cu această situație.
1: Haideți să ajutăm și ceilalți părinți care sunt în situația aceasta. Unde v-ați dus? Deci ce ați făcut prima oară?
0: Prima dată am căutat suport în zona clinicilor private de psihoterapie. Și cumva am intrat într-o zonă de înțelegere întâi a contextului nostru familial, a propriilor noastre emoții, a felului în care reacționam la ceea ce se întâmpla în casă. Am învățat să respirăm și să luăm lucrurile cu calm, cu echilibru. Deci ăsta este primul lucru către care ne-am îndreptat.
1: Vreau să vă întreb ceva. Este bine ca familia, părinții să meargă la același psihoterapeut la care merge și copilul? Sau
0: nu.
1: Să fie...
0: De regulă sunt echipe separate. Noi am mers într-un program în care eu și soțul meu aveam un terapeut, copilul avea un alt terapeut, exista un manager de caz care supraveghe chestia asta și odată pe lună ne întâlneam și discutam concluziile și supravegheat de un psihiatru. Lucrurile se separă, adică cumva există niște reguli deontologice de separare a lucrurilor. Deci sfătuiesc părinții să se adreseze cât mai repede posibil unui specialist și să nu se lase copleșiți de părerile unora și altora, inclusiv din familie, care într-adevăr pot fi foarte bine intenționați, că toți vrem binele copiilor sau nepoților sau unui membru, dar nu se pricep. Și nu ne lăsăm compleșiți de niște oameni care la rândul lor sunt copleșiți de propriile traume din viețile proprii și care amestecă lucrurile și care proiectează asupra relațiilor cu propriul tău copil tot felul de lucruri aduse din urmă. lucrurile trebuie separate. Și lucrurile

0: trebuie tratate distinct. Da, suntem acolo să facem bine, dar cumva trebuie să ne organizăm, să nu ne împroșcăm vinile unor altora și să o scoatem la capăt. Asistați!
1: Domnul, dumneavoastră ați apelat sistemul privat. Ce fac părinții care nu au bani să apeleze sistemul privat? Ce-i sfătuiți? Că undeva tot trebuie să
0: Există
1: se ducă, înțeleg de la noastră că singur nu o scot la cap.
0: Asta a fost prima verigă la care am apelat. Ulterior am căutat grupuri suport pentru părinți și am găsit acum un an și jumătate un grup suport organizat pentru părinți sau pentru familii care se confruntă cu această situație la centrul Aras. Acolo am cunoscut-o pe doamna psihologă Monica Dan și care de aproximativ 3 ani și jumătate ține acest grup de suport. Și este un context pe care îl pot, adică sunt niște costuri mici, suportabile, și sfătuiesc părinții să se adreseze. E adevărat că sunt foarte puține grupuri suport. Eu căutam de vreo 3 ani de zile o astfel de formă de organizare în care să șeruim lucruri.
1: Deci noi ați căutat 3 ani în București, mă gândesc, da, ce face un om care, da, este în provincie undeva,
0: trei
1: într-un
0: ani,
1: mic orășel sau poate...
0: Și nici medicul de familie și nici clinicile private la care am mers n-au fost în stare să-mi indice acest centru. Eu am aflat întâmplător de acest centru. M-am dus la o conferință, așa, întâmplător în cercul meu de amici, am aflat de o conferință de la domnului doctor Hriscu, Eugen Hriscu. La sfârșitul conferinței, la sesiunea de întrebări și răspunsuri, m-am ridicat în picioare și în calitate de părinte am întrebat, caut un grup de suport. Și mi-a indicat-o pe Monica Dan. Și așa a început călătoria mea cu acest grup de suport pentru părinți. Este transformator ce se întâmplă acolo. Pentru că auzi poveștile altora, te raportezi la ele și când ți se întâmplă chestii similare, știi să respiri odată cu celălalt și să eventual să nu repeți aceleași greșeli.
1: Bună, scuzați, vă întreabă dacă ați fost la biserică.
0: Da. Asta este o altă verigă la care am apelat. Îmi regăsesc acolo foarte mult liniște și împăcare cu mine însă.
1: O să ne întoarcem la subiect. Care, părintele Nicola, un mesaj pentru dumneavoastră.
0: Mulțumesc.
1: La finalul rubricii lui. Doamnă, cât va sta copilul nostru în spital acum? Și ce veți face după? Pentru că bănuiesc că trebuie să continue, nu? O postcură, o...
0: În toate terapiile mele am învățat să evit sintagma trebuie. Nu trebuie nimic. Există foarte multă presiune, inclusiv pe mine, însă să mă gândesc ce o să fac după. Vă mărturisesc că fiecare... cumva... Timpul curge altfel într-un astfel de context. Te bucuri de ziua de azi și eventual de planifici doar ziua de mâine. Ziua de pâine nu planifici. Am învățat să trăim într-un alt ritm. Dacă înainte planificam cu jumătate de an înainte, cu un an înainte, știam ce o să facem, acum nu mai știm, decât maxim până pâine.
1: Sau o vacanță sau...
0: Așa că ce dă bunul Dumnezeu astăzi și eventual mâine, ne bucurăm. Nu știm ce va fi poimâine, dar trăim cu speranța că poimâine va fi un pic mai bine. Ce încercăm să construim acum este, împreună avem un mare noroc cu medicul curant la care a ajuns fica mea. Și încercăm să construim împreună, comunică extraordinar cu noi, și cumva construim o strategie de a înțelege și ce își dorește ea. Copila mea este un om foarte cinstit și cumva în confesiunile față de domnul doctor a spus, eu nu cred că voi putea să renunț, dar pentru mine experiența de aici este una la care mă voi raporta ca la ceva pozitiv, așa că probabil o să mă întorc, dacă va fi cazul, cu mai puțină frică.
1: Excepție. Mă impresionează mult dialogul dumneavoastră, domnul. Dragi prieteni, luăm rubrica Francăi Romeci, apoi știrile și ne întoarcem la și 5. Ieșim de pe Facebook.

0: Facebook, lăsăm deschis WhatsApp și telefoanele, pentru că pe 18 iunie, ca nativ al zodiei gemenilor, Mapamondru îl incorpore, ia sărbătorii cea de 84-a aniversare, dar mai cu seamă, fiindcă unul singur este Sir Paul McCartney, lui se închină dipticul de nostalgic, veche magie, Beatles, episodul 1, în noaptea aceasta, la Muzicanca.
1: Muzicanca, o rubrică de Anca Romeci.
2: Oh boy, I could be the first guy ever to be punched out by a president.

0: Iar dacă mai aveți vreun dubiu că el a fost personajul care cântând Michelle live la White House prin iunie 2010 în fața cuplului Obama riscase să devină și unic deținătorul unui pumn în nas acordat vreodată de un președinte al Statelor Unite.
1: No, well, this is him.
0: Yeah. Ei, bine, pentru că aniversările trec, dar sărbătoarea perpetuelor cadouri continuă din Rock and Roll Hall of Fame, Guinness Book și Clubul Miliardarilor. Astăzi, stop cadru, Sir Paul McCartney.

Dar cadoul cu dragoste de la mine, de la radio, pentru tine, veteranule Sir Paul McCartney, cavaler al Ordinului Britanic. Știi ce conține? Surprise geriatric, amici. Portretul de tinerețe fără de bătrânețe și viață fără de moarte al cântărețului, compozitor, ex-coliderul odinoară, însuși miticilor The Beatles.

Și exact ca odinioară în junețuri, când călcasei pentru prima-și dată, în 26 octombrie 1965, pe covorul regal de la Buckingham Palace cu Beatleship, țanțuș, împiept cu medaliile de lors, chit că nu erați decât niște puși de pe stradă, ăia micii din Liverpool, care revitalizaseră balanța economică a dita mai mari britanii. Așa te văd și acum, cu același surâs ștrengăresc față de copil. Mă rog, mai cu ceva talpa gâștii pe la ochi, de la trecerea decenilor, dar tot în pas vioi de defilare. Culme, și parcă neschimbată, aceeași pereche de Timberlands în picioare.

Iar întrebarea, odată formulată retoric, în 100% stilul sărbătoritului: o să mă mai iubești, o să mă mai hrănești, îmi mai trimite felicitări aniversare când voi îmbătrâni. Și răspuns gata formulat: sigur că da, neprețuitul nostru pentru totdeauna, Aerobeaters.

Călătoria, dar începe la Liverpool. În casa muzeu de la numărul 20, Fortin Road, nu departe de Penny Lane, unde a copilărit născutul pe 18 iunie 1942 Paul McCartney, fiul infirmierei Mother Mary și al comisului voiajor în comerțul cu bumbac Jim McCartney. De la mamă, pe care avea să o piardă foarte curând, fiul învățând înțelepciunea acelui adagiu britanic, let it be, lasă faptele, de la sine să se întâmple.

0: de la tatăl, de o origine irlandeză în schimb, care era, iată, și pompier, și muzicant ragtime la balurile orășenești, pianist, tubist, bașca dirijorul propriei jazz fanfare în timpul liber. Paul McCartney moștenise urechea fantastică, harul dumnezeesc de a crea poate cele mai frumoase melodii ajunse din anii 60 în topuri. Ceea ce l-a și introdus la categoria cel mai de succes compozitor al tuturor timpurilor în cartea a recordului.
1: Thank you very much. Thank you. Wow, wow. Father McCartney.

Pentru a nu uita, apropo de moșteniri pe linia paternă, tocmai simțul business-ului, declarându-l din 2024 pe Sir Paul McCartney, primul muzician britanic intrat în clubul miliardarilor. Of course, în lire sterline.

0: Iar dacă prin această declarație nu-mi poți cumpăra iubirea. Piesă de patrimoniu 1964 Beatles, donată în 2015 unei asociații de protecție a animalelor pentru drepturi de utilizare în reclame TV. Am profitat să vă reamintesc că Sir Paul e și un cetățean implicat, om al cauzei, ecologist, vegetarian, antimine terestre, etc., etc., etc. Să ne întoarcem totuși la gloria sa de bază. De a fi fost, în opinia presei, cel mai drăgălaș scarabeu dintre pitași.
1: Please welcome, ladies and gentlemen, Paul McCartney.

dar... Paperback writer. Și ce mai alter ego-ul scarabeului Lena. Ca două minți siameze, John și Paul citindu-și reciproc gândurile, text și muzică.

0: I really feel blessed to be the guy who wrote with John.
1: Telepatie componistică cu inițial Manny McCartney.
0: Father McCartney, do do do do, and he said, "Oh, that's nice." I said, "No, that's my dad."
1: Spre finale Beatles Odisei, tot telepatic, făcută oalef și ulțel.
2: Oblandi, oblanda, life goes on, bra. Yeah, man. Yeah, man.
3: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
4: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Deficitul bugetar s-a redus la aproape jumătate față de anul precedent, ajungând la 1,75% din produsul intern brut după primele 5 luni ale anului, de la 3,35%, a anunțat Ministerul Finanțelor. Veniturile totale ale statului au crescut cu 9,2%, în principal pe fondul încasării mai mari din TVA, impozite și contribuții sociale, în timp ce cheltuielile au scăzut cu 1,5%. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că discuțiile cu agențiile internaționale de rating înaintea noilor rapoarte de evaluare a țării vor avea loc în perioada următoare, iar evoluțiile din execuția bugetară actuală vor susține argumentele țării noastre privind capacitatea de a continua consolidarea fiscală. Ținta deficitului bugetar convenită cu Comisia Europeană este de 6,2% până la finalul anului. Valul de căldură care afectează deja Europa va ajunge și în România la acest final de săptămână, când vor fi temperaturi de până la 39 de grade ziua și nopți tropicale. Vremea se va ameliora ușor, însă în a doua parte a săptămânii viitoare, a spus pentru Radio România Actualități Oana Catrina de la Administrația Națională de Meteorologie.
5: Acest val de căldură este cel responsabil pentru înregistrarea temperaturilor deosebit de ridicate zile în șir în partea de vest, sud-vest și de centru a continentului european. În zilele imediat următoare acesta se va extinde și intensifica, în special de duminică, la început în partea de vest, nord-vest și de centru a țării, apoi și în restul zonelor. Vorbim de temperaturi cu mult mai mari decât cele normale perioadei și chiar caniculă în weekendul ce urmează. Sâmbătă vom avea temperaturi maxime cuprinse între 28-29 de grade Celsius pe litoral, până spre valori în jurul la 38 de grade în partea de vest și de nord-vest a țării. Iar pentru ziua de duminică așteptăm temperaturi maxime cam între 29-30 de grade pe litoral și în jurul la 39 de grade Celsius în Crișana, în Maramureș și chiar izolat în partea de nord-vest a Transilvaniei. Acest val de căldură va fi de interes inclusiv în primele zile ale lunii iulie. Vom vorbi practic de un aer mai respirabil din 3 iulie, din datele de care dispunem în acest moment.
4: Amintim că Europa continuă să fie afectată de un val de căldură fără precedent pentru unele state în această perioadă. Spania a atribuit peste 200 de decese caniculei, meteorologii iberici confirmând că a fost cea mai călduroasă lună iunie din istorie. Și Italia a raportat 5 decese din cauza căldurii. Ieri, 17 orașe pline de turiști s-au aflat sub cod roșu de caniculă, iar astăzi va intra o avertizare similară, transmite corespondenta noastră Elena Postelnicu. Autoritățile din Franța, Marea Britanie, Germania, Austria au îndemnat oamenii să evite sub orice formă deplasările inutile. Forțele de apărare ale Israelului au declarat că au ucis ieri cel puțin 6 membri ai grupării libaneze Hezbollah, care reprezentau o amenințare pentru trupele care acționează în sudul Libanului, notează Rador Radio România. Potrivit sursei, într-un incident, trupele unei brigăzi au identificat 5 membri ai Hezbollah în apropierea lor. Într-un alt incident au găsit un luptător în armata al Hezbollah. În ambele incidente, forțele aeriene israeliene, alături de cele terestre, au deschis focul asupra membrilor Hezbollah, ucigându-i. Forțele de apărare israeliene susțin că operează în continuare în zona crestei Ali Taher, sub care Hezbollah deține un complex subteran de mari dimensiuni, unde se ascund aproximativ 30 de membri. Datele meteo, astăzi valul de căldură se va extinde, iar în vest și nord-vest, precum și în centrul țării, va fi caniculă. Maximele termice se vor încadra între 29 și 37 de grade, cu 34 la București. După amiaza și seara, la munte, precum și în Oltenia și Muntenia, vor fi averse, descărcări electrice și grindină. Acum în capitală sunt 23 de grade. Sport acum cu Alex Sențu.
6: Bun găsit, Federația Europeană de Handbal a stabilit turnele valorice pentru tragerea la sorți a grupelor Ligii Campionilor, programată la Viena de la ora 12. La feminin, CSM București se va afla în prima urnă alături de Gheor, Esbjerg și Mes, în timp ce Gloria Bistrița va fi în urna a doua cu Ferencvaros, Brest și Odense. Sistemul rămâne identic, cu două grupe de 8 echipe. La masculin, Dinamo va fi prezentă în urna a treia. Sistemul va fi extins de la 16 cluburi la 24, împărțite în 6 grupe. Clubul de fotbal Dinamo a oficializat sosirea fundașului central spaniol Martin Pascual. În vârstă de 26 de ani, Pascual a jucat în 2026 o singură dată titular pentru Mirandes, echipă retrogradată în Liga a 3-a spaniolă. Vara aceasta, Dinamo a mai prezentat 3 jucători eligibili pentru regula sub-21. Fundașul stânga Răzvan Radu de la Metalul Buzău, mijlocașul central Adriano Manole de la FC Argeș și ofensivul Ianis Doană de la Steaua. Dinamoviștii se află în cantonament la Chelțe, în Polonia.
4: Știrile orei 1 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă serviciul de noapte.
3: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.
7: Întoarcem, dragi prieteni, pentru cea de-a doua oră de program și vă reamintesc că în studio este mama unei tinere consumatoare de droguri. Două numere de telefon, 021-312-1054 și 021-312-3558. Pe WhatsApp 0748887766 pentru mesaje doar. Suntem în streaming live pe Facebook la Radio România Actualități și la serviciul de noapte cu Alexandru Rusu. Doamna Alexandra Tara ne scrie pe Facebook: am ațipit și am auzit acest caz, o mamă echilibrată. Mereu am spus în școli, materie a educație pentru viață neapărat. Dumnezeu lucrează prin oameni, medici, psihologi, psihoterapeuți. Rugăciunea mamei face enorm. Să ia în brațe Biblia. Am vorbit și mai devreme, a fost o întrebare și doamna a spus că a apelat și la biserică.
8: Și această ancoră, îi spun eu.
7: Doamnă, fiica dumneavoastră este acum în spital. Îmi spuneați însă că de mai multe ori, de-a lungul acestor 11 ani de când duceți această luptă, a refuzat de mai multe ori tratamentul. Ce face un părinte când copilul lui refuză tratamentul?
8: Devine o placă de patefon stricată. Și periodic îi aduce aminte copilului că asta este singurul ajutor real și care poate să dea rezultate sustenabile pe termen lung. Și aduce aminte periodic, susținut, că doar asta poate să aducă vindecarea.
7: Este o luptă pe care o duceți împreună. Spuneți-mi, au fost momente de-a lungul celor 11 ani în care vă simțiți uneori copilul partener și altă dată adversar?
8: În aceea zi. De mai multe ori. Numai că dacă reușesc să-mi pun capul pe pernă cu gândul că a fost doar o zi poate mai proastă și cu gândul că a doua zi va fi mai bine, asta îmi dă speranță și putere să continui cu a doua zi și să o iau de la capăt.
7: Ce droguri a consumat copilul dumneavoastră? Ce droguri consuma acum, spre exemplu? Mi-ați spus de heroină, mi-ați spus prima oară...
8: Început cu benzodiazepine,
7: exact, cu
8: ketamină,
7: medicamente
8: de uz psihiatric, luate absolut necontrolat, heroină inițial fumată, apoi injectată, apoi a intrat în tratament cu substitut de metadonă. Și peste metadona pe care o primea de la centru, consuma legale. Așa zisele legale.
7: Așa zisele, habar... aceste nenorociri, toți doctorii prezenți în emisiunea asta spun că sunt mai periculoase decât orice fel de alt drog.
8: Mărturisesc că este un comportament absolut haotic și imprevizibil și de foarte multe ori compar stările ei cu ale unui semafor care n-are nici

0: n-are culoarea portocalie, este doar roșu și verde.
1: Avem un telefon. Bună dimineața! Bine ați venit la Radio România Actualități.
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Vă ascult, înțeleg că vreți să rămâneți anonim, da?
2: Cristian Alexandru este numele.
1: Da, vă aud, domnul Alexandru, vă rog.
2: Cristian, nu Alexandru.
1: A, vă rog, domnul Cristian.
2: Spuneți-mi, vă rog, foarte frumos. M-auziți?
1: Vă aud, vă ascult.
2: Ea nu mai face trimis un pis, dar mama voastră.
1: O să vă rog să vă controlați limbajul. În primul rând, bine că suntem după 1 și 10 noaptea. Mi s-a spus că este un fost consumator. Bine, domnul Cristian. Controlați-vă, vă rog, și limbajul și dacă aveți ceva de transmis, vă rog să ne transmiteți în scris. Ne reîntoarcem. Doamnă, care sunt sfaturile pe care le aveți pentru un părinte? Ce trebuie să știe despre prevenție, copilul să nu ajungă să consume droguri și dacă se întâmplă despre intervenția la timp? Sau dacă există un timp optim al intervenției?
0: Desigur că aș putea să intru în sfaturi de genul care pot părea desuete, să petreci timp de calitate cu părintele și cu copilul și nu știu, e un soi de conectarea asta cu copilul se poate întâmpla pe mai multe căi. Esențial este să fii atent, să nu te lași înșelată de niște aparențe, să nu te uiți doar la anumit, să nu-ți privești copilul numai dintr-un anumit unghi, dintr-un anumit punct de vedere, cum am făcut eu, că m-am uitat doar la performanță școlară. Și odată ce ai cele mai mici semne că ceva nu este în regulă, investighează. Dar investighează cu blândețe, investighează cu echilibru, investighează încercând să te apropii de copil, nici de cum acuzându-l de lucruri pe care de altfel nici nu le știi de la bun început. Apelează la specialiști, ia legătura cu un terapeut în primul rând pentru tine, ca să știi cum să-și gestionezi emoțiile, ca să știi cum să pui întrebările să zicem eficiente, care să te ajute să ajungi la sufletul copilului. Ideal este să ajungi într-un program de terapie și împreună cu copilul. Ai grijă de tine ca părinte, pentru că copilul tău, va veni un moment în care copilul tău are nevoie de tine întreg, din punct de vedere fizic și mental. Păstrează-ți momentele de relaxare, de refacere pentru tine însuți ca părinte, pentru că el are nevoie de tine întreg. Știți parabola aia cu întâi spui tu masca în avion, îți pui tu întâi masca de oxigen înainte de a o pune copilului.
1: O să vă rog să vorbiți un pic mai aproape de microfon, distinsă doamnă. V-a spus o dată fiica dumneavoastră de ce a început să consume droguri? Ați deschis subiectul acesta?
0: Nu cred că mi-a răspuns exact la întrebarea de ce consumă droguri, ci mi-a răspuns la întrebarea de ce se simte tristă. Și răspunsul pentru mine a fost unul șocant, pentru că a fost un copil foarte performant și în tot ce a făcut a dus la nivel foarte ridicat. Și pe mine m-a șocat răspunsul ei, acum câțiva ani de zile mi-a spus nu sunt bună de nimic. Și nu mai aveam aer să-i răspund câte lucruri minunate făcuse. La nivel de certificare de limbi străine, la nivel de bacalaureat, de facultate, de activități extrașcolare, cântat la chitară electrică, o grămadă de lucruri foarte frumoase și experiențe minunate și valoroase în viața ei. Nu mai aveam aer să-i le enumăr. Pe măsură ce eu le enumeram, ea se simțea mai copleșită. Și zic, nu înțeleg de ce, de unde vine sentimentul ăsta de ea se definește că e

0: subtilă. Și atunci mi-am dat seama că este vorba de o patologie din sfera depresiei. Și am mai spus o chestie: eu niciodată nu o să ajung ca tine. Și atunci am înțeles că în mintea ei se produsese un decalaj. Ea vedea un părinte puternic, ajuns la o anumită etapă din viața lui, neînțelegând toate etapele din timpul nostru, creșterea noastră ca părinți. Și cumva încercam, pe cât încercam eu să explic că ea are în față o imagine a unui adult matur care a trecut prin foarte multe suișuri și coborâșuri în viața asta și că nu e nici pe departe ceea ce pare. Și că poate ceea ce vede în fața ei nu este exact ceea ce eu la rândul meu mi-aș fi dorit pentru mine însă. Din păcate n-am ajuns foarte mult la sufletul ei și ea a continuat să ia substanțe astea, să vindece ceva nici măcar diagnosticat.
1: Acest consum lung de droguri, 11 ani, au afectat-o cumva și din punct de vedere psihic, doamnă? Există repercusiuni?
0: Nu știu. Pentru mine e un miracol. Are o capacitate de, cel puțin până în momentul ăsta, n-am primit niciun feedback din partea medicilor că ar fi afectată funcția cognitivă. Este un miracol și eu sper ca pe asta ea să construiască și eu sper să vină momentul ăla de revelație în care să-și dea seama de norocul pe care îl are și de toată afecțiunea și iubirea de care este înconjurată și de aici să-și găsească resursele pentru a regăsi calea.
1: Credeți că va ajunge ca să spună gata, până aici, mă opresc? Sau este o țintă prea îndepărtată în acest moment?
0: Cred că este o țintă îndepărtată. Eu ce cred că experiența din ultimele două săptămâni o să-i dea încredere în sistemul ăsta medical, așa cum este el în România, și că se va raporta în viitor când va avea nevoie la el și că este doar un început de proces de vindecare care va mai avea căderi, dar cred că plecăm dintr-un punct bun în momentul ăsta.
1: Pe Facebook primesc un mesaj de la un domn, nu, văd că nu se semnează și în interiorul mesajului, așa că nu o să-i dau numele pe post, însă spune așa: bună dimineața, domnule Alexandru Rusu, felicitări pentru această emisiune, din punctul meu de vedere deosebită, invitata dumneavoastră este un monument de curaj și dăruire pe care doar iubirea pentru copil o poate da. Toată admirația mea pentru această doamnă.
0: Mulțumesc mult!
1: Ce vă face, doamnă, ce vă întărește, în afară de dragostea pentru copil despre care vorbea și ascultătorul nostru?
0: Sunt foarte norocoasă. Sunt foarte norocoasă pentru că am un partener de viață care, deși nu este tatăl biologic al copiilor mei, este foarte acolo și foarte prezent și foarte ancorat în realitate și e umărul pe care mă sprijin de atâția ani.
1: Duceți lupta împreună. Povesteați mai devreme că era împreună să ia tratamentul de metadon atunci în copil.
0: Știți, este extraordinar să știi că în momentele astea, în care habar n-ai cum vor evolua lucrurile, dar să știi că te poți baza pe cineva necondiționat. Și că o singură privire aruncată a fost așa ca o împărțire de sarcini tacită. Eu acolo, tu acolo. Pe de-o parte. Pe de-altă parte, celălalt copil care a avut procesul lui de terapie, pentru că și ea la un moment dat a intrat în terapie ca să înțeleagă ce se întâmplă, pentru că la rândul ei a trecut printr-o fază de stigmatizare, de rușine, în care avea senzația că nu mai este acceptată în cercul ei social din cauza comportamentului toxic al surorii ei. Dar mă simt norocoasă. Mă simt norocoasă pentru că am prieteni, pentru că am colegi care înțeleg lucrurile astea și care îmi dau spațiu. Și am avut noroc și de oameni precum Monica Dan și am avut noroc să cunosc părinți care poate n-au fost la fel de norocoși ca mine, care n-au un partener alături, dar care tot timpul au fost lucruri la care m-am raportat prin experiențele lor și cu care de foarte multe ori am respirat același aer de la distanță.
1: Spuneați că și sora ei a fost afectată de faptul că fiica dumneavoastră consumă droguri. Da. Specialiștii îmi spuneau că un raport al Organizației Mondiale a Sănătății spune că pe lângă consumator, încă 8 persoane din jur sunt afectate.
0: Așa este și asta am învățat-o căutându-mi resursele pe diverse site-uri, website-uri, podcast-uri din state, unde am înțeles că problematica consumului în familie privește tot cercul intim din jurul persoanei. Sunt foarte multe lucruri de rezolvat și de vindecat pentru ca procesul de vindecare al persoanei în cauză să înceapă cu adevărat și ca lumea din jurul ei să o ajute cu adevărat. Și acolo am învățat ce înseamnă dinamica relațiilor în familie. V-am explicat, cred că în prima parte v-am povestit de sfaturile neavizate din partea membrilor familiei și că a fost cumva un proces de vindecare și pentru noi toți. Să înțelegem că obiectivul nostru ăsta este și că trebuie să ne aliniem și că cineva trebuie să preia frâiele și toți ceilalți trebuie să-l urmeze. Pentru că cumva disensiunile astea nu făceau decât să creeze un spațiu și mai mult de derapaje în cazul fetei mele. În momentul în care a fost aliniere și n-a pune limite și n-a pus bariere și n-a fi iubitori, dar eram aliniați, lucrurile au mers s-au îndreptat către un făgaș de vindecare. Până atunci nu făcea decât să profite de situația asta.
1: Acum spuneți-mi, în familia mai extinsă există, să zicem, și persoane mai conservatoare, cu idei mai învechite. S-a acceptat acum faptul că fata dumneavoastră este practic un pacient, trebuie tratat?
0: Da.
1: Și nu trebuie stigmatizat?
0: Nu. În momentul ăsta suntem aliniați, dar a fost un proces de înțelegere și de educare în cadrul familiei mele apropiate, pentru că nu s-au confruntat. Părinții mei, de exemplu, nu s-au confruntat cu așa ceva și ei nu știau. Pentru ei era ceva absolut, nu se poate, de neconceput, de neacceptat la început. După ce a fost neacceptarea, a fost furie. După ce a fost furie, au lăsat garda jos. Niciuna dintre atitudinile astea nu ajuta real. Dar ușor, ușor am început să le strecor materiale, să citească, să se uite la diverse documentare. Și har Domnului, am niște părinți foarte deschiși către învățare. Deși sunt oameni de aproape 80 de ani.
1: Dom'le, este încăiată un sfat. Dumneavoastră ați început să autodidact. Să citiți?
0: Autodidact. Uite, am adus o carte aici care se cheamă...
1: Dați-mi încoace că dumneavoastră nu sunteți în cadru. Așa, da. Să o vadă și ascultătorii noștri. Se cheamă The Beyond Addiction Workbook for Family and Friends. Este o carte apărută
0: în Statele Unite. Este scrisă de un colectiv de psihiatri și psihoterapeuți. Este ca un manual, ca un instrument de lucru pentru părinți și pentru prietenii apropiați sau unei persoane. Ei, americanii, vorbesc despre persoana iubită aflată în dependență.
1: Ah, ce frumos!
0: Da.
1: O să folosesc și eu termenul de acum încolo.
0: Deci este vorba de the loved one. Indiferent cine ar fi the loved one, că este fică, că este fiu, că este soț, că este soție, că este mamă, tată și așa mai departe. Și metodologia asta se cheamă Invitation to Change și este o invitație către schimbare și care se adresează tot cercului intim al unei persoane care se luptă cu dependența. Și în care înveți pas cu pas, cum fac americanii, așa sistematic, uh-huh, cu pixul în mână și cu notat propriile emoții și propriile

0: de reacție și cum să te raportezi la toate evenimentele din viața ta, astfel încât pas cu pas să gestionezi procesul ăsta. Pentru că, din punctul meu de vedere, un miracol te ajută, dar nu este neapărat, este doar o părticică dintr-un angrenaj. Este un proces în care intri și în care în permanență ai de învățat.
1: Și în care n-am fost pregătiți pentru
0: și
1: că
0: care n-am fost pregătiți.
1: Ce spune un ascultător, Nicu Nicușor, pe Facebook, tot ce vedeam cândva doar prin filme, acum trăim și noi.
0: Da.
1: Așa este. Pe noi ne-a luat prin surprindere și nu cred că nici acum nu suntem pregătiți. O să mai vorbim după rubrica părintelui Constantin Necula. Până atunci, prieteni, o să luăm încă o piesă Beatles, apoi rubrica părintelui Necula. Imediat o să vă spun și ce piesă ascultăm. Este vorba despre Yesterday. Iată și prezentarea pe care ne-a făcut-o Anca Romeci, inclusă în Grammy Hall of Fame, votată melodia pop number one a tuturor timpurilor și conform unui sondaj BBC posibil și cea mai revizitată interpretativ capodopera veacului 20, cu peste 2200 de cover-uri la activ. Yesterday era în 1965 balada lui Paul McCartney, atât de desăvârșită încât să-și fi pus pe gânduri până și autorul dacă nu cumva o copiase involuntar de la altcineva. De unde întrebarea lui din om în om, ați mai auzit undeva piesa asta? Și răspunsul, nu Paul, nu te îngrijora, este a ta. Live, o interpretare live, Beatles, și apoi rubrica părintelui Constantin Necula și ne reîntoarcem.
2: Thank you. Thank you very much. We'd like to carry on now with a song from our new album in England, and it'll be out in America shortly. And it's a song featuring just Paul, and it's called Yesterday.

0: paznicul farului.
1: Părinte Constantin Necula, ieri a fost nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Am vorbit săptămâna trecută despre Sfântul Ioan. Sărbătoarea este însă cunoscută și marcată ca atare și în calendarul ortodox al Patriarhiei, ca sânzierele sau drăgaica. Haideți să vorbim puțin despre legătura între tradiție și credință în unele sărbători.
2: Legătura între tradiție și credință e dată de libertate. Ca să-l citesc pe Înalt Preasfințitul Antonie cu cartea lui teribilă Tradiție și libertate în teologie.

0: liturgie ortodoxă. Cred că trebuie să înțelegem că nu suntem un popor picat din cer și că uneori tradițiile noastre anterioare creștinismului sunt la fel de valoroase prin ceea ce exprimă. De exemplu, sânzianul acesta este clar că e vorba despre ziua Sfântului Ioan. Zia lui Ioan, adică Sfânta zi a lui Ioan. Atât au mai învârtit și atât au mai măcelărit din punct de vedere al limbii române, uitând să mergem să împărțim în silabe, știi, Doamne, iartă-mă, câteva dintre lucrurile pe care aveam de spus. Pentru mine ziua de ieri a fost importantă și pentru aceea că am participat la hramul mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, hramul arhiepiscopiei al Bucovinei, dacă vrei, în întregime. Și odată în plus mi s-a vădit că atunci când se pierde verticalitatea voievozilor, rămân sfinții să apere țara. Când Alexandru cel Bun aducea moaștele lui Ioan cel Nou de la Cetatea Albă către Suceava pentru a putea proteja poporul prin rugăciunile lui, știa foarte bine ce face. Cel mai important ostaș al Sucevei, să știi că n-a locuit în cetatea de pe deal, ci a locuit acolo, în mijlocul oamenilor, sugerându-le de fiecare dată libertatea prin mărturie. Asta este, de fapt, prăznuirea Sfântului Ioan, oricum s-ar mai chema el.
1: Luni avem o altă sărbătoare mare, Sfinții Petru și Pavel. Vă rog să evocăm cei doi apostoli, părinte.
0: E imposibil de evocat în câteva secunde, să știi. Am să spun un lucru, de câteva săptămâni bune, cam de prin 15 când a început postul, dacă nu mai devreme, lucrez la o serie de articole pe care public pe Doxologia, articole care apar în fiecare zi, editoriale legate de vieților. Eu însumi am descoperit lucruri pe care nici nu le bănuiam. Despre Tars, despre locul nașterii Sfântului Petru, despre Capernaum, despre tot ceea ce însemna prima călătorie, a doua, a treia călătorie misionară a Sfântului Pavel, despre călătoriile misionare ale lui Petru, despre care știm atât de puțin. În mod real sunt cei mai importanți dintre cei care au răspândit creștinismul, nu singurii, și nu și-au răspândit despre creștinism, ci creștinismul ca stare de fapt, ca dar al lui Dumnezeu. Pentru mine, Petru și Pavel sunt expresia maximă a posibilității ca om de a duce Evanghelia către oameni.
1: Părinte Constantin Mecura, ați transmis acum două zile pe Facebook un mesaj în care vă distanțați clar de orice năzuință politică. Spuneți-mi cum a ajuns numele dumneavoastră pe vreo listă politică sau politicianist.
0: S-a rostogolit din glumă în glumiță și din glumiță în încercare. Eu sunt un tip care mi-am ales reverenda de 35 de ani, o prefer tot timpul costumului și voi rămâne al reverendei câte vreme Dumnezeu îmi va îngădui să țin ochii deschiși. Nu spun că nu mă doare inima de țară, dar cred că de pe poziția de preot al bisericii mele ortodoxe române pot face cu mult mai mult decât din orice altă poziție. La un moment dat, unul dintre comentariile, și vreau să spun asta, să nu te superi pe mine, unul din comentariile la postarea lui Andrei Caramitru a fost că Necula poate să spele cel mult WC-urile din Gara de Nord.
1: Au.
0: Dacă asta este părerea unui om din România despre mine, la ce bun ar trebui să-mi risc viața preoțească pentru a fi prim-ministru unei țări? Asta dincolo de glumă. Dar să spun lucrul cel mai important. În 89, în noiembrie, când m-am întors din prima permisie, m-a dat jos patrula militară din tren pentru că eram din Brașov, pentru că eram din Brașovul în noiembrie 1987. Și m-au pus să spăl WC-urile în Gara de Nord. WC-urile în Gara de Nord am spălat. Și le spun tuturor că n-am să mă rușinez niciodată de asta. Îmi pare rău de cei care confundă preoția mea și preoția colegilor mei preoți cu nărozenile și năzuințele lor la nimic. De fiecare dată când se pierde verticalitatea voievozilor, tot din coasta sfântă a bisericii se naște lumina. Dacă pentru țara mea mi se cere să fac asta, oricând o fac. Dar nu ar nimănui care n-a ridicat un deget să protejeze demnitatea țării, să vorbească despre activitatea mea și despre activitatea colegilor mei preoți. N-au dreptul fundamental decât la tăcere. Atât.
1: Părinte, vin acum la campania antidrogă. Am în studio mama unei tinere consumatoare de droguri, dependentă, acum internată. E o luptă pe care mama o duce pentru fiica ei de ani buni. Ce îi spuneți, părinte?
0: Nădejde, atât, scăparea e în sus, nu știu ce să zic. Am avut zeci de astfel de cazuri în 30 de ani de muncă cu astfel de profile de copii și de tineri. Îți spun cinstit că uneori mi se pare că suntem toți la capătul puterilor. Și atunci mă plec în genunchi și iau de la capăt. Nu mă rușine să spun că nu cred că soluția e la noi. Nu cred că există o magie de scoatere din supărarea asta a vieții a copiilor. Chiar cred că trebuie să stăm uniți umăr lângă umăr și să încercăm mai mult. Uneori e imposibil. Încăpățânarea copiilor și nu numai a lor. Este este peste noi. Poate ai văzut intervenția poliției în București împotriva tânărului acelui care depășise cu mult pragul de drogare. Cum, hai te rog frumos să îngăduie ca în emisiunea ta să spun, nu este jurnalist și nu va fi niciodată om de omenie cel care l-a expus pe Chelo în momentul crizelor sale. Eu bat

0: jocuri la adresa siguranței bolnavilor și a dependenților de droguri. Dacă îi umilim, nu mai salvăm pe nimeni. Salvarea unei generații vine din decența acceptării și lucrării împreună cu ea. Altfel suntem pierduți. Mamei spune atât, că nu mai poate să privească spre icoana Maicii Domnului. E singura mamă care le poate pe toate. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, Părinte!
2: Ce zice asta?
3: Nu este decât o validare a ceea ce trăiesc în fiecare zi. Și mulțumesc părintelui Necula pentru vorbele astea. Am simțit fiecare cuvințel din cele adresate. Și nu neapărat mie, dar oricărei mame care trece prin așa ceva. Cuvântul cheie aici este nădejde. Vă spuneam înainte că orice plan, orice proiecție nu trece mai mult de ziua de mâine. Și luăm fiecare zi ca o nouă zi și pe care o începem cu speranță.
2: O să ne tragem puțin sufletul și o să lăsăm și aceste să se așeze practic în noi, aceste superbe cuvinte pe care le-a spus Părintele și superbele cuvinte cu care l-ați completat dumneavoastră, doamnă. Bluzul ediției, o compoziție grozavă a lui Paul, pe care din păcate n-a știut să-și o cânte prea bine. Asta era eticheta pe care, convins că mai degrabă o găsință muzicală în stilul lui, deci mai avantajos interpretabilă de el însuși. John Lennon i-o punea la 1969 piesele lui Paul McCartney, Oh Darling. Afirmație determinată oare de invidia profesională sau poate de rivalitatea adusă până la ură în amurgul cântecului de lebădă al Beatles-ilor. Mă rog, prea puțin mai contează asta în raport cu faima legendarei balade blues rock, bine infuzate cu retro drop stil vocal imaginate de Paul sau, de ce nu, revizitate interpretativ prin 2012 de însăși Roberta Fleck, doamna smooth jazzului, jazzii emoționat.

Sună la fată consumatoare de droguri. Spuneam și la început, este o ediție grea și mă impresionează și mesajele pe care le primesc de la dumneavoastră. Pe Facebook, Izabela Oprea. Mai devreme știți că aveam un mesaj pentru dumneavoastră.

0: E nevoie să ne îndreptăm cu pasul următor. Că asta înseamnă să evoluăm. Nimeni nu e pregătit pentru nimic în viață. Dar suntem luptători și încercăm să învingem orice situație întâlnim. Toți luptăm și pentru nimeni nu este ușor. Înțeleg că poți să lupți, ai realizări. Gândește-te doar la tine, ești puternică, ridică-te și luptă. Ai toată aprecierea mea.
1: Mulțumesc mult de tot.
0: Arătați-i fetei mesajul meu. Poate să o ajute. Nu e singură, doamnă, și asta mă bucură tare de tot. Și mă bucură că mesajele sunt de sprijin. Nu sunt așa cum spuneați mai devreme, că trebuie să treacă de acel moment în care sunt respinși. Haideți să vă mai citesc două mesaje de pe WhatsApp-ul. Bună noapte, nesimțitul care a intervenit adineori telefonic poate fi amendat. Nu e cazul să amendat singur, distinse ascultător. Dacă s-a răcorit, din punctul meu de vedere, este suficient. Dorește fiicei dumneavoastră, spune așa, că are nevoie și de un partener de viață cum aveți dumneavoastră, care să o susțină. Vă doresc să ajungeți cu succes la vindecarea de această dependență. Succes pe mai departe.
1: Domnule, ajută, mulțumesc.
0: Și o să vreau să mai citesc de pe WhatsApp și o să rog pe Maria să mă ajute celălalt invitat. Aș vrea ca fiica invitatei dumneavoastră să se facă bine de mâine, iar dânsa să aibă putere să spună cât de minunată este ea ca om. Semnat Radu.
1: Mulțumesc mult, Radu.
0: Doamnă, cine îi ajută pe părinții care încearcă să salveze copilul din dependență?
1: Părinții înșiși. Părinții înșiși sunt cei care e nevoie să-și găsească calea potrivită, fie că este vorba de biserică, fie că este vorba de mediul științific, fie că este vorba de grupurile de suport de părinți, să caute neîncetat ceea ce li se potrivește și lucrurile cu care rezonează. Și să nu înceteze în a spera că va exista o portiță de ieșire spre lumină.
0: Vai, ce mesaj primesc de la Nicu Nicușor. La această emisiune binecuvântată plânge totuși Dumnezeu, eu așa simt. Iată, foarte multă lume te rezonează și asta mă bucură. Doamne, nu sunteți singură.
1: Știu și o simt, de-aia v-am spus că sunt norocoasă.
0: Spuneți-mi dacă, pentru că am înțeles că faceți parte din acest grup de suport și împărtășiți și experiența dumneavoastră cu ceilalți, ce îi spuneți unui părinte care abia și-a dat seama că copilul lui este consumator de droguri și săracul vine disperat și vă întreabă ce să fac?
1: Depinde foarte mult de stadiul în care se află consumul și depinde foarte mult de vârsta la care se află copilul. Eu aș încuraja la prima mână să apelez la un specialist, un medic, pentru a evalua în primul rând starea de sănătate a copilului și nu mă refer doar la consumul de substanțe, mă refer la starea psihică a copilului, ce anume îl determină. Trebuie săpat în motivația, în lucrurile care au dus la acest comportament. Și eu, în primul rând, recomand să se adreseze unui medic, fie că este medicul de familie, care poate să redirecționeze mai departe, fie medic...
0: Iertați-mă că vă întreb aici, medici de familie sunt pregătiți pentru asemenea cazuri?
1: Să știți că din punctul ăsta de vedere, noi suntem norocoși. Avem un medic de familie extrem de empatic, căruia copila mea n-a avut nici cea mai mică reținere să-i spună din prim moment ceea ce face. E adevărat că ea are și o deschidere către asta. Iată, tot timpul mi-a spus, mama, eu nu mă duc la medic să mint. Eu mă duc la medic să-i spun exact care sunt problemele mele, pentru că știu sigur că medicul n-are cum să mă ajute decât dacă știe exact ceea ce fac. Și am fost norocoși că medicul a știut exact ceea ce să facă și cel puțin din punct de vedere

0: al patologiei asociate, da? De chirurgie, de dermatologie, de pneumologie, de virusologie, de bacteriologie, le-a tratat serios. Asta a putut să facă și asta a făcut.
1: Un ascultător întreabă, dar nu cred că doamna știe să vă răspundă, o să-l întrebăm pe domnul doctor care vine săptămâna viitoare, dacă, sau nu este o ascultătoare, dar nu se dau numele pentru că nu s-a semnat și nu are rost, dacă pregabalinul Lyrica este considerat drog, fiul meu consumă, spune doamna. O să vă răspundem săptămâna viitoare, mi-am notat doamnă întrebarea, rămâneți pe recepție și când vine domnul doctor Bogdan Gheorghe, o să-l întrebăm ce și cum, cu dacă este drog sau ce Dumnezeu de medicament este acesta, că vă mărturisesc că eu nu mă pricep absolut deloc. Așa, haideți să continuăm și iertați-mă.
0: Deci, primul sfat este să se adreseze unui medic și apoi să găsească acel terapeut cu care copilul să rezoneze, să nu se dea bătut, pentru că s-ar putea ca prima interacțiune să nu fie una fructuoasă și să încerce 1, 2, 3 până dă de acel terapeut cu care copilul face chimie. Și e foarte important ca părinții, în primul rând, dacă e vorba de un cuplu, să încerce să intre în procesul ăsta împreună și să înceapă propria călătorie de explorare a relațiilor lor din familie.
1: Ajutați de psihoterapeuți, altul decât cel care tratează copilul ăsta, am înțeles, da. Și am ținut minte. Cum trebuie să se poarte mama cu fetița sau cu fiul ei?
0: Depinde. Când lucrurile devin grave, e nevoie să existe limite. Există niște reguli, de exemplu. Spațiul casei este un spațiu de siguranță și atunci trebuie să-l păstrăm în siguranță. În el nu se intră cu droguri, în el nu se consumă droguri și o ții așa cu reguli. Programul nostru de viață este programul nostru de viață pe care te rog să-l respecti, pentru că eu a doua zi, tu când o să ai nevoie de mine, dacă eu toată noaptea stau în vâltoarea plimbărilor tale nocturne, eu n-am cum să mă odihnesc, eu mâine nu pot să mă duc la serviciu, să iau de la capăt, ca să câștig existența și ca să te pot ajuta pe tine mai departe. Sunt niște reguli foarte ferme pe care le trebuie să le transmiți cu picioarele bine înfipte în pământ și cu siguranță că asta îl ajută. Pe de altă parte, să fii acolo când vrea să vorbească despre ceea ce îl doare, să-l înțelegi, să nu-l blamezi, să asculți, să-i dai voce copilului.
1: Superb final al emisiunii noastre, aceste sfaturi. Domnul, știți ce îmi doresc? Fetița noastră să se facă bine și să veniți amândouă aici în studio să facem o emisiune împreună.
0: That's a promise. E un angajament pe care
1: da,
0: mi-l iau.
1: Da, vă mulțumesc mult de tot. Încă o dată vă admir, doamnă, pentru forța pe care o aveți. Sunteți o femeie puternică. Vă rog să-i transmiteți gândurile mele bune și soțului dumneavoastră pentru faptul că este alături de dumneavoastră și luptați împreună. Și să-i citiți mesajele fetei, să vadă că nu este singură și că e încurajată și poate și gândurile acestea bune și rugăciunile pe care mi le-a trimis doamna Tara probabil o să o ajute foarte mult. Să vă uitați pe Facebook și să-i arătați mesajul.
0: Mulțumesc din suflet pentru spațiul ăsta în care m-am simțit foarte aș putea să spun confortabil, pentru că nu e greu să vorbești despre toate lucrurile astea.
1: Să știți că m-am gândit că o să vă fie greu, poate o să depășesc eu niște linii roșii.
0: Nu, m-ați ajutat foarte mult să-mi depășesc emoțiile și temerile și cât să spun și cum să spun și a fost... Realmente nu mă așteptam să fie atât de bine.
1: Doamne, vreau să vă mai întreb ceva, că părintele spunea la sfârșit, atât de frumos când simte că nu mai poate să privească spre icoana Maicii Domnului, e singura mamă care le poate pe toate. Au fost momente în care v-ați gândit vreodată, nu mai pot?
0: M-am gândit că nu mai pot, dar de fiecare dată după nu mai pot, a fost un mai pot un pic. Și am mai putut un pic. Cu ajutorul Maicii Domnului am două rugăciuni, adică aceeași rugăciune pe care o spun și în română, și în italiană, Bucură-te, Marie, cea plină de har. Am învățat-o și în italiană, soțul meu vorbește italiană.
1: Mulțumesc mult, doamnă. Succes mult, pentru că fata noastră, așa cum îmi scria cineva mai devreme, nu mai știu unde este mesajul, este o fată inteligentă și o să reușească.
0: Să vă audă cine trebuie. Mulțumesc mult.
1: Și eu vă mulțumesc.
2: Popas către vise.
1: Invitata emisiunii, prieteni, a fost mama unei consumatoare de droguri. Fiica mea în curând face 27 de ani și primele evidențe că ia ceva le-am avut la 15 ani. Primele semne erau de oboseală cruntă și dormea la ore nepotrivite. În cei 11 ani a avut momente de revenire pe care și le gestiona singură, dar numeroase recăderi. Ne-a păcălit capacitatea ei de a progresa. 2 ani de zile a fost dependentă de heroină. M-am îngrijorat pentru că programul ei era un haos. Bogdan Ghebaur, la miezul problemei, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române, printre mai multe cazuri prezentate, ne-a oferit și unul prin care la București a fost destructurată o rețea de Sri Lankezi, 9 persoane au fost arestate, iar 2 persoane se află sub control judiciar. Paznicul farului, părintele Constantin Lecula, legătura dintre tradiție și credință e dată de libertate. Uneori tradițiile noastre anterioare creștinismului sunt valoroase prin ceea ce reprezintă. Nădejde, scăparea e în sus, îi spun mamei din studio. Când nu mai poate să privească spre icoana Maicii Domnului, e singura mamă care le poate pe toate.

Dragi prieteni, luni vă întâlniți cu Maria Țoghină la serviciul de noapte. Cum alegem vacanța potrivită? După preț, după modă, după siguranță sau după promisiunea unei experiențe reale? În ediția de luni a serviciului de noapte, Maria Țoghină discută cu Adrian Voican, vicepreședintele ANAT, și Ștefan Baciu, jurnalist de turism și președintele Clubului Presei de Turism, despre destinații, bugete, capcane și alegeri inteligente pentru vara aceasta. Un dialog despre turism, dar mai ales despre decizii bune, pentru că vacanța nu se alege din poze. O nouă ediție interactivă. Noi vom continua săptămâna viitoare campania Radio România Actualități Antidrog, când intenționăm să-l invităm pe doctorul Bogdan Gheorghe, de la Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în domeniul drogurilor și al adicțiilor. Vă reamintesc că această emisiune este transmisă live și rămâne acolo, pe Facebook, la Radio România Actualități și la serviciul de noapte cu Alexandru Rusu. De asemenea, emisiunea poate fi ascultată și în reluare pe site-ul Radio România Actualități, www.romania.ro, la secțiunea podcast.

Serviciul de noapte mulțumește regiei tehnice pentru extraordinara prestație. Nicoleta Rotar, Paula Vasile, salut, mâna, mulțumesc! Marie Ungureanu pentru producția acestei emisiuni, pentru legătura noastră cu dumneavoastră. Dumneavoastră, prieten, pentru fidelitate și pentru faptul că facem această emisiune în miez de noapte. Ne vom despărți ca de obicei cu bluzul de Dărmănești pe 23 august, în ultima zi a festivalului care se desfășoară la Dărmănești în perioada 21 și 23 august. Una din capetele de afiș este Justina Lee Brown, născută ca Justina Ogonlolu pe 23 iulie 1984 în Lagos, Nigeria. După o viață care ar putea fi oricând un scenariu de film, Justina Lee Brown a ajuns pe treptele succesului internațional, 5 albume de studio și un EBS Women in Entertainment Award for Best African Voice in London, câștigătoare în repetate rânduri la Swiss Blues Award, un loc 2 la European Blues Challenge 2022 și peste 500 de concerte în Franța, Austria, Germania, Elveția și așa mai departe. Originală din Nigeria, Justina nu a uitat de unde a început drumul său și prin JLB Care Foundation susține lunar 30 de copii în țara natală, plătind pentru școală, cheltuielile medicale, hrană, cazare și alocație lunară pentru transportul acestora la școală și pentru întreținerea acasă. În fiecare an, 5 dintre acești copii primesc burse universitare, cei care doresc să continue studiile, sau burse de meserie pentru cei care aleg să se califice într-o meserie. Ce vom asculta acum? Biliki spune povestea unei tinere fete care dispare după ce este trimisă să aducă apă. Justina interpretează cântecul în limba ei maternă, Yoruba, îi insuflă profunzime emoțională. Biliki servește de strigăt de mobilizare pentru reforma societății și protejarea copiilor vulnerabili. Sunt Alexandru Rusu, noapte bună și păstrați-vă starea de veche.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a anunțat că a fost semnat contractul privind achiziția primelor sisteme destinate protecției împotriva amenințărilor aeriene, în valoare de peste 2 miliarde de euro. El a explicat că este vorba despre un scut de apărare antiaeriană de proximitate, care detectează și distruge drone, muniții, rachete de mici dimensiuni sau aeronave care zboară la joasă altitudine, înainte ca acestea să ajungă la ținta protejată. Acordul cadru prevede achiziționarea a 6 astfel de sisteme integrate aeriene, dar și unul de instruire și un altul de simulare. Câteva sute de profesori și alți angajați din educație au protestat ieri în fața Palatului Parlamentului. Nemulțumirile lor sunt legate de măsurile de austeritate adoptate de guvern, despre care au susținut că le-au diminuat salariile și le-au încălcat norma didactică. Sindicaliștii au depus la Parlament peste 160.000 de semnături strânse de la cetățeni, dar și de la cei din sistem. Ei au precizat că vor, prin acest demers, să obțină abrogarea legii care, în opinia lor, afectează grav sistemul de învățământ, să se revină la modul de calcul de dinainte pentru plata cu ora și să combată supraaglomerarea în școli. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, a stat de vorbă cu câțiva dintre protestatari.
2: Toate aceste legi date din vara anului 2025 au distrus educația și nu o spunem doar noi, ci o spune inclusiv raportul Comisiei Europene, pentru că avem clase supraaglomerate și școli comasate, unele chiar ilegal. Să revenim la norma didactică, pentru că nu am fost niciodată sub norma europeană, ci am fost în norma europeană. Vor plata cu ora nu înseamnă altceva decât o oră normală de curs și ea trebuie plătită la fel cum este plătită cea din normă.
3: Așteptăm ca de fiecare dată să schimbăm câte ceva.
4: Odată cu ordonanța Trenuleț a fost redus numărul de elevi la clasă și automat au apărut comasări, chiar au dispărut unele școli și automat și posturi.
5: Cât ați pierdut la salariu?
6: Deci am pierdut din veniturile mele 30%, în timp ce mi-a crescut norma de muncă cu 25%.
1: Iranul a deschis focul asupra unei nave de marfă care a raportat anterior că a fost lovită de un proiectil, în timp ce încerca să treacă prin strâmtoarea Ormuz, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani sub protecția anonimatului. Nava a informat că a fost lovită pe partea de tribord de un proiectil la 7,5 mile marine sud-est de portul Dahit din Oman, a precizat Agenția Britanică pentru Transport Maritim. Iranul nu a comentat în mod specific incidentul, însă Garda Revoluționară Iraniană a declarat ieri că trecerea în siguranță prin strâmtoare va fi posibilă doar pe rutele desemnate de Teheran, adăugând că va lua măsuri împotriva navelor care nu se conformează. În urma evenimentului, Organizația Maritimă Internațională a ONU și-a întrerupt ieri operațiunea de escortare a navelor prin strâmtoarea Ormuz, revenind temerile cu privire la acordul preliminar de încetare a războiului cu Iranul. Datele meteo, astăzi valul de căldură se va extinde, iar în vest și nord-vest, precum și în centrul țării, va fi caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 37 de grade, cu 34 la București. După amiază și seara, la munte, precum și în Oltenia și Muntenia, vor fi averse, descărcări electrice și grindină. Acum în capitală sunt 22 de grade. Sport acum cu Alex Sențu.
7: Bun găsit la turneul WTA 500 de la Bad Homburg, Gabriela Ruse s-a calificat în semifinale. Pe gazonul din Germania, Ruse a învins-o pe Emma Navarro din Statele Unite ale Americii, numărul 24 mondial, scor 6-4, 6-2. Astăzi, după ora 16, Ruse o va întâlni pe Carolina Muchova din Cehia, care a trecut de daneza Clara Tauson, scor 1-6, 6-2, 6-4. În cealaltă semifinală, adversare vor fi Xinyu Wang din China și japoneza Naomi Osaka. Vicecampioana României la basket masculin CSM Oradea a fost acceptată în preliminariile Champions League, cea de-a treia competiție ca valoare de pe continent după Euroliga și Eurocup. Pentru a se califica pe tabloul principal, oradenii trebuie să câștige în luna septembrie turneul de calificare, în care se vor mai afla Batumi din Georgia, Beckenbergs Aarhus din Danemarca, Friburg din Elveția, Landstede Hammers din Olanda, Patrioti Levice din Slovacia, AEK Larnaca din Cipru și Salon Vilpas din Finlanda.
1: Știrile orei 2 au ajuns la final. La Radio România Actualități, rămâneți aici.
0: Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
8: Bună ziua și bun găsit tuturor. Republica Moldova și Ucraina au început luni negocierile pe primul grup de capitole de aderare la Uniunea Europeană. Este un pas important

0: important într-un proces început pentru Republica Moldova în iulie 2016 și care, pe alocuri, a fost întârziat de obiecțiile fostului guvern al Ungariei, cel condus de Viktor Orban. Dar și acum, după deschiderea negocierilor de aderare, un calendar rapid de negociere nu este chiar o certitudine. Președinta Maia Sandu spune, citez, suntem gata să deschidem toate grupurile de capitole imediat. Atât Comisia cât și Consiliul confirmă că suntem gata. Moldova își face partea și sperăm și avem încredere că cele 27 de state membre vor face același lucru. Cu toate acestea există, planează unele semne de întrebare. Și acum, întrebările ediției, cât ar putea dura procesul de aderare? Dacă și ce piedici mai pot apărea? Și ce înseamnă pentru Uniunea Europeană aderarea unui stat mic, cum este Republica Moldova? Discutăm așadar în ediția de astăzi. Pentru începutul emisiunii suntem împreună cu Daniel Vodă. Daniel Vodă este expert asociat în politica externă în cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău. Bună ziua și mulțumesc frumos!
1: Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur să revin la Radio România Actualități.
0: Daniel Vodă, cum spuneam în deschiderea emisiunii, Republica Moldova este o țară mică, foarte mică, dar ce ar însemna pentru Uniune, pentru Republica Moldova, ne putem reprezenta ce înseamnă aderarea la Uniunea Europeană? Pentru Uniunea Europeană, ce ar însemna aderarea Republicii Moldova?
1: Este o întrebare extrem de bună în contextul în care democrațiile europene se confruntă cu presiuni din partea unor actori externi, cum este Federația Rusă. Republica Moldova poate oferi o expertiză foarte bună pe metode și modalități de contracarare a acestor emisiuni rusești, pentru că întâmplarea istorică, regretabilă de altfel, face ca să știm ceva despre ruși, având în vedere că de 200 de ani tot încercăm să scăpăm de această presiune care există în această regiune și am reușit probabil cel mai bine în anul 2025, acum în 2026, când din punctul nostru de vedere Rusia este în cel mai slab și vulnerabil punct al istoriei sale, ocazie cu care Republica Moldova are o direcție pro-occidentală, o direcție pro-europeană foarte clar accentuată și pentru Uniune, o țară mică cum este Republica Moldova cu această expertiză ar putea prezenta o investiție bună în unitatea și în proiectul securitar european. Numărul 2, Republica Moldova deja este bine știută de cetățenii europeni prin faptul că oamenii noștri sunt în Italia, în Spania, în Germania, în Portugalia, în alte state membre ale UE și au demonstrat că contribuie prin munca onestă, prin faptul că dezvoltă inclusiv economiile acestor state, prin faptul că contribuie prin contribuții financiare la dezvoltarea Republicii Moldova aici în zona noastră și au demonstrat cumva un istoric și un parcurs corect de interacțiune în societățile respective.
0: Daniel, vă rog.
1: Da, un al treilea aspect pe care am vrut să-l punctez este economia Republicii Moldova. Deci proiectul european nu este doar să ceri, dar și să contribui. Republica Moldova are antreprenori competitivi, inclusiv produse care pot prezenta interes pentru piața europeană.
0: Daniel Vodă, în momentul de față, după felul în care au decurs lucrurile, aveți și o experiență în Ministerul de Externe, la Guvernul Republicii Moldova. Credeți că există semne de întrebare asupra rapidității calendarului? Va fi oare calendarul de negocieri pe măsura dorinței autorităților de la Chișinău?
1: Doamna Andon, ca de fiecare dată aveți întrebări perspicace și aici, referitor la calendar, vreau să adresez o întrebare de gândire critică pentru toată lumea care ne ascultă. În funcție de țara candidată, acest calendar este diferit. Până oară Ucraina menționează despre dorința sa de a adera în 2027-2028. Muntenegru are o campanie imensă care vorbește despre al 28-lea stat în anul 2028. Republica Moldova are un calendar de încheiere a negocierilor până în 2028 cu un orizont de aderare în 2030. Respectiv, ce mesajul pe care l-am primit inclusiv la ultimul summit bilateral moldo-comunitar a fost următorul. Ne dorim să reușim pe intern în realizarea reformelor, să intrăm nu grăbit, dar să ieșim, să intrăm în UE când suntem pregătiți. Și mi se pare logica asta foarte bună și pentru o țară mică, cum ați menționat și în introducerea dumneavoastră, o politică externă inteligentă, inclusiv pe planul european,

0: vorbim despre extindere cât mai mult. Pentru că, la nivelul instituțiilor europene, vedem mesaj clar de susținere pentru extindere. Vorbim de Parlament, Consiliu și Comisie Europeană. Dar la nivelul statelor membre, vedem o altă poftă de extindere. Cu alte cuvinte, da, vedem exemplul Ungariei discutat pe larg în spațiu comunitar, dar sunt și alte state care s-ar putea să se ascundă în spatele Ungariei, care transmit mesaje că nu, poate nu și-ar dori o extindere mai largă. Și aici, o politică inteligentă este ca toate țările candidate, și Moldova, și Ucraina, și țările din Balcanii de Vest, să promoveze extinderea din perspectiva contribuției pe care aceste state le pot oferi Uniunii Europene într-un proiect comunitar mare. Și ceea ce am auzit de la șefa Comisiei Europene, și mi s-a părut un mesaj foarte bun, este că de azi încolo, din momentul în care au fost deschise negocierile pe clusterul fundamental, vorbim despre meritocrația proprie. Deci suntem cumva fiecare, deci avem același orizont comun, ne dorim să ajungem cu toții în marea familie europeană, dar este important să ne facem temele pentru acasă. Cu alte cuvinte, Moldova cel puțin nu mai este într-o etapă de aspirație europeană, ci într-o etapă de negociere, de reformă și deja la această etapă de integrare graduală.
1: Pe de altă parte, credeți că există capitole mai delicate de negociere pentru Republica Moldova?
0: Absolut. Ne uităm cu mare atenție la exemplu României, cu care împărtășim comunitatea de limbă, de istorie, de cultură și care este avocatul cel mai de preț al Republicii Moldova. Domeniul agriculturii, de exemplu, sau domeniul de mediu, pregătirea mediului antreprenorial pentru procesul de aderare. Mi-aduc aminte, deci acum la Chișinău se discută lucruri care se discutau la București în perioada de preaderare a României. Deci lucruri care contează pentru viitorul Republicii Moldova. Și gradul de pregătire al nostru pe aceste jaloane concrete, pe aceste elemente tehnice, ele sunt esențiale, pentru că oamenii sunt speriați inclusiv prin efortul de manipulare al Rusiei, prin emisiunea externă a Rusiei, că vom avea de pătimit pe anumite segmente cheie, cum ar fi, de exemplu, vă spuneam mai devreme, domeniul agriculturii, că marfa noastră nu o să mai fie la fel de competitivă. Sau inclusiv este instrumentalizat dimensiunea socială, de exemplu, biserica, că toată lumea deja, nu este un secret pentru nimeni, că patriarhia de la Moscova influențează modul de gândire al preoțimii care este subordonat acesteia. Și acum cel mai puternic argument pentru toată lumea, pentru autorități, pentru societatea civilă, pentru toată lumea care are gândirea critică, este să aducem în lumină, în atenția în spațiu public, o dezbatere onestă, corectă despre procesul de integrare europeană. Să vorbim și despre probleme care pot exista la această etapă. Să ne pregătim companiile, pentru că, de exemplu, am văzut și pe exemplu României că multe companii s-au pomenit în interiorul Uniunii că aveau de respectat niște rigori care implică niște costuri. Păi noi ne dorim până în 2028, când încheiem aceste negocieri, să avem această conversație, să ne pregătim inclusiv la capitolul costuri și să intrăm în Uniune până în 2030 după acest exercițiu intens de dezbatere intern. Deci văd trei domenii, ca să sintetizez răspunsul la întrebarea dumneavoastră, sensibile: domeniul agriculturii, domeniul mediului și blocul sau subiectul care vizează reformele din domeniul justiției, pentru că sunt cele mai discutate și reprezintă, de fapt, testul nostru de seriozitate în raport cu procesul de integrare europeană.
1: Deși președinta Maia Sandu spunea deja că la capitolul acesta au fost făcute progrese importante și că încrederea cetățenilor în justiție a crescut foarte mult în ultimul an, că cetățenii au văzut cum legea începe să fie egală și aplicată pentru toți, inclusiv pentru cei potentați extraordinari din punct de vedere economic. O întrebare este, în momentul de față există aderență bună, maximă în societate pentru acest proiect de țară?
0: La această etapă pot spune cu certitudine că majoritatea foarte confortabilă în spațiul public susține procesul de integrare europeană. Ar fi asta un proiect de țară pe care îl are Republica Moldova, dar mi-aș dori ca sprijinul să nu fie la 65% cât este acum, dar să crească până la 85%, și pentru asta avem nevoie de o cultură a dialogului politic mai pronunțată, deci nu doar partidul aflat la guvernare, dar și forțe din opoziție sau partide extraparlamentare care susțin agenda de integrare europeană să vorbească în aceeași cheie. Ați citat mai devreme pe președinte.

0: rândul și vreau să vă spun, și asta este măsurat inclusiv de către institutul din care fac parte, încrederea în domeniul justiției a cunoscut o creștere de 7 puncte procentuale în ultimii ani, pe baza faptului că oameni care anterior au făcut parte din cercurile oligarhice și care au deturnat statul de drept, cum este Plahotniuc, o personalitate cunoscută de altfel și în România, a fost dat în mâna justiției și s-a trezit cu o condamnare foarte aspră pentru acțiunile ilegale pe care le-a făcut. Acum, asta este un indicator, pentru că, de exemplu, 7 ani în urmă, justiția era de telefon. Acum, justiția nu mai este una de telefon, deci s-a cerut ca oamenii onești din sistem să facă un pas în față. Dar vreau să vă vorbesc despre oportunitatea următorilor ani. Deci, dacă vorbim de cazuri de rezonanță, avem un progres semnificativ. Totodată, omul de rând, de la firul ierbii, din satele și orașele țării, vrea să simtă dreptate pentru sine. Dacă am un caz în instanță, să nu fiu așteptat sau să nu mă trimită dintr-o instanță în alta, să nu fie tergiversat procesul, să nu scape antreprenorii șmecheri de justiție. Deci, lucrurile astea, ăsta este testul de seriozitate despre care vorbeam și președinta Sandu a accentuat în intervenția sa recentă că ne dorim să amplificăm acest efort de luptă împotriva corupției în acest sistem de justiție. Și noi, ca societate civilă, o să urmărim cu atenție, pentru că procesul de integrare europeană nu implică o grabă de implementare a directivilor europene, dar aplicarea acestora de către statul Republica Moldova și capacitarea statului să răspundă corespunzător acestor provocări. Deci este un exercițiu foarte responsabil.
1: Rămâneți alături de noi, Daniel Vodă. Vă mulțumesc că rămâneți alături de noi. Este împreună cu noi acum și fostul comisar european Leonard Orban. Bună ziua și mulțumesc frumos!
2: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
1: Dacă ar fi să comparați situațiile, să spunem, geopolitice, dar și cele de politică internă din țări ale Uniunii Europene, între situația în care a aderat România la Uniunea Europeană și situația în care urmează să adere Republica Moldova sau dorește să adere Republica Moldova la Uniunea Europeană, ce asemănări, ce deosebiri găsiți, când credeți că a fost mai dificil?
2: Deci, din start vreau să vă spun că nu prea există niciun fel de asemănare. Atunci, România, împreună cu alte 11 state, din care 10 din Europa Centrală și de Est, plus Cipru și Malta, au fost parte a acelui val larg de lărgire, care urma căderea zidului Berlinului, prăbușirea regimului socialist. Și atunci a existat o decizie politică ca Uniunea Europeană să se extindă și să aibă ca membre toate aceste state din această regiune. Deci a fost o decizie politică foarte importantă. În cazul Republicii Moldova, lucrurile au fost complet diferite. Mult timp, foarte mult timp, până să înceapă războiul, de fapt continuarea războiului din 2014 și mai precis februarie 2022, războiul din Ucraina, Republica Moldova, cât și Ucraina, nu aveau nici măcar perspectivă europeană. Ce însemna asta? Că să existe o unanimitate la nivelul statelor membre pentru a oferi perspectiva de aderare la Uniunea Europeană, aplicarea articolului 49 din Tratatul Uniunii Europene. Deci nici măcar nu există. Majoritatea statelor membre se împotriveau ideii ca Republica Moldova și Ucraina să devină state membre ale Uniunii Europene. Ulterior, sigur, acest război a schimbat, din Ucraina, a schimbat complet datele jocului. Foarte repede cele două state au dobândit nu numai perspectiva europeană, au devenit candidați la aderare și ulterior au avut decizia, au primit decizia de începerea negocierilor de aderare. Asta s-a întâmplat în 2024. Și în fine, acum, în iunie 2026 au început să deschis primul cluster, primul grup de capitole numit fundamentale și astfel s-a început efectiv negocierea, procesul de negociere. Asta e una. În al doilea rând, viteza de negociere a fost complet diferită. Și o să fac o comparație. Noi am negociat cam 4 ani și ceva.

0: Alții au negociat chiar mai puțin, mă rog, cel mai mult probabil în jur de 4 ani jumate, cam atât au durat negocierile de aderare. În momentul de față există un număr important de state candidate care au început negocierile de prin 2012, 2014 și așa mai departe. Și ce observăm, niciunul dintre aceste state nu au aderat la Uniunea Europeană și încă sunt semne serioase de întrebare când vor adera. Cel mai avansat stat este Muntenegru, care a început negocierile de aderare în 2012, a deschis toate capitolele de negocieri, dar a închis aproximativ jumate, adică 16 din 33.
1: Și chestiunea asta a fost din cauza că țara nu era pregătită și nu este în continuare, de vreme ce nu încheie capitolele, sau mai este încă ceva?
0: Sunt mai multe, inclusiv apetitul pentru lărgire al Uniunii Europene a scăzut dramatic. Sigur că acum, după evenimentele din Ucraina, s-a început să se discute iar despre lărgirea Uniunii Europene. Pare că există o voință politică ca măcar unele dintre statele candidate să fie primite în Uniunea Europeană, dar când vor fi pregătite? Și mai e încă o comparație și cu asta închei comparația dintre negocierile de aderare a României și ale Republicii Moldova. Republica Moldova are câteva probleme foarte serioase, iar din punctul meu principala problemă e cea legată de Transnistria. De ce? Nu Republica Moldova, autoritățile de la Chișinău nu controlează Transnistria și în plus există trupe din Federația Rusă pe teritoriul Transnistriei.
1: E adevărat, dar chestiunea aceasta era cea mai vizibilă și concretă și era evident că va fi o piedică. A fost invocat modelul Ciprului ca posibilă soluție. Rămâne chestiunea Transnistriei o piedică?
0: Din punctul meu de vedere, absolut da. Modelul Ciprului a fost invocat ca așa ceva să nu mai repetăm. Să nu mai repetăm greșeala pe care a făcut-o Uniunea Europeană atunci când a primit Cipru în Uniunea Europeană. Ce s-a întâmplat? Atunci ciprioții au promis că vor organiza un referendum pentru reunificarea insulei. Au organizat acest referendum, dar comunitatea greacă din insula a respins reunificarea. În mod normal, Cipru ar fi trebuit să fie primită ca stat membru al Uniunii Europene numai după reunificare. Deci, din punctul meu de vedere, este exclus ca negocierile, nu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, să fie finalizate până când nu se încheie, se soluționează într-un fel sau altul situația din Transnistria și pentru că mai există o problemă majoră. Nu cred că Uniunea Europeană va accepta teritorii ale ei cu trupe rusești prezente. Deci, din punctul meu de vedere, exclus ca Republica Moldova să devină stat membru înainte să se găsească o soluție într-un fel sau altul. Sigur, putem să creăm scenarii, dar o soluție politică, evident, la situația din Transnistria, dincolo de alte greutăți. Și mai vreau să vă spun un singur lucru. Suntem la începutul unui proces. Nu vorbim de o cursă de 100 de metri.
1: Ei, asta era întrebarea. E o cursă contra timp?
0: Nu, exclus. Chiar dacă, hai să zicem, s-ar fi deschis toate clusterele de negocieri, deci toate cele 33 de capitole până în luna iulie, dar vedem că există opoziția, cel puțin a Ungariei, dar sunt convins că mai sunt și alte state membre. Chiar dacă s-ar fi deschis toate capitolele de negocieri, era doar începutul procesului. Procesul e lung, complicat și, cel puțin într-o primă fază, cele două state, Republica Moldova și Moldova,
1: și Ucraina,
0: sunt legate în tandem. Sigur că va exista și va interveni o diferențiere, dar nu acum, la începutul procesului.
1: Rămâneți alături de noi. Vreau să-l întreb și pe Daniel Vodă. Cum crede că poate fi depășit sau rezolvată chestiunea aceasta legată de Transnistria?
2: Da, sunt de acord cu domnul Orban mai devreme că extinderea din 2004 a fost una dictată de optimism, fără factor extern. Dar tocmai în anul 2026 și în orizontul ăsta de următorii 3, 4, 5 ani, viitoarea extindere largă

0: ar putea fi o extindere strategică, pentru că Uniunea Europeană nu mai este un jucător sau un observator al regiunii, dar este un jucător care își dorește să se afirme ca un jucător geopolitic. Și cu regiunea transnistreană a Republicii Moldova, am auzit-o pe Marta Kos, care este șefă pe extinderea Uniunii Europene, spunând foarte clar la Chișinău că Rusia nu trebuie să-și aibă un cuvânt de spus în politica de extindere a Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, regiunea transnistreană este o vulnerabilitate reală pentru statul Republica Moldova de a adera la Uniunea Europeană, dar nu trebuie transformat într-un veto asupra viitorului european al țării și ceea ce își dorește poporul Republicii Moldova. Cu alte cuvinte, Europa, cu sprijin european, putem face reintegrarea mai atractivă și asta deja se întâmplă, pentru că realitatea anului 2026 arată că lumea rusă din regiunea transnistreană înseamnă ineficiență administrativă, înseamnă lipsa resurselor financiare. În regiune locuiesc 300.000 de locuitori, 10% fac naveta în fiecare dimineață pe malul drept pentru un loc de muncă mai bine plătit. Salariul unui pedagog este de 3 ori mai mare pe malul drept decât pe malul stâng. Deci modelul european de dezvoltare este unul atractiv în comparație cu lumea rusă. Chișinăul, prin pașii mici, a reușit să găsească inclusiv o deschidere și o creștere a numărului de oameni care privesc reintegrarea pe malul stâng ca pe un proiect real care se poate întâmpla în timpul apropiat.
1: E o pledoarie, înțeleg eu, că o parte dintre oamenii, dintre cetățenii care sunt în Transnistria ar susține proiectul, dar această pledoarie nu rezolvă problema de fond, chestiunea de fond și anume prezența trupelor ruse acolo. Aș cita-o, domnule Daniel Vodă și domnule comisar Leonard Orban, aș cita-o pe doamna Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, care spunea: nu am nici cea mai mică îndoială că Moldova va reuși, pentru că se mișcă impresionant de repede. În plus, extinderea e importantă și din motive geostrategice. Și atunci, motivele geostrategice sunt înțelese la fel de către toate capitalele europene? Ar putea să apară pe viitor obiecții dinspre Ungaria, de exemplu, cu privire la Republica Moldova, sau încetinirea, obiecțiile, mă rog, de culise care există în momentul de față se referă, de fapt, la Ucraina?
2: Din punctul meu de vedere, evident că Ucraina e principala chestiune care e discutată. Și aici, chiar dacă nu-i subiectul emisiunii, eu doar atât vreau să vă spun că trebuie foarte serios, o gândire foarte serioasă la nivelul Uniunii Europene, la nivelul liderilor europeni, cu privire la viitorul Ucrainei după încheierea războiului cu Federația Rusă. Pentru că o Ucraina într-o zonă gri, destabilizată în urma acestui conflict de lungă durată, cu mari probleme, poate să reprezinte un pericol foarte, foarte serios pentru întreaga Europa. Deci trebuie găsite soluții pentru asta. Dar dincolo de asta, nu poți compara dimensiunea Republicii Moldova cu cea a Ucrainei. Este evident că o eventuală aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană ar ridica foarte mari probleme, de la cele legate de modul în care funcționează procesul decizional european, până la chestiuni de politici. Politica agricolă comună, că s-a discutat foarte mult, dar și alte politici. Deci problema Republicii Moldova nu ține de, hai să spunem, de dificultatea negocierilor, cu excepția acestui cluster de chestiuni fundamentale. Stat de drept, justiție, lupta împotriva corupției și așa mai departe. Problema ține de soluționarea chestiunii despre care am vorbit. Transnistria și cu semnul de întrebare în dreptul Găgăuziei. Problema mai ține și de sprijinul relativ limitat care există la nivelul cetățenilor din Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. În jur de 60%, între 55% și 65%. Undeva cifrele se învârt aici. E foarte greu să începi un proces care e complicat, care implică reforme, care implică inclusiv sacrificii Așa, ca cu un asemenea sprijin care se poate foarte ușor diminua și apetitul pentru accederea la Uniunea Europeană să scadă în timp. Sunt multe, multe dificultăți. Nu văd realistă o aderare mai devreme de orizontul 2031-2035. Ideea că am putea termina negocierile, că s-ar putea termina negocierile undeva în 2028, mi se pare, cum să vă spun așa, o încurajare, dar pe de altă parte și declarațiile liderilor europeni trebuie luate, inclusiv din punctul de vedere al încurajării. Și mai închei spunând următorul lucru. Fiecare pas în procesul de negociere, care e un proces atipic, nu seamănă cu nicio negociere internațională, necesită unanimitate. Oricând se poate întâmpla ca un stat sau altul, noi arătăm acum Ungaria, dar vă spun eu că în spatele Ungariei se ascund multe alte state care ar putea oricând ridica un anumit veto, nu pentru blocarea negocierilor, dar pentru finalizarea negocierilor la un capitol sau la altul.
1: Da,
2: și atunci e foarte greu de avansat în acest proces. Ăsta este și unul dintre motivele pentru care țările din Balcanii de Vest avansează atât de complicat. Nu mai vorbesc de o eventuală schimbare. Haideți să vă dau un singur exemplu. În Franța, de exemplu, un președinte care să provină de la Rassemblement Național, partidul de extremă dreaptă, care e extrem de reticent cu privire la lărgirea Uniunii Europene în general, nu la o țară sau la altă.
1: În momentul de față discutăm așadar despre faptul că da, după ce a fost instalat un nou executiv la Budapesta și nu s-a mai opus Budapesta deschiderii negocierilor de aderare, cu toate acestea a pus un bemol la recentul Consiliu European, astea sunt deocamdată informații pe surse, spunând tot cabinetul de la Budapesta că ar trebui să fie mai eșalonate deschiderea, negocierea capitolelor de aderare. Și atunci revin, domnule Daniel Vodă, la o declarație a președintei Maia Sandu, care spune în felul următor: riscul va fi uriaș dacă nu aderăm la Uniunea Europeană în următorii 3 ani. Sigur că 3 ani este o țintă deosebit de ambițioasă, ar coincide cumva și cu puțin după ce se termină mandatul doamnei Maia Sandu, de ce riscul ar fi uriaș?
0: Vreau întâi de toate să menționez că pe ambele maluri de Prut, la țară, oamenii spun o vorbă foarte înțeleaptă de generații. Ochii sperie, mâinile bucură. Mobilizarea fără precedent a instituțiilor din Republica Moldova, vorbesc și apreciat de către comisie, că nu spunem noi, o zic instituțiile europene, ne face optimiști la acest orizont de 2030 și trebuie doar să muncim, pentru că simpatia politică adresată președintei Sandu, guvernului pro-european de la Chișinău, trebuie transformat în livrabile și capacitate administrativă cu rezultate concrete. Acum, ca să răspund despre riscuri, pentru că este evident că Rusia cunoaște foarte bine vulnerabilitățile din regiune, nu doar din Ucraina, dar și din Republica Moldova, inclusiv din România, pentru că XTI sau Marele Val de Extindere, care era unul optimist, nu avea factorul unei Rusii care se implica peste tot. Și noi nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece că umbrela Uniunii Europene sau chiar umbrela NATO poate diminua din agresivitatea Federației Ruse.
3: Ați ascultat în reluare emisiunea Probleme la zi. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare în reluare emisiunea Euroatlantica. Euroatlantica, la Radio România Actualități.
4: Bun găsit, vă spune Radu Dobrițoiu, cu o nouă ediție a emisiunii Euroatlantica. La o săptămână după acordul interimar dintre Statele Unite și Iran, cel mai important lucru pentru Europa este că riscul unui șoc energetic major s-a redus, dar nu a dispărut. Acordul a oprit confruntarea militară directă și a creat o fereastră de negocieri de 60 de zile. În schimb, problemele de fond, programul nuclear iranian, sancțiunile și securitatea navigației în Golful Persic sunt departe de a fi rezolvate. Din perspectiva securității,

0: comunității energetice europene, cheia este strâmtoarea Ormuz. Aproximativ o cincime din petrolul consumat la nivel mondial și volume importante de gaze naturale lichifiate tranzitează acest culoar maritim. În ultimele zile, navele au început din nou să treacă prin strâmtoare, însă traficul rămâne sub nivelul de dinaintea războiului. Reuters arată că fluxurile cresc treptat, dar persistă riscurile reprezentate de mine marine, costurile foarte ridicate ale asigurărilor și măsurile stricte de control impuse de autoritățile iraniene. Pentru Europa, aceasta înseamnă că prețurile la energie sunt, deocamdată, mai stabile decât în timpul conflictului, iar piețele au reacționat pozitiv la reluarea exporturilor de petrol. Totuși, stabilitatea este una fragilă. Chiar dacă volumele de petrol transportate prin Ormuz au crescut, companiile maritime continuă să evite anumite rute, iar revenirea completă la normal poate dura luni, nu zile. În paralel, disputa politică este departe de a fi încheiată. Teheranul afirmă că reluarea deplină a inspecțiilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică trebuie însoțită de ridicarea sancțiunilor. Washingtonul susține poziția inversă, acces nuclear complet înaintea unor concesii economice semnificative. Acesta este probabil cel mai sensibil punct al negocierilor. Dacă una dintre părți consideră că cealaltă nu își respectă angajamentele, armistițiul poate deveni rapid instabil. Pentru Uniunea Europeană există însă și o lecție strategică. Criza confirmă că, deși Europa și-a redus dependența de gazul rusesc, rămâne vulnerabilă la șocurile din Orientul Mijlociu. O eventuală blocare a strâmtorii Ormuz ar afecta nu doar importurile directe de petrol și gaze lichefiate, ci și costurile transportului maritim, inflația și competitivitatea economiei europene. Pe termen scurt, acordul dintre Statele Unite și Iran oferă piețelor o gură de oxigen și reduce riscul unei noi crize energetice. Pe termen mediu însă, adevăratul test începe acum. Următoarele 60 de zile vor arăta dacă acest acord este începutul unei stabilizări durabile sau doar o pauză într-o confruntare care poate reizbucni oricând. Pentru Europa, securitatea energetică depinde mai puțin de declarațiile politice și mai mult de un lucru foarte concret, ca petrolul și gazele să poată circula liber prin strâmtoarea Ormuz. Voi analiza aceste evoluții cu invitația ediției profesorul universitar Claudiu Degeratu, expert în securitate militară, și colonelul în rezervă Florin Jipa, jurnalist la Monitorul Apărării și Securității. Tema emisiunii: acordul SUA-Iran și securitatea energetică a Europei.
1: Euroatlantica, la Radio România Actualități.
0: Bună seara, domnule profesor Claudiu Degeratu.
2: Bună seara.
0: Bună seara, domnule colonel Florin Jipa.
3: Bună seara și mulțumesc de invitație.
0: Domnilor, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea Euroatlantica la Radio România Actualități. O știre transmisă cu puțin timp în urmă de agenția Reuters: o navă a fost atacată în Golful Oman ca răspuns. Planul Națiunilor Unite de evacuare a navelor blocate a fost suspendat până la clarificarea situației. Acordul dintre Statele Unite și Iran pare să fi redus riscul unui conflict deschis, însă tensiunile de fond au rămas nerezolvate. Domnule profesor Claudiu Degeratu, cât de solid vi se pare acest acord, vorbind despre începutul unei detensionări reale sau doar despre o pauză strategică înaintea unei noi confruntări?
2: Este foarte bine cum ați precizat că, de fapt, e doar o etapă de început. Nu discutăm de un acord în sine. Din punctul meu de vedere, este un mai mult un cadru de negociere acceptat după eforturi de mediere realizate de Pakistan și Qatar. Și acum avem momentul pe care îl mai știm de acum câteva luni în care delegațiile americane și iraniene se întâlneau în Elveția. Din nou se întâlnesc acum în Elveția. Este o foaie de parcurs care în acest moment a început să fie abordată constructiv și direct de către ambele părți. Acordul ar trebui să vină după aceste 60 de zile conform acestei foi de parcurs.

0: în care procesul să se blocheze, în special pe dosarul nuclear. Cred că putem considera ca fiind unul dintre cele mai importante eforturi diplomatice din partea ambelor țări să mențină soluția diplomatică în contextul în care, după cum vedeți, din punct de vedere regional și chiar global, lucrurile sunt greu de controlat. Efectele sunt majore, discutăm de efecte de aproape 20% din piața petrolului a fost afectată la nivel global, plus efectele celelalte în cascadă. Din acest punct de vedere, e greu de făcut o estimare și, mă rog, măcar să avem câteva elemente constructive după această primă etapă tehnică care este încheiată și să vedem prima discuție probabil în grupurile specializate pe deblocarea strâmtorii. Pentru moment s-a discutat mai mult tehnic și mai puțin pe acest mecanism de deblocare și de acceptare de către americani a noi, să zicem, noi capacitatea Iranului de a controla și de a aplica taxe în strâmtoare.
1: Armistițiul a redus intensitatea confruntării, însă în regiune, așa cum am amintit mai devreme, continuă să existe o prezență militară semnificativă, iar fiecare parte încearcă să-și consolideze poziția. Domnule colonel Florin Jipa, din punct de vedere militar, cât de fragil este acest armistițiu și care sunt semnalele că situația s-ar putea deteriora din nou?
2: Practic este o continuare a armistițiului pentru cele 60 de zile. Nu aș vorbi de un acord. Cele două armate rămân pe poziții, atât armata americană cât și gardienii Revoluției Islamice, fiindcă practic ei au dus lupta. Donald Trump are dreptate când spune că armata iraniană, cel puțin forțele navale, forțele aeriene, echipamentele de apărare antiaeriană au fost distruse în proporție destul de mare, dar Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, această armată religioasă, s-a ascuns tot timpul în tuneluri, operează pe mare cu șalupe mici, număr mare, sunt greu de distrus, deci e clar că au rămas pe poziții și într-o parte și în alta. Practic sunt negocieri în forță, așa le-aș numi. Statele Unite folosesc forța militară extraordinară și puterea de foc foarte mare și Donald Trump de multe ori a spus că va distruge complet Iranul dacă nu se ajunge la un acord și a făcut referire la infrastructura energetică și la cea rutieră. De partea cealaltă, Iranul la fel negociază cu armele pe masă și tot timpul a atacat nave în sântoarea Ormuz, a lansat rachete, drone și a amenințat că închide sântoarea și atacă țările din jur. Deci este o negociere în care cele două armate sau forțe militare, că gardienii Revoluției Islamice nu i-aș numi o armată, cele două forțe militare joacă un rol important în aceste negocieri.
1: Europa a reușit în ultimii ani să-și reducă dependența de energia rusească, însă evenimentele din Orientul Mijlociu au demonstrat că există și alte vulnerabilități. Domnule profesor Claudiu Degeratu, în ce măsură această criză schimbă strategia energetică a Uniunii Europene și cât de expusă rămâne Europa la evoluțiile din Golful Persic?
0: Să încep cu ultima întrebare, rămâne foarte expusă, iar asta se întâmplă pentru că nu se schimbă ușor strategia europeană. În primul rând, vedeți, de-abia am ieșit din această etapă post-Green Deal, adică suntem încă în faza în care trebuie să ne clarificăm față de niște obiective energetice europene asumate acum vreo 10 ani și care, după cum vedeți, au fost puternic influențate de războiul din Ucraina, reducerea dependenței de Federația Rusă s-a făcut cu un cost mare. În același timp, această dependență energetică față de alte zone, față de Orientul Mijlociu, nu a scăzut. Din cât îmi dau seama, nu suntem pregătiți să

0: aplicăm această strategie. Țările preferă strategii naționale. Nu există acel element care este după 2015, îl numeau toți solidaritate energetică, el s-a diminuat ca obiectiv și ca, să zicem, concept care să genereze o nouă abordare energetică. S-a redus foarte mult și bineînțeles că e greu să, în acest context, să avem așa o schimbare rapidă și flexibilă a strategiei energetice europene. Țările preferă propriile strategii naționale și încearcă cumva să adauge anumite instrumente europene, dar gândiți-vă la conjunctură și, după cum știți, în această perioadă se discută proiectul de buget al Uniunii Europene pe următorii ani. Deci există, ca să spun așa, și alți factori care, în afară de conflictul din Orientul Mijlociu, care vor influența puternic politica energetică a Uniunii Europene. Nu cred că avem destul potențial să reușim ceva mai mult și, să vă spun sincer, chiar și încercăm să facem comparație cu celelalte țări puternice care sunt dependente de Orientul Mijlociu, de resursele energetice, nici China nu și-a schimbat radical strategia. Este destul de greu să faci acest lucru la scară mare.
1: În ultimii ani, conflictele din Orientul Mijlociu au demonstrat importanța dronelor, rachetelor și a războiului hibrid. Domnule colonel Florin Jipa, ce lecții ar trebui să învețe statele europene și NATO din această confruntare în ceea ce privește apărarea infrastructurii energetice și a rutelor maritime?
2: Cred că deja se trag primele lecții învățate, le-au fost identificate cu siguranță. Nu mai există o distanță sigură față de atacatori. Dronele au șters acest lucru. Iranul are în acest moment drone care au raza de acțiune de peste 3.000 de kilometri. Am văzut o rachetă iraniană care a depășit 4.000 de kilometri. Deci este clar că Europa nu mai este atât de sigură dacă vorbim de Rusia sau de Iran, fiindcă dronele își cresc aceste echipamente ating obiective tot mai din adâncime. Deci cred că principala lecție învățată de către Europa și Occident în general este că se duce un alt tip de război în acest moment. Arme ieftine, dar foarte eficiente, sunt în mâna acestor țări care păreau cumva inferioare din punct de vedere militar. Astfel de echipamente sunt și în mâna unor grupuri extremiste, cum avem Houthi, Hezbollah, care poartă astfel de războaie. Deci este clar că și în Europa și în Statele Unite războiul se schimbă și vedem că se pune acest accent pe aceste echipamente. Și mai am văzut ceva, și anume faptul că Ucraina, care este în război de peste 4 ani, a fost singura țară din Europa care a exportat echipamente pentru țările din Golf să-și apere infrastructura și cred că experiența ucraineană ar trebui împărtășită și îmbrățișată mai mult de țările europene și aici mă refer în special la România, care este reticentă încă în a achiziționa drone de atac. Am luat drone în special de supraveghere, dar drone de atac și în special cele cu rază lungă, avem așa o reținere, cum avem de altfel o reținere în înființarea unor structuri de drone și chiar schimbarea tacticii și folosirea acestei tactici prin care dronele joacă un rol principal în ducerea acțiunilor militare.
1: Să aducem aminte, domnule colonel Jipa, în acest context și de Neptun Deep.
2: Neptun Deep a arătat mai mult, a arătat un stat eșuat, o dronă n-a fost văzută de garda de coastă, n-a fost văzută de armată. Eu cred că armata este cea mai puțin vinovată, fiindcă are radare care nu pot bate atât de jos, dar garda de coastă are senzori, inclusiv optici termici, iar la intrarea în port și acolo trebuie să fie senzori. Niciodată nimeni n-a explicat de ce paza portului se face atât de neglijent. Deci a fost o eroare gravă care putea să ne coste foarte mult. Am avut noroc și la fel și din acel incident ar trebui să, să învățăm și sper că acum când vorbim, nu mâine, nu pe mine, ci acum faza portului să fie mult crescută decât a fost în urmă.
1: Președintele ne-a promis în 7-10 zile informații clare despre ce s-a întâmplat, n-au venit până acum. Una dintre condițiile impuse de Iran este ridicarea sancțiunilor înaintea reluării complete a inspecțiilor nucleare, în timp ce Statele Unite cer exact invers. Domnule profesor Claudiu Degeratu, cine are în acest moment o poziție de negociere mai puternică și ce compromis ar putea face posibil un acord durabil?
0: Poziția de negociere mai puternică este de partea americană. Are și atul forței, are și atul acesta economic, e capabilă să folosească o gamă extinsă de cum să spun, de instrumente și diplomatice și militare și economice. De partea Iranului, sigur, rămâne această reziliență a regimului, dar din câte îmi dau seama, cred că Statele Unite începe să ofere câteva direcții portițe posibile. Înțeleg că a reușit, a luat o decizie de către partea americană să se deblocheze 210 miliarde de dolari din activele iraniene înghețate. De asemenea, trezoreria americană a emis o derogare de 60 de zile care permite Iranului să vândă petrol și produse petrochimice la prețuri de piață complete. Deci, cumva, patente rămân, să zicem, cel mai important ca, să zicem, poziție, pentru că au posibilitatea să aducă la negocieri mai multe instrumente. Iar asta e, cum să spun, este vizibil. Iranul încearcă să păstreze pe final doar dosarul nuclear, care să cumva să fie partea finală, care să reprezinte, să zicem, cel mai important pas al normalizării relațiilor dintre cele două părți. Din câte îmi dau seama, va fi greu de atins acest lucru. S-a mai încercat odată, în timpul administrației Obama, a semnat un tratat, vă aduceți aminte foarte bine, că acel tratat, care era strict pe neproliferare, a ieșuat și a ieșuat tot din cauza Iranului. Deci, cumva ne întoarcem, să zicem, vom repeta cam același scenariu dacă scoatem din toată ecuația ceea ce s-a întâmplat, adică intervenția militară americană în Iran.
1: Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre cele mai importante puncte strategice ale lumii, iar securizarea traficului maritim este esențială pentru economia globală. Domnule colonel Florin Jipa, cât de dificil este din punct de vedere militar să fie garantată libertatea navigației într-o zonă în care Iranul deține mijloace importante de descurajare?
2: Este destul de greu. Din punct de vedere militar, ar trebui ocupată o zonă în Iran, o zonă de litoral, pentru a evita atacurile de la mal. S-a vorbit de altfel, a fost această situație discutată inclusiv la Casa Albă, conform surselor raportate de Axios, dar până la urmă Donald Trump a evitat o intervenție terestră. Este foarte greu, de câteva ori navele americane au escortat petroliere sub foc iranian, acestea au răspuns. Distrugătorile americane sunt și unele dintre cele mai performante nave de suprafață, dar deschiderea în forță a sântoare ar însemna cheltuieli foarte mari, din punct de un efort militar foarte mare, dar și riscuri foarte mari, deoarece poți să ai noroc o zi, două, trei, dar până la urmă o navă va fi lovită, posibil scufundată, o navă are peste 100 de marinari, s-ar produce o tragedie, iar presiunea ar fi ca intensitatea militară să crească. Din această cauză, Statele Unite au evitat să deschidă sântoarea în forță. Donald Trump chiar a invitat pe europene să facă acest lucru. Aduceți aminte că a fost respins. Tocmai în această cauză cred că rămâne o mare provocare și să nu uităm că în acest moment Statele Unite au cea mai mare forță navală din lume și cea mai puternică și cu toate acestea nu și-au asumat acest risc să țină sântarea deschisă.
1: Chiar dacă prețurile petrolului s-au stabilizat, traficul prin strâmtoarea Ormuz este încă departe de nivelul normal. Domnule profesor Claudiu Degeratu, care sunt riscurile economice pentru Europa dacă negocierile eșuează și Ormuzul revine în centrul unei confruntări militare?
0: Riscul este să se repete criza așa cum am avut-o în ultimele săptămâni, adică să ajungem iar la un nivel istoric al acestor prețuri și a acestor crize, ceea ce sigur probabil că va obliga Uniunea Europeană, țările europene să dezvolte propria formulă militară. După cum ați văzut, Parisul și Londra s-au aliniat în sensul acesta să pregătească o misiune de asistență, probabil pe baza unei coaliții ad hoc, dar nu să intervină direct, exact cum spunea și domnul Jipa, acest dispozitiv în spațiul special al cântării Ormuz presupune de fapt acoperirea unei zone de securitate și terestră și maritimă mult mai extinsă. E imposibil de făcut, nu putem reproduce aceeași zonă asigurată pe care, să zicem, încearcă să dezvolte armata israeliană în Liban. Și din acest motiv, probabil că Uniunea Europeană încearcă să discute această normalizare a relațiilor cu Federația Rusă. Vedeți că a existat și la ultimul Consiliu acest subiect și a fost sensibil, cu blocaj major în discuții, pentru că dacă persistă criza petrolieră, sigur, Federația Rusă rămâne această alternativă la îndemână pentru anumite state europene de a se normaliza și de a se reconecta la exportul rusesc, ceea ce sigur este controversat. Cel puțin în acest moment, Franța și Germania exclud ca să existe discuții sau negocieri între reprezentanții Uniunii Europene și Federația Rusă.
1: Amintesc știrea din această seară, Națiunile Unite, mai exact Directoratul de Shipping al Națiunilor Unite a anunțat astăzi că a oprit evacuarea și eforturile de evacuare a sute de nave blocate în regiunea strâmtorii Ormuz după ce a fost atacat un vas astăzi în Golful Oman. Vă mulțumesc foarte mult, Euroatlantica la final, titlul acestei ediții, Acordul SUA-Iran și securitatea energetică a Europei. Invitații emisiunii au fost profesorul universitar Claudiu Degeratu, expert în securitate militară, și colonelul în rezervă Florin Jipa, jurnalist la Monitorul Apărării și Securității. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi pe frecvențele Radio România Actualități.
3: Ați ascultat în reluare emisiunea Euroatlantica.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a transmis ieri că portalul e-Sănătatea mea, parte a noii platforme informatice a asigurărilor de sănătate, este conceput pentru a oferi pacienților acces rapid și securizat la datele medicale personale. El a făcut precizarea după adoptarea la Senat a proiectului privind înființarea acestui portal.